0: داشته که این مذاکرات فقط بین ایران و عمان هست بر سر اون مدیریت کانال یا تنگی هرمز و اینکه چطور این ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن این مدیریت رو و اون در کنترلی که بر روی تنگی هرمز دارند. چند سناریوی مختلف در نظر هستش. خب طبیعتاً برای ایران اون چیزی که مورد نظر هست یک تقسیم 75% به 25% هست، یعنی تمام کشتی های ترافیک کشتی های ورودی از آبهای سرزمینی ایران عبور بکنه در تنگی هرمز و کشتی هایی که در مسیر خروجی قرار می گیرند قسمتی در آبهای ایران باشه و قسمتی در آبهای عمان، تا بدین ترتیب بتونه ایران کنترل کامل بر تمام ترافیک ورودی و خروجی داشته باشه، بتونه اجازه بده چه کشتی هایی وارد تنگی هرمز یخ بر خلیج فارس بشن و چه کشتی هایی بتونن از اونجا خارج بشن. و البته مورد نظر عمان بیشتر یک تقسیم کار 50-50 هستش، یعنی کانال ورودی از آبهای ایران باشه و کانال خروجی به طور کامل از آبهای عمان باشه، که ممکنه ایران اینو مورد موافقت قرار بده در صورتی که همچنان بتونه در مورد کشتی هایی که وارد و خارج میشن یک نظر اعمال نظر بکنه، عمان اطلاعات لازم رو در اختیار ایران قرار بده و در حقیقت کسب اجازه بکنه از برادر بزرگترش، و بعد در صورتی که ایران اجازه بده این کشتی بتونن از آبهای عمان عبور بکنن.
1: ولی در عملا برای کشتی رانی در خلیج فارس و عبور از تنگ هرمز چی هست؟
0: خب معنیش اینه که کشتیرانی به صورت آزاد نخواهد بود و باید حکومت اسلامی سپاه پاسداران اجازه بدن به کشتیهایی که قرار وارد بشن و تمام اطلاعات باید پیش از ورود به آبهای تنگی هرمز در اختیار اون نهاد مدیریت تنگی هرمز قرار بگیره و اینا اپروف بکنن اجازه بدن، و برای خروج هم همینطور. میشه نتیجه گرفت که قراره که یا سپاه پاسداران اینطور فکر میکنه که به نیروی دریای آمریکا به هیچ وجه اجازه ورود به خلیج فارس نده، به خاطر اینکه بر اساس اصل عبور بی ضرر دیگه ایران عبور کشتی های نیروی دریای آمریکا رو بی ضرر نمیدونه به خاطر جنگایی که اتفاق افتاده و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین عملاً اون ماهیت عملیاتی خودش رو از دست بده. این به نظر من یک نکته اصلیه که در نظر داره حکومت اسلامی با استفاده از این ترتیبات بتونه اعمال بکنه. میدونیم که خب ایران هیچ وقت اون قانون بین المللی دریای ایران کلوس رو به رسمیت نشناخته، تصویب نکرده، و خودش در سال 1993 یک قانون امور دریایی رو به تصویب رسوند که در اون به هیچ وجه عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناخت، عبور بی ضرر رو به رسمیت میشناخت، و در نتیجه حق خیلی زیادی رو برای خودش قائل میشه که به چه کشتی هایی که بر اساس حالا یک لیست خیلی طولانی میتونن عبورشون بی ضرر تشخیص داده نشه جلوشون رو بگیره، در حالی که طبق عبور ترانزیت این کشورهای ساحلی نمیتونن این کار بکنن، خیلی اختیارات محدودتری دارند و نمیتونن تبعیض قائل بشن بین کشتی های یک طرف یک کشور خاص. ولی خب ایران میخواد این حق رو برای خودش حفظ بکنه، حتی اگر به ترتیبی تقسیم کار با عمان انجام بگیره 50-50-75-25، ولی در این حال میخواد که این حق عبور بی ضرر رو برای خودش قائل بشه، و اگر ایالات متحده نسبت به این موضوع کوتاه بیاد در نتیجه با هر ترتیبی که با عمان برقرار بشه، ولی با دادن حق عبور بی ضرر و مسدود کردن عبور بی ضرر برای کشتی های مورد نظر ایران، طبیعتاً این حق رو به ایران خواهد داد که هر زمانی تشخیص بده اجازه عبور کشتی های آمریکایی رو به داخل خلیج فارس نده.
1: خب آقای دونالد ترامپ از یک طرح دو مرحله حرف زده، یکی بازگشایی تنگه هرمز و دیگر رسیدگی به برنامه هسته‌ای و غیر هسته‌ای سازی ایران. این عملا این به چه معنی است، به خصوص که این جنگ بر اساس بازگشایی تنگه هرمز آغاز نشد، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که خیلی مهم بود؟
0: بله خب مسئله هسته‌ای خیلی مهم بوده، ولی اتفاقاتی که در جنگ 39 روز افتاد باعث شد که موضوع تنگه هرمز به صدر فهرست نگرانی ها اضافه بشه و در نتیجه خیلی تغییراتی به وجود اومد در اولویت های ایالات متحده در زمینه زمان جنگ. البته آمریکا خیلی سعی کرد که همچنان تمرکز خودش رو روی مسئله دیگه حفظ بکنه، ولی واقعیت ها به تدریج خودش رو نشون داد و به خصوص بعد از جنگ و بعد از توقف جنگ آتش بس و بعد امضای موافقتنامه این موضوع تنگی هرمز خیلی جدی‌تر شد و حالا میبینیم که موضوع اصلی تبدیل شده طوری که اصلا هیچ صحبتی به اون صورت در مورد برنامه هسته‌ای و ترتیبات مذاکرات هسته‌ای به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چطور بازرسی خودش رو به ایران خواهد فرستاد، کدوم تاسیسات قرار بازرسی بشن و این موضوعی که ایران قرار نیست به هیچ کدوم از بازرسی اجازه بده که اجازه بده که دقیقاً که به تاسیسات بمباران شده سفر بکنن و از اونها بازدید بکنن اصلا کاملا به فراموشی سپرده شده.
1: بله بفرمایید.
0: و من فکر میکنم این موضوعی هستش که همچنان بر اون تاکید خواهد کرد و پافشاری خواهد کرد و یک مشکل جدی در مذاکرات هسته‌ای در آینده خواهد بود.
1: به گزارش رویترز برگردیم. این گزارش میگه که آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد و نقطه زن خودش رو مصرف کرده. اولا که بزرگترین سوال اینه که اصلا چطور ممکنه یک همچین چیزی در مورد یک ابرقدرت نظامی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه خب اگر جنگ گسترده بزرگی اتفاق بیفته خب قاعدتا اینها به اندازه کافی میبایست انبار مهمات و تجهیزات میداشتند. دیگر اینکه این یه همچین کمبودی اگر که درست هست چقدر روی تصمیمات ترامپ تأثیر میذاره برای این حالا حمله‌ای که مدام داره تهدیدش رو میکنه یا مذاکره‌ای که دارن پیش میبرن؟
0: خب این کمبودی که الان وجود داره نتیجه یک سیاست چندین دهه‌ای وزارت دفاع آمریکا هست که همیشه روی سلاح‌های بسیار پیشرفته و پیچیده و گران قیمت تاکید می‌کرده و در نتیجه این سلا به خاطر پیچیدگی که داشتن در سال نرخ تولید خیلی پایینی بوده و به خاطر قیمت زیادشون به تعداد زیاد نمیتونستن این رو سفارش بدن. این فلسفه نیروهای نظامی یا فلسفه نظامی غرب در مقابل شرق بود که شرقی ها و شوروی سابق روی تکنولوژی ساده تر ولی به تعداد بیشتر تاکید داشتن، برعکس غربی ها رو تکنولوژی پیشرفته تر و تعداد کمتر و به تدریج هر چقدر که تکنولوژی پیشرفته تر شد این سلاح ها گرانتر شدن و امکان ساختشون هم کمتر شد، حتی برای تسلیحات توپخانه‌ای، برای مهمات، حتی مهماتی که به تدریج پیشرفته تر شده هدایت شونده شده. یادتون هست که سر این مهمات هدایت شونده با جی پی اس توپای اکسکالیبر که 155 میلیمتری که اوکراین خیلی علاقه من بود این گولای توپ رو به دست بیاره و کم بود تعداد موجودیش و خیلی سخت تامین شد برای اوکراین، و همطور موشک های ایتکم که مدت ها اوکراین دنبال شد و بالاخره از این موشک ها بهره مند شد و از اونها با کارایی خیلی خوب استفاده کرد. ایتکم یک نوع خاصی از موشک های هدایت شونده است با دقت به نسبت خوب که میتونن از سکوهای متحرک شلیک بکنن و حدود 300 کیلومتر برد داره و نیروی زمینی آمریکا اینو در طی سالها به تعداد سالیانه به تعداد کمی خریداری کرده و ذخیره سازی کرده بود در جاهای مختلف که از اونها در جنگ در اروپا به طور مشخص در یک جنگ جهانی در اروپا استفاده بکنه. بله. و در مجموع کمتر 4000 تا موشک ایتکم ساخته شد. تعداد قابل توجه از اونها به اوکراین دادن، ولی در جنگ اخیر به خاطر اینکه خیلی کارایی مناسبی میتونست داشته باشه میتونستن اینا رو در کویت در بحرین مستقر بکنن و از این سمت خلیج فارس به سمت دیگه شلیک بکنن با بردی 300 کیلومتر، در نتیجه زیاد استفاده شد. یا موشک پریزم که نسل جدید این موشک ها هست با برد بوده 500 کیلومتر دقت بالا و ولی به تعداد خیلی کمتر ساخته شده بود به دلیل تازه بودنش، حدود 100 موشک بیشتر نبود و بدون توجه خب به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته بدون توجه به موجودی موشک ها به تعداد زیاد از موشک ها استفاده شده. شاید واقعا تکم رو در نظر داشتن که به آخر برسونن چون بتونن جا باز بکنن برای خرید موشک های پریزم، با توجه به اینکه تعداد این موشک همچنان بسیار پایین است و تولید اونها دیگه حد اکثر با افزایش تولید به سال 500 موشک بیشتر نمیرسه. در نتیجه پنتاگون حالا داره به فکر این هستش که بتونه سفارش های بیشتر بده و سازندگان بتونن تعداد ساخت و در سال بیشتر بده.
1: جمهوری اسلامی بیشتر این جنگ رو با شلیک موشک و همینطور استفاده از پهباد پیش برده. گزارش داره میگه که موشک‌های تاماهاک تقریباً بیشتر از نصفشون استفاده شدن و حدود 65% از رهگیرهای پاتریوت مصرف شده. تعداد رهگیرهای ضد موشک بالستیک تات دست کم 38% کمتر از آغاز جنگ. این اصولاً بر نحوه اداره جنگ اگر قرار بشه که ادامه پیدا بکنه چه تأثیری میذاره، با توجه به اینکه مؤثرترین کاری که جمهوری اسلامی میتونسته بکنه استفاده از موشک و همینطور پهباد بوده؟
0: بله، خب طبیعتاً میتونه تاثیرگذار باشه. باید پایگاه‌های آمریکایی که در برد موشک‌های ایران هستن تعداد کمتری نیرو حبس بکنن، امکانات منتقل بشه، پخش بشه در چندین پایگاه مختلف، باید پایگاه دورتر مثلا هواپیما سوخرسان الان در اسرائیل مستقر شدن یا در بلغارستان به تعداد کمتری، همچنان هنوز هستن در پایگاه نزدیکتر به ایران ولی به تعداد خیلی کمتر، هواپیمای جنگندن به همین ترتیب. باید پخش شدن امکانات و دور نگهداری امکانات به طور جدی‌تری مورد بررسی قرار بگیره، حالا که موشک‌های رهگیری کمتری موجود هست. و در مورد کروزهای توماهاک هم خب ببینید، حالا درسته که موشک‌های کروز توماهاک یا موشک‌های هدایت شونده دیگر به تعداد کمتری موجود هست به خاطر ذخایر کمتر، ولی ارتش آمریکا، نیروی هوایی و دریایی آمریکا هنوز به تعداد خیلی زیادی بمب‌هایی رو در اختیار دارن که بمب‌های ساده‌ای هستش که با نصب کیت‌های هدایت شونده GPS میتونن کاملا دقیق و بسیار ویرانگر، خیلی ویرانگرتر از این موشک‌ها و موشک‌های کروز یا موشک‌های اتکن باشند. ولی خب مستلزم این هستش که این هواپیماها وارد آسمان ایران بشن و از فاصله بسیار نزدیکتری این بمب‌ها رو به سمت هدف رها بکنن، که در حالت فعلی زیاد تفاوتی نداره به خاطر اینکه پدافند ایران پدافند اسکار افتاده‌ای هست و این هواپیماها همچنان میتونن به تعداد وارد ایران بشن، این بمب‌ها رو رها بکنن. ولی این نیاز به هواپیمای سوخرسان بالاتر میبره و تعداد بیشتری باید هواپیمای سوخرسان در منطقه یا نزدیک منطقه باشن که اگر روی زمین باشن آسیب پذیرتر میشن، اگر در آسمان باشن و از پایگاهی مثل بلغارستان بخوان پشتیبانی بکنن تعداد بیشتری پروازهای هواپیمای جنگنده روی ایران رو، طبیعتاً باید یک عملیات لوجستیکی بسیار مفصلتر و پرهزینه تری رو ادامه بدن.
1: نکته مهمی رو مطرح کردید آقای ندیمی عزیز، به این علت که خب بله، تو همین گزارش هم اومده که این احتمال استفاده از هواپیما با خلبان رو بیشتر میکنه و در ادامه حالا درگیری اگر جنگی ادامه پیدا بکنه. همزمان خبری اومده در مورد اینکه موشک‌های ضد هوایی قرار چین به جمهوری اسلامی بده که این مسئله دفاع هوایی رو خب تغییر میده. و در این حال روسیه هم خبری داشتیم که در هدفگیری هایی که جمهوری اسلامی داره کمک های ماهواره ای میکنه. این کمک هایی که دو کشور چین و روسیه میکنن چقدر تأثیر داره در افزایش توانایی جمهوری اسلامی و همینطور سرنوشت این درگیری نظامی؟
0: خب میتونه تأثیر تاکتیکی داشته باشه، البته کمک های ماهواره ای و اطلاعات ماهواره ای میتونه واقعا تأثیر استراتژیک هم داشته باشه، همونطور که ما دیدیم که روی افزایش دقت موشک ها و درون ها تاثیرگذار بوده و همچنان هم خواهد بود، به خاطر اینکه چین نه فقط اجازه استفاده ایران به صورت آنلاین از داده‌های ماهواره‌ای و عکس ماهواره‌ای چینی رو داده به ایران، همینطور هم یک ماهواره رو به صورت آماده در مدار به ایران ظاهرا فروخته که این عکس‌های با وضوح بالایی رو در اختیار ایران قرار میده و اونا میتونن بر اساس نیازشون در مدار این ماهواره تغییرات ایجاد بکنن که در زمان مورد نظر بتونن از هدف مورد نظر از فرازش عبور بکنه و عکس‌ها رو بگیره. این هم برای طراحی هدف، برای طراحی ماموریت، آماده کردن اطلاعات مورد نیاز شلیک موشک و بعد از شلیک موشک هم برای برآورد خسارتی که وارد کرده میتونه واقعا تعیین کننده باشه، استقلال عملی رو میده به ایران. و از طرف دیگه موشک های دوشپرتاب تأثیر خب خیلی تعیین کننده از یک جهت نداره به خاطر برد کمی که دارن، میتونن حد اکثر تا برد 6 کیلومتر و تا ارتفاع 4-5 کیلومتر تأثیر گذار باشن روی هواپیماهایی که پایین پرواز میکنن، روی هلیکوپترها و همینطور هم برای مقابله موشک های کروز میتونن مثل استفاده بشن و درون ها طبیعتا چون سرعت کمی دارن و پایین پرواز میکنن. اگر جنگ به مرحله‌ای برسه که استفاده از هلیکوپتر بیشتر بشه یا جنگ عملیات ویژه باشه یا پیاده کردن نیرو با هلیکوپتر در یک منطقه باشه و خلبانی زیر جای سرنگون شده و قرار نجات داده بشه، طبیعتاً تعداد بیشتری از این موشک‌ها توش پرتاب اگر در دسترس نیروهای ایرانی باشه میتونن مشکل بیشتری به وجود بیارن، تهدید بکنن و در مرز خطر قرار بدن. ولی برای عملیات روزمره هواپیمای جنگنده تا زمانی که پایین پرواز نکنن، مثلا تلاش نکنن با توپ که در این هواپیما هست به هدفهایی شلیک بکنن به سمتش در ارتفاع پایین، یا به هر دلیل دیگه ارتفاعشون رو نیاز نباشه کم بکنن، نه هیچ تهدیدی برای هواپیما ایجاد نمی‌کنه، ولی میتونه به تدریج این درون‌ها رو سرنگون بکنن و مشکل کنترل و نظارت 24 ساعته روی منطقه مورد نظر رو بیشتر بکنن. چون وقتی که شما درون به تعداد کافی نداشته باشین، همین الان صحبتش هست که سنتکام هواپیمای درونای پردیتور قدیمی رو دوباره به خدمت برگردونده، MQ-1، در نتیجه نشون دهنده کمبود MQ-9 هایی هست که در ایران و یمن به تعداد قابل توجهی از دست داده. پس میتونه مشکل زا باشه، ولی خب اگر در مقابل شما درون های ارزان تر بتونین تامین بکنین از تامین کننده های جدیدی که شرکت های دانش بنیان هستن، به تدریج میتونین به تعداد زیادی درون ها رو استفاده بکنین و براتون خیلی مهم نباشه که شو تعداد از دست میره. ولی برای هلیکوپتر های سرنشین دار میتونه واقعا یک تهدید باشه.
1: خیلی متشکرم. به عنوان یک محور پایانی اگه خیلی کوتاه بفرمایید، به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی این که سر پا مونده و بقا داشته در ادامه یک همچین جنگی رو با مسئله پیروزی اشتباه گرفته. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا این توهم پیروزی که جمهوری اسلامی و مقامات سپاه پاسداران دارند چقدر واقعیه؟ چقدر میتونه کاملا قضیه رو برعکس بکنه و اینها رو با این توهم دچار یک در واقع یک کانسیکوینسی بکنه، یک عواقبی به وجود بیاره برای ایران که خب وضعیت رو به یک شکل غیر قابل کنترلی در بیاره، اونقدر که نتونن پاسخهایی رو که میگیرن دیگه کنترل کنن؟
0: خب این پاسخ ها میتونه از داخل ایران باشه، میتونه از خارج از ایران باشه. طبیعتا در حکومت‌های خودکامه وقتی که در یک چنین شرایطی قرار میگیرن، در شرایط جنگی، اگر هر چقدر که بتونن دوام بیارن براشون یک پیروزی محسوب میشه، ولی مسئله آسیب هایی هست که به اونا وارد میشه. سعی میکنن در اون نبرد گفتمانی که انجام میدن طبیعتا آسیب هایی که وارد میکنن به دشمن خودشون رو بزرگتر جلوه بدن و کمتر صحبت بکنن از اون آسیبی که به زیرساخت های نظامی ایران شده و به صورت بالقوه میتونه به زیرساخت اقتصادی ایران وارد بشه. ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که وضع اقتصادی ایران بسیار در وضعیت بحرانی قرار داره و وضعیت زیرساخت نظامی ایران هم همینطور که پادگان ها صنایع نظامی به شدت آسیب دیده و برای بازسازی اونها میلیاردها دلار باید هزینه بشه. البته اینجا یه بحثی هستش که حالا میگن که خب حالا یک ساختاری که از قبل خیلی بزرگ و پرهزینه و غیر قابل مدیریت بوده به صورت بهینه، شاید حالا یک فرصتی باشه که تبدیل بشه به یک ساختار جمع و جورتر و بهینه تر تا بتونن در آینده به صورت بهتری از اون استفاده بکنن، به محصولات بهتری، ارزونتری و قابل استفاده تری رو تولید بکنن. این میتونه یک فرصتی باشه برای یک جامعه مثل اوکراین که از فرصت این جنگ استفاده کرد که ببینید الان چه اقتصاد، حالا درسته جنگ محور هستش ولی صنایع های تک اوکراین به وضعیتی رسیده که الان همه دنیا میرن و از اوکراینی ها سعی میکنن یاد بگیرن که چطور خودش رو پیدا کرد و خودش رو ساخت. ولی در ایران به خاطر ناکارآمدی مدیریتی که وجود داره و به خاطر اون سیستم غیر قابل انعطافی که در ایران وجود داره، شاید سخت بشه تصور کرد که بتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه یک جامعه باز و یک صنایع دانش محور به وجود بیاره. ولی در حد خودش، در حد اون شرکت‌هایی که از پیش وجود داشتن یا اون دانشمندانی که در ایران هستن، احتمالاً این فرصت رو بهشون خواهند داد که بتونن برای تولید صنایع امکانات نظامی که با هزینه کمتر بتونن به تعداد زیاد به صورت پراکنده‌تر تولید بکنن در شرایط جنگی بتونن این فرصت پیدا بکنن. ولی در مجموع اقتصاد ایران ضربه زیادی خواهد دید و در مقابل حملات آمریکا طبیعتاً اون نیروی نظامی متعارف ایران بسیار آسیب دیده، نیروی هوایی ایران تقریباً از بین رفته، نیروی در ایران هم ضربه زیادی دیده و بسیاری از پادگان‌ها و امکانات ساختارهای نظامی ایران آسیب خیلی جدی دیده که شاید حالا اصلا تصمیم بگیرن که اونا رو بازسازی نکنن و به همین شکل رها بکنن یا اینکه یک جایگزین خیلی کم هزینه تری براشون داشته باشن.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امنیتی نظامی انستیتوی واشنگتن. ممنونم از حضورتون در این برنامه. در بخش بعدی همراه هستیم با سه مهمان که در خدمتشون خواهیم بود برای تحلیل بقای جاری: عطا محامد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سعید وفا، فعال سیاسی، و غزال شکری، مشاور مدیریت و استراتژی. سه مهمانی هستن که در این بخش در خدمتشون هستیم. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای محامد، صحبت رو با شما شروع بکنیم. الان صحبت از مذاکره است و مقام های آمریکایی اظهار امیدواری کردن که حالا در فرصت کوتاهی به نتیجه برسند، ولی در این حال خب مذاکره قبلا هم به یه جایی رسیده بود که گفتن یادداشت تفاهمی امضا شده و در نهایت به یک درگیری دوباره رسید. خود شما فکر میکنید با توجه به وضعیتی که جامعه ایران داره، حتی اگر این مذاکره به جایی برسه، وضعیت در داخل ایران چه ظرفیت هایی داره، چه تغییری میکنه و اصلا این جنگ چه تأثیری بر مردم ایران گذاشته؟
2: سلام، وقت بخیر و خیلی متشکرم از این فرصت. اگر یه لحظه واستیم سر همین مذاکره، باید بریم به سمت اینکه چجوری میشه فهمید در جامعه چه تأثیری میگذاره. فعلا به نظر میاد که طرفین تصمیم گرفتن که آرام آرام حرکت کنن، یعنی به نظر میاد از تنگه هرمز یک بار دیگر شروع کردن، چون همه دفعات گذشته بر سر تنگه هرمز نتونسته بودن توافقی رو صورت بدن یا تفاهمی داشته باشن و اون بند پنجه تفاهم نامه به این معنا مدام دوچار چالش میشد. حالا انگار که از یک چیز واقعی و ملموس شروع کردن که به یک نتیجه برسن، ولی وقتی یه مشکلی، یه بحرانی در فهم طرفین از یک دیگه وجود داره، یعنی مدام ما برمیگردیم به گفته های اگه مقامات جمهوری اسلامی، تاکید مدام رو میتونیم در اون ببینیم که میگن که مشکل ما با آمریکا یک مشکل موجودیتی است، هویتی است. خب این به نظر میاد که خیلی دشواری بتونه ما رو به یک نتیجه‌ای ختم کنه، چون جمهوری اسلامی میدونید که همین اربعین هم فعلا پرچم‌های سرخ رو برافراشتن و هنوز هم که داد انتقام سنگ. اما اگر بریم به سمت این که خب آیا این تفاهم نامه تأثیری بر مردم خواهد داشت اگر اتفاق بیفته یا اگر برسم به یک توافق بزرگتر، به نظر میاد خب بخشی از پروسه تأمین کالا در ایران رو قطعاً حل خواهد کرد این مسئله، اگر که به تفاهم برسن و تنگه هرمز باز بشه. به هر حال جمهوری اسلامی اگرچه ادعا میکنه که ما مثلا سه تا تونستیم مرز جدید با پاکستان باز کنیم، تونستیم که مثلا تعدد ترانزیتی خودمون رو، قطاری خودمون رو افزایش بدیم، ولی وقتی به کشوری 90% وابسته به تنگه هرمزه با مثلا اون 10% ما برش، خیلی کار خاصی نمیتونست بکنه. و خب در حرفای اخیر سخنگوی دولت هم میشد دید که یک نگرانی از تأمین کالا دارن، هرچند که معاون پزشکیان عارف گفته بود که ما تا 2 سال تأمین کالا مشکل نداریم، ولی خب اینها فقط برای آرامش خاطرن دیگه. وقتی این باز شد، این گمرک ها یکی از اولین چیزهایی که آوردن ماشین های لوکس بود. این یه طرف قضیه است که احتمالا مثلا در موضوعی به نام تأمین کالا حل میشه، اما در مابقی سطوح اگر نگاه کنیم، یعنی اگر عمده ترین مسئله اجتماعی ما رو فقر و بیکاری بدونیم که این روزها بسیاری مردم درگیرش هستن، به نظرم بعید میاد که بتونن کار خاصی براش بکنن.
1: بله.
2: تجربه برجام رو هم داشتیم، در دوره برجام اتفاق خاصی برای مردم نیفتاد، هرچند که نقدینگی افزایش پیدا کرد در دوره، ولی خب خیلی از مشکلات مردم حل نشد. الان هم اگر 2 تا بحران اصلی، فقر و بیکاری بگیریم، به نظر نمیاد بریم سراغ مشکلات دیگری مثل اعتماد، مثل اینکه بخش عظیمی از مردم ایران نسبت به وضعیت خشمگین هستن، به زمان من باز هم این ها
1: برمیگردیم به ادامه صحبت با شما آقای محمد عزیز. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای وفا شما بفرمایید، به نظر شما الان این فضایی که وجود داره، خیلی ها صحبت میکنن در مورد اینکه فضای جنگی جامعه رو منفعل میکنه، دیگرانی میگوین به هر حال به خشم موجود حتی دامن میزنه، چون این جنگ رو کسی نیاورده به ایران جز جمهوری اسلامی، یعنی این اصرارشون بر داشتن برنامه هسته‌ای جز جمهوری اسلامی، یعنی این اصرارشون بر داشتن برنامه هسته‌ای، اصرارشون بر وضعیتی که

0: خانم شکری باشه الان برام
1: نه من با شما بودم، اشکال نداره، تشریف ببرید و برگردید. خانم شکری سوال رو شنیدید، شما نظرتون چی هست؟
2: سلام عرض میکنم خانم ثابت خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه و دوستان عزیز، و به رسم همیشگی خودم اجازه بدین ادای احترام کنم برای مردم ایران و به طور خاص برای خانواده های سربداران ایرانمون، که یک زمانی من فکر نمی کردم که نسل های بعد از ما هم تجربه های دهشتناک دهه 60 رو تجربه کنند، و بیشتر از همه برای کودکان و بچه هایی که این تراما ها رو دارن از سر میگذرونن. عیناً برای بچه های دهه 60 تداعی، برای حداقل یک گروه خاصشون، تداعی جنگ و خبرهای اعدام هایی که در خانواده و اطراف و عزیزانشون تجربه میکردن و آثارش تا همین بزرگسالی هم با امثال من مونده، متاسفانه داره تاریخ تکرار میشه.
1: خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد جواب بشین آقای وفا، شما صدای منو دارید الان؟
0: الان صداتون دارم.
1: خیلی متشکرم. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. خانم شکری بفرمایید.
2: برگردم به سوال شما. اثراتی که شرایط جنگی، توافق، هر کدوم از اینا میتونه داشته باشه، باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی بشه و بعد از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. خب طبیعتاً فکر میکنم همه باور دارن که در بلند مدت هیچ اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه نخواهد افتاد، حتی اگر توافق برقرار بشه، حتی اگر بودجه 300 میلیاردی یا هر چیزای دیگه‌ای که گفته میشه یا تنگه باز بشه، در بلند مدت قطعا اثر مثبتی برای نه جامعه، نه مردم و نه آینده ایرانمون نخواهد داشت. در کوتاه مدت بله، همینطور که دوست عزیز آقای محمد هم فرمودن، به هر حال یک اتفاقی که داره میفته و خیلی دردناکه، چیزی بود که از خود داخل ایران به من چند روز پیش یک عزیز نزدیکی میگفتن، اینه که کاش که حداقل برگردیم به اوایل دی ماه. یعنی جامعه حتی از نظر فشارهای روانی و اقتصادی 6 ماه پیش خودش رو هم ترجیح میده به شرایط فعلی که داره، و در نتیجه اینکه خیلی مهمه که ببینیم از کدوم منظر میخواییم به این موضوع نگاه بکنیم از نظر من.
1: خیلی متشکرم آقای وفا. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما فضای جنگی جامعه رو منفعل میکنه؟ خشم انباشته بیشتری ایجاد میکنه؟ به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی در این جنگ به هر سمتی که متمایل بشه، درخواست و مطالبه بخش گسترده ای از جامعه ایران تغییر ایجاد نمیشه. اینها در دیما هم میخواستن که جمهوری اسلامی باید بره، پیش از اون هم میخواستن که بره، در دوره قیام مهسا هم میخواستن که بره، در 98 هم میخواستن بره، در 96 هم میخواستن. یعنی ما این سلسله نارضایتی های گسترده، هزینه های گسترده ای که جامعه داده رو داریم، و خواست اینها نبودن جمهوری اسلامی، خواستشون جامعه آزاد، جامعه دموکراتی، ولی در این حال نگاه ها به وضعیت الان همراه با جنگ متفاوته. بعضی معتقدن که این جامعه مدنی رو به عقب رونده، بعضی معتقد هستن که این به هر حال جامعه مسیر خودش رو میره فارغ از اینکه نتیجه این جنگ چی باشه.
0: بله، من فکر می‌کنم چیزی که خیلی الان این روزا توی جامعه حاکمه یه احساس ناامیدیه، شاید به خاطر اینکه خب علاوه بر تجربه بعد از دی، و خیلی ها شاید امیدوار بودن که شاید با این جنگ به نقطه برسیم که جمهوری اسلامی به پایان برسه یا مسیر عوض بشه، و الان اون احساس ناامیدیه شاید پررنگ‌تر از قبل باشه. ولی من فکر می‌کنم که اون احساس امیدواری باید بیشتر روی این باشه که جامعه چقدر توانایی رو، اولا که چقدر میتونه از این حافظه تاریخی و این مسیری که طی شده درس بگیره و چقدر میتونه این رو به یاد بیاره و تجربه به دست بیاره برای آینده، و بعدش هم چقدر میتونه دوباره اون سازماندهی بکنه برای آینده، که یه مقدار زیادیش هم شاید توی این فضا روی عهده اپوزیسیونه، و چقدر میتونه تمرکز کنه روی مطالبه گری. چون واقعیت اینه که همونطور که گفتین مسیری که ما مجبوریم بریم فارغ از اون ماجرایی که روند این جنگ یا مذاکره تعریف میکنه. یعنی چمطور که لحظه‌ای که داشتن به یک توافقی نزدیک میشدن، هیچ بندی، هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم ایران، به حتی بحث اعدام‌ها، به هیچی نبود توی اون. یعنی اینکه کاملا مشخصه که از همونطور که از قبل همه تمام مشخص بود، به هر حال کشورهای خارجی دنبال منافع خودشون هستن، و حالا یه جاهایی ممکنه که مردم فکر بکنیم که خب ما یه منافع مشترکی هم با هم دیگه جایی پیدا میکنیم، مثل مثلا حزب خامنه ای، مثل حزب اون سرداران و سرکوبگران، اونجا مثلا یه نفع مشترک

0: ممکنه پیدا بشه. ولی واقعیت اینه که در نهایت اینا دنبال حالا چه از طریق جنگشون و چه از طریق صلحشون پیمانی ببندن دنبال منافع خودشونن و من فکر میکنم که اون مطالبه گری و مبارزه باید از طریق مسیر خودش ادامه پیدا بکنه. و در مورد اینکه یه مقدار باید شاید بازتر نگاه بکنیم، من هر وقت که اون حس ناامیدی به خودم یا اطرافیان غلبه میکنه میگم که خب بیایم تجربه 5 دهه گذشته رو نگاه بکنیم و ببینیم که نسبت به اول انقلاب که یه عده بسیار زیادی از مردم ایران حامی سیستم بودن، سکوت میکردن در مقابل جنایت یا به هر ترتیب، چقدر حاکمیت حداقل اون از طرف جامعه شاید مورد قبول بود، اون رو در قرار نقطه ای قرار بدیم که جمهوری اسلامی الان توش قرار گرفته. از همه نظر، از نظر اعتبار اجتماعیش، از نظر داخلی، جمهوری اسلامی در مقایسه با 5 دهه گذشته خیلی به سقوطش نزدیکتره، خیلی به تغییرش نزدیکتره. حالا اون تغییر هر جوری باشه، که اگه ماهیت کلی تغییر بکنه یا حتی اگه خودش مجبور بشه خودش رو تغییر بده، من فکر می‌کنم اگه مردم به این نقطه نگاه بکنن که چقدر از این مسیر رفته شده و چقدر شاید نزدیک هستیم به اون نقطه‌ای که می‌خوایم بهش برسیم، شاید بشه بر اون ناامیدی هم غلبه کرد.
1: واقعا نزدیک هستیم آقای وفا؟
0: میگم اگه بخوام در زاویه کلی نگاه بکنم، من فکر می‌کنم نزدیکیم. من فکر می‌کنم که راه خیلی بلندی رو رفتیم از اون روزایی که، حالا نمی‌خوام بگم که یه دی خمینی رو توی ماه دیدم، ولی از اون زمانی که وقتی که خمینی مرد و اون جمعیت میلیونی توی خیابون‌ها بودن، یا حتی تا 20 سال پیش وقتی که صحبت از خمینی می‌شد یه دی می‌گفتن خمینی خودش خوب بود، اطرافیانش بدن، تا اون نقطه که امروز مردم ایستادن که به صراحت بعد از دی بچه‌هایی که کشته شدن خیلی‌هاشون بچه‌ای بودن که سال‌های قبل توی مراسم‌های مذهبی عاشورا و تاسوعا اینا شرکت کرده بودن، ولی من می‌بینم با خانواده‌هاشون که در ارتباط هم می‌بینم مثلا ریاکشن خانواده‌ها نسبت به این مراسم‌ها توی همین چند ماه گذشته چیه و چطور اینها رو حکومتی می‌دونن و فاصله‌ای که مردم گرفتن از اون ورژنی که جمهوری اسلامی داشت برای جامعه میساخت، از اون جامعه‌ای که جمهوری اسلامی داشت میساخت.
1: خیلی متشکرم. میکروفوناتون باز هست، اگر که در حالا بین صحبت نکته‌ای هست که میخواید در مورد نظر دیگر دوستان بفرمایید، لطفا منتظر نشید تا من برگردم خدمتتون. آقای وفا شما منقدر به این تلفنتون دست نزنید، خشخش میکرد دست شما در نه نمیخواد ببندید، مرسی. آقای محمد شما از اعتماد و خشم حرف زدید، آقای وفا از ناامیدی و اینکه خب به هر حال الان جامعه ممکنه که یأس داشته باشه یا ناامیدی داشته باشه، ولی در این حال خب به نظر ایشون نزدیک‌تره. برگردیم به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از این فضا داره استفاده میکنه برای اینکه مهندسی افکار عمومی رو در دست بگیره، به نوعی با وضعیت جنگی برای خودش اعتباری بخره و با بحث دفاع از کشور رو مطرح میکنه برای به گونه بازسازی مشروعیت به تمامی از دست رفته خودش. توی یک همچین وضعیتی مردم چیکار میتونن بکنن؟ یعنی شما به هر حال فضای مجازی رو میبینید، گروه های داخل خارج، چه چیزی از مردم برمیاد برای حفظ خودشون، حفظ اون چیزی که به خاطرش حالا به خیابان ها اومدن و در این حال جنگی که دیگران درش تصمیم گیر هستن و حقوق اونها، کشته شدن اونها جایی در هیچ مذاکره ای نداره؟
2: ما تو علوم سیاسی بحث شاید دامنه داریست از زمان افلاطون تا کنون راجع به این که مردم چیست، یا همین سوالی که با مردم چه میتوانند بکنند به ویژه در مواجهه با جبار یا حاکم اقتدارگرا. نکته اینی که میخواستم پاسخ آخر رو بگم که این کسی میتواند چنین کار رو بکنه که بتونه مردم رو شکل بده، یعنی اینکه مردم گروه ها افراد پراکنده‌ای هستند، ولی آنچه میتواند اینها رو کنار هم شکل بده به یک هدف مشخصی، این سیاسته. ما فکر میکنم که یک بود مسئله یا یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که سیاستی که مردم رو بار دیگر بدل به مردم بکنه، یعنی توده های اجتماعی رو بدل به مردم بکنه، توش دوچار بحرانی. بحران از این زاویه که شاید یه بخشش بتونه کمک کنه به این موضوع، مسئله ملی‌گراییه. نگاه در بعد 1401 که اتفاق بسیار مهمی که افتاد این بود که ملی‌گرایی در ایران دوچار پرابلم شد، از این جنس که خب اون زمان هم قرار بود که وارد جام جهانی بشه، بعد از اون بازی‌های آسیایی بود دو سال بعدش، خب اون موقع نگاه کنید که چقدر انسان‌ها واکنش‌های متفاوتی داشتن به قضیه. خب همونجا هم انگار ترک برداشته بود تیم ملی چیست، تیم ملی چه کسی. اون صحنه‌های احتمالاً یادتون هست که پاسدارا یا سپاهی ها اومدن رقصیدن،
1: همونایی که تا روز قبلش تا لحظاتی قبلش داشتن به مردم شلیک میکردن. مهران سماک رو یادمون هست که پشت ماشینش به این دلیل که بوق زده بود رو کشتن، دیگرانی که بهشون شلیک شد.
2: دقیقا این لحظه خب نشون میداد که در ملیگرایی ایرانیان ترک برداشته شده. ملیگرایی ایرانیان انگار که به یک سو داره میره به سمت مخالفت با نظم سیاسی، زبان دنبال یک زبان سیاسی، یک سو هم رفت به یک اتفاقا زبان سیاسی پیدا کرد در حوزه طرفداران پادشاهی خواهی، یک ملیگرایی جدیدی رو رقم زدن. میخوام بگم که طرف دیگری هم بود که زبان سیاسی پیدا نکرد، یعنی به زعم من مثلا جمهوری خواهان زبان سیاسی پیدا نکردن برای تشریح ملیگرایی خودشون. ولی به هر حال این باعث شد که یک مسئله بر سر این که ملت یا مردم رو چگونه گرد یک ایده ای جمع کنیم دوچار مسئله بشه، و الان هم تبعات این رو داریم در شیوه ها و شکل های مختلفی زندگی میکنیم. من خیلی موافق نیستم که اسم این موقعیت رو امیدواری یا ناامیدی یا از این لنز نگاه کنیم. احتمالاً آنچه باش رو به رو هستیم بیشتر شبیه یک سری سوالاتی است از جنس استیصال، یعنی اینکه خب انگار یک کاسه چه کنم که در فارسی میگیم در دست گرفتیم، سوال داریم که اتفاقاً منوط به عمله. یعنی اینکه ما فکر میکنم خیلی ها تکلیفشون با وضعیت فعلی مشخصه که با جمهوری اسلامی نمیتوانید مسیر رو رفت، اما چگونه میتوان مسیر جدیدی رو ساخت، مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود. این سواله به نظرم اتفاقا سوال امیدوارانه است که در مردم وجود داره. شما همین نگاه میکنید میبینید که بخشی از مردم میگن که خب بذار یه موقعیتی پیدا بشه که بیایم بیرون، اون موقع میفهمن، اون موقع میبینن. من فکر میکنم این روزها خیلی این رو میشنوید.
1: خب مسئله اینه که بعضی از گروه ها اشخاص مشخصی رو مطرح میکنن، به طور مشخص بگیم حالا گروه های زیادی هستن که در مورد شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن. این مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود؟ به نظر شما چگونه میتونه جوابش رو پیدا بکنه که گروه های گسترده مردم رو به هم به هر حال پیوند بده؟ ما مسئله بحران همبستگی داریم، ما نتونستیم این همبستگی رو ایجاد بکنیم، ما نتونستیم تمام گروه های سیاسی رو دور هم بیاریم، ما نتونستیم یک نتیجه معطوف به پیروزی بگیریم از همه هزینه‌ای که جامعه داده بابت اعتراض های پی در پی که کرده، کشتارهایی که پشت سر گذاشته، کسانی که همین الان در زندان دارن شکنجه میشن، توی زندان ها هستن، تو بازداشتن، تو صف اعدام هستن. چطور میشه این رو معطوف به نتیجه کرد؟ یعنی بالاخره جوابش چیه؟
2: به نظرم خیلی پرسش دشواری است تا فکر کنم که به یک همفکری جمعی نیاز داره، از این زاویه که خب ما با یک جامعه طرفیم که در همه نظرسنجی های ملی که انجام شده، از ارزش ها و نگرش ها بگیرید تا نظرسنجی هایی که کوچکتر هستن، نشون میده که اعتماد نداره، نه به مثلا کانال های خارجی اعتماد داره، نه به سپاه، نه به روحانیت، نه مردم به خودشون. این فقدان اعتماد یکی از مشکلات هر گروه سیاسی است که اتفاقا باید اعتماد بسازه. ما گروه های سیاسی که بتونن اعتماد بسازن کم داریم، یا اعتماد رو جلب کنن به خودشون و آنچه انجام خواهند داد. این شاید یک بخشی از مسئله باشه. بخشش رو میتونیم بیشتر در مورد همین جریان های اپوزیسیون حرف بزنیم اگر موضوع برنامه اجازه داد، که اونها چه میکنن، آیا اصلا جذب میکنن تا بتونن که مردم رو حول یک سری ایده هایی متحد کنن و اقدام کنن. به نظر میاد که به همچین نتیجه فعلا نرسیدیم.
1: برمیگردم به شما بابت در همین مورد. خانم به شکری، شما در این باره چی فکر میکنید؟ صحبت های زیادی مطرح شد.
3: راستش میتونم بگم که اتفاقا هم با دوستان موافقم و هم میتونم در ادامه صحبتاشون شاید نظرات خودم رو اضافه بکنم. هم میتونم بگم که با اینکه وضعیت جامعه ایران حتی از 6 ماه پیش فکر میکنم اینو توی مصاحبه دیگه جایی مطرح کردم که بهترین توصیف ازش استیصاله، همینطوری که دوست عزیزمون اشاره کردن، همون جایی که هم اون موقع میدیدیم هم الان میشه به نظر سنجی گمان استناد کرد که نیمی از جامعه خواستار حمله نظامی بودن و جامعه وقتی به جایی میرسه که انقدر مستعصله که فکر میکنه در جنگی که ممکنه خودشان کشته بشه یا آسیب‌های جدی ببینه راه حلش رو پیدا میکنه، هیچ تعریفی غیر از استیصال نداره. اما میتونم از طرف دیگه هم با سعید موافق باشم در این که نمیدونم اسمش رو امید بذارم. به طور شخصی و حس شخصی بله، من به شرایط امیدوارم و امیدم ریشش در آگاهی مردمه، در آگاهی جامعه است، در روی کردی که جامعه داره. و همینطور که دوستمون فرمودن، ما دیگه الان دهه 60 و 70 و 80 هم نیستیم. اون چیزی که ما میگیم what, why, how، چه چیزی، چگونه، چه چیزی را برای چی و چگونه در مدیریت و استراتژی، در حقیقت الان مردم ایران میدونن دیگه. بات یه زمانی حتی صحبت این بود که مردم ایران نمیدونن، میدونن که چی نمیخوان، نمیدونن که چی میخوان. من فکر میکنم الان دیگه حتی به جایی رسیده جامعه که میدونه چی میخواد. و ریشه امیدواری من در این پروسه است، چون من تغییر یک جامعه مثل جامعه ایران رو با تمام سوابق تاریخی که داره، یک جامعه مذهبی استبداد زده ای که با حالا یه تاریخ در حقیقت خیلی غنی از زمان هخامنشیان و دوران باستان، همینطوری که بیایم جلو، پروسه‌ای که جامعه ما طی کرده و حکومت‌هایی که به خودش دیده و تجربیات اجتماعی و سیاسی که داشته، من فکر می‌کنم اگر متخصصین امر به من اجازه بدن، تعبیر خودم برای جامعه من یک جامعه استبداد زده ایدئولوژی زده است. من حتی نمیگم مذهب زده، جامعه ما یک جامعه ایدئولوژی زده است و هنوز هم یک سری از عواقبش رو داریم در نسل‌های جدیدمون می‌بینیم. ولی اونچه که من رو امیدوار می‌کنه اینه که هرچه که نسل‌های جدیدتری میان، حتی نسل‌های قدیمی خودمون هم به اون ایدئولوژی زدگی خودشون بازنگری دارن و کم کم داره تمرکزها به سمت ایران، مردم ایران، مردمان ایران، که یکی ما واقعا نمیتونیم بگیم مردم ایران، مردمان ایران و ایران و سرنوشت آینده ایران و بچه‌های آینده مردمان ایران متمرکز میشه. هرچه ما بتونیم حواس پرتی‌های ایدئولوژیکمون رو به داخل مرزهای ایران متمرکز بکنیم و اولویت رو بذاریم برای اینکه ما خودمون هستیم و مردم ایران هستیم و مردمان ایران هستیم که در کنار هم میتونیم نجات دهنده.
1: خب همین ایدئولوژی که دارید ازش صحبت میکنید که فقط ایدئولوژی مذهبی نیست، یعنی همین تفکر ملی گرایی هم میتونه در یک فرم ایدئولوژی زده خودش رو نشون بده.
3: دقیقاً درست میفرمایید. من برای همین تاکید کردم که مذهب گرایی رو نمیگم، ایدئولوژی گرایی میگم. یعنی هر نوع از تفکری که فکر بکنه در اون چارچوب فقط و فقط راه حل رو میتونه تعریف بکنه و اون چارچوب‌های دموکراتیک رو برای دیگران قائل نباشه و حقوق دموکراتیک رو برای دیگران قائل نباشه، میتونه تبدیل به ایدئولوژی، فرقه و هر چیزی بشه.
1: حالا اجازه بدید من اینجا سوال رو مطرح بکنم که به نظر شما چطور میشه این ایدئولوژی رو از جامعه گرفت یا چطور میشه اون آگاهی رو ایجاد کرد؟ چون ما اونقدر زمان نداریم که ما در یک بستر 100 ساله جامعه مسیر خودش رو بره، حالا به تدریج با آزمون و خطا به این نتیجه برسه که خیلی خوب این ایدئولوژی کار نکرد. ما در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در یک بازه گسترده‌ای در دنیا دیدیم که چقدر هزینه برد و چقدر زمان برد و دو تا جنگ بین المللی تا اینها از بعضی از اسمایی که ایجاد کرده بودن و بهش عمل می‌کردن عقب بکشن. و بعد از اون بود که ساخت و ساز به ساز و کار سیاسی دنیا حالا برای چند دهه روند دیگری رو گرفت. ما الان در آستانه قرن 21، در اوایل قرن 21 توی یه بازه جامعه ایران به سر میبره که از یک طرف رو در روی جمهوری اسلامی و حکومتی که همه جوره داره آدم‌ها رو میکشه بدون کوچکترین تردید، بدون کوچکترین رحم و شفقت، بدون اینکه اصلا نگران آبرو و اعتبار بین‌المللیش باشه. و در سمت دیگه خب به هر حال جنگی داره اتفاق میفته که اگر فرض کنیم ترامپ به تهدید خودش عمل بکنه و بگه که من زیر ساختا رو میزنم، هزینه‌شو مردم دارن میدن. جمهوری اسلامی هزینه عجیب و غریبی نمیده، برای اینکه خب موشکاش سر جاش، ممکن اصلا دهانه تونل ها رو بزنن باز هم مثل دفعه قبل حالا بران نتونن به طور کامل از بین ببرنش، ولی جامعه‌ای که بدون برق، بدون آب، بدون اولین امکانات زندگی قرار بشه به سر ببره. خودتون اشاره کردین که وضعیت مردم حتی نسبت به 6 ماه پیش هم خیلی وضعیت تلخ‌تر و بدتریه. تو یک همچین وضعیتی خب مردم هم نمیتونن دست روی دست بذارن. برای مردم چه راهی بازه؟ اونا اصلا چه کار میتونن بکنن؟
3: اینکه مردم چه کار میتونن بکنن، من فکر میکنم مردم به بهترین نحو کاری که میتونن انجام بدن و انجام بدن، ولی اینکه این نتیجه کوتاه مدتی که شما میفرمایید داره رو نه، متاسفانه به دلیل اینکه الیت ما به دلیل همه اون سیر تاریخی که صحبت کردیم در اون جایی که باید میبودن نیستن و اون زیرساخت ها، اون ساختار سازی ها، نهاد سازی ها، سازماندهی ها، اون چه که دوستمون فرمودن، اون ساختار سیاسی که بتونه الان مردم رو کنار هم بیاره وجود نداره که بتونه پاسخگوی اون نیاز فوری که شما میگین باشه. کما اینکه نه تنها وجود نداره، هر کسی هم دست به کاری میزنه خودش یک عامل در حقیقت تفرقه میشه و این باز دوباره برمیگرده به همون. اینکه مردم چه کار میتونن بکنن، به نظر من و چیزی که من دارم میبینم و میشنوم و ارتباط دارم اینه که در زیر لایه‌های جامعه نهادسازی‌ها، ساختارسازی‌ها، تشکل‌سازی‌ها شروع شده بوده و ادامه داره. و اتفاقا یک چیز جالبی که دیروز من پرسیدم، گفتم که اگر صحبتی هست در برنامه خانم ثابت فردا مطرح کنم، یکی از دوستان گفتن که خوبه که یک یادآوری به عزیزان خارج از کشور و دیاسپورا بکنیم که توقعشون از داخل خیلی زیاده از فعالین داخل و واقع گرایانه نگاه باید بکنن به اینکه تحت فشار بسیار شدید امنیتی و حتی الان میدونیم که بعضی از فعالین مدنی مبارزه با اعدام و نه به اعدام رو دستگیر کردن و تحت فشار بسیار شدید امنیتی باز هم دارن کار خودشون رو میکنن. من چیزی که میتونم نسخه خیلی سریع خانم ثابت بگم در جواب شما و تموم کنم صحبتمو اینه که مردم با آگاه کردن خودشون و به دوری از پروپاگاندا، به خاطر اینکه دقیقا اون ایدئولوژی گراییه و اون تسلط ایدئولوژی با پروپاگاندا میتونه ایجاد بشه و پروپاگاندا هم از شیوه های پوپولیستی استفاده میکنه. در نتیجه این که همین که ما بتونیم این رو بپذیریم که ما در ایران مردم نداریم، مردمان داریم، همین که ما بتونیم این رو بپذیریم که بدون تحقیق و استناد اینکه 4 تا گزارش و مقاله بخونیم برای خودمون تصمیم نگیریم چون فلان اینفلوئنسر یا اون اینفلوئنسر گفتش که این آقا بده یا اون خانم خوبه یا اون اسلحه ها رفته فلان جا، تصمیم گیری بکنیم، کمی تحقیق کنیم، کمی بپرسیم، نگاه های مختلف رو بشنویم و بعد در حقیقت تفکر انتقادی رو در خودمون گسترش بدیم. یعنی جامعه ما اون کاری که میتونه الان بکنه اینه، دنبال منابع باشه، مطالعه بکنه، کتاب بخونه، فقط به اینفلوئنسرها و اخبار کوتاه سری و سری که راحت به دست میاد ولی هیچ مسئولیتی پشتش نیست اکتفا نکنه و تفکر انتقادی داشته باشه. هیچ کسی، نه غزال، نه سیما ثابت، نه هیچ کسی بالاتر یا پایینتر در هر جایگاهی که وجود داره مطلق نیست، 0 و 1 نیست و نمیتونه بدون اشتباه باشه. در نتیجه جامعه ما اگر بپذیره که هر چیزی رو مورد پرسش و سوال قرار بده، کم کم میفهمه که از اون در حقیقت ایدئولوژی ها و پروپاگاندا ها تمرکزش بیاد به کنار هم قرار گرفتن.
1: نتیجه ملموسی هم که جامعه میتونه بگیره از اتفاقهایی که میتونه رقم بزنه، از همبستگی که میتونه داشته باشه، خب خیلی متفاوته. اگر بتونه در اون چارچوب بره. اجازه میدید من برم برگردم خدمت شما آقای وفا، مدت طولانی که صحبت نکردن. آقای وفا، در ارتباط با صحبت هایی که مطرح شد اگر نکته ای دارید بفرمایید، وگرنه که من برم محور دیگری.
0: مرسی. آره نه، اتفاقا در مورد همین موضوعی که مطرح شد دو تا نکته است. اولا که در مورد مردم داخل کشور واقعا همینطوره، یعنی فشار سرکوب اینقدر بالاست. من امروز صبح دیدم که رفته بودن سنگ مزار اسماعیل گنجگلی از جاوید دامای عراق رو شکونده بودن و مادرش استری گذاشته بود و در تمام، یعنی با وجود همه فشارهایی که روی خانواده ها وجود داره، خانواده های دادخواه فعالان مبارز، ولی بچه های داخل دارن مبارزه میکنن. مثلا حتی بچه های پیام میدن که دیوار نویس، شعار نوشتن روی دیوار، یه کاری که اون چیزایی که شدنیه، ولی واقعا سطح توقع از مردم داخل در فضای فعلی به نظر من باید پایین باشه، به دلیل اینکه مهمترین اولویت فعلی شاید باید بگیم که حفظ جان مردم داخل، چون واقعا ما هزینه خیلی سنگینی ایران توی دی ماه با از دست بچه‌هاش داد. ولی در مورد بیرون یه چیزی هست من خیلی آزار میده، دوستم اول در مورد اون بگم و در مورد میگم که منظرم اپوزیسیون باید چیکار بکنم. چیزی که من خیلی آزار میده اینه که فضای مجازی رو باز میکنم و مرتب آدم ها دارن انرژی همدیگر رو میگیرن، یعنی از یک طرف جریان پادشاهی خواه، از یک طرف مقابلان جریان پادشاهی خواه، که حالا بگیم دوستان چپ، جمهوری خواه، هر کسی مرتب دارن، یعنی مثلا من صفحه توییتر یه فعال اکتیویستی که به نظرم بسیار میتونه تاثیرگذار رو باز میکنم و میبینم که مثلا از 20 پست آخر مثلا 19 تاش حمله به بخشی از اپوزیسیونه به جای اینکه حمله به جمهوری اسلامی، یا نوشتن از
1: فقط مشکل شما نیست آقای وفا، فکر کنم الان مشکل یه تعداد زیادی از آدمهایی که اصلا این دعواشون نیسته. منم واقعا مدت‌های طولانی که دستم نمیره از یه توییت بنویسم، به این علت که خب اگه فضا اینطوری که ما قرار باشه که همدیگر رو براندازی بکنیم، من اصلا نمیخوام بخشی از این معادله باشم. واقعا اینطوری شده فضا، یعنی من نمیفهمم چرا باید اینقدر انرژی صرف بشه در اینکه گروه های مختلف قرار باشه همدیگر رو بکوبن. دشمن همه یکی، روبروی همه یه گروه وایستاده، همه هم یه نفر داره میکشه و همه فعالان سیاسی در داخل ایران جدای از اینکه متعلق به چه گروه سیاسی هستن دارن هزینه میدن.
0: دقیقاً، یعنی من بعضی وقت حس میکنم که میگم به دوستان، میگم مثلا شما، من حس میکنم که تبدیل شد به اپوزیسیون پهلوی یا اپوزیسیون چپ یا اپوزیسیون، یعنی منظورم که اپوزیسیون های همدیگه شدیم به جای اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشیم، و همش فکر میکنم که کاش مثلا جوامع دیگر وقتی این در واقع متفاوت بودن و فهم مختص ایران نیست، یعنی شما مثلا برزیل رو نگاه میکنین 50% به بولسونارو رای ببخشید به لولا دا سیلوا رای میدادن، 50% به جهان راست، بعد دوره آمریکا رو نگاه میکنین، بعد همین ترکیه رو در کنار ما نگاه میکنین، دقیقاً 50-50 هم تقریبا، یعنی مثلا اردوغان با لب مرز 50% رای میده، 50% اون حزب جهپه و اون جریان چپگرا مثلا پروگرسیو تر هستن. ولی کاش میکردم، یعنی پی میکردم که کاش میشد ما نمیدونم یه آتشبسی اعلام میکردن جریان هامون کنار هم دیگه و میگفتن که هر کسی کار خودشو بکنه یه مدت و نمیدونم یه دوره‌ای به هم دیگه حمله نکنن، یه دوره‌ای فقط تمرکز بذارن
1: روی این که همبستگی اتفاق میفته. این با این اتفاق میفته که این توافق کلی وجود داشته باشه که هیچ کس به تنهایی نمیتونه بر جمهوری اسلامی غلبه کنه. این یه بخشی در صحبت آقای محمد بود که گفتن این مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود یا چه کسانی. مهم اینه که ناجی قرار نیست از یه جایی نازل بشه، قرار نیست یه دفعه پیداش بشه، میدونین ناجی خود مردم هستن، خود گروه های سیاسی هستن. در صحبت خود شما یه بخشی بود که انتظار از فعالین داخل، دوستان دیگه هم اشاره کردن، انتظار از فعالان داخل خیلی زیاد هست، در صورتی که خب در یه طرف دیگه به صحبت هم این هست که همه باید چشم به داخل داشته باشن و نگاه کنن به اینکه در داخل چه اتفاق میفته و اپوزیسیون خارج بعضی ها نظرشون این هست که بالاخره نتونسته اونجوری که میباید سازماندهی بکنه، ساختارسازی بکنه، فضا رو جوری در دست بگیره که همه رو به طور کامل بتونه در خودش جرم کنه، چتر متشکلی تشکیل نداده و گروه ها همینطور پراکنده هنوز دارن کار میکنن. به نظر شما بالاخره باید چی کار کرد؟ یعنی چشم به داخل دوخت، چشم به خارج دوخت، خارج و داخل چطور اصلا این کاناله رو برقرار میکنن در حالی که بخشی از گروه های بیرونی زحمتی که کشیدن در این مدت تقریبا فعالان داخل بوده؟
0: درسته. ببینید یه نگاهی مثلا فرض کنید که رایج بود قبلا، چه شاید الان کمرنگتر شده، که بیرون از کشور فقط باید مرکز کننده صدای داخل باشه و حالا ممکنه که بخشی از اون درست باشه که بیرون از کشور یه بخش مهمی از وظیفه‌ش اینه که صدای فعالان داخل رو به بیرون برسونه، ولی به نظر من بیرون از کشور در واقع اپوزیسیون بیرون از کشور میتونه کمک بکنه، یک به در واقع شبکه سازی، اون چیزی که به نظر من الان یکی از معدود کارهای تاثیرگذاری که ماها میتونیم انجام بدیم، شبکه سازی، ساختار سازی، همین که ما با هم دیگه در واقع بیایم فعالان داخل و خارج رو به هم دیگه وصل بکنیم که سر بزنگاه جوری نباشه که مردم برن توی خیابون، تعداد بسیار زیادی کشته بشن و در نهایت برگردیم همون نقطه‌ای که قبلش.
1: چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این شبکه سازی و ساختار سازی اتفاق نمیفته در این حال که تقریبا همه گروه‌های سیاسی بهش باور دارن که این واقعا لازمه برای نتیجه گرفتن از اعتراضات؟ فرض کنیم همین فردا مردم در ایران بیان توی خیابون، اگر باز هم مکانیزمی برای حمایت وجود نداشته باشه، این شبکه سازیه که هنوز شکل نگرفته، اگر باز هم این نباشه ممکنه هزینه دوباره مردم بدن و در این حال اون نتیجه مطلوب که از بین رفتن جمهوری اسلامی بخوان نتونن بگیرن.
0: به نظر من خانم صاحب داره شروع میشه این کارها، یعنی در واقع حالا دوست از اون غزال هم اشاره کرد، خیلی از همین شبکه سازی ها و در واقع ارتباط گرفتن ها از دل همین خیزش ها شروع کرده جوش خوردن، آدم ها با هم ارتباط گرفتن و خب ما عربیم، به هر حال جمهوری اسلامی این هم مدت بر ما حاکم بوده، اون فضایی هم که خیلی توی این سالها تلاش شده که داخل خارج، یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی هم شاید بوده که داخل خارج رو از همدیگه بینشون فاصله بندازه، چون از این اتحاده میترسیده و یا اشتباهایی که همین در واقع اکتیویست ها در خارج از کشور توی زمانهای مختلف انجام دادن، فعالان داخل رو گاهن تخریب کردن یا من فعالان داخل هم تو ممکن اشتباهاتی کرده باشن برعکس در مورد خارج، اینا کار سخت کرده. ولی من اون چیزی که میبینم، اون چیزی که پشت پرده از فعالیت های دوستان میشنوم، نتورک هایی که داره شکل میگیره، این اتفاق داره میفته، فقط شاید سرعت شکل گیریشون اونقدر کافی نیست که بگیم اگه مثلا 5 سال بعد، امیدوارم 2 سال بعد نمیدونم، دوباره یه اتفاق بزرگی بیفته بتونیم ازشون بهره برداری بکنیم. من فکر میکنم که یک سری از فعالان ما هم انرژیشون توی همین دعواها خیلی گرفته شده، فعالان سرشناسی که میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن توی این شبکه سازی ها تاثیر بکنن. من مشخصا مثلا مثال بزنم، 3 سال 4 سال تمام آقای حامد اسماعیلی رو تخریب کردن، یعنی میدونم مثلا اینو میگم به معنی که میدونم یک در واقع نتورک بزرگی رو شروع کرده بودن، داشتن کار میکردن، من نمیدونم واقعا چون جزء اون نتورک نبودم، ولی نمیدونم که به کجا رسیده، آیا همچنان فعاله، آیا فعال نیست، ولی میدونم که 3-4 سال تمام به جای اینکه بخوام بیان مثلا کمک بکنن به ایشون یا در واقع سنگی رو از جلو پاشون بردارن، جنبه مختلفشون رو تخریب کردن. حالا این یه نمونه است، من مخالف همه کسایی هستم که آقای پهلوی رو هم تخریب بکنن به هر ترتیبی، ولی میگم که این انرژی همدیگر گرفتن جلوشو میگیره. ولی بازم حالا میگم امیدوارم، چون میبینم که آدم ها دارن روی این قضیه کار میکنن، گروه های مختلف دست به دست همدیگه دادن، اون اتحادهایی که شدنی بوده شکل گرفته. همین توی تورنتو مثلا من میبینم که اکتیویست های مثلا ما برنامه هایی که میذاریم، جریان پادشاهی خواه توشون شرکت میکنه، جریان دوستان چپ تو شرکت میکنن، یعنی اون جایی که میتونیم یه نقطه مشترکی پیدا بکنیم که با همدیگه کار بکنیم، مثلا مسئله اعدام ها توی ایران، مسئله دشمنی با جمهوری اسلامی، با همدیگه کار میکنیم و داریم روی اون قسمت تقویت میکنیم. من فکر میکنم یکی از نقاط کلیدی همینه که تلاش کنیم تمرکز کنیم روی این نقطه مشترکامون و در مورد اون نقاطی که هم اختلاف اساسی داریم در حال حاضر سکوت بکنیم یا سعی کنیم از کنارش آروم رد بشیم.
1: خیلی متشکرم. حالا محور پایانی رو به حال اگر ممکنه، اگر راه حلی به نظرتون میرسه برای شکل دادن یک همبستگی گسترده‌تر، برای غلبه بر موانع، برای غلبه بر پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی به نام در واقع دفاع مشروع برای مشروعیت دادن به خودش داره، اگر که نسبتی هست بین جنگ و بین اعتراضات و اون چیزی که در دل جامعه مدنی در حال رشده، در سایه همه این اختلافهایی که وجود داشته، در سایه همه این سرکوبی که وجود داشته، چطور میشه مبارزه مردم ایران رو معطوف به نتیجه کرد؟ چطور میشه استراتژی پیروزی رو نهادینه کرد در فعالیت همه گروه های سیاسی که به نوعی رو در روی جمهوری اسلامی وایستادن، ولی به نظر میرسه که یه وقتایی بخش زیادی از انرژیشون رو دارن صرف هم دیگه میکنن؟ آقای محمد
2: بذارید اول بگم که من فکر میکردم تازه شروع کردیم سر این که یه ذره نقد کنیم.
1: میخوایم بیشتر صحبت کنیم. حالا خوشبختانه ما محدودیت زمان نداریم. اگر آقای رسول‌پور ما میتونیم یکم بیشتر ادامه بدیم؟ اجازه دادن. خیلی خب، پس بفرمایید، چون که من یه محدودیت زمانی دارم برای این که باید اینو بذاریم حالا توی در واقع بر ماهواره هم پخش بشه. پیش از این قرار بود که کوتاه‌تر بریم. خیلی خب، بفرمایید.
2: از این بابت که من فکر میکنم که چون این موضوع هم موضوع مهمیه و هم کمتر این روزها بهش پرداخته میشه، به همین علت که حرف زدن در موردش هزینه زاست، هم حرف نزدن در موردش هزینه زاست، ولی خب تبدیل شده به یک سکوت اجباری، مخصوصا برای کسایی که منتقد هر دو طرف باشند، یعنی هم جریان های جمهوری خواه هم پادشاهی خواهان، و اینگونه اونها انگار که به موقعیتی یه پوزیشنی گرفتن که بسیار براشون دشواره و در این حال میبینند اما خیلی سکوت میکنن. این بخواستم بگم که یه موقعیتی است که فکر میکنم که 4 نفری که اینجا نشستن انگار دارن از اون زاویه به این موضوع نگاه میکنن. من اگر بخوام یه ذره اساسی تر یا اون چیزی که فکر میکنم داره اتفاق میفته نگاه کنم، یکی الان جامعه در وضعیت اضطراری، خب یعنی همین جوری که گفتن داره مشکل بقا داره، خب
1: بله.
2: شما این وضعیت اضطراری رو چقدر میبینید که اپوزیسیون در گروه های مختلفش درک کنه، راجبش حرف بزن؟ دیما اتفاق افتاده، جنگ اتفاق افتاده، نه در نوع بیانیه ها، نه در نوع اصلا کلامی که استفاده میکنن، جمله بندی ها، خیلی تفاوت آنچنانی نمیبینید. البته در بعضی گروه ها میبینید،
1: گروه های سیاسی یا افراد، برای اینکه من میدونم خب خیلی از آدم ها فارغ از اینکه از چه گروه سیاسی دارن میان، خیلی همدلن با اتفاق، با مردمی که عزیزانشون رو از دست دادن، واقعا خیلی عزادارن از صمیم بود.
2: اینجا مسئله همدلی نیست که، مسئله اینه که اون درک کنی که راه حل بدید، این تبدیل به مسئله سیاسیش بکنی.
1: خب این دیگه کار اون اکتیویست های سیاسی و گروه های سیاسی فعالیه که با ادعا میان جلو. بله،
2: گروه های سیاسی باید این کار رو بکنن، این رو تبدیل، یعنی یه عالمه مطالبه است، یه عالمه خواسته است، یه عالمه، و این باید تبدیل، یعنی یه عالمه درد، این باید تبدیل به سیاست بشه. این قسمت رو نمی‌بینم، یعنی این که یه فهم اجتماعی باید اتفاق بیفته. شما اکثر گروه های سیاسی رو، من نمیخوام اسم ببرم، یه ذره جنرال میکنم، حتما دقیق نیست، ولی برای اینکه بتونم منظورم رو برسونم بدون اینکه کسی رو متهم کنم و اونها بخوام پاسخ بدن، نکته این که یه شرایط اجتماعی اتفاق میفته، مثلا مثل تورم، در گروه های اپوزیسیون افرادی که حرف میزنن یا فعالین سیاسی هستن، کمتر میبینید که راجع به اینکه این تورم چه میکند با انسان ها حرف بزنن، بعد برای اینکه این تورم چه میکند راجبش اونها چی فکر میکنن، برای این تبعیض، تحقیر، این وضعیت‌های اجتماعی که به وجود میاد چی میگن. ولی انتقاد از همدیگر رو اینجا سرلوحه قرار میدن، میگن که الان یه موقعیت اجتماعی خاصی به وجود اومده، مردم نیاز دارن، شما سوارش شدید. خب مگه سیاست غیر از اینه که شما از موقعیت‌هایی که به وجود میاد استفاده کنید؟ یعنی کار سیاسی کردن دیگه منظورم. ولی این همین وضعیت باعث میشه که دی به همدیگه سر این که از یک موقعیت یه پنجره استفاده کرده مدام مورد نقد قرار. از طرف دیگه شما استراتژیست خیلی کم میبینید در اصلا اپوزیسیون. حالا موقعیت سیاسی ما اینه، موقعیت اجتماعی ما اینه، یه استراتژیست باید باشه که بتونه این دوتا رو با هم پیوند بده و بگه که الان مثلا نیروی سیاسی باید این کار رو بکنه. این اشخاصی که بتونن مسیر رو بدن به گروه های سیاسی خیلی کم. حالا این مسیر رو
1: ما یه گروه چیز میخواییم دیگه، میدونین اگه قرار باشه که این اعتراضات و این در واقع مبارزات به نتیجه برسه، شما یک اتاق فکر میخواید، شما یک گروه حرفه‌ای انقلابی میخواید که نشسته باشه، کارش مانیتور کردن باشه، نظریه پردازشو داشته باشه، فیلسوفشو داشته باشه، به قول شما استراتژیستشو داشته باشه، و این از دل یک جور همبستگی میاد. وگرنه اگر هر گروهی هم برای خودش یه دونه از این اتاقا رو داشته باشه، با وضعیتی که اینها اداره درگیری‌های سیاسی رو دارن پیش میبرن، بخشی از انرژی همین استراتژیست، همین نظریه پرداز صرف این خواهد شد که فلان گروه چیکار کرد، خب بریم این یکی رو این جلوشو بگیریم. یا مثلا میدونی این مسئله اون مبارزه معطوف به قدرت به نوعی برای زدن گروه‌های دیگه هم داره خرج میشه.
2: دقیقاً میدونی مشکل اینجاست که این فهم اجتماعی اول باید اتفاق بیفته. این نیازمند درسته که تیم تنگ هاست، ولی من فکر میکنم که گروه های مختلف ما دوچار ایستایی تصویری از وضعیت اجتماعی هست. مثلا شما با یک سری گروه هایی در جبهه جمهوری خواهان مواجهید که ماندن در تصویر زن زندگی آزادی، انگار این جامعه‌ای که در دی ماه بیرون آمده است یا تغییر کرده در این سه سال، این سه سال انگار از اون جامعه نگذشته. اونها اون تصویر رو میخوان که دوباره بازسازی بشه، دوباره اون فضا و اتمسفر رو وجود بیاره. یه عده دیگه تصویرشون کمی در 50 سال گذشته است که اون اوج و شکوفایی رو میخوان و همون رو هم وعده میدن. نکته اینجاست که یه آینده‌ای هست که اون از دست رفته، یعنی اون آینده ساخته نمیشه انگار. یه قسمتش اصلا تصویر سازیه، به خاطر اون نیازمند فهم اجتماعی است که این فهم تغییرهای اجتماعی رو رصد کنه، تبدیل به داده بکنه، این داده برای همه اون اعضای این گروه پخش بشه. یکی از مشکلات اپوزیسیون مثلا اینه که شما با گروه های یا افرادی در داخل یک گروه مواجهید که حرف همدیگر رو هم گوش نمیدن. بعضی وقتا حرف همدیگر رو آدم به نظرش میرسه که مثلا در همین شبکه یوتیوبی که با هم دارن گفتگو میکنن شنیدن. این خب این یه موزل اساسی برای یک حزب سیاسی یا یه تشکل سیاسی که آدم هایی که درونشن حرف همدیگر نمیدارن چیه، یا اصلا رویکرد واحدی مسئله ندارن بر سر موزگیری های سیاسی. خب از اینجا میریم به این پایه بلندتر که استراتژیست میخواد، و این استراتژیست ها کسانی میخوان که راه‌هایی بسازه برای ارتباط گیری با مردم. من فکر می‌کنم که شاید و اساس موقعیت کنونی ما اینه که ارتباط گروه‌های سیاسی با مردم به صورت افقی بسیار اندکه. یعنی گروه‌های سیاسی مدام خودشون رو توضیح نمیدن که چه اتفاقی افتاده، راجع به چی چه فکر میکنن و فیدبک‌هاشون رو هم نمیگیرن. انگار ما یه تاریخ اپوزیسیون اگه داشته باشیم، یه تاریخ انتقاد از اپوزیسیون داریم. این انتقادهایی که مثلا در همین سال‌های گذشته شده به کجا ختم شد؟ من اصلا نمیدونم که این همه انتقاد رو شنیدن و چه کردن، چون که همون انتقادهایی که مثلا 20 سال گذشته، نه 10 سال گذشته میشد، امروز هم ولیده، اعتبار داره. پس اپوزیسیون تغییری، یعنی باز دوباره گروه های متکثرش
1: تغییری، این شامل اپوزیسیون داخل و خارجه، یعنی روی سخنتون هم با اپوزیسیون داخل هم با اپوزیسیون خارجه، یا بین اینا شما
2: تفکیک قائل؟ راجب داخل حرف، چون اونجا موقعیت متفاوتی وجود داره. یکی از بزرگترین پرابلم هایی که داخل وجود داره اینه که بر اساس قانون احزاب شما اصلا نمیتونید تبلیغ کنید خودتون رو. خب این دیگه حزب سیاسی که نمیشه. راجب گروه های خارج حرف میزنم که حداقل میتونن حرف بزنن و آزادانه فکر کنن، فکر کنن راجب موقعیتی که چه اتفاقی داره میفته، مفهوم بسازن. شما مثلا در طرف جمهوری خواه شما میبینید که اصلا مفهوم سازی خاصی تو یه جامعه مدنی حدود 35 ساله هی میگن جامعه مدنی، بعد ازشون حرف میزنیم، باشون حرف میزنیم، میگن که میخوایم انقلاب بشه، ولی در ادبیات اولیه جامعه مدنی که جامعه مدنی برای اصلاح، برای انقلاب نیست، برای انقلاب حوزه عمومی میخواد. این مفاهیم میخوام بگم از سطح مفهوم بگیرید تا برید به حوزه های دیگه، مدام دوچار تنشی.
1: خب اگر اینقدر پایه‌ای باشه اختلاف نظرها در مورد فهم از موانع، اون چیزهایی که باید ازش بگذرن یا نوع آینده‌ای که ترسیم بکنند، چه چیزی میتونه قدم رو به جلو تعبیر بشه؟ یعنی از اینها چطور باید گذشت؟ اگر این روایتی که شما دارید میگید، اون تعریفی که از وضعیت دارد، نگاهشون به انتقادهایی که بهشون میشه، اگر کوتاه بفهمید که حالا من از دو تا مهمان دیگه هم همین چیزها رو بپرسم، اگر از این مانعه عبور نمی کنند، خب چی میشه ازشون انتظار داشت؟ بازنشستم که نمیشن، کنارم که نمیرن.
2: من فکر میکنم که این احتمالا تکنولوژی جدید میتونست خیلی به احساب کمک کنه. من واقعا نمیدونم یا گروه های اپوزیسیونی که چقدر با از تکنولوژی جدید استفاده میکنن، به معنای این که در حوزه های مختلفی ازش بهره مند بشن، چه هوش مصنوعیش بشه، چه این که با مردم ارتباط، ولی پل بسیار مهمی برای ارتباط با مردم. ولی من همچنان میشنوم که خیلی هاشون همچنان با تلفن حرف میزنن، میگن که تو برنامه های شما بودن کسانی که گفتن با تلفنی با ایران حرف زدیم، اینو گفتن اونو گفتن. نکته اینی که ما نیازمند رصد دقیق اجتماعی حتی در فضای مجازی هستیم که ببینیم احساسات جمعی داره به چه سمت و سوی حرکت میکنه. این رصد دقیق اجتماعی نیازمند اینه که شما تیم هایی داشته باشید که بتونه بررسی کنه، بعد یه فیدبک خیلی ساده بده از وضعیت، فهم وضعیت اجتماعی. اگر اتفاق بیفته احتمالا اپوزیسیون میتونه حرفی بزنه که طرف مقابلش که مردمان اونها رو اعتمادشون جلب کنه، یعنی مردم هم بدونن که یک گروه هایی وجود دارن که اونها رو میفهمن، میفهمن که چه اتفاقی داره براشون میفته و میتونن راجبش حرف بزنن.
1: الان اینی که دارید میگه در سمت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، یعنی اونها ارتش سایبری دارن، قرارگاه های سایبری دارن، اونها هستن که مانیتور میکنن و در این حال استفاده میکنند از وضعیت موجود برای تفرق افکندن، برای اکانت های گوناگونی که تولید میکنند و بعد این وسط خب دامن میزنند به اختلافی که موجود هست.
2: درسته. من فکر کنم دیگه خیلی حرف زدم.
1: مرسی خانم شوکی.
2: ولی خب فکر مسئله هم خیلی پیچیده است.
1: برمیگردیم به راه های برحال نوینی که مد نظرتون هست. یادتون بمونه بقیه صحبتتون در دور بعد بقیه راه حل هایی که به ذهنتون میرسه رو بشنویم از شما. خانم شوکی شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما عملا این حلقه ها رو چطور میشه به هم وصل کرد؟ صحبت از استراتژیست کردن، گفتن که ما اگر یه استراتژیست داشته باشیم این میتونه از یه نگاه بالاتری، از یه نگاه مستقلتری بررسی بکنه و ببینه که خب الان چه حرکت هایی لازمه، چه چیزهایی لازمه، چرا این خلأ وجود داره و اصولا شما خب کارتون مدیریت استراتژی هست، فکر میکنید که چجوری میشه اصلا یه همچه حلقه رو ایجاد کرد؟ هست؟ نیست؟
3: ممنونم. اول اجازه بدین از آقای رسول پول تشکر بکنم به خاطر اینکه فرصت ادامه این بحث رو برای ما فراهم کردن.
1: منم از آقای رسول پول ممنونم چون کار خودش رو زیاد کرد.
3: برای اینکه پاسخ سوالتون رو بدم برگردم به چند تا نکته‌ای که مطرح شد، چند تا مفهوم. مفهوم همبستگی مطرح شد و مفهوم براندازی کردن گروه‌های مختلف اپوزیسیون و کلمه اپوزیسیون به صورت کلیش به نظرم یکم اینا جای مکس داره.
1: ببخشید همینجوری که دارید صحبت میکنین از دوستانی که در توییتر دارن ما رو میبینن که تعدادشون هم خیلی زیاد هست، میخوام خواهش بکنم اگر که به این بحث علاقمند هستید و دوست دارید لطفا همرسانی بکنید که دوستان دیگری هم که ممکنه که در این ساعت در فضای توییتر هستن ببینن، دوستانی که در یوتیوب هستن هم همینطور اگر همرسانی بفرمایید ممنون میشم. ببخشید بفرمایید.
3: خواهش میکنم. مفهوم همبستگی آیا مفهومش همه با هم هست یا همه با من؟ وقتی که ما میگیم با چه کسی میشه این مسیر رو پیمود، خب الان خودمون داریم در مورد جنایت کشتارهای دیماه صحبت میکنیم، در مورد ناامیدی، جنگ و در مورد تفکر انتقادی داشتن، در مورد اینکه 50 سال تلاش‌هایی شده به نتیجه رسیده. آیا جا داره که اینها نقد بشه یا باید سکوت کنیم فقط تماشا کنیم که به همین مسیر اشتباهشون ادامه بدن؟ نقد کردن با تخریب کردن فرق میکنه، این رو ما باید درک بکنیم و اینکه تا به خودمون اجازه نقد کردن رو ندیم نمیتونیم واکاوی بکنیم مشکلاتی رو که پشت سر گذاشتیم. من موافق دوستان نیستم در این زمینه که سکوت کنیم در مقابل حتی دوستان خودمون که وقتی میبینیم دارن اشتباه میکنن، چه برسه به کسی که یا کسانی که یا گروه های سیاسی که داعیه گذر یک کشوری مثل ایران رو از خطرناکترین پیچهای تاریخی خودش دارن و در شرایطی که بحث جان جوانانمون در میونه و سرنوشت آینده مملکتمون در میونه، همین به راحتی به قول شما میتونستیم امروز دوباره توی یک شرایط بحرانی ترسناکی باشیم از حمله های وحشتناکی که ندونیم چه خبره، یا یعنی اینکه میتونست خارک و سه جزیره تسخیر شده باشه، جان آدم های بسیاری از دست رفته باشه.
1: خب ببینید تا اون فضایی برای همفکری ایجاد نشه، تا فضایی برای این نباشه که بشه آزادانه صحبت کرد، نقد کرد، پیشنهاداتی مطرح کرد، تا وقتی که این کانال ارتباطی بین گروه های مختلف، جهت های سیاسی مختلف برقرار نیست، گفتن همین میشه که تو فضای مجازی همه دارن
3: من موافق نیستم که راه هایی نیست که این شبکه ها نبوده، این صحبت ها نشده، نه گفته شده. بحث همه با منه. یه مشکل اساسی که فعالین سیاسی نامدار ما و دارای امکانات ما دارن اینه که میگن همه بیان زیر چتر من، و دقیقا وقتی که داعیه دو قطبی کردن جامعه رو دارن، در همین برنامه شما از عزیزانی بودن که نشستن با خود من بحث کردن و با تمسخر گفتن که آره فعالین مدنی ما، بعد بحث کردن که فعالین سیاسی از آقای توکلی هم فکت آوردن که صحبت خودشون رو در حقیقت به کرسی بنشونن که ما باید فعالیت سیاسی کنیم. نه درسته باید فعالیت سیاسی بکنیم، ولی همه با هم باید فعالیت سیاسی کنیم. وقتی که داریم در مورد مبارزه معطوف به قدرت حرف میزنیم، مبارزه معطوف به قدرت کی؟ قدرت من برای آینده ایران یا به قدرت همه مردم، همه مبارزین؟ پس این مسئله‌ایه که بحث براندازی کردن بخش های دیگه یا اپوزیسیون نیست. بحث کسی که من اگر نبینم که اون ارزش های دموکراتیک اولیه رو داره در مسیرش حرکت میکنه، قطعا نقدش میکنم. هیچ ابایی هم از نقد کردن ندارم، چون یکی از مشکلاتی رو که من متاسفانه شرایط فعلی که الان توش هستیم رو عاملش رو فعالین و الیت نسل های قبلیمون میدونم. یکی از دلایلش ایدئولوژی زدگیشون بوده که هر کی مونده تو بلوک ایدئولوژی خودش فعالیت کرده. هنوز عزیزانی هستن که میان در برنامه‌های مثل این پنل میشینن و در مورد اینکه ضد اسرائیلی بودن و ضد امپریالیسم بودن و جنگ و اینجور چیزا حرف میزنن، یعنی هنوز در تفکرات ایدئولوژی که چپ خودشون غرقن و حواسشون نیست که هر روز داره جوانهای ایران کشته میشه. یعنی اون بخش در حقیقت سنتی اپوزیسیون حالا خارج از کشور ما صداشون رو میشنویم و بعد بخش همین خارج کشور و قطع بودنش با داخله. اصلا در و شما وقتی با فعالین داخل، فعالین ریشه دار داخل حرف میزنین، تو یک جهان دیگه دارن صحبت میکنن و وقتی میشینیم پای صحبت فعالین نامدار و چهره و امکانات دار خارج از کشور و بعضی هاشون نهاددار و سازماندار، اصلا در یک دنیای دیگه هستن برای خودشون. این قطع ارتباط بین مردم یا فعالین مدنی و افرادی مشاورین مثل ما نیست، فعالین سیاسی رد بالا. و بعد مسئله امکانات هست. ما وقتی داریم در مورد استراتژیست حرف میزنیم، در مورد گروهی که بیان بشینن مانیتور بکنن، خب اینا نیاز به سرمایه های انسانی و مالی داره، نیاز به ساختار داره و این آدم ها باید زندگی هاشون تامین بشه، اون ابزارها باید هزینه هاشون تامین بشه. خب پول کجا میره؟ باز دوباره یه بخشش میافتیم تو همون چنبره های ایدئولوژی گرایی که از خارجی ها پول نگیریم، بحث های اینطوری. یک بخشی اینجوری وقت هدر رفته، یک بخش دیگه میگه همه پول و انرژی که اومده فقط باید پیام من رو بگن. یه مثال خیلی جالبی شما تماس گرفتین برای این برنامه، من بهتون گفتم که الان اینجا مطرح میکنم، همین برنامه خود شما که به همه فرصت برای صحبت کردن میدین، فرد پادشاهی خواهی از عزیزان نزدیک من، خانم دکتر، حتی این برنامه رو بر نمیتابه، برای اینکه فقط شما باید بیای اینجا یک حرف خاص رو بزنی که برنامه خانم ثابت ارزش وقت گذاشتن رو دنبال کردن داشته باشه. پس این بحث همه با هم، همه با من، و بعد اپوزیسیون اصلا در داخل ایرانه، خارج کشوری که هیچ تاوانی برای هر اون چه که داره اتفاق میافته نمیده. اصلا در دنیای اصلا مهم نیست که شما چقدر سوابق مبارزاتی بزرگی دارید و چقدر زندان بودید، چقدر شکنجه شدید. شما اگر 3 ماه 6 ماه از ایران اومدید بیرون، نمیدونید اون مردم دارن تحت چه شرایطی زندگی میکنن، اون فعال همبندی هم سلولی شما الان داره چی به سرش میاد یا چی میکشه یا تو چه شرایطی فعالیت میکنه. پس شما نمیتونی نسخه بپیچی. و بعد یک بحث در حقیقت شهرتگرایی یا معروفیتگرایی هم در بین اپوزیسیون خارج از کشور ما وجود داره، اتفاقا در بخش جمهوری خواه ها عرض میکنم، یک بخش آدم های مسنتر، مردها و آدم های معروفتر رو بیشتر بها میدن. در نتیجه حتی وقتی شما میخوای کانال ارتباطی بین داخل براشون ایجاد بکنی، فقط باید چند تا فعال نامداری که خودشون میدونن و کانال ارتباطی خودشونن و باهاشون تاییدیه بگیرن که ایشون قبول کنن که این در داخل داره مثلا یک فعالیت انجام میشه که خارج باید حمایتش بکنه. یعنی این مسائلی که وجود داره مسئله براندازی همدیگه نیست. چیزی که من نقدی داشتم که به دوستان گفتم، به دوستان سنتی تر و نکته پایانیم هست اینه، با من بمیرم تو بمیری و با 1 ساعت در آخر هفته نشستن جلسه دور همی در اوقات فراغتمون در خارج گذاشتن نمیشه انقلاب کرد. اگر نقدی هست، تخریب نه، بحث تخریب فرق میکنه. چرا آقای توماج صالحی در زندان از زندان اومده بیرون سیکس پک ساخته یا بازو ساخته، این تخریبه، این نقد نیست. چون اگر کسی باشه که در اطرافش یک دونه زندانی سیاسی داشته باشه، از داستانهای زندانی های سیاسی شنیده باشه، میدونه که هیچ چیز عجیبی نیست یه زندانی در زندان ورزش بکنه. ولی این که شما بیای نقد بکنی که اگر شما خودت رو رهبر یک ساختاری، یک بخشی از جامعه اعلام میکنی، الان در ضعیفترین وضعیت خودش جمهوری اسلامی و داری شما چی کار میکنی، این تخریب نیست، این یک نقده و تفکر انتقادیه که جامعه ما باید داشته باشه.
1: خیلی متشکرم آقای وفا.
0: مگز بدید میخوام یه اشاره به چند تا چیز نوت برداشتم بگم، یه اشاره به ترکیه بکنم باز که گفتم به نظرم خیلی چون نزدیک ماست از نظر شاید فرهنگی و کالچوری هم نزدیک باشه. یه جامعه‌ای که 50% یک ویژنی برای کشورشون دارن که اردوغان و اون فضای اسلامگرایی که اردوغان به هر حال داره تحمیل میکنه به جامعه داره پروموت میکنه، 50% جامعهش هم یک ویژنی، یک تصویری برای آینده ترکیه دارن که متفاوته با اون چیزی که در واقع اردوغان داره، تصویر آزادتری از ترکیه، تصویر سکولاری از ترکیه است. ما جامعه ایران هم واقعا متفاوت از جامعه دیگه نیست، ما هم همینطوری، ما هم احتمالاً یه عده‌ای مون، نمیخوام اصلا وارد این که بشم چند درصد کدوم ویژن دارم، ولی یک عده‌ای از ما به دلیل اینکه تصویر دیگه‌ای ساخته نشده یا به هر دلیلی تصویری که از آینده ایران دارن یک چیزی شبیه همون که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، 5 دهه پیش، دورانی که به هر حال ایران اولویت سیاست‌های خارجی حاکمان بود در اون زمان، یا احساس می‌کنیم که حاکمان تعلق خاطر به ایران و توسعه ایران داشتن. یه عده‌ای هم نه، همونطور که باز اشاره کردن، متأسفانه این 3 سال گذشته رو کاملا انکار می‌کنم و فقط میگم باید برگردیم به زن زندگی آزاد و یک ویژن دیگه‌ای دارن. حالا واقعیت اینه که مثل همه یا بعضی از جامعه ها، مثلا فرض کنید که همین ترکیه، حالا به حال یه دموکراسی نیمبندی حاکمه و از این مرحله یه پیش خطرناکه شاید عبور کردن، ولی ما تو نقطه نیستیم. ما این تفاوت ها، ما این نگوره متفاوت رو داریم، ولی فرقمون اینه که ما به دموکراسی نرسیدیم. ما باید یه جایی قبول بکنیم که این دوتا وجود داره و بتونیم ما هم دیگه یه جوری کار بکنیم. اگر نمیتونیم ما هم دیگه کار بکنیم، به هم دیگه زخم نزنیم. من با غزال موافقم که نقد کردن چیز خوبیه و اتفاقا اگر نقد کردن نباشه، در واقع گروه ها احتمالا حرکتشون افراطی تر میشه، ولی بحث اصلی نقد کردن نیست، بحث هم زخم زدنه. من احساس میکنم که وقتی که میگم همون فضای مجازی رو باز میکنیم یا حتی توی جلسات شرکت میکنیم، توی حضوری با آدم صحبت میکنیم، دارن مرتب هم که زخم میزنن. از هر 20 تا کلام 19 تاش زخم زدن به گروه های دیگه است، یکیش مثلا به جمهوری اسلامی باشه. من هر جایی که با آدم حرف میزنم و مثلا میگن که چرا توی برنامه مثلا پادشاهی خواف شرکت کردی، چرا توی مثلا برنامه فرض کن حزب کمال شرکت کرد، یا من دشمن من در حال حاضر جمهوری اسلامیه و گوشه کنارها ممکنه نقدهایی هم به جاهای دیگه بنویسم و بگم و در موردش حرف بزنم، ولی پیکان تمرکزم به سمت جمهوری اسلامیه. بعد یه مسئله که فقط این مسئله وجود داره همون تمامیت خواهیه است، یعنی اینکه اگر هر کدوم از این جریان ها بگن که نه تو باید با من همراه بشی، تو باید زب در من بشی، تو باید همراه من بشی، اونجاست که خب طبعا باز ما مشکل برمیخوریم. و در مقابل اون تمامیت خواهیه هم من فکر میکنم که رهبران اون جریان ها، افراد تاثیرگذار اون جریان ها، اون چهره هایی که به هر حال میتونن تاثیرگذار باشن روی اون مردم، اونها باید کار بکنن. یه نکته ای هم که من مخالفم با غزال عزیز در مورد، البته میدونم شاید منظورش این نبود، برداشت من شاید اشتباه باشه، ولی اینکه این اپوزیسیون در واقع فقط در داخله و من فکر می‌کنم که بخشی بازوی بسیار مهمی از اپوزیسیون احتمالاً بیرون، چون ایرانیای خارج از کشور در واقع همون ایرانیایی هستند که حالا به قول غزال 6 ماه گذشته اومدن، 1 سال گذشته اومدن، من 15 سال گذشته از کشور در اومدم، هر کسی مقطعی اومده، ولی اون ارتباطه برای اکثر ایرانیا برقراره. من تقریبا هر روز شاید با حداقل 20-30 نفر در داخل کشور صحبت میکنم، حالا با فرمای مختلف یا چت میکنم یا نمیدونم دارم فیستایم میکنم با آدم ها حرف میزنم، و حتی مثلا میتونم الان قیمت اقلام مغازه ها رو به شما بگم. میتونم بگم مثلا اگه امروز من ایران بودم، رفته بودم خرید کردم یه شیشه مایونز مثلا 500,000 تومان شده. یعنی واقعیت اینه که درسته که خیلی از ماها ایران زندگی نمی کنیم، ولی یه جورایی داریم با پوست و گوش همه چی رو لمس میکنیم. خیلی از ما خانواده هامون اونجا هستن، دوستان عزیزمون اونجا هستن، و من فکر میکنم که در واقع این که این حقیقت یه عده بسیار زیادی از ماها بیرون از اون استراکچر هستیم و دستمون بازتره، یه پوان خیلی مثبتیه که جمهوری اسلامی هم خیلی ازش میترسه و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این شبکه سازی و ارتباط بین داخل و خارج رو مرتب تقویت بکنیم، البته با روشی که امن باشه برای فران داخل و در خطرشون اندازه، و همینطور توی این شرایطی که به شدت تحت فشار هستن تلاش بکنیم که هر اون چیزی که از بیرون از دست ما برمیاد انجام بدیم برای اینکه اونها رو کمک بکنیم که توانمند بمونن. نمیگم توانمند سازیشون بکنیم، کمک کنیم که توانمند بمونه.
1: آقای وفا یکم مستاقی تر صحبت میکنید که از هر کاری که از دست ما در خارج برمیاد در چیه، برای اینکه دوستان دیگه موانعی رو که وجود داره برشمردن، با در نظر گرفتن موانعی که وجود داره به نظر میرسه خب یک بخش زیادیش از این عدم تفاهمیه که بین گروه های مختلف وجود داره، از این بیاعتمادیه که بین گروه های مختلف وجود داره. یعنی شما فارغ از این که دارید از داخل سعی میکنید حمایت بکنید، اما به نظر میرسه که خب برای اون حمایت طرف حتما باید همراستا و همجهت شما فکر کنه، در غیر این صورت که اصلا از دایره نگاه اون گروه مشخص دور خواهد بود. تا وقتی که این چتر گسترده همبستگی شکل نگرفته، این مسئله کماکان وجود خواهد داشت که ما این اتلاف انرژی مبارزه رو کماکان خواهیم دید.
0: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. نه دقیقا، ما اینکه باید بتونیم از همدیگه حمایت بکنیم، از من هیچ گونه ربطی نباید داشته باشه که در واقع اون فرد مقابل، به خصوص اگر داریم در مورد داخل خارج صحبت میکنیم.
1: خیلی باهاتون موافقم، ولی این چیزی نیست که در عمل داره اتفاق میفته. گروه های بسیار کمی هستن که فارغ از این که خودشون چی فکر میکنن به گروه های دیگه دارن کمک میکنن، ولی واقعیت قضیه اینه که ما الان از وضعیت، حالا این چیزیه که من توی حالا این شنیده ها و اطلاعات محدودی که به عنوان یک روزنامه نگار ممکنه که بهش برخورده باشم دارم، ما به نسبت دوره زن زندگی آزادی میزان زخمت دوره زن زندگی آزادی میزان زخمی هایی که داریم خب خیلی بیشتره.

0: به دادش برسه. ببخشید اینجوری دارم میگم.
1: نه درست میگین. ببین اتفاقا خوبه قزار جان اینجا هست. ما توی زمانی که همون روزهای بعد از قیام زن زندگی آزادی پیش میومد که من بارا کمک میکردم بهش، شبها میچستیم اسم مثلا زندانی هایی که در خطر بودن در میآوردیم، کمک میکردیم که مثلا در واقع اون برای اونها کفالت سیاسی پیدا بشه. و گاهی حس میکنم که خب جمهوری اسلامی در این حال که تلاش کرد همه چیز رو برای ما عادی بکنه، الان این روزها اعدام کردن هم عادی شده. صبح بیدار میشیم دو تا خبر اعدام میاد و شاید اون حالت شوکی که مثلا فرض کنیم دفعه اولی که محسن رو اعدام کردن و همه ما مثلا شوکه شدیم که جمهوری اسلامی دوباره برگشت به سمت اعدام زندانیان سیاسی.
0: من بهتون قول میدم هنوز خبر اعدام واقعا شوک کننده است. هنوز بهتون قول میدم که خیلی از صبح که وقتی خبر با صدای اذان صبح که کسی رو اعدام میکنن شما خبر اعدام رو میشنوید و میخونید در رسانه ها، آدم های بسیاری هستند که میگریند و به شدت قصه‌دار میشند و غمگین میشند در داخل و خارج از ایران.
1: اونجا
0: جامعه هیچ واقعا الان اولویت در نوع فعالیت و نوع مبارزه‌ای که داریم به نظر میرسه کمی در تشتت به سر میبره. یعنی ما نداریم اون نیروی همه در زن زندگی آزادی واقعا کمتر میدیدی که توافق نباشه سر اینکه خب حالا چطور مبارزه کنیم یا چه جوری بریم کفیل پیدا بکنیم. تو این دوره این اتفاق نیفتاد. چه بر ما گذشته میتونین، یعنی اشاره کردید خود شما به اینکه چه درسهایی در حالا از اعتراضهای قبلی هست. الان تو همین دوره ما کلی درس باید بگیریم از وضعیتی که هست و باید هیچ چیزی مهمتر از جان یک جوان ایرانی که الان در انفرادی و قرنطینه داره به سر میبره و در آستانه اعدام هست نیست. چی کار باید بکنیم که این فشارها از خارج از ایران معنادارتر بشه، هدفمندتر بشه؟ ما با وظیفه دیگری جز حمایت از مردم در ایران نداریم.
1: درسته خانم سوال، من فکر میکنم برای ماهایی که حداقل توی نقطه ایستادیم که این باور رو داریم، یعنی میدونیم که به جای اینکه به همدیگه زخم بزنیم بهتره که تلاش بکنیم فارغ از اون از همدیگه حمایت بکنیم. من فکر می‌کنم تنها کاری که در لازم چون کنیم در مورد این بیشتر صحبت بشه. ما توی مثلا دانشگاه تورنتو چند جلسه برگزار کردیم برای گفتگو بین در واقع جامعه کامیونیتی، توی گروه‌های مختلفی هستن که میدونم دارن این کارها رو میکنن برای اینکه با هم دیگه حرف بزنیم بتونیم به اون نقطه برسیم و از زخم زدن به همدیگه دوری بکنیم، چون ما به اندازه کافی زخم خوردیم. و من هر وقت که توی فضایی قرار میگیرم که احساس میکنم که آدم ها فقط دارن جوری با همدیگه رفتار میکنن که فقط بیشتر همدیگه رو آسیب میزنن، میگم که خب ما بعد از این همه سالی که منی که 40 سالمه، از زمانی که یادمه از طریق یک حکومت و از جاهای مختلف زخم خوردیم، خب حداقل اینجا دیگه این کار نکنیم. من فکر میکنم جز گفتگو کردن، جز تلاش کردن برای دعوت کردن بقیه که به این جریان بپیوندن که ما به هر حال در کنار هم هستیم، راهی هم پیش رو نداریم، هممون هم هستیم، شبیه همون داستانی که توی کشتی نشستیم و حداقل سعی بکنیم که سوراخ بیشتری درست نکنیم توی این کشتی.
0: آقای محمد اشاره کردید که به نظر میرسه ما چند نفری که لااقل اینجا نشستیم هویتمون رو در مبارزه با این گروه یا اون گروه یا قش کردن در این کمپ یا اون کمپ نمیبینیم. یعنی من به شخص امیدواریم به این هست که یک گروه متشکل متحدی تشکیل بشه که همه گروه ها به شکل دموکراتیک حرفی برای گفتن داشته باشن و بشه بر کف مطالباتی توافق کرد که از دل این یک اتحاد گسترده‌ای در بیاد که بشه باهاش کارهای بزرگتری کرد. به نظر شما همین تفکر رو، همین نگاهی که خود شما هم مطرح کردید، دوستان دیگه هم مطرح کردند رو چطور میشه تقویت کرد؟ چون به نظر میرسه که این صدای اتفاقا صداش کمتره تو این بلبشویی که هست.
2: بذارید من بگم که من فکر نمیکنم که اتحادی به وجود بیاد. شاید همگرایی های مقطعی بر سر یک موضوعاتی به وجود بیاد. وقتی سیاست ها هویت محور میشن، مثل وضعیتی که الان اینجا در ایران در خارج از ایران اتفاق افتاده، همگرایی ها به ویژه در جریان هایی که در داخل موقعیت نیستن و اساس هویتشون رو بر سر مخالفت ها یا موجودیتشون رو بر سر گفتگو میفهمن نه بر سر میدان عمل، خب اینجا اتحاد ساختن خیلی کار دشواریه دیگه. یعنی شما
0: بالاخره یه ویژنی میتونه این وسط ایجاد بشه. ببینید شما تو همه کشورهایی که تو رواندا، توی نمیدونم بوسنی، توی جاهایی که از تجربه های هولناک گذشتن که همین هویته بوده که عملا باعث شده که گروه ها بتونن رو در روی

0: بیستن و بر روی همدیگه اسلحه بکشن، همدیگه رو بکشن. ولی در نهایت همونها هم بعد از کشتار، بعد از اون تجربه های تلخ، رسیدن به یه جایی که به این نتیجه رسیدن که آقا ما باید بشینیم با هم حرف بزنیم. یعنی تا وقتی این تجربه هست و تا وقتی که میشه مانع از این شد که یک اختلاف نظر، یه هویتی که حالا به هر دلیلی ساخته شده، کار رو به یه جایی برسون که این دامنه اختلاف چنان بالا بگیره که نشه جمعش کرد، میدونی؟
1: فکر میکنم اتفاقا با تاکید بر همین مثال هایی که زدید بشه دقیقا خلافش رو گفت. فکر کنید که سال 2006 و آمریکا به عراق حمله کرده، تو اون دوره نگاه کنید که در روزنامه ها روشنفکران عراقی مثلا بین خودشون اصلا با ادوارد سعید چگونه وارد دعوا میشن، همدیگر مدام نقد میکنن که تو نمیفهمی این درستش اینه، اون درستش اینه. حالا بعدا میفهمیم که کی به چی چجوری بست بوده اینا، یه طرف. یا مثلا در مورد قضیه رواندا بعد کشتار، یکی از دلایلی که رواندا در دادگاه به یک معنا تونستی چیزی ثابت کنه ولی در روایت سیاسی دوچار بحران شد، اونجایی بود که تقلیل دادن کشتار انسان رو به یک مسئله بین دوتا قوم و قضیه دوچار چیز شد. یعنی انگار که یه قومی مقصر کشتار یه قومی بوده، انگار که طرف دو طرف انسان نبودن، یا مسئله ها چقدر پیچیده بوده. این وضعیت تو اینجایی هم که الان ایستادی، من گمان میکنم که اتحاد ولی یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که رواندا مثلا در میدان داشت اتفاق میفته. سیاست وقتی که عملی باشه، یعنی بتونه که سیاست گذار یا اپوزیسیون یا هر گروه سیاسی ببینه که داره چی کار میکنه و نتیجه کارش چیه، خب خیلی متفاوت تر از اینه که بیرون بشینه و بر اساس صداهایی که میشنوه بخواد صرف قضاوت بکنه که داره چه اتفاقی میفته. اینجا اختلاف نظر خیلی زیاده، چون آدم‌ها دارن بر حسب این صداها با هم حرف میزن، جز صدا چیز دیگه ای ندارن. خب به خاطر همون شما اختلاف نظرهایی که اینقدر حاده در بیرون، در داخل ایران نمیبینید. بیشتر اتفاقا همگرایی هاست یا برنامه های یوتیوبی میبینید که آدم ها با تفکرات متفاوتی کنار هم نشستن و دارن حرف میزنن و میبینید که اختلاف نظرش میتونن حل کنن، ولی در خارج کشور نمیبینید که این رو بتونن حل کنن. من فکر میکنم که اگر بشه که این ارتباطگیری ها عمیق‌تر بشه بین گروه های مختلف و جامعه، و بشه که این رو از افقی تر کرد و عمودی ندید، انگار که یک قیمی وجود نداشته باشه در این رابطه، اون موقع احتمال و فهم اجتماع هم منوط به مثلا، به خاطر این مثال دوتا تلفن رو زدم که اگر گروه سیاسی وجود داره، مثل من روزنامه نگار نمیره دنبال این که مثلا از این بپرسم از اون بپرسم نتیجه رو بگیرم بنویسم، بلکه اون برای جامعه با تکثر و تنوعش داره تصمیم میگیره. به خاطر همون چیزی که در گیلان احساس میشه، در میرجابه احساس میشه، در ماکو احساس میشه، اینا خیلی با هم متفاوتن و این نتیجه اینها رو باید سیاست مدار بتونه که بدل به سیاست کنه. اما فکر میکنم اتفاق دیگه‌ای که باید بیفته این عملی فکر کردن به سیاسته. من حالا این رو بگم و تمام کنم، یکی از کاستی‌های خیلی جدی در فضای سیاسی رو این میبینم که مثلا کسانی که میان تصمیمشون رو میگن، یا از ایده گذار فرض کنید که حرف میزنن، که خیلی ها راجع به ایده گذار حرف میزنن، راجع به اون لحظه بعد از این که حکومت سرنگون شد حرف میزنن که تو اون هم مبهمه، در صورتی که چگونه این میخواد حکومت سرنگون شه. یعنی عملی فکر کردن به این که این رو چی کار میخواییم بکنیم.
0: این فقط نه فقط در مورد دوره گذار، که در مورد کسانی که در مورد عدالت انتقالی، همه فعالیت های دیگه که بعد از جمهوری اسلامی هست صحت داره. یعنی خیلی از دوستان در مورد اون بخشش حاضرن حرف بزنن، ولی هیچ کس این استراتژی رو نداره که ما از جمهوری اسلامی چطور باید عبور کنیم و برسیم به اون مرحله، که خب خیلی خوبه که به بعدش هم فکر کنیم، ولی این مرحله رو اول رد کنیم ببینیم چطوری میخوایم رد کنیم برای عبور از همین مرحله، استراتژی داشته باشیم که با فاجعه و بحران قرار نباشه وارد اون مرحلهش بشیم.
1: دقیقا این متریال فکر کردن به سیاست دیگه، یعنی سیاست رو در عمل فهمیدن و دیدن. من فکر میکنم فقدان این خیلی ضربه های گسترده‌ای زده و عملا باعث شده که ما درگیر بداهه نوازی بشیم، چه در اپوزیسیون یا گروه های مختلف، چه در خود جامعه، که اونها یه اعتراضی، یه لحظه یه جرقه‌ای زده میشه، وجدان هایی به درد میاد، مردمی به خیابان میان و بعدن اپوزیسیون هر کس فهم خودش رو از اون موقعیت میگه، بعد میگه که یه کاری باید بکنیم.
0: مثل آخرش شما مثلا دارید یه سازی رو میزنید، حوصله ندارید بشینید ساعت ها و ساعت ها، روز ها و روز ها، ماه ها و ماه ها مشق کنید و تمرین بکنید. خب حالا یه سازی رو برمی‌دارین میزنین، حالا هر چی درآمد خوش آمد دیگه. اگه اجازه بدید برم سراغ آقای وفا و همینطور خانم شکری برای بخش بعدی صحبت. چقدر دیگه وقت دارین؟ وقت میخواین من از آقای رسول پور بپرسم؟ اگه نه که یه جنبندی بکنیم بعد از اینکه آقای وفا و خانم شکری صحبت کردن، که به هر حال ناتمام هم نباشه، میتونیم حالا در فرصت‌های دیگری بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط چون حالا بحث نسل‌کشی رواندا مطرح شد، من برای دوستانی که ممکنه که حضور ذهن نداشته باشند عرض بکنم که نسل‌کشی رواندا در سال 1994 اتفاق افتاد، که در اون موقع حکومت وقت، ارتش و سپاه نظامیان افراطی هوتو و شبکه‌ای از مقام‌های محلی نسل‌کشی توتسی ها رو که یه قوم دیگه بود سامان دادن. حدود 800 هزار نفر عمدتاً توتسی کشته شدند و هوتوهای میانه رو و مخالف نسل‌کشی هم حتی هدف قرار گرفتن. تعداد زیادی از مردم عادی هوتو در کشتار مشارکت کردند، اما بسیاری هم مشارکت نکردند که اونها قربانی شدند یا به توتسی ها پناه دادند. بنابراین عاملان اصلی از جریان قدرت هوتو بودند، نه تمام قوم هوتو. قربانی اصلی توتسی ها بودند، اما همه افراد قوم هوتو قاتل و همه توتسی ها صرفا قربانی نبودند. بعد از پیروزی جبهه میهنی رواندا به رهبری پل کاگامه، حکومت جدید بر مسئولیت ایدئولوژی افراطی هوتوها تاکید کرد و حتی استفاده رسمی از برچسب های هوتو و توتسی رو محدود ساخت. حالا یه خلاصه کوتاهی بود از اون چیزی که در رواندا گذشت. خانم شکری، صحبت‌های زیادی مطرح شد، شما اگر که جمع‌بندی دارید یا به هر حال نکته بیشتری هست که میتونه به گسترده تر شدن این بحث کمک بکنه، یا لاغر ما رو به یه نگاهی برسونه که شاید بشه نقطه آغاز صحبت‌های بعدی باشه.
2: بله، اولا که میخوام ازتون خواهش کنم که این بحث رو ادامه بدیم، یعنی در جلسات دیگه باشیم و روی این موضوع و افراد مختلف باشن، بتونیم یاد بگیریم از هم دیگه. و فکر میکنم خیلی مبحث خیلی لازمیه این صحبت هایی که داریم میکنیم و همون ترکیبی که دوستمون گفتن، یعنی ما اینجا هستیم که کسی دیگه رو براندازی نکنیم و چشممون فقط به ایران و به داخله. و در تایید صحبت های سعید بگم که 100% در خارج از کشور امثال ماها اپوزیسیون هستیم. من طرح صحبتم این بود که نسخه بپیچیم برای داخل، چون کسی که توی اون شرایط ناامنی هرم مازلوی که در ایران داره به سر میبره، راهکارها و استراتژی‌هایی که میتونه تعریف بکنه نمیتونه مبنا بر واقعیت باشه، مگر اینکه داده ها رو بگیره از داخل بر مبنای داده های واقعی، بعد راهکار اونم باز از طریق خود داخل بده. و 100% ما هم به هر حال ریشه هامون، وجودمون، بخش اصلی زندگیمون و بخش زیادی از عزیزانمون یا همه عزیزانمون، خیلی از ماها در داخل ایران دارن زندگی میکنن، با پوست و گوشت و استخونمون درک میکنیم که دارن راجع به چی حرف میزنن، ولی تجربه زیستمون نیست اونچه که الان داره میگذره. به خاطر همین این تفاوته باید مشخص باشه و این مسیر ارتباطیه. یعنی من فکر نمی‌کنم شبکه سازی چه در داخل و چه در خارج نقصی داشته باشه. من فکر می‌کنم به بهترین نحو ممکن چه بچه‌های خارج با دست خالی بدون امکانات، حالا اونایی که مثل خودمون کارهای داوطلبانه کردن، نهادسازی کردن، سعید که تو دو تا نهاد فعال بود و نقش کلیدی داشته توی این سالها، و چه بچه‌های داخل که تحت سرکوب، زندان، شکنجه، حتی از داخل زندان. من فکر میکنم این ارتباط نسلی و ارتباط جغرافیاییه، یک موزلیه، که ارتباط نسلی رو من در داخل هم نمیبینم، ارتباط نسلی رو در خارج میبینم. و هر حال این دوتا شبکه به نظرم باید به هم وصل بشه و داره به هم وصل میشه و این یکی از جاهایی میتونه باشه که نقطه قوت باشه. اما یکی از کارهای خیلی مهمتری که به نظر من خارج میتونه انجام بده همین اتفاقیه که الان ما اینجا نشستیم. چون یک چیزی که توی تحلیل ها، حالا خانم ثابت شما میتونین ما رو در حقیقت آگاه کنین از این موضوع، چون هیته تخصصیتون هم هست. بحث میدیایی که الان داره مطرح میشه که حکومت و رژیم یک سرمایه گذاری خیلی ویژه‌ای کرده روی بحث سوشال میدیاها، یوتیوبرها و اینفلوئنسرها، برنامه‌های خاص، آدم خانم‌هایی که با لباسی که تو فکرش هم نمی‌کردی یک روزی در یک رسانه‌ای این شکلی بیان بشینن، یا آقای بازیگر که خودش توی جای دیگه مجریه میاد میشینه مصاحبه میده با همسر خواننده خیلی معروف. یعنی اصلا اتفاقات عجیب غریب داره میفته که کاملا معلومه یک استراتژی و برنامه‌ریزی پشتشه. و اون چه که میتونه این رو در حقیقت مبارزه باهاش بکنه، قطعا از پس بچهای داخل برنمیاد به خاطر شرایط سرکوب و حالا امکانات و اینترنت و بحث مدیا. و یکی از کارهایی که ما خیلی میتونیم روش اتفاقا کمک بکنیم همین اتفاقیه که مثل رسانه شما و رسانه‌های مشابه و بچه‌هایی که میتونن مخاطب دارن، ولی من تاکیدم روی اینه از متخصصین دعوت کنن که حرف بزنن، کتاب معرفی کنن، اینکه هر کسی فکر کنه خودش میتونه تو هر حیطه اظهار نظر بکنه. اینکه یه جاهایی من تأکید میکنم تو زمانایی که شما لطف میکنین منو دعوت میکنین، تأکید میکنم که من کارم اینه، شغلم اینه، دقیقا میخوام حساسیت این موضوع رو نشون بدم که عدم تخصص گرایی، اینکه هر کسی تو هر حیطه‌ای چون فعالیت کرده، چون تاوان داده، چون از خانواده‌های فعالین بوده یا زندان رفته، فکر میکنه که نظر سیاسی یا استراتژیک یا مدنی بده، به نظر من این هم یکی از آسیب‌های دیگه‌مونه. و در نهایت اینکه من فکر میکنم که این همراهی و به هم پیوستن داخل و خارج و پذیرش این که هیچ کس نمیتونه اکثریت جامعه ایران رو نمایندگی کنه، اصلا کلمه اکثریت و کلمه مردم برای جامعه ایران در شرایط فعلی تعریف شده نیست. ما مردمانی داریم که بخش‌هایی از اونها هر کدوم خواستگاه‌هایی دارن و ما تنها راه پیروزیمون در اینه که کمک بکنیم که خواستگاه فعلیمون الان معطوف بشه به نجات آینده ایران. و اونچه که سعید در مورد ترکیه گفت و مثال‌های مختلفیش هست، چند روز پیش در یک بحثی من در مورد همین کانادا و آمریکا و آلمان و جاهای دیگه میگفتم بله چپگرایی وجود داره، ممدانی هم داریم، در کانادا هم مدل‌های مختلف راست و چپ داریم، ولی اینجا یک کانستیتوشن آف لای وجود داره، یک قانون اساسی، یک ساختار قانونی وجود داره که به همه اجازه میده با ایدئولوژی، آیین، مذهب و نگرش‌های سیاسی مختلف درش حضور داشته باشن و از حق مساوی برخوردار باشن ولی غلبه نکنن. حتی اگر کسی رأی میاره و میاد حکومت رو حزبش تشکیل میده، 4 سال یا ماکسیموم 10 سال بعد میره کنار، ولی جامعه ایران چون اون رو نداره، ما مجبور به پذیرش دیگری هستیم، مجبور به معطوف شدن به مسئله ایران هستیم. مبارزه معطوف به قدرت در به قدرت رسیدن قدرت مردمان ایران باید باشه.
0: باید باشه. بدونین مسئله اینه که چون سیستمی بوده که از یک به هر حال حکومت سلطنتی و پادشاهی رسیده به یک انقلاب، یه حکومت کاملا توتالیتریانی که تمامیت خواه بوده و اجازه هیچ چیز رو نداده، این هراس هم وجود داره که ممکنه که یک دوباره یک فرمی از حکومت شکل بگیره که این فرمی از حکومت قابل تغییر نباشه، اداره کشور هر 4 سال یا چه میدونم 5 سال جابجا نشه، یه فرم دیگری از یک حکومت مادام العمر بیاد. بخشی از مخالفتایی که هست از این هراس است، میدونین؟
2: دقیقا همین، از این حراسه است، از این پذیرش دیگریه و از این عدم تجربه زندگی کردن در یک ساختار دموکراتیکه. و نکته نهایی اینه که جامعه ایران طی 3 سال گذشته متحول شده، اما یک نکته وجود داره، نه برگشتن به 3 سال گذشته، نه برگشتن به زمان زن زندگی آزادی، ولی ارزش های زن زندگی آزادی به دلیل همه شمول بودنش یکی از موارد، یکی از تجربه های شیرینه و به همین دلیله و به دلیل اینکه توجه باز همه شمولتر جهانی رو نسبت به اون جامعه ایران که چی میخواد جلب کرد و خیلی مدرن بود ارزش های زن زندگی آزادی، به همین دلیله که هنوزم در بخشی از جامعه ممکنه که مقبول باشه، البته که به ارزش‌های زن زندگی آزادی.
0: ما نباید در هیچ بخشی از مبارزه، بخش قبلی مبارزه رو نفی کنیم. کما اینکه همین الان هم در دوره زن زندگی آزادی هم کسی نیومد آبان 98 رو نفی کنه، 96 رو نفی کنه، دوره‌های قبلی همه اونها رو ادامه همین مسیری میدونستن که الان توش وجودن. جامعه داره حرکت میکنه.
2: 100%. ولی بحثم اینه که کاملا دوستان درست میگن که ما نمیتونیم برگردیم به عقب، ما نمیتونیم دوباره زن زندگی آزادی دیگه رو رقم بزنیم، ولی ارزش‌هایی رو که جواب درستی به ما داده به عنوان lesson learned، درس های آموخته، باید با خودمون بیاریم و ببینیم در این مسیر همگرا شدن، در این تجربه هایی که داشتیم، کدوم تونسته بخش وسیع تری از این مردمان رو با خودش همراه.
0: خیلی متشکرم آقای وفا. فقط قبل از اینکه شما پاسختون شروع کنم، من یه تصحیح کوچولو بکنم در مورد چیزی که در مورد انتخابات ترکیه گفتیم. در انتخابات سال 2023 نیمی از رای دهندگان همونجوری که خود شما گفتید به اردوغان رای دادن، اما پایگاه مستقیم حزب او 36% بود در همون انتخابات.
3: حزب حزب ملیگرای مهپ که یه حزب راستگرای ملیگراست که با هم دیگه چیز کردم، از رنگ بود که در واقع نیمی حاضر شدن به اردوغان رای بدن.
0: بله، من فقط خواستم این نکته رو در مورد این در واقع محبوبیت و یا لاقل میزان آرایی که اردوغان افتاده بود به عنوان یک اصلاحی کوچیک خدمتتون عرض کنم. بفرمایید صحبت شما رو بشنوم.
3: باشه، من چند تا چیز کوچیک نوشتم می‌خواستم بگم. یکی در مورد همین اکثریت که غزال جان اشاره کردن که ما اکثریت نداریم. حالا حتی اگر که ما اکثریتی داشته باشیم که حالا احتمالاً به هر حال حالا نظرسنجی همین نظرسنجی آخره گمانم نشون میده که یک جریانی در داخل کشور نگاه بیشتری یا یک افرادی مقبولیت بیشتری دارن، ولی واقعیت اینه که بپذیریم که خب یه اقلیتی هم وجود داره که این نگاه متفاوتی داره و اون نگاه هم از لانگ از این که تا جایی که در تقابل با جمهوری اسلامی باشه، تا جایی که به در واقع یک پارچگی ایران پایبند باشه، برای من همیشه محترم. یعنی چند تا خط قرمز ابتدایی دارم که خب اون نگاه در راستای ایران باشه، ایدئولوژیکی که دنبال مثلا چه میدونم فردای آزادی ایران را هم دوباره گره بزنه به اسرائیل ستیزی و جنگ با غرب و جنگ با شرق و اینا نباشه، اون نگاه بر من محترمه و با وجود اینکه باشه اختلاف داشته باشم میتونم کنارش بیستم. و به نظر من این یکی از چیزایی که باید روش کار بکنیم که خب اون اکثریت رو اگر اکثریت هم وجود داره در کنار بقیه اقلیت‌ها هم بتونیم بیستیم، با هم دیگه بتونیم کار بکنیم و این ترس از کنار هم ایستادن رو هم نداشته باشیم. یعنی یکی از چیزایی که وجود داره، مثلا من میبینم که گروه های مختلف، نه من اگر برم مثلا توی ایونت فلانجا شرکت بکنم فلان انگ به من میخوره، یا واقعا آدم ها میترسن از این که با هم دیگه همکاری بکنم، با هم دیگه کار بکنم. من فکر میکنم خیلی کار راحتی، حداقل بر من واقعا و خیلی دوستانی که با هم دیگه اینجا کار میکنیم، کار سختی نبوده که هویت مستقل خودمون رو حفظ بکنیم، ولی بتونیم مثلا توی ایونت یا توی برنامه های فلان جریان بریم، با دیدار بذاریم با یه گروهی که کاملا نگاهمون با هم دیگه متفاوته. ما زنجیره انسانی گذاشته بودیم توی دانتان تورنتو و یک فردی عکس آقای رضا پهلوی همراهشون بود و بعد یک سری دوستان ما اعتراض کردن نه کل این زنجیره انسانی الان تبدیل شد به مثلا برنامه آقای پهلوی، و من گفتم نه، چرا شما اینجوری فکر می‌کنید؟ چرا من نتونم با هویت مستقل خودم اینجا ایستادم؟ یک فردی هم مثلا انتهای صف با عکس فردی که با من رهبر دوران گذار قبولش کرده ایستاده و کل شما فکر می‌کنید یک فرد کل این هویت رو از بین برد، کل هویت شما رو تحت تاثیر قرار داد؟ می‌گم کنار هم ایستادن، با هم دیگه کار کردن، با پذیرفتن هویت‌های متفاوتمون کار سختی نیست واقعا. و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم، این چند ماه گذشته حداقل از زمانی که زمزمه جنگ بود که مثلا حالا ترامپ حالا حداقل میتونم الان بگم که سوء استفاده کرد و گفتش که مثلا اگر اعدام بکنید نمیدونم حمله میکنم، اگر اینطور اگر بکشید حمله میکنم، که در نهایت هم احتمالاً دنبال اجندای خاص خودش بود و ازش استفاده کرد. ولی یه زمزمه یک فضای شکلی گرفت کم کم که من احساس میکنم که اپوزیسیون خارج از کشور شاید دچار تعلیق شد. یعنی یه مقدار همه منتظرن، نمیخوام حالا بگم به این شکل، ولی شاید مثلا همه تخم مرغ رو گذاشتن توی سبد این که خب از دل این جنگه مثلا فرض کنیم که شاید جمهوری اسلامی بره. و بعد یکی دو ماه گذشته حداقل من احساس میکنم که یه مقدار نگاه ها بازتر شده نسبت به این قضیه، این فضای تعلیقه، این فضای این که آدم ها شاید مثلا همش منتظرن که ببینن نتیجه این جنگ و صلح و مذاکرات و اینا به کجا میرسه شکسته. و واقعا فارغ از این که اینها جنگشون رو ادامه بدن یا اینکه فارغ از این که با هم دیگه صلح بکنه، من فکر می‌کنم که اون کاری که ما باید انجام بدیم هیچ تغییری نمی‌کنه. چون راستش رو بخواید خیلی بعید می‌دونم الان که با من کسی که در اسفند ماه معتقد بودم حتما باید جمهوری اسلامی در واقع right to protect حتما باید جمهوری اسلامی از محاکمه بشه بابت جنایتی کرده،
0: مسئولیت حمایت در واقع responsibility to protect.
3: بله من معتقدم که حتما باید کشورهای خارجی یک در واقع مجازاتی، یک حمله، یک چیزی که در واقع خیلی خوشحال بودم که خامنه‌ای رو کشتن، خیلی خوشحال بودم که سران سپاه رو کشتن، ولی الان راستش بخواید خیلی به این که این جنگی که الان داره پیش میره ختم به سقوط جمهوری اسلامی به اون فرمت که ما فکر می‌کردیم بشه خیلی خوشبین نیستم بهش. اگرم مذاکره بکنن که خب همونطور که دیدیم احتمالاً هیچ بندی در مورد حقوق مردم ایران توی این مذاکراتشون نیستن، چه فکر می‌کنم که فارغ از این که نتیجه این به کدوم سمتی بره ما راهی نداریم جز اون که همون مسیری که قبل داشتیم ادامه میدادیم رو ادامه بدیم. من خیلی کوتاه یه نکته هم رو زن زندگی آزادی اگه بشه یه دقیقه بگم.
0: بله
3: در مورد زن زندگی آزادی یه چیزی که من خیلی آزار میده اینه که خب توی همین من هنوز بعد از 4 سال توی شد که همه جا ترمه روش نوشته زن زندگی آزادی و یکی از واقعا فکر میکنم پروگرسیف ترین، یکی از نمیدونم شاید واقعا بشه گفت، نمیخوام خیلی توصیفش بکنم ولی میخوام بگم خیلی عمیقا باور دارم به این جنبش. به نظر من این جنبش بسیار تاثیرگذاری توی جامعه ایران بود و یک جوری الگوی زندگی مردم ایران، یعنی مردم ایران، زنان ایران، حتی مردان ایران اینو زندگی کردن. اینجوری نیست که فقط یک شعار بود، یک مثلا فرض کنید قیام چند ماهه یا یک ساله بود. ولی میخوام بگم که به همون میزانی که گروه های فرض کنیم مثلا الان میگن که گروه های پادشاهی خواه علیه زن زندگی آزادی هن، خیلی هاشون حمله میکنن به فهم زن زندگی آزادی. من مانی فردی که خودم به اردوگاه چپ نزدیکترم میخوام بگم یه نقدی هم به دوستان چپ در این مورد وارده، بخاطر اینکه تلاش کردن زن زندگی آزادی رو بکنن فقط سمبل یک جریان خاص سیاسی، سمبل جریان چپ، مثلا تبدیل بشه به اینکه فقط این نماد این جریانه و تلاش کردن که در یا حالا خاصی یا نخواسته در تقابل با جریان‌های دیگه ایرانگرایی، ملیگرایی قرارش بدن یه جورایی و در صورتی که واقعیتی نبود. بچه‌هایی که توی زن زندگی آزادی کف خیابون بودن یه عده بسیار زیادیشون کسایی بودن که توی دی ما هم کف خیابون بودن، شاید همون فردی که اونجا شعار زندگی آزادی میداد اینجا مثلا فرض کنید که شعار دیگه ای هم داده باشه یا پرچم شیر خورشید دستش گرفته باشه. خواستم میگم اینا واقعا در تضاد نیست، همونطور که خودتون گفتید این جنبش ها در ادامه هم دیگه هستن و بخشی از در واقع مبارزات پیوسته یک ملت هم و هر جریانی که تلاش بکنه اینها رو از هم تفکیک بکنه، یکیشونو بالا ببره یکیشونو پایین بیاره، به نظر من به این روند مبارزات مردم ایران خدمت نکرده. در
0: شاید هم ضربه زده. خیلی متشکرم، ممنون هم از شما. یکی یه دقیقه برای یه جمع‌بندی کوتاه به هر سه شما میدم، ممکن نکته باشه که بهش اشاره نکرده باشین در صحبتتون. آقای محمد
1: خیلی متشکرم. من از اولا که بذارید از این فرصتی که دادید سپاسگزاری کنم. گمان میکنم که
0: ممنونم که دعوت آنچه... ما رو پذیرفتید.
1: مرسی. آنچه داره اتفاق میفته خب در برهه بسیار حساسی قرار گرفتیم و فکر کردن به نظم سیاسی و نظم اجتماعی نیازمند دقت‌های نظری و در این حال عملیه. من امیدوارم که حداقل گفتگو بر سر آسیب هایی که در وضعیت موجود وجود داره بتونه که گرهی باز کنه و بذارید این موضوع رو فقط یعنی نه به عنوان جمع‌بندی، از اینکه این پلتفرم های امیدوارم به وجود بیاد از جمله اینجا که بشه راجع به این مسئله ها بی‌طرفانه تر صحبت کرد، در این حالی که با تجربه گروه های قبلی همین رو آمیخت و حداقل این رو یاد گرفت که این گروه های مختلف اپوزیسیون یا افرادی که وجود دارن مدام پایدار نمونن. سیاست نیازمند تغییره ولی در چهره های مختلف اپوزیسیون مثل جمهوری اسلامی تغییر نمی کنن. این به نظرم آسیب جدی است، ولی خب به هر حال شانسی هم هست برای یادگیری از اونها که اونها چگونه اصلا سیاست رو به صورت عملی می فهمن. خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بله ما معمولا خیلی به این مباحث بیشتر میپرداختیم، ولی واقعا بعد از اینکه جنگ اتفاق افتاد و بعد از اینکه خب به هر حال وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و دوستان خب خیلی در حال درگیری با همدیگه بودن، ما خیلی آگاهانه از این فضا یکمی فاصله گرفتیم که خب دو قطبی واقعا صمیمانه باور داشتیم که دو قطبی کردن فضا و حمایت از فقط این گروه یا اون گروه راه حلی نمیتونه برای ما باشه، به خصوص که وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که خب طرف های جنگ چشمشون رو به وضعیت مردم در ایران بستن، یعنی فارغ از این که نتیجه جنگ چه باشه، همینطور که در صحبت های زیادی هم مطرح شد، مبارزه مردم با جمهوری اسلامی کماکان ادامه خواهد داشت. حالا اگر این مسیر به اونها کمک بکنه که و اگرم که نکنه، به هر حال مردم مسیر خودشون رو میرن، برای اینکه این اون چیزیه که سالیان سال دارن فریاد میزنن. خانم شکری صحبت شما رو بشنوم.
2: ممنونم. من فقط میخوام به مردم عزیزم، به خصوص به عزیزانی که در داخل ایران زندگی میکنن بگم که شرمندم که اینو میگم، ولی منجی وجود نداره و منجی به خصوص در خارج از مرزهای ایران وجود نداره. نجات دهنده ایران و فردای ایران و بچه های ما پذیرش این تکثر هست، پذیرش این مردمان دیگر هست و دست هم دیگر رو گرفتن در این اختلافات و تفاوت‌هایی که داریم هست و نهادسازی. فرد و یک گروه خاص و گذشته ما اگر قرار بود نجات دهنده ما بود، ما رو در شرایطی قرار نمیداد که الان نیاز به نجات داشته باشیم. در نتیجه باید رو به جلو نگاه کنیم، نکات مثبتی رو که در گذشته و تاریخمون بوده ازش درس بگیریم، حتی در تاریخ نزدیکمون، و رو به جلو نگاه کنیم و با پذیرش تکثر و دادن حق مساوی به دیگران بپذیریم که ما تفاوت‌های زیادی داریم و فقط هم در کنار هم قرار بگیریم میتونیم بریم جلو و میتونیم از ایرانی ها و خیرخواهان خارج از ایران از همون کمک بگیریم، ولی اون اتفاقی که میفته در داخل مرزهای ایران خواهد افتاد. هیچ کس از این کسانی که در خارج از کشور نشسته روز صفر سوار هواپیما نخواهد شد که بیاد ایران. این شما مردم ایران و اون کسانی که در داخل ایران هستین.
0: از کجا میدونی؟ خانم شکری حالا اینقدر با قطعیت حرف زدن به نظرم
2: بر مبنای اصول علمی خانم ثابتی. من دقیقا میخواستم همینو بگم که یک سری مسائل هست که علم ثابتشون کرده، دانش ثابتشون کرده و اینها رو ما نمیتونیم با احساسات و عواطف و نوستالژی خودمون تغییر بدیم. ایران یک پدیده عجیب و غریب و خارق العاده نیستش که علم سیاست و تاریخ و جامعه شناسی نتونه بررسی.
0: آخه این چه ربطی داره به این که داری میگی ناجی به هیچ عمران امکان نداره از خارج بیاد؟ ممکنه این وقتی هم اون بعد ببخشید من منظورم کس خاصی نیست.
2: نه گفتم روز صفر وقتی که آشوب به پا شده کسی نمیتونه سوار هواپیما بشه. به خاطر همین میخوام بگم، یعنی هدفم این هستش که جامعه ما بدونه اون اعتماد به نفس از دست رفته ای رو که اون استیصال بهش در حقیقت حاکم کرده، که همیشه فکر میکنه روشای مختلفی داره، یا منجی در خارجه یا تئوری توطئه است، نمیذارن برامون برنامه ریزی کردن، هم روشهای مختلفی هستش که دشمن استفاده میکنه برای اینکه اعتماد به نفس و توانمندی و قدرت شما رو ازتون بگیره که بتونه بهتون غلبه کنه. یکی از روش هایی که به کار برده شده علیه ما همین چند پاره کردنمونه.
0: بله.
2: و این چند پاره کردن ما خودش یکی از روش های تضعیف کردن ماست. اینی که ما به تمام گروه هایی که الان تو این شرایط بحرانی اضطراری میتونستن کمکمون بکنن که پیروز بشیم، یه کار سیاسی دیگه داریم راجع به مبارزه معطوف به قدرت سیاسی حرف میزنیم. در سیاست هم شما میری الان امارات متحده عربی از اسرائیل گنبد آهنینش رو گرفته چون میخواد در مقابل دشمنی از خودش حفاظت کنه. پس ما وقتی که میخواییم در پای پیروزی و محافظت از خودمونه با کسانی که منافع مشترک داریم مشترک میشیم. حالا ما داریم در داخل یک مرز مشترک، یک تاریخ مشترک حرف میزنیم. پس تمام اون گروه هایی که میتونستن الان کمک کننده باشن به هم دیگه برای دستیابی به این پیروزی، تبدیل شدیم به کسانی که ما فکر میکنیم که اینا باعثن، اینا مقصرن، اینا دشمنن، اینا نمیذارن. و این دقیقا همون قسمته. برای همین من میخوام اون اعتماد به نفس از دست رفتمون رو به دست بیاریم، بتونیم از این استیصال نجات پیدا کنیم، وگرنه بدون اون نمیتونیم. و چون میدونم که با چشم داشتن به خارج همین اتفاق نمیفته، ما اول باید بتونیم خودمون رو پیدا کنیم تا بعد اگر هر پتانسیل در خارج هست بتونه کمکمون.
0: خیلی متشکرم آقای وفا.
3: همچنان من نمیخوام شاعرانه یا از روی مثلا فقط همجوری حرف زدم، ولی واقعا باور دارم که ملت ما یه راه خیلی زیادی، مردم ما یه راه خیلی بلندی رو اومده تا به این نقطه‌ای که الان توش رسیده اونجا ایستادیم، و من فکر میکنم که خب پزین نمیدونم، نمیتونم مقایسه بکنم، ولی واقعا احتمالا بین همه ملت‌های دنیا یکی از اونایی هستیم که هزینه بسیار سنگینی برای آزادی و دموکراسی هم دادیم، و احتمالا الان جایی که توش ایستادیم نزدیکترین نقطه هم هستیم که بهش برسیم. من خیلی اولا که افتخار میکنم به همه مبارزاتی که مردم ایران کرده، یعنی مثلا گاهن تصاویر و نوع که مردم دارن با هم دیگه در داخل کشور با هم دیگه رفتار میکنن میبینم، واقعا گاهی مثلا گریه هم میگیره از اینکه مقایسهش میکنم با مثلا فرض کنین رفتاری که در جاهای دیگه میبینم، همون بحث برنج پاشیدن تو هوا یه نمونهش فقط، نوع رفتاری که مردم میکنن فقط همین که مردم واقعا احساس میکنن به اون نقطه خیلی نزدیک شدن، و فارغ از این که نتیجه این جنگ و پیروزی و صلح و اینها در واقع به کجا برسه، من مطمئنم که ما خیلی زود به اون خواسته قلبیمون میرسیم.
0: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان که در این برنامه همراه ما بودن: عطا محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سعید وفا، فعال سیاسی، و همینطور غزال شکری، مشاور مدیریت استراتژی. سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از شما که در یوتیوب و توییتر ما رو زنده تماشا کردید و در همینطور کانال تلویزیون پالس همراه ما هستید. ممنونم از همراهی شما. سپاسگزارم از همکارانم که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن، به پیش آقای سامان رسول‌پور که امروز کلی هم به ما لطف کرد و گذاشت که زمان برنامه رو خیلی خارج از برنامه پیش بینی شده طولانی ادامه بدیم. مرسی از همراهیتون. سپاسگزارم از همه شما. برای اونهایی که در داخل ایران هستند آرامش و امنیت و سلامتی آرزو میکنم، به امید روزهای بهتر برای همه ما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکن.

هنوز یک هفته نشده که چوبه دار در میدان علی خانی اصفهان برپا شد تا نمایشی از وحشت برگزار شود. درست در همان میدانی که 18 دی ماه عذرخواهی میکنم صحنه اعتراضات مردمی بود، اعتراضاتی که در سراسر کشور به اوج رسیده بود. میدان علی خانی اصفهان یکی از کانونهای این اعتراضات بود. امشب در یک میدان ویژه به همین موضوع میپردازیم. سلام بر شما، من فهیمه خضره دری هستم با میدان. پس از دیگر

0: پس از رویدادهای 18 دی ماه 1404 در میدان علی خانی اصفهان 59 نفر دستگیر شدند، برای 12 نفر از آنها حکم اعدام صادر شد. 4 نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی حالا اعدام شدند و سایه اعدام بر سر 8 جوان دیگر است. نگران این است که 6 نفر از این بین هر لحظه اعدام شوند. روایت رسمی این است که در اعتراضات 18 دی ماه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. قوه قضاییه میگوید که احکام را به این دلیل صادر کرده، اما کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از یک دادرسی جمعی، غیر شفاف و روشن نبودن مسئولیت فردی متهمان حرف میزنند. پخش اعترافات پیش از محاکمه، گزارش‌های شکنجه و محرومیت از وکیل، همه اینها موضوعاتی است که نهادهای حقوق بشری به آن اشاره میکنند. دادنمای میدان امشب توضیحات بیشتری داره، با هم ببینیم.
1: هجدهم دی ماه 1404، اعتراضات در میدان علی خانی ملک شهر اصفهان به درگیری کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند 4 مأمور نیروی انتظامی به نام‌های ولی الله سفری، سید علی خشویی، حسین رمضانی و محمد همتی در این درگیری کشته شدند. پس از آن دست کم 59 نفر بازداشت شدند. برای 23 نفر احکام 5 تا 10 سال زندان و برای 12 جوان از 1 تا 4 بار حکم اعدام صادر شد. 28 تیر گل محمد محمدی، شهروند 23 ساله افغانستان، همراه عرفان اسفندیاری، یکی از جوانترین متهمان پرونده، اعدام شدند. عرفان حدود 2 ماه در بیخبری مطلق به سر برد. پیکرش در بوین میاندشت بیرون از شهر اصفهان بدون حضور خانواده دفن شد. این مادر عرفان است. رقص سوگ او برای پسرش. و 6 مرداد در همان میدان علی خانی 2 نفر دیگر در ملأ عام اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی 25 ساله و امیر حسین سفری 28 ساله. امیر حسین بر اثر حادثه‌ای که چند سال پیش رخ داده بود، توان استفاده از دست چپ خود را از دست داده بود. اکنون 8 نفر دیگر زیر حکم اعدامند. درباره 6 نفر هشدار فوری منتشر شده است.
0: این خلاصه بود از آنچه که از پرونده میدان علی خانی اصفهان می‌دانیم. مریم مقدم خبرنگار اینجا با من همراه هست تا با هم کمی بیشتر نگاه بکنیم به جزئیات این پرونده. مریم، خیلی خوش آمدی به میدان. خب ما شاهد این بودیم که در آخرین اقدام 2 جوان رو سحرگاه سه‌شنبه پیش در برابر چشم مردم به دار آویختن، صحنه‌ای که قرار بود نمایش قدرت و تلاش برای هراس افکنی باشه، اما با واکنش جمعیت روبرو شد. میتونی بیشتر به ما بگی از این که واکنش ها پس از اون شب، پس از سه‌شنبه گذشته چه بوده تا این لحظه مریم، و همینطور این اقدام در ملأ عام، همون جایی که در واقع اعتراضات شکل میگرفت رو حکومت انتخاب کرد برای انجام این اعدام، به نظرت چه معنایی داشت و چه بازخوردهایی دیدی در فضای عمومی؟
2: اول از همه سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه و ابراز تأسف میکنم و همدردی با همه شهروندان ایران و تمام کسانی که معتقدند که اعدام باید لغو بشه، چون یک حکم بسیار غیر انسانی است. این پرونده خب بازخوردهای بسیاری داشت، علی‌رغم همه تلاشی که حاکمیت انجام داد برای اینکه رسانه‌ای نشه. آنچه که من از ارتباط با افراد نزدیک به پرونده و مطلعان میدونم اینه که همین صحبت‌هایی که ما در رسانه در صدای آمریکا انجام داریم، همکارانمون در رسانه‌های دیگه، ولی خب ما خیلی اختصاصی پوشش دادیم، باعث شده که به خانواده‌ها فشار بیشتری وارد بشه، تهدید شدن که هیچ گونه اطلاع رسانی رو در مورد سرنوشت بقیه انجام ندن. اما آنچه که در میدان علی خانی اتفاق افتاد بسیار هولناک بود و البته نتیجه کاملا عکس داد. یعنی جمهوری اسلامی تلاش کرد برای اینکه این افراد رو از معترض تبدیل بکنه به قاتل‌های جنایتکار، چون همواره کسانی رو که جنایت انجام میدادن در ملأ عام اعدام میکردن. و با این رفتار چند هدف رو دنبال کرد جمهوری اسلامی. یکی این که میخواست نشون بده این افراد معترض نبودند، قاتل و جنایتکار بودند، در نتیجه برگردوندشون، سعی کرد برگردونه به همون مکانی که مدعی است جنایت اتفاق افتاده و در اونجا افراد رو اعدام کنه. دو اینکه تلاش کرده بود و میخواست یک انتقام گیری انجام بده. بالاخره 4 نفر از نیروهای امنیتی به گفته جمهوری اسلامی در این میدان کشته شدند و خب در انتقام گیری از اون کشتار خواست 12 نفر دیگر رو اعدام کنه برای اینکه در یک خوشحالی و یک دلگرمی به طرفداران خودش بده و اینکه اگر شما از دست میرین کشته میشین من انتقام شما رو چند برابر میگیرم. اما فکر میکنم که واقعا فکر نمیکرد با همچین واکنشی روبرو بشه، به خاطر اینکه خب این بچه‌ها اکثرا اهل ملک شهر و دولت آباد بودن و اونجا حومه‌های در واقع کوچکی است که مردم خیلی با همدیگه ارتباط تنگ و تنگ و نزدیکی دارن و همدیگه رو میشناسن و همینطور به خاطر پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای که انجام شد یک عده از کسانی که حالا این شجاعت رو داشتن که به خیابان بیان عده کمی هم نبودن، اومدن جمع شدن در اون مکان. بر اساس حالا اون روایتی که من از یک شاهدی که خودش اونجا بوده شنیدم، از ساعت 11:30 شب که استیج رو برای اعدام آماده کرده بودن صحنه رو، مردم جمع شدن. البته 2-3 ساعت فضا همچنان تا قبل از اذان صبح آروم بوده، به این معنا که مردم هنوز شعاری یا فریادی سر نمی دادن، خانواده هم اونجا بودن. زمانی که هلوش ساعت 3 صبح حالا یه سری موتوری و خودروهای امنیتی این بچه ها رو برای اعدام میارن، دیگه مردم هم هیاهو و هم همه و خشم و عصبانیت در بین جمعیت اذاصفه میشه و از زمان اذان صبح، یعنی حدود ساعت 3:40 تا 4:30 بر اساس آن چیزی که یک شاهد عینی برای من تعریف میکرد، نزدیک 40-45 دقیقه مردم شروع کردن شعار سر دادن، فریاد بیشرف بیشرف سر دادن، که این با سرکوب شدید همراه شده و مامورانی که اونجا بودن به سراغ مردم رفتن با باتوم و بالاخره لیزر و حالا روش های سرکوبی که دارن سعی کردن جمعیت رو پراکنده بکنن. این مردمی که در طول سالهای مختلف از اوایل انقلاب به این طرف که جمهوری اسلامی خشونت رو به خیابان آورد در بسیاری مواقع جمع شده بودن برای تماشای اعدام، این دفعه جمع شدن برای محکوم کردن اعدام، برای ابراز همدلی با خانواده های در واقع معترضان دیماه و برای اینکه یک فریاد بلند نه به جمهوری اسلامی سر بدن با اون بیشرف بیشرفی که در خیابان ها سر بدن. بعد واقعا جانشون رو در دست گرفتن، چون در دیماه دیگه جمهوری اسلامی حجت رو بر همه یه مردم تمام کرده که به هر شکلی شما در خیابان بیاید خونتون پای خودتونه و این بار دیگه با مثل همیشه که با مشت آهنین برخورد می‌کردن، این بار دیگه واقعا همون چند روز اول اگه در دفعه در اعتراضات گذشته سعی می‌کرد مدارا بکنه، این بار دیگه همون چند روز رو هم مدارا نمی‌کنه و این یک شور و هیجانی رو در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرد. بسیاری از شهروندان چه در داخل ایران چه خارج از کشور احساس می‌کردن که شجاعتی است که تکثیر شده، باور نمی‌کردن که بعد از اون کشتار عظیم و خونین جمهوری مردم اینطوری حاضر باشن در مقابل جمهوری اسلامی دوباره قد علم بکنن. یک شعله‌ای در دل‌ها روشن شد به شکلی که باعث شد حتی رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی این موضوع اعدام در ملأ عام رو حذف بکنن. و البته که شاهدی که در اونجا حضور داشت بر من گفتش که چند دقیقه مونده به اعدام از پشت بلندگو اعلام کرده بودن که هیچ کس حق نداره از صحنه فیلم برداری بکنه و چراغ ها هم خاموش شده بوده. یعنی خودشون میدونستن که نباید این اتفاق بیفته و اجازه فیلم برداری هم ندادند و سعی کردن که آثار خبر اعدام در ملأ عام رو از وبسایت ها پاک بکنن.
0: همینطوره مریم، در ویدیوهای منتشر شده دیدیم که صدای اعتراض مردم شنیده میشد و نیروهای امنیتی برای عقب راندن اونها وارد عمل شدند. ما امشب در میدان یک گفتگوی اختصاصی داریم با جزئیات تکان دهنده از آنچه که بر دو در واقع فرد در این میان گذشته، دو نفر از همین پرونده، از خانواده سپاهی، علیرضا سپاهی که راجبه او حتما صحبت خواهیم کرد، بیشتر ابوالفضل سپاهی که اعدام شد در همون سه‌شنبه‌ای که الان تو در موردش صحبت کردی. سپاسگزارم مریم مقدم با ما لطف میکنه و همراه میمونه، شاید که ما بتونیم بیشتر هم با او درباره جزئیاتی که این روزها دنبال میکنه از پرونده های اعدام صحبت بکنیم. اما در اینجا اجازه بدید که دادنمای دوم میدان رو ببینیم با این موضوع، 8 جوانی که همین الان زیر حکم اعدام هستند.
1: 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند. 8 نفر دیگر هنوز در زندان مرکزی اصفهان زیر حکم مرگند. جوانترین آنها 18 سال دارد و بزرگترینشان 25 ساله است. نامهایشان علیرضا سپاهی، قائم حسینی، علیرضا رئیسی، شروین باقریان، علی دشتی، امیر حسین ملکی، ابوالفضل ابراهیمی و امیر حسین ابراهیمی انالوجه. علیرضا سپاهی را برای اعدام در ملعام به میدان علی خانی برده بودند. پسر عمویش ابوالفضل سپاهی همان سحرگاه اعدام شد. اما علیرضا چند دقیقه پیش از رفتن پای چوبه‌دار زیر فشار شدید روانی دچار حمله قلبی شد و او را به بیمارستان بردند. قائم حسینی هم قرار بود همان صبح اعدام شود. اجرای حکمش به دلیلی که هنوز روشن نیست متوقف شد. او پسر عمه گل محمد محمدی است، جوان افغانستانی که 28 تیر اعدام شد. شروین باقریان تنها چند روز پیش از بازداشت 18 ساله شده بود. نیروهای امنیتی شبانه به خانه‌اش یورش بردند و او را با خود بردند. خانواده‌اش 21 روز نمی‌دانستند کجاست. عفو بین الملل می‌گوید شروین در بازداشت کتک خورده، از دسترسی به وکیل محروم بوده و اعتراف اجباریش پیش از محاکمه از تلویزیون پخش شده است. در همان ویدیوی بازجویی شروین از بازجو می‌پرسد محاربه یعنی چه؟ علیرضا رئیسی تنها پسر خانواده است. پسرعمویش رامین رئیسی در اعتراضات اصفهان کشته شد و علیرضا یک روز پس از خاکسپاری او بازداشت شد. قرار بود خانواده در آغاز امسال جشن نامزدی علیرضا را برگزار کنند. مادرش به بیماری MS مبتلا است و همراه 2 دخترش منتظر بازگشت اوست. حکم اعدام علیرضا یک بار نقض و به 20 سال زندان تبدیل شد، اما بعد دوباره حکم مرگ را برقرار کردند. علی دشتی و امیر حسین ملکی هر دو 20 ساله‌اند. درباره زندگی شخصی آنها اطلاعات قابل تایید چندانی منتشر نشده است، اما گزارش شده که خانواده‌هایشان برای آنچه آخرین ملاقات خوانده شده به زندان فرا خوانده شدند، ملاقاتی که معمولاً پیش از اجرای حکم اعدام انجام می‌شود. ابوالفضل ابراهیمی متولد 1386 یکی از جوانترین محکومان پرونده است. امیر حسین ابراهیمی انالوجه نیز متولد 1385 است. از زندگی این دو جوان جز سن، محل سکونت و حکم اعدامشان اطلاعات عمومی بسیار محدودی در دسترس است. هیچ کدام از این دو نفر در گزارش‌های تازه مربوط به انتقال برای اجرای حکم یا آخرین ملاقات نام برده نشدند، اما حکم اعدام هر دو همچنان پابرجاست.
0: خب نگاهی بود به وضعیت 8 جوانی که زیر حکم اعدام هستند همین حالا. اما ما امشب در میدان در یک گفتگوی اختصاصی جزئیاتی تکان دهنده با شما در میان خواهیم گذاشت. جزئیاتی تکان دهنده از آنچه که بر 2 جوان در این پرونده گذشت، علیرضا و ابوالفضل سپاهی، 2 پسر عمو در اصفهان. آنچه که اون شب در میدان علی خانی اصفهان گذشت با جزئیات بیشتر درباره این اتفاق با شما صحبت خواهیم کرد و گفتگوی کردیم اختصاصی با منبعی بسیار نزدیک به خانواده سپاهی که به دلیل مسائل امنیتی فقط به صورت صوتی است و برای حفظ امنیت مصاحبه شونده صدای او رو هم تا حدی تغییر دادیم. از اینجا شروع میکنیم. 5 مرداد ماه، علیرضا و ابوالفضل سپاهی، 2 پسر عمو، ماموران از زندان دستگرد اصفهان با خانواده ابوالفضل سپاهی تماس میگیرن برای آخرین ملاقات.
3: اونجایی که علیرضا و ابوالفضل با هم پسر عمو هستن، روز 5 مرداد ساعت 11:30-12 بعد از ظهر بود با من تماس گرفتن که با خانواده هاشون تماس گرفته شده، البته ابوالفضل تماس گرفته شده جهت آخرین ملاقات و آخرین گفتگو و آخرین دیدار اینا. علیرضا با خانواده هیچ تماسی نداشته و اصلا حاضر نشده خانوادهشو ببینم و گفته من حاضر نیستم اشک خانوادهمو ببینم و دوست ندارم خانوادهمو ببینم برای دیدار آخر.
0: علیرضا سپاهی حاضر نمیشه که ملاقات آخر رو با خانواده داشته باشه، اما ابوالفضل سپاهی خانوادهش رو ملاقات میکنه. در ملاقات ابوالفضل با خانوادهش روز قبل از اجرای حکم اعدام چه گذشت؟
3: از طرف خانوادهش کسی زیاد صحبت نمیکنه به خاطر اینکه میدونستن یه اتفاقی قراره بیفته، ولی خود ابوالفضل هم در جریان اینکه یه اتفاقی میخواد بیفته بوده که حتی با خواهرش خیلی ارتباط خوبی داشته. به خواهرش میگه حرفایی که با خواهرش میزنه، با خانوادهش میزنه، اول از اینکه با خواهرش میگه، میگه آجی من خیلی دوست داشتم سر و سامون گرفتن تو رو ببینم، ازدواج تو رو ببینم، تو عروسی بیام برقصم و حتی دایی شدن خودم رو ببینم و را بچه خواهرم بتونم بهترین کارا رو انجام بدم و واقعا دیگه نمیتونم اینو ببینم و ازتون حلالیت میطلبم. حتی به برادر کوچیکش گفته بود داداش اگه یه موقعی که من تو رو کتک زدم اینا منو حلالم کن، اگه هر صحبتی بوده، هر کتکی بوده فقط به خاطر خودتون بوده. و اینو میتونم بگم که یعنی حرفایی که دیگه حرفایی که زدن با پدر و مادرش، به پدر و مادرش گفته واقعا من بیگناه بودم، من کاری نکردم، شما خودتون میدونین. اگه بعد از این اتفاقی برای من افتاد نظرین که مردم فکر کنن من کاری کردم و واقعا من گناهکار بودم و به تمام مردم بگین. و حتی به مادرش گفته بود مامان داخل زندان به ما میگن بعضی از آدم ها هستن، میان به گوش ما رسیده که به ما میگن تروریست و میخوام ببینم اون بیرون چی به ما میگن. اینا گفته بودن هیچی، شما را قهرمان صدا میکنن، شما یه قهرمان مردمی هستین. با این حرفا یه کمی دلخوشی به ابوالفضل میدن و ابوالفضل با آجیش همینطور در محضر خانوادش که داشته صحبت میکرده به آجیش میگه، میگه آجی من آجی حس میکنم یه اتفاقی قراره برای ما بیفته، چون واقعا از روز اولی که ما اومدیم اینجا از شکنجه هاش صحبت میکنه، میگه از روز اولی که ما اومدیم اینجا خیلی ما رو زجر دادن، خیلی شکنجه مون کردن، ولی الان در حال حاضر ما رو میفرستن روی پشت بوم، بهمون میگن، میگن برین سیگار بکشین، میگه هر چیزی که ما ازشون خواستیم در اختیارمون گذاشتن، هر نوع غذایی خودشون میومدن بهمون میگفتن هر نوع غذایی میخواین ما در اختیار ابوالفضل و علیرضا و امیرحسین گذاشتن. و اینا تو انفرادی بودن، جدا از هم دیگه بودن و موقعی سیگار کشیدن روی پشت بوم همه رو ستاشون رو با هم دیگه میفرستدن روی پشت بوم. و از طرز شکنجه هایی که ابوالفضل و علیرضا و اینا شدن میگفته، میگفته که حتی با فندک اتمی زیر چشم من میگرفتن ناخونای دست ابوالفضل رو جدا کردن از انگشتش و به طرز خیلی فجیع شکنجه انجام دادن که از شکنجه هاش برای خانوادش میگه. و با طرز خیلی بدی از خانوادش جدا میشه، گریه کنان، خیلی اوضاع بدی بوده که حتی پدر و مادرش دم زندان حدودا یک ساعت نتونستن برگردن خونه، همونجا قش میکنه مادرش. و اینو میتونم بگم و به خانوادش میگه، میگه شما فقط امید به من دادین و این وکیلی که برای ما، برای پرونده ما گرفتین هیچ کاری نتونسته برای ما بکنه و حس میکنم یه اتفاقی قراره برای ما بیفته. و به برادرش میگه، یعنی برادر بزرگترش میگه، میگه خیلی حواست به بابام باشه، بابام بعد از رفتن من واقعا مریض میشه، واقعا نمیتونه زندگی رو ادامه بده و ازتون خواهش میکنم که فقط حواستون به پدرم باشه.
0: از منبعی که با ما از ایران گفتگو کرد، از اصفهان، پرسیدم آخرین صحبت‌های ابوالفضل سپاهی با خواهرش چه بود؟
3: گفته بود، گفته بود آجی من 10 بار ازت پرسیدم اگه قرار اتفاقی برای من بیفته به هم بگین که من دوست ندارم با تنابه اینا جونم رو از دست بدم، خودم راحت میکنم. و حتی آجیش تا لحظه آخر بهش امیدواری داده بود، به جز آجیش حتی خانوادش بهش امیدواری داده بودن. و حتی لحظه آخرم بازم میگه آجی اگه قرار بازم اتفاق برای من بیفته خواهش ازت میکنم به من علی رضا بگین که ما دوست نداریم با تناب اینا جونمون از دست بدیم و خودمون جون خودمون میگیریم و واقعا ما بیگناهیم. همین، یعنی فقط از بیگناه بودن خودشون تو ملاقات آخرم خیلی صحبت میکردن. یعنی هر جایی که نشستن حتی تلفنی هم تماس گرفتن، گفتن ما هنوزم اعتراف نکردیم و اینا اعتراف های اجباری بوده. همین،
0: اینطور که مصاحب شونده ما به ما میگوید ابوالفضل سپاهی تا آخرین لحظه امید داشته به اینکه شاید از حکم اعدام رهایی پیدا بکنه. او حتی با خانوادهش در این باره صحبت کرده و در این حال از خانوادهش خواسته که اگر اعدام شد برای او گریه و زاری نکنن.
3: و گفته من اگه منو کشتن ازتون خواهش میکنم گریه نکنید برای من و کنار کولر بشینید، قرارمون کنار کولر. منظورش تو خود خونهشون بوده و گفته من اونجا نگاهتون میکنم، اگه گریه کنید خیلی ناراحت میشم و تا لحظه آخر امیدوار بوده و گفته منو نمیکشن. حتی به خانواده خودش گفته منو نمیکشن، شما هم امیدوار باشین که هیچ اتفاق برای من نمیفته.
0: این مصاحبه شنونده همینطور به ما گفت از دوربینی که در این موقعیت هم حتی در جمع خانواده و ابوالفضل سپاهی وجود داشته. ابوالفضل سپاهی رو به دوربین هم صحبت میکنه
3: و حتی اینو میتونم بگم چیزی که من شنیدم، ابوالفضل موقعی که داشتن با خانوادهشون صحبت میکردن یا خانوادهشون میخواستن خارج بشن، یه فیلم بردار اونجا بوده، حالا یا برای گزارشات کردن نمیدونم برای چی، و فیلم بردار دوربینه که روی ابوالفضل میگیره، ابوالفضل توی دوربین زل میزنه و میگه من بیگناه بودم و داد میزنه میگه من بیگناه بودم.
0: اما زندانیان محکوم به اعدام رو چگونه و در چه فضا و چه شرایطی برای اجرای حکم اعدام منتقل کردند؟
3: شبیه هم که میخواستن اعدام کنن به خاطر همین مسائل امنیتی حدوداً 4 تا 5 بار ون خالی رو بین مردم میبردن و میوردن. یعنی حدوداً ساعت 12 و 1 شب بود که اصلاً علیرضا و ابوالفضل و امین حسین سفری اصلا اون موقع تو این ون و ماشینای خود مامورا نبودن و اینا رو ساعت 7 بعد از ظهر انتقال داده بودن به سمت ملکشاهی همون میدون علی خانی. شبیه هم که میخواستن اعدام کنن به خاطر همین مسائل امنیتی حدوداً 4 تا 5 بار ون خالی رو بین مردم میبردن و میوردن. یعنی حدوداً ساعت 12 و 1 شب بود که اصلا علیرضا و ابوالفضل و امین حسین سفری اصلا اون موقع تو این ون و ماشینای خود مامورا نبودن و اینا رو ساعت 7 بعد از ظهر انتقال داده بودن به سمت ملکشاهی همون میدون علی خانی.
0: همینطور که میبینیم فضای کاملا امنیتی است. اساسا قبل از اینکه بعد از اینکه منتقل کردن علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی رو به میدان علی خانی، باز هم این چرخش ونها و ماشینها رو اجرا کردن برای ایجاد ارعاب و هراس افکنی در فضای عمومی اطراف میدان علی خانی، درباره انتقال ابوالفضل و علیرضا سپاهی به میدان علی خانی اگر صدای دیگری هم داریم از گفتگو و آماده است همکارانم میتونن پخش بکنن، و اگر نمیتونیم بریم به قسمت بعدی این گفتگو که اون هم جزئیات تکان دهنده ای داره. علیرضا سپاهی قبل از اعدام، قبل از اینکه در واقع اجرا بشه حکم اعدام، سکته میکنه و ماموران جمهوری اسلامی او رو به بیمارستان میبرن. در بیمارستان چه میگذره؟
3: به دلیل مثلا امنیتی یا جو وحشتناک بیمارستان، زهرا ماموران امنیتی اجازه ملاقات پدر علیرضا رو با خود علیرضا اجازه ندادن که ملاقات داشته باشه با خود علیرضا.
0: اجازه ملاقات به پدر علیرضا رو، پدر علیرضا با علیرضا سپاهی رو نمیدهن ماموران امنیتی به او. و میرسیم به ششم مرداد ماه، اذان صبح، اجرای حکم اعدام.
3: و حدوداً بعد روز پنجم که اینا ملاقات انجام میدن، صبحگاه ششم مرداد اینا اعدام میشن.
0: هشتم مرداد ماه، حالا علیرضا سپاهی رو از بیمارستان به زندان باز میگردونن، در فضایی به شدت کنترل شده و امنیتی، جایی که منبع ما میگه قرار است جان او را بگیرند.
3: علیرضا هشتم مرداد ماه حدودا ساعت 12 تا 1:30 شب، با اینکه جو بیمارستان الزهرا خیلی وحشتناک امنیتی بود، اینا انتقالش میدن به زندان دستگرد و یه جورایی حالا خودشون خوبش کردن، خودشون میخوان جونش ازش بگیرن.
0: هشتم مرداد ماه، انتقال از بیمارستان به زندان. اما علیرضا سپاهی کیست؟
3: علیرضا سه تا خواهر داره، یکشون حدوداً 25 سالشه، 23 سالشه، یکی حدوداً 15-16 سالشه و دیگری حدوداً 3 سالشه. و به خاطر همین مسائلهای اعتراضا مادرش به 5 سال حبس محکوم شده.
0: منبع ما از علیرضا با عنوان بچه کارگر یاد میکنه، کسی که آرزوهای خیلی دور و درازی هم نداشت، اما برای رسیدن به همون آرزوها در نانوایی کار میکرد. این کارگر نانوایی چه آرزوهایی در سر میپروراند؟
3: علیرضا یه بچه کارگر بود که آرزوهای خیلی فراوانی هم نداشت، آرزوهای ناچیزی داشت، که حتی عاشق شده بود، بله، عاشق یه دختری شده بود و هنوزم عاشقشه، و حتی ابوالفضل هم عاشق یه دختری بود و هنوزم هست، و گویا دختر خیلی اصلا شرایط روحی مناسبی نداره.
0: در این حال حکومت جمهوری اسلامی مادر علیرضا سپاهی رو هم در بازداشت خودش داره. سمیه افشاری، کارگر گروه صنعتی انتخاب معروف به اسنووا، کارخانه‌ای که کارش تولید لوازم خانگی است. خانم افشاری اپراتور خط تولید این کارخانه است. همکارانش از او تعریف می‌کنند در گفتگوهایی که داشتیم. می‌گویند از معدود کارگرانی است که چادر بر سر در محل کار خودش همیشه حاضر می‌شده. مذهبی و اهل به جا آوردن نماز و روزه بوده و از نیروهای متعهد و ماهر گروه انتخاب به حساب میاد.
3: حدوداً 17 روز بعد از دستگیری علیرضا مادرش دستگیر میشه، یعنی روز 20 علیرضا رو دستگیر میکنن، شب 20 علیرضا رو دستگیر میکنن حدوداً 12:30 یک شب، و 17 روز بعد از دستگیری علیرضا مادرش دستگیر میشه و به 5 سال زندان حبس محکوم شده. و واقعا خیلی سخته، چون یه بچه 3 ساله داره و بچهش هم بیقراری میکنه، خیلی بیقراری میکنه، و بهونه مادرش هم میگیره. و واقعا فقط میتونم بگم که متاسفم برای این حکومت و این رژیم کثیف.
0: این دو جوان اصفهانی آیا گرایش سیاسی خاصی داشتند؟
3: علی رضا و ابوالفضل هیچ گرایش سیاسی خاصی نداشتن و فقط به گرونی و به خاطر اینکه بچه کارگر بودن و وضعیت مناسبی نداشتن تو خانوادهشون به خیابون رفتن و فقط و فقط به خاطر گرونی اعتراض داشتن و به گرونی اعتراض کردن، به شرایط مملکت اعتراض داشتن. و واقعا اینو میتونم بهتون بگم هیچ یعنی گرایش سیاسی نداشتن.
0: ابوالفضل سپاهی، جوانی که اعدام شد، او که بود؟ شغلش چه بود؟ فراتر از یک خبر، او چگونه زندگی را زیست؟ چه آرزوهایی داشت؟ چه حرفی داشت؟
3: ابوالفضل کارگر ساختمون بود. ابوالفضل چون پدرش کارگر ساختمون بود و گچکار ساختمون و نماکار ساختمون بود، یعنی با پدرش کارگری میکرد، کمک پدرش میکرد، پول در میآورد. با بدبختی و هزار در به دری تونست یه دونه موتور تر کلیک بخره که حدوداً 2 هفته قبل از دستگیریش موتور تونست بخره و یعنی 2 هفته سوار این موتور نشد و موتورش الان داخل حیات و به صورت یادگاری از ابوالفضل اینا نگه داشتن. و اینو میتونم بهتون بگم که ابوالفضل و پدرش که به عنوان استاد کار بود، حدوداً روزی 800 تا 1 میلیون تو ماهای قبلی درآمد داشت و خود ابوالفضل به عنوان شاگرد روی 400 هزار تا 500 هزار تومان دستمزدش بود. و با این 400 تا 500 هزار تومان ببینین چقدر پول جمع کرد که تونست 200 میلیون پول با وام و بدبختی یه دونه موتور تهر کلیک بخره که واقعا هیچ خیری هم از این موتور ندید. و اینا میتونم بهتون بگم که موقعی که اینا دستگیر شدن، یه وکیل به اینا معرفی شده بود که این وکیله به خاطر اینکه اینا بتونن بچه هاشون رو آزاد کنن، حدوداً 12 تا سکه به این وکیله دادن که با بدبختی و هزار، واقعا نه با بدبختی، با هزار با بدبختی تونستن این پول رو جور کنن و 10 تا سکه جور کنن و به این وکیله بدن که بچه هاشون رو آزاد کنه و از زیر حکم اعدام در بیاره. ولی متاسفانه هر موقع که با این وکیل تماس گرفته میشد میگفت شما نگران نباشین، اینا رو دارن میترسونن، پای چوبی دار میبرن، اینا رو اعدام نمیکنن، به خاطر ترس و وحشت میخوان به جون بچه ها دون مندازن. در واقع اصلا وکیل رو نمیذاشتن رو پرونده بره و یعنی 10 تا سکه هم خورد رفت. اینا میتونم بهتون بگم که واقعا شرایط خیلی بدی دارن خانوادهش. خانواده جوریه که یعنی به نون خوردن شب ابوالفضل، دارم خانواده ابوالفضل میگم، که به نون خوردن تو شبشون هم محتاجن، یعنی پول نون هم به زور میتونن مهیا کنن به خاطر همین که شرایط کارگری دارن و پدرشون واقعا آدم زحمت کشیه، یعنی نون زحمت کشی به این بچه عدده، تونسته 23 سال و این بچه زحمت بکشه. ولی متاسفانه بعد از 23 سال که یه مادر با بچه زحمت میکشه، یه پدر با بچه زحمت میکشه، به همین راحتی میتونن اونو به چوبه دار بزنن و واقعا اعدامش کنن که این اصلا ناعدالتیه در حق. و اینو میتونم بهتون بگم که خانواده علیرضا یه لول خیلی بهتر از خانواده ابوالفضل بودن و از شرایط نسبت به خانواده علیرضا، نسبت به خانواده ابوالفضل از شرایط بهتری برخوردار بودن. اینو میتونم بهتون بگم که مادر خود علیرضا حدوداً 20 سال مداح اهل بیت ایشون این حکومت بود و نمازخون، آدم محجبه و اینجوری که میتونم بهتون بگم که حتی یه جوری که مثل خود آقای، خدا رحمتش کنه، آقای امیر حسین صفوی که پدرش شهید بوده، 8 سال تو دفاع مقدس 8 سال جنگیده ولی بچهش اینجوری اعدام کردن و پای چوبه دار بردن و اعدامش کردن.
0: و اینکه چگونه ماموران جمهوری اسلامی در زندان اصفهان از علیرضا و ابوالفضل سپاهی اعتراف اجباری گرفتند هم خودش پر از نکات تکان دهنده است.
3: موقعی که علیرضا رو دستگیرش میکنن 21 روز با ابوالفضل تو انفرادی، حالت انفرادی مانند بودن و زیر شکنجه بودن و به هیچ چیزی اعتراف نکردن. وقتی مادرشون رو دستگیر میکنن، مادرشون با خواهر وسطیش رو دستگیر میکنن و خواهر وسطی رو بیر میکنن و مادرشون رو انتقال میدن به آگاهی و شکنجه های علیرضا و ابوالفضل جلو مادر علیرضا بوده و مادر علیرضا هم جلوی علیرضا و ابوالفضل شکنجه میکنن و مجبور به اعتراف اجباری میشن و این اعتراف اجباری گویا همه این مشکلات به خاطر همین شکنجه ها بوده و الان موقعی هم که علیرضا یک الا دو بار تو زندان به صورت حضوری با مادرش ملاقات داشته و مادرش هم از موقعی که فهمیدن حکم اعدام برای علیرضا صادر شده یک بار حدودا سکته کرده و حال روحی درست و مساعدی نداره.
0: همونطور که شنیدید، مادر و خواهر علیرضا رو دستگیر میکنن ماموران امنیتی و اونها رو در برابر چشم علیرضا و ابوالفضل شکنجه میکنن. دو پسر عمو شاهد این شکنجه بودند و برعکس، مادر و خواهر شاهد شکنجه عزیزان خود در دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بودند. حالا در پرسش دیگری که از منبع گفتگومون پرسیدم درباره شکل اعتراض رضا و ابوالفضل، اونها چه کردن؟ چگونه اعتراض کردن؟ اصلا شب اعتراض کجا بودن؟
3: اعتراضایی که معترض بودن واقعا، کسانی که ریختن تو خیابونا، فقط به دلیل گرونی بوده و هیچ چیز دیگه ای نبوده. علیرضا و ابوالفضل شب 18 دی حدودا ساعت 8 نیم شب تا حدودا ساعت 11 شب تو خیابون مفتح بودن و هیچ حضوری توی میدون علی خانی نداشتن و از اول تا آخرشو تو خیابون مفتح ملک شهر بودن و اصلا علی خانی نرفتن. گویا با مادرشون بودن، با خانوادهشون بودن. خانوادهی که من دارم میگم فقط مادرشون بوده، مادرشون هم بخاطر این که علی رضا رو برگردونه و ابوالفضل بخواد برگردونه اونجا حضور پیدا کرده. میتونم اینو خدمتتون بگم که واقعا واقعا علی رضا و ابوالفضل و ابوالفضل ها و علی رضا ها بیگناهن و زیر اعتراف اجباری و زیر شکنجه های فراوان.
0: در بخش دیگری از این گفتگو، منبعی که با ما گفتگو کرد از تماس با پدر علی رضا میگوید، با هم بشنویم.
3: تماس میگیرم با پدر علی رضا و به پدر علیرضا میگن سمیه افشاری و هست سپاهی چه نسبتی با شما دارن؟ ایشون میگن همسرم و دخترم هستن. میگن سریع هم خودشونو بگین به آگاهی معرفی کنن، قسمت امنیت اخلاقی شهرک قدس. این هم میرن خودشونو معرفی میکنن، جفتشون سوار رو ون میکنه اطلاعات و چشم بسته اینا رو میبرن. هستی ها جلو چشم علیرضا و ابوالفضل کتک میزنن، شکنجهش میکنن و اون دوتا یعنی ابوالفضل و علیرضا هم جلو هستی شکنجه میکنن و هستی سوار ماشین میکنن. بعد از اینکه شکنجه کردن اینا سوار ماشین میکنن، چشم بسته برش میدارن، میارن تو یکی از خیابونهای اصفهان، میندازنش پایین از ماشین، یعنی نه به طوری که پیادش کنن، میندازنش پایین و مادر علیرضا رو نگه میدارن که اعتراف های اجباری و شکنجه های مادر علیرضا روبروی بچهش و شکنجه های بچهش روبروی مادرش اینا رو انجام میدن.
0: اما در نهایت از این منبع مطلع و نزدیک به خانواده سپاهی این رو هم پرسیدم که علیرضا و ابوالفضل سپاهی چگونه دستگیر میشن، در چه روند و چه شرایطی بازداشت میشن؟
3: روز 18 دی بعد از موقعی که ابوالفضل میخواد برگرده تیر جنگی به پاش اصابت میکنه و زخمی میشه و وقتی به خونه میاد نمیتونه خودش رو مداوا کنه و خانواده نمیتونن کاری براش بکنن. روز بعدش ابوالفضل به خاطر اینکه تو خونه نشین شده بود دلش میگیره و با موتور میره یه دوری میزنه برمیگرده تو خونه. موقعی که حدودا ساعت 12:30 بعد از ظهر بیدار میرسه توی خونه، مادرش سفره رو براش پهن میکنه که نهار بهش بده، بچهش نهار بخوره. وقتی میرسه تو خونه که بخواد میشینه سر سفره نهار بخوره، مامورا میریزن تو خونه و ابوالفضل رو دستگیرش میکنن. وقتی ابوالفضل دستگیر میکنن میارن بیرون، گویا یه بچه سال داخل ماشین بوده که بهش میگن این آقا بود. اونی که دستگیر شده میگن نه این نبوده. معموله به همکارش میگه طوری نیست، حالا که دستگیرش کردیم میبریمش باید ولش میکنیم. و گویا این بردن و علیرضا رو میتونم بهتون بگم، علیرضا رو ما بهش اعلام کرده بودن، یعنی بهش اعلام کرده بودن که علیرضا ابوالفضل دستگیر کردن. شبی که تو با ابوالفضل داخل خیابون مفتح بودی باید بری و وای نسی، خاطر اینکه ممکنه تو بیان سراغ تو هم دستگیر کنن. و علیرضا با این لحنی که من کاری نکردم و من هیچ کاری نکردم و من گناهی نداشتم، خونه میشینه و هیچ کجا فرار نمیکنه. و وقتی مامورا میریزن تو خونه، علیرضا حدودا ساعت 12:30 شب بوده، علیرضا تسلیم میشه. مامورای امنیتی شروع به تیراندازی میکنن، 4 الی 5 تیر توی پای علیرضا میزنن، علیرضا رو دستگیر میکنن، جوری تیراندازی میکنن که تمام سقف خونه رو سوراخ سوراخ میکنن. جهیزیه‌ای که برای خواهر بزرگش خریداری شده رو، جهیزیه رو سوراخ سوراخ میکنن. مامورا جوری شده بود که تیر از این ور تلویزیون رفته بود، از اون ور در اومده بود. طرز واقعا فجیحی. بچه‌های ما رو دستگیر کردن و اونا رو به شکنجهگاه و قتلگاه خودشون انتقال دادن. مواجه شد با حکم اعدام 2 تا بچه‌های ما، یعنی علی رضاهای ما و ابوالفضلهای ما. دردی که میتونم بهتون بگم روی دل خانوادش مونده. واقعا ابوالفضل خانوادش از شرایط روحی مناسبی برقرار نیستن و حتی دوروری ها، حتی همسایه ها، خانواده هایی که دوروری اینا میان و میرن، هیچ شرایط مساعدی ندارن. با اینکه علیرضا و ابوالفضل دوتاشون پسر عمو هستن، علیرضا به خاطر اینکه الان به دوباره میخوان حکم اجرا کنن، امروز حدودن ساعت 10 صبح، 11 ظهر، 11 صبح بودن، 10 صبح بوده، تماس گرفته خدمت خانوادش و با خانوادش صحبت کرده. خانواده که میگم با پدرش بوده و گفته من همون جایی که بودم هستم، یعنی زندان قسمت الفتا هستم، و گوشی قطع میکنه، یعنی هیچ حال و اوضاعی نمیتونه ازش بپرسه، فقط این که میگه من تو الفتا هستم و منو برگردونم به زندان و گوشی قطع میکنه.
0: جزئیاتی بود از نحوه دستگیری هم علیرضا سپاهی و هم ابوالفضل سپاهی. تکان دهنده این که منبع گفتگوی ما میگوید که علیرضا سپاهی وقتی به او میگویند که ابوالفضل رو دستگیر کردن و حتما به سراغ تو هم خواهد اومد، میگه من کاری نکردم، من بیگناه هستم، دلیلی نداره که بگریزم. اما او رو هم دستگیر میکنند و به زندان منتقل میکنند و حکم اعدام به او میدهند. حالا ببینیم که اون شب در میدان علی خانی اصفهان چه گذشت وقتی که چوبه دار رو برپا کردند در میدان علی خانی به هوای اجرای اعدام در ملای عام.
3: شبی که تو میدان علی خانی 9 تا 9:30 شب بود، ما از میدان علی خانی رد شدیم، دیدیم دارن دار بس می‌بندن و بنده با خانمم بودم. یهو دیدیم مردم خیلی، یعنی یه تعدادی جمعیت جمع شده بودن همون جایی که داشتن دربست میبستن. ما وایسادیم، دیدیم دارن با هم دیگه مردم دارن صحبت میکنن و گفتن سپاهی هم. ازشون سوال پرسیدم که گفتم اینجا چه خبره، چرا دربست میبندن، چرا این تعداد مردم جمع شدن. گفت گویا امشب دم از اون میخوان 3 تا از معترضایی که تو 18 و 19 دی دستگیر شدن و میخوان بیارن اینجا حکمشون رو اجرا کنن. وقتی اینو گفتم، ما خودم به دلیل اینکه میدونستم خانواده ابوالفضل و حتی علیرضا با بچه هاشون مثلا دیدار داشتن، حالا علیرضا که دیدنی نداشته ولی خانواده ابوالفضل دیدار داشته، خانواده امیر حسین سفری دیدار داشته. میدونستم قرار حکم اینا اجرا بشه و واقعا شب خیلی بدی بود که تموم مردم ایران دعا میکردن صبح نشه، از اون نده. از اون موقعی که من خودم داربسته رو دیدم، چوبه دار رو دیدم، تناب دار رو دیدم، شرایط روحی مناسبی اصلا ندارم. یعنی واقعا دوست دارم، یعنی یه جورایی از زندگی کردن تو ایران خسته شدم و دوست ندارم اینجا زندگی کنم. یعنی حتی به جوری رسیده که دوست دارم مرگ خودم رو ببینم. خیلی از دوروریای خودم اون شب تو میدون علی خانی بودن و حتی یه آشناهایی که ما اونجا داشتیم تیر ساچمه خوردن و واقعا شب خیلی مزخرفی بود. اینجوری میتونم خدمتتون عرض کنم که حدودا از ساعت 11-12 شب بود، ما گویا منتظر بودیم که اعدامی ها رو بیارن حکم رو اجرا کنن و هرچی منتظر موندیم تا حدودا ساعت 3:42 6 مرداد ماه بود، منتظر اجرای حکم بودیم. ساعت 3:42 از اونش داد و مردم شروع کردن به کل کشیدن و هو کشیدن. مردم اصلا از این شرایط که اعدام تو ملای عام باشه و حتی بچه جوان هایی که به 3 بار اعدام مثل ابوالفضل سپاهی حکم براش میخواست اجرا بشه و امیر حسین سفری، واقعا ناعدالتی بود و بچه های ما رو بیگناه کشتن و هیچ عدالتی یعنی برقرار نبود برای جوونا، که حتی برای هیچ کدوم از یک از این جوونای ما هیچ عدالتی برقرار نبوده. من اینو میتونم بهتون بگم، وقتی از اون داد و مردم کل کشیدن، مامورای امنیتی شروع کردن به تیراندازی، گازش به ور انداختن، صدای شوکر در آوردن و رعب و وحشت برای مردم ایجاد کردن و مردم به خیابانهای روبرو فرار میکردن. حتی ساختمانهای اونجا بود که ساختمانهای بلندی دم میدون علی خانی بود که مردم هجوم میوردن به داخل ساختمان و وقتی داخل ساختمان میرفتن حدودا 2-3 نیروهای امنیتی با لباس شخصی دم در وایساده بودن و مردم رو فرا میخوندن تو خونه، که حتی به بنده گفتن برین داخل و منم دست خانمم گرفتم و فراری شدیم از اونجا. رسیدم اول خیابون، دیدم واقعا شرایط جوی خیلی بدی است و ماموره امنیتی ریختن داخل ساختمان، مردم رو با شوکر و گاز اشک‌آور و حتی تیر شلیک میکردن، تیر ساچمه شلیک میکردن به سمت مردم و همه رو میزدن و ما فراری شدیم. و موقع برگشت ما خانم با همون بود، خانم ما رو خونه گذاشتیم و وقتی برگشتیم من خودم به شخص حکمی که اجرا شده بود و داشتم میدیدم و تمومیه و بعد از اینکه حکم اجرا شد و با صدای الله و اکبر گفتن نیروهای امنیتی و بلند صدای الله و اکبر فریاد می زدن و می گفتن تروریست ها رو اعدام کردیم، ولی در واقع اینجوری نبود. اینا بچه های ما بودن که اصلا هیچ تروریستی نبودن، اینا هیچ حکم یعنی عدالتی براشون برقرار نشد و واقعا بیگناه بودن.
0: خب این فضایی است که توصیف کرد مصاحبه شونده ما از فضای 6 مرداد ماه اون شب در میدان علی خانی اصفهان، جمعیتی که منتظر اجرای، نگران برای اجرای حکم اعدام بودند، اعتراض داشتن به اینکه چنین حکمی داره اجرا میشه، در ملأ عام هم داره اجرا میشه و مصاحبه شونده ما توضیح داد که چه فضایی در میدان علی خانی اصفهان و اطراف اون حاکم بود و از او پرسیدم که بعد از اجرای حکم اعدام در ملأ عام، بعد از 6 مرداد ماه، اصفهان بعد از اون این روزها چه حال و هوایی داره. بشنویم.
3: و الان اینو میتونم بهتون بگم، جو امنیتی که توی ملکشهر برقرار شده، نیروهای امنیتی فلکه علی خانی خیابون مفتح و همه جا رو قروق کردن و اینکه همشون یه جاهای خاصی وایسادن به خاطر اینکه همشون ترسیدن از شرایط جوی و فکر نکنم دیگر اعدام هایی در ملعه آن بخوان اجرا بکنن. و واقعا اینو میتونم بگم که شرایط خیلی خاصی توی شهر برپا نیست و جو مناسبی نیست و مردم، کلیه مردم، حالا به غیر از اونایی که طرفدار حکومت هستن، روحی درستی ندارن، اصلا حال روحی مردم مساعد نیست به خاطر همین حکمی که توی ملعه آن میخواستن اجرا کنن. و باز با اینکه حکم اجرا کردن و مردم ندیدن، همین خودش واقعا بحث برانگیزه، یه بحث چجوری بهتون میگم خیلی بد بود. اینو میتونم بهتون میگم هر گوشه گوشه شهر که میری از این اعدام ها، با اینکه 4-5 روز ازش گذشته، هنوز از این اعدام ها حرف میزنن.
0: در گوشه گوشه شهر از اعدام ها صحبت میکنن و این آخرین پرسش منبع مطلع ما از اصفهان هست.
3: یعنی میتونیم ما صدای عدی رضا باشیم و میتونیم بهش کمک کنیم؟
0: یعنی میتونیم صدای علی رضا باشیم، میتونیم به علی رضا صفایی کمک کنیم و به جوانان دیگری، چون او که همین الان زیر حکم اعدام هستند، جوانانی که اعدام شدند، ابوالفضل صفایی، امیر حسین صفری، جوانان دیگری که نامشون در این برنامه در داده نمای ما آورده شد، میتونیم یاد اونها رو زنده بداریم؟ میتونیم بگیم که اونها که بودن، چه کردن، چه آرزوهایی داشتن، چه اهدافی داشتن، چه اعتراضی داشتن، فریادشون برای چه بود و برخلاف آنچه که حکومت تلاش کرد که از اونها معرفی بکنه به عنوان تروریست یا اتهاماتی که حکومت به صورت شتاب زده به اونها وارد کرد در روند بدون هیچ روند قضایی، بدون هیچ رسیدگی و دسترسی به وکیل، بدون در حقیقت استانداردهای دادرسی عادلانه، اونها رو به چوبه اعدام سپرد، آیا میتونیم که علیه این وضعیت باشیم؟ مریم مقدم همچنان با من هست اینجا در میدان. مریم مقدم، این گفتگو رو با ما همراه بودی و شنیدی، میدونم که مدت هاست داری پرونده های محکومان به اعدام و اجرای احکام اعدام رو دنبال میکنی. از این گفتگو که البته ما صداها رو به دلیل حفظ امنیت شخص مصاحبه شونده عوض کرده بودیم، بگو که چه برداشتی داری مریم؟
2: خانم خضر هیدری عزیز، اولین و مهمترین کاری که شما در این برنامه انجام دادید اینی که یک چهره انسانی به این دو نفر بخشیدید. آنچه که جمهوری اسلامی میخواد از اونها بگیره، میخواد انسان زدایی بکنه، این افراد رو تروریست قلم داد بکنه و خطاب بکنه و بدون اینکه هیچ وجهی از شخصیت اونها، اینکه چه آرزوهایی داشتن، کجا زندگی میکردن، چه فقری رو تحمل کردن، دوستانشون که بودن، همه اینها رو از اونها تلاش میکنه بگیره، روایت انسانی رو میخواد ازشون بگیره که هیچ همدلی ایجاد نشه. و این مهمترین کاریست که میشه انجام داد، این که بگیم که اونها هم انسانهایی بودند که مثل پدر، برادر، دوست ما، مثل فامیل ما، و این ممکن بود برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. چون در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی هر کدوم از ما مجرم بالقوه هستیم که فقط تا الان دستگیر نشدیم، ولی اصلا از بطن مادر، از چشم جمهوری اسلامی همه ما مجرم به دنیا میاییم. و خب شنیدن این روایت بسیار هم دردناک بود، رنج انسانی که بی‌عدالتی عظیمی رو تحمل کرده بدون اینکه فرصت دفاع از خودش رو داشته باشه و فردی که بیگناه بوده چه وحشت و چه ناامنی رو تحمل کرده و این خشمی رو که در آدمی ایجاد میکنه. به عنوان یک خبرنگار تلاش میکنم که بی‌طرف باشم، اما در این حال احساس انسانی خودم رو نمیتونم نادیده بگیرم، چون من هم با یک منبع دیگری از خانواده‌ها که صحبت می‌کردم روایت مشابهی رو دارم از این که این افراد، این بچه ها اعدام مصنوعی شدن به این شکل که خب تا پای بالای در واقع چارپای بردنشون چشماشون رو بستن، حکم رو براشون خوندن، تناب رو به گردن انداختن و اون بچه ها تا لحظه آخر، تا ثانیه آخر احساس میکردن الان دیگه تمامه و بعد آوردنشون پایین، و بعد آوردنشون پایین و گفتن نه الان اجرا نمیشه. چهار بار وقتی

0: برای گرفتن اعتراف از افراد و بعد هم سپردن اونها به چوبه دار. مریم، از سوی دیگر خانواده ها رو به شدت تحت فشار میگذارن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنید، حرف نزنید. به اونها وعده میدن که اگر سکوت کنید، اگر رسانه ای نکنید، اگر مطرح نکنید آنچه که داریم بر سر خودتون و عزیزانتون میاریم، شاید راه نجاتی برای شما باشه. با توجه به تجربت بگو که آیا واقعا راه نجاتی در سکوت هست؟
1: اول به نکته قبلی شما برگردم. بله، مجازات دست جمعی یا کالکتیو پانیشمنت جمهوری اسلامی در حق خانواده های این معترضان انجام میده. یعنی من صحبت که میکردم با یکی از منابع میگفت که فکر نکنید که فقط حال پدر و مادر اومده، عروسها، دامادها، نوه‌ها، دوستان ما، همه، تمام زندگی ما تحت تاثیر زندانی شدن بچه های پرونده اصفهان قرار گرفته. و بله، در این دوره خیلی دارن تلاش میکنن خانواده هایی رو که بسیاریشون سیاسی نیستن، آگاهی از روندهای قضایی ندارند، رو با دو روش تهدید و تطمیع به سکوت وادار میکنن. به این دلیل که زمانی که خانواده ها اطلاع رسانی میکنن، خب یک همدلی اجتماعی ایجاد میشه، امکان اینکه افکار عمومی توجهش جلب بشه، امکان اینکه سازمان های حقوق بشری بتونن کارزارهایی رو برای نجات جان افراد راه اندازی بکنن از بین میره. و البته که وقتی به خانواده ها تطمیعشون میکنن که اگر اطلاع رسانی نکنین حکم رو میشکنین، شما خودتون رو بذارید جای طرف، من خودم رو میذارم جای اون طرف، خانواده وقتی که سیاسی هم نیستم و خیلی با جمهوری اسلامی به شکل قضایی سر کله نزدم، اگر یک درصد هم فکر بکنم که سکوت من ممکنه باعث بشه فرزندم عزیزم نجات پیدا بکنه، شاید این راه رو انتخاب بکنم. اما متاسفانه سکوت کردن تنها هزینه اعدام رو برای جمهوری اسلامی پایین میاره، چون آنچه که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده همینه که به توجه جهانی جلب نشه به اتفاقاتی که به نقض حقوق بشری که داره در ایران اتفاق میفته. اعدام فقط مقابله با جرم نیست، یک اکت کاملا سیاسی است برای اینکه حکومتی که مشروعیتش رو از دست داده و احساس ناامنی میکنه، اینطور خودش رو جلوه بده که من هنوز مقتدرم، هنوز کنترل در دست منه و نظم اجتماعی هنوز در دست منه.
0: سپاسگزارم از تو مریم مقدم که امشب در این میدان با ما همراه بودی و گفتگوی ویژه داشتیم در این میدان با یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سپاهی، از دوستان علیرضا و ابوالفضل سپاهی در اصفهان از ایران با ما صحبت کردن. صدای این مصاحبه شونده رو برای حفظ امنیت او تغییر دادیم و نگاهی کردیم به پرونده میدان علی خانی اصفهان با تمرکز بر علیرضا و ابوالفضل سپاهی. ابوالفضل سپاهی که اعدام شده، علیرضا سپاهی اون کسی است که این روزها خانواده‌اش در نگرانی هستند و امیدوارند که حکم اعدام او اجرا نشه. وقتی که درباره شیوه بازجویی، دسترسی به وکیل، روند دادرسی، مسئولیت فردی متهمان و همه نکات مهم و استانداردی از این دست ابهام وجود داره، چطور میشه حکمی بازگشت ناپذیر مثل اعدام رو اجرا کرد؟ اون هم برای جوانان مملکت. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که امشب هم با میدان همراه بودید.

عشق من خودتو نگه دار.

نقل قول معروفی است از ناپلئون که می گفت مردمان نادان همیشه از گذشته حرف می زنند، عقلا در فکر حال هستند و دیوانگان از آینده سخن می رانند. این روزها اگر از کسی بپرسی عملکرد ترامپ در خصوص تحولات خاورمیانه چگونه بوده، بیشک انبوهی از نظرات ترامپ را فاقد انسجام در تصمیم گیری و شخصی متزلزل می دانند. اما می شود همه اتفاقاتی که تا کنون رخ داده و آنچه که برای فردا در نظر گرفته شده را به گونه دیگر هم نگاه کرد. ابتدا می رویم به سراغ آخرین پست او در شبکه اجتماعی، همانجا که به قول مقامات اسرائیلی باید دیدگاه های ترامپ را در صفحاتش پیگیری کرد. نوشته: مقام های جمهوری اسلامی واقعا دورو هستند، باور کردنی نیست. خودشون درخواست جلسه میدن، بعضیاشون حتی التماس میکنن. مذاکرات شروع میشه و قرارم هست به زودی ادامه پیدا کنه، اما بعد جلوی دوربین میگن اصلا مذاکره ای در کار نیست، درباره هیچ چیزی صحبت نشده و فقط با عمان در ارتباطن. بعد هم طبق معمول شروع میکنن به شعار دادن که تنگه هرمز با قدرت زیر کنترل اوناست، در حالی که همین الان هم تنگه کاملا در اختیار نیروی دریایی آمریکاست و محاصره‌ای که بعضی ها بهش میگن دیوار فولادی آمریکا در آنجا برقرار شده. هیچ چیز وارد ایران نمیشه مگر اینکه ما بخوایم، و تا وقتی توافقی حاصل نشه یا تسلیم کامل اتفاق نیفته وارداتی صورت نخواهد گرفت. دقیقا نکته در آخرین سطرهای این پست است، جایی که او در منازعه و جنگ نقش اقتصاد را گوشزد می کند. بازی خودش با رویکردهای گوناگون که در نگاه اول متزلزل و بی‌ثبات به نظر می رسد، اما چنین نیست. تأیید این نگاه را می شود به راحتی در مصاحبه دیشب نتانیاهو استنباط کرد، مردی که این روزها به خصوص در خاورمیانه نقشش و نامش در کنار ترامپ مدام تکرار می شود. نتانیاهو می گوید: آخرین گفتگویی که چند روز پیش در کاخ سفید داشتم در فضای همکاری و مشورت واقعی اتفاق افتاد. یک جلسه‌ای که می توانم آن را طوفان فکری بگویم. راستی چند ذهن تیزهوش هم آنجا بودند. در کل سه گزینه خوب است: مذاکره، رسیدن به توافق یا معامله کردن. گرچه من بر اساس تجربه اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارم، چون دروغ میگویند همیشه، اما چیزی هست که درباره ترامپ میخواهم بگویم. فکر میکنم او نمیخواهد شاهد فروپاشی اقتصاد جهانی باشد. لازم نیست با دقت بیشتر یا کمتری به شاه کلید این حرفها و رفتارها توجه کنیم، وقتی آشکار و روشن همیشه به یک واژه ختم می شود: اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد. اما تصور عمومی چیست؟ تصور عمومی لابلای اخبار و تحولات به دنبال اتمام جنگ است که با شتاب اتفاق افتد، ولی این نبرد با شیب ملایمی به سمت و سوی فرمول بیشترین سود و کمترین هزینه تنظیم شده. دونالد ترامپ دیگر این جنگ را به چشم یک بحران بلند مدت نمی بیند. او همه اینها را مانند یک پروژه جاری و سودآور مدیریت می کند. در همین اثنا شرکت های تولید تسلیحات به سودهای نجومی رسیدند. وضعیت اشتغال در آمریکا متحول شده. برخلاف تبلیغات ظاهری که مدام از گران شدن بنزین در آمریکا حرف میزنند، اعزام ناوها به خاورمیانه دیگر یک هزینه سرسام‌آور نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است. شاهد بستن پیمانهای دفاعی متعددی در همین زمان بوده ایم و کانالهای ارتباطی مختلفی در حوزه ارتباطهای ژئوپلیتیک شکل گرفته که همه اینها نتیجه ترس کنترل شده ادامه دار بوده. تمام این شرایط مدیریت شده را میتوان یک نوسان آماری بودجه که برای اقتصاد سرمایه داری نشانه پویا بودن است
اقتصاد درست ارزیابی کرد. اما برای جمهوری اسلامی بازی به گونه دیگری رقم می‌خورد. تورم بی سابقه و فرسودگی تدریجی زیرساخت‌ها که بارها نابود کردنش این روزها در ادبیات ترامپ تکرار می‌شود. بحران داخلی حاصل از محاصره کامل و پنجه انداختن بر گلوی اقتصاد بیمار، همان استراتژی است که ترامپ چند روز قبل در کاخ سفید بر آن تأکید کرد. فشار سنگین و تحریم و محاصره کامل اقتصادی آنها را به تسلیم وامی دارد. بازی برخلاف تصور عموم عوض شده. این یک جنگ کلاسیک نیست، بلکه یک استراتژی برنامه ریزی شده برای عوض کردن ریل اقتصاد جهانی است. وقتی با دقت نگاه کنیم و ببینیم تمام عواید و سود این بحران به نفع واشنگتن تمام می شود. در این میان جمهوری اسلامی هم به نقش ناخواسته خود آگاه شده. تبدیل شدن به یک کارگزار بی اراده در بازی که تنها یک مجری ساده است. حکومت اسلامی در میانه بازی و تله یک برنامه دقیق گرفتار شده و چاره‌ای هم به جز ادامه دادن ندارد. حالا این ادامه می‌خواهد با هر شعاری توأم باشد. مقاومت تا پیروزی یا جنگ جنگ تا پیروزی کلماتی است که تاریخ مصرف جهان سومی دارد و برای مصرف داخلی خلق شده. جمهوری اسلامی دقیقاً با ایجاد بحران ناخواسته مشغول خدمتگذاری به جبهه غرب است. حالا می شود بازتاب آن جلسه دو نفره ترامپ و نتانیاهو را تلویحاً نتیجه گیری کرد. جمهوری اسلامی با حماقت‌های مکرر برای این دو قدرت بزرگ دیگر یک تهدید تلقی نمی شود، یک فرصت است. فرصتی برای یک بازی دو سربرد ایالات متحده آمریکا.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

0: بابک اسلامی فارسانی، وکیل دادگستری به 9 ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده. او وکیل خانواده مهرشاد شهیدی است که بعداً در مورد این پرونده صحبت خواهم کرد. حکم آقای فارسانی در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و گویا به ایشان ابلاغ شده. این وکیل دادگستری پیشتر در خرداد 1405 هم برای تفهیم اتهام به شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران احضار شده. ایشون اهل عراق است. الان هم در زندان در عراق در واقع به این حبس 9 ماه محکوم شده. در خبرها نامی از قاضی صادر کننده حکم ایشان نیامده. در اینجا اجازه بدید همراه بشی با آقای برزین و خوش آمد بگیم بهشون و ازشون سوال بکنیم که چرا وکلای پرونده های اعتراضات خودشون تبدیل میشن به متهم.
1: سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. ببینید این رویه‌ای که وکیل متهم بشه از همون اوایل انقلاب وجود داشت، اما مسئله اینه که الان شدت بیشتری پیدا کرده. به عبارتی یک نوع نگاهی در دستگاه قضایی و همچنین دستگاه قانونگذاری وجود داره و اون اینه که در پرونده‌های مرتبط حالا با مسائل امنیتی و سیاسی و اینها وکیل مزاحم کار هستش، وکیل عنصر نامطلوب هستش. همونی که آقای خلخالی اوایل انقلاب میگفت از حوصله دادگاه‌ها خارجه که وکیل بیاد اونجا حالا بشینه یه چیزایی رو بگه، الان هم اون نوع نگاه حاکم است متاسفانه. اما با تحولات اخیر، با این جنگی که از سال پیش حالا 12 روزه شروع شده، اعتراضات دیماه و این جنگ اخیر، خب شاهد بودیم که این محدوده نقض حقوق بشر و بیقانونی خیلی گسترده تر شد. طبیعتاً این اومد دامن وکلا رو هم گرفت. خب وکلایی که در پرونده‌های حقوق بشر بودن ذاتاً در یک وضعیت خوبی به سر نمی بردن، هم از لحاظ قانونی یک سری فشارهایی رو داشتن متحمل می شدن، هم در عمل. خب الان که حکومت میگه که من دارم برای بقای خودم جنگ میکنم و به قول معروف شمشیر رو از رو بسته، بنابراین وکلا هم با اذیت و آزار بیشتری مواجه هستن. ببینید در قانون اومدن قانون گذاشتن، تبصره 48 گفتن که وکلایی که مورد تایید نیستن نمیتونن بیان در دادسراها. حالا بعضی دادگاه ها هم اینو باز مثل آقای صلواتی وکلا رو قبول نمی کنن. بعد گفتن که وکلا نمیتونن و در پرونده های امنیتی اگر دستور باشه پرونده رو بخونن. همینطور هر قانونی که تصویب شد خاص نقش وکلا رو محدود کنه، اما باز به همین قانون ها هم بسنده نکردن و در عمل گفتن که ما چیکار کنیم که اصلا وکیلا نیان این به اصطلاح محاکمات شرکت کنن، بلکه اون وکیلایی که خودمون میخوایم بیان در جلسات باشن. خب اینجور زندانی کردن ها، من از کار، تعلیق پروانه ها و خیلی چیزهای دیگه‌ای که وجود داره رو اعمال کردن بر وکلا.
0: آقای برزین، خود آقای اسلامی فارسانی گفته که به دلیل قبول وکالت خانواده مهرشاد شهیدی برای اون پرونده تشکیل شده. حالا من میخوام از شما اجازه میخوام که یه مقدار در مورد مهرشاد شهیدی صحبت بکنم. جوان 19 ساله، دانشجو و سرآشپز یک رستوران در عراق بوده که در روز 4 آبان 1401 همزمان با 40 ژینا مهسا امینی در جریان اعتراضات عراق بازداشت میشه. بر اساس روایت خانواده و شاهدانی که با رسانه ها گفتگو کردن، مهرشاد با ضربات شدید باطن و ضرب و شتم بازداشت میشه. پس از بازداشت هم مورد ضرب و شتم بسیار شدید قرار میگیره و ساعاتی بعد در بازداشتگاه کشته میشه. خانواده روایت رسمی علت مرگ مهرشاد رو نپذیرفتند و از مسیر رسمی قضایی خواستار تحقیقات درباره نقش مامورانی شدند که در محل بازداشت او حضور داشتند. از وقتی که آقای برزین بابک اسلامی فارسانی به پرونده مهرشاد ورود پیدا میکنه، درخواست مطالعه پرونده رو میده. شما یه اشاره کردید به این موضوع. بازپرس به بهانه کامل شدن تحقیقات به ایشون اجازه مطالعه پرونده رو نمیده. دوباره سال 1402 اسلامی فارسانی اعلام میکنه که اسامی 6 تا متهم به وکلای پرونده ابلاغ شده، متهمایی که حالا گویا بعداً اصلا با قرار وثیقه آزاد میشن، تکلیفشون هم معلوم نمیشه. حالا اینجا مرز بین فعالیت حقوقی یه وکیل و اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی میگه فعالیت سیاسی، بعد میگه که حکمم میبره، اتهام رو میگه اقدام علیه امنیت ملی، این کجاست این مرز؟ اصلا میشه بین امنیت ملی و حق دفاع قانونی شهروندان در ایران یه تعادلی برقرار بشه؟ اصلا میشه این تعادل رو با توجه به قوانین ایران برقرار کرد؟
1: بله، ببینید همین قوانین نیمبندی که وجود داره، حالا گرچه ابهاماتی درش هست ما کاری نداریم، اما همین قوانین معیار هستش. آقایون در عمل به هم ریختن همه چیز رو، برای اینکه قانع به همین قوانین خودشون هم نیستن. ببینید هزاران مورد قانون گریزی رو ما مشاهده میکنیم، هم در پرونده مربوط به وکلا، هم در پرونده مربوط به معترضین. یعنی این روزها اون پرونده‌هایی که تشکیل میشه در قالب جرائم علیه امنیت یا جرائم مشابه اون، شاید ما بگیم که 90% بیقانونی هست. این مرزی که شما میگید بین کار حقوقی و کار سیاسی و فعالیت سیاسی کاملا قانون مشخص کرده. درسته که یک وکیل میره در یک پرونده‌ای که ممکنه جنبه سیاسی داشته باشه دفاع میکنه و ممکن اصلا بیاد مسئله رو رسانه‌ای بکنه، در فضای مجازی بیاد انتقاداتی بکنه به روند رسیدگی، اما باور کنید که همه این موارد در قالب انجام حرفه وکالت هستش. خب نباید انتظار داشت که وکیل همینطوری بره در دادگاه سرش رو بندازه پایین، بعد چش بگه بیاد بیرون. طبیعتا میخواد دفاع کنه از موکل خودش و یا این رو اطلاع رسانی کنه. ببینید بر اساس اون گزارش هایی که به ما رسیده، دادگاه ها الان دارن متهمین رو به نحوی وادار میکنن یا ترغیب میکنن که وکلایی که مورد اعتماد خودشونه و یا از قبل اومدن هماهنگ کردن به سمت اونا سوق بدن. اونها هم میان در دادگاه ها دفاع موثری نمی کنن. وکلایی که خارج از این مجموعه هستن به صورت حرفه‌ای مستقل و حقوقی دفاع می کنن از موکلین خودشون، این مشکلات پیش میاد. شما تا حالا دیدید که یک وکیل تسخیری با این مشکلات مواجه بشه؟ نخیر. همین وکلایی هستن که حالا آگاهانه و با توجه به اون اصولی که وجود داره در دفاع از موکل میرن جلو، اینها هستن که با موکل با مشکل پیدا میکنن. و ضمن اینکه دادگاه ها عمدن دارن این کارو میکنن. شما اصلا فکر نکنید که حالا یه چیزیه که یه شهرستان هست یه شهرستان نیست، یه قاضی حالا رفتارش بده یکی خوبه، نه، این به صورت سیستماتیک که ما در همه استان ها در همه دادگستری ها وقتی پرونده تو دادگاه انقلابه، وکیل اگر یک وکیل مستقل باشه 100% الان با یه مشکلی مواجه میشه. کمترین مشکل اینه که پرونده رو بهش نمیدن مطالبه کنه، در جلسه دفاع نمیذارن حرف بزنه، و مشکل بیشتر هم اینه که میان پروانه شو باطل میکنن یا مثل همکارمون آقای فارسانی میان به اصطلاح به زندان محکوم میکنند.
0: بله، من مایلم که فرصت میخوام که خیلی سریع از چند تا وکیل که الان باید به مردم کمک بکنن برای برقراری عدالت در جامعه ایران ولی پشت میله های زندان های جمهوری اسلامی اسیر هستن صحبت بکنم. اینو باید بگم که خب آمار دقیقی وجود نداره از تعداد حقوقدانان و وکلایی که الان زندانی هستن، ولی گفته میشه حالا به طور متوسط حدود 20 تا از وکلا الان در زندان ها زندان های جمهوری اسلامی اسیر هستن. محمد نجفی یکی از این وکلا هست، وکیل زندانی با بیش از 24 سال حکم، زندان مرکزی عراق داره حبسشو میگذرونه، دوره هایی به زندان اوین هم منتقل شده است. آقای نجفی، محمد نجفی، تشکیل پرونده تازه داشته حتی در داخل زندان به جرم سخن گفتن و اعتراض. نفر بعدی سید محمد رضا رضوی فرد هست، وکیل زندانی با حکم 10 سال حبس، زندان قم، که اگر دوستان من دارن تصویر آقای محمد رضا رو میتونن بذارن رضوی فرد، انگار مشکلی پیش آمده در عکس آقای رضوی فرد. گلاله وطن دوست، وکیل زندانی با حکم 6 سال و 7 ماه و 20 روز حبس. این خانم الان این وکیل در زندان مرکزی سنندج پشت میله های زندان جمهوری اسلامی هستش. جواد علی کردی وکیل زندانی با حکم 18 سال حبس به اتهام برگزاری مراسم برادر کشته شدش، ایشون الان زندان وکیل آباد مشهد حبسش رو داره میگذرونه. اسامی زیاد هست، اسامی بسیار زیاد هست. آقای برزین، سوال من اینجا اینه، چه قوانینی وجود داره برای حمایت از این وکلا؟
1: بله، ببینید اصولا ما که میگیم این وکلا نباید دستگیر میشدن و وقتی نگاه میکنیم به پروندهشون واقعا انسان نمیدونه که اصلا چطوری باید مطلب رو ادا کنه. همین آقای جواد علی کردی، برادر دوست و همکار گرامی ما خسرو علی کردی مرحوم، ببینید به خاطر اینکه یه مراسم برادرش بوده، یک عده فعالین وکلا اومدن اونجا صحبت کردن، به خاطر اون دستگیر شده. هیچ چیز دیگری اتفاق نیفته. قبل از جنگ هم بوده این به اصطلاح دستگیری ایشون. به هر حال سازوکارهایی میتونه باشه برای دفاع از این عزیزان، حالا گرچه ممکنه در شرایط فعلی که حالا آقایون اومدن دیگه به اصطلاح خودشون میگن ما شوخی نداریم و اینها، این سازوکارها چقدر کار میکنه این رو میذاریم کنار، ولی توصیه ما اینه که کانونهای وکلا میتونن بیشتر فعال بشن و هر حال کانونهای وکلا یه مرجعی هم برای حمایت از وکلا، ارتباطاتی هم دارن با دستگاه‌های قضایی. خود وکلا ببینید ما 100+ هزار وکیل داریم، میتونن با ایجاد کمپین‌هایی که وجود داره خب این فشار رو بر دستگاه قضایی بیارن که از اعمال این گونه مجازات های ظالمانه در حق همکارانشون خودداری بشه. همچنین در مجامع بین المللی هم خب سازمان هایی وجود دارن که به طور اخص اصلا از وکلا حمایت میکنن. بله. در دنیا. بله. این سازوکارها هم میتونه به کار بگیره تا اینکه شاید حالا یه تغییر رفتاری حداقل نسبت به وکلا داشته باشیم.
0: بله، سپاس از شما. موسی برزین، حقوقدان و وکیل حقوق بشر که مستقیم از آنکارای ترکیه با ما بودید.

miel. Du miel.

حضور کودکان در برنامه‌های اربعین و انتشار تصاویر آموزش کار با اسلحه به اونها در میدان‌های شهرها در ایران بحث استفاده تبلیغاتی و نظامی جمهوری اسلامی است. کودکان رو بار دیگر مطرح کرده. آتروسا سیار در بخش دیگر استودیو با ماست.

0: چون رو نشانه همراهی نسل تازه معرفی میکنه. کودک از یک شرکت کننده مذهبی به بخشی از نمایش سیاسی حکومت تبدیل میشه. در تصاویر آموزش اسلحه هم سلاحگاهی شبیه یک وسیله سرگرمی در اختیار کودک قرار میگیره، اما همین صحنه مرز بین بازی، تبلیغات و آموزش واقعی خشونت رو کمرنگ میکنه. این تصاویر تازن، اما داستان پشتشون تازه نیست. در جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان را با تبلیغ مفاهیمی مثل جهاد، شهادت و دفاع از اسلام به جبهه ها فرستاد. بر اساس آمار رسمی حکومت، بیش از 550 هزار دانش آموز در دوران جنگ به جبهه رفتند و بیش از 36 هزار دانش آموز کشته یا مفقود شدند. این آمار مشخص نمی‌کنه چه تعداد از اونها زیر 18 سال بودن یا مستقیماً در عملیات نظامی شرکت داشتن، اما همین ارقام گستردگی حضور دانش آموزان در جنگ رو نشون میده. نوجوانانی مثل محمد حسین فهمیده هم به نماد رسمی حکومت تبدیل شدن، نمادی از کودکی که ارزشش نه با تحصیل و زندگی و آینده، بلکه با آمادگی برای فدا شدن تعریف میشد. بعد از پایان جنگ این روند متوقف نشد، فقط از جبهه وارد مدرسه شد. بسیج دانش آموزی گسترش پیدا کرد و کتاب‌های درسی، اردوهای راهیان نور، مراسم صبحگاه و برنامه‌های بسیج روایت حکومت از جنگ، دشمن و شهادت را به نسل‌های بعدی منتقل کرد. مدارس هر سال دانش آموزان را برای حضور در راهپیمایی‌های 13 آبان و 22 بهمن به خیابون می‌بردند. برای خیلی از دانش آموزان این حضور انتخاب شخصی نبود، برنامه مدرسه بود و گاهی با ثبت غیبت، نمره انضباط یا فشار مسئولان مدرسه همراه می شد. اما تصاویر همین کودکان بعدتر به عنوان نشانه حمایت نسل جوان از حکومت پخش می شد. برای دانش آموزان کارت بسیج هم صادر می شد. ادامه فعالیت و تبدیل عضویت عادی به عضویت فعال می تونست در سالهای بعد امتیازهایی داشته باشه، از تسریع خدمت سربازی تا مزیت در بعضی مسیرهای دانشگاهی، استخدامی یا ورود به نهادهای حکومتی. یعنی همراهی با حکومت از همون دوره مدرسه ثبت می شد و می تونست روی آینده دانش آموز هم تأثیر بذاره. اما این استفاده فقط به مدرسه و مراسم حکومتی محدود نموند. در جریان اعتراضات هم گزارش ها تصاویری از حضور نوجوانان بسیجی در کنار نیروهای امنیتی منتشر شد. نوجوانانی که برای کنترل خیابون، ایجاد ایست بازرسی، شناسایی معترضان و در مواردی مقابله با آنها به کار گرفته شدند. در دوره‌های جنگ و تنش نظامی هم حضور کودکان روی پل‌ها و اطراف مراکز حساس نگرانی های درباره قرار گرفتن اونها در موقعیت شبیه سپر انسانی ایجاد شد، جایی که کودک به جای دور موندن از جنگ مستقیما معرض خطر قرار گرفت. اما شاید مهمترین بخش این بحث نه درباره حکومت، بلکه درباره خود کودکان باشه. روانشناسان کودک میگن قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت، ادبیات جنگ، دشمنسازی دائمی و مسئولیت‌های سیاسی بزرگتر از سنشون میتونه روی رشد روانی و اجتماعی اونها تأثیر بذاره.
1: کودکی دوره‌ایه که باید با احساس امنیت، بازی، یادگیری و کشف جهان تجربه بشه، نه در مواجهه مداوم با مفاهیمی مثل جنگ، دشمن، خشونت. بلکه کودک بارها در معرض چنین فضاهای قرار میگیره و یا حتی در فعالیت‌های این چنینی شرکت میکنه، فراتر از ظرفیت شناختی اونه. مسیر رشدش به شدت آسیب میبینه، رشد هیجانی، شناختی و حتی هویتی اون بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. کودک به جای اینکه هویت خودش رو بر پایه تجربه و پرسشگری و روابط سالم شکل بده، ناچاره که درگیر نقش‌هایی بشه که با نیازهای رشدی اون به هیچ عنوان همخونی نداره. و پیامدهای این وضعیت فقط به دوران کودکی اون هم محدود نمیشه، بلکه سالها بعد بر احساس امنیت او، بر احساس اعتماد او به دیگران، شیوه حل تعارض و حتی تصویر فرد از خود هم میتونه به شدت تحت تأثیر این دوره قرار بگیره.
0: خبر امروز فقط درباره چند کودک در پیاده روی 40 یا چند کودک کنار یک اسلحه نیست. این تصاویر ادامه مسیری هستند که از کودک سرباز در جبهه شروع شد، با کودک ایدئولوژیک در مدرسه ادامه پیدا کرد و امروز در مراسم اربعین و میدانهای شهر دیده میشه. شکل

0: استفاده تغییر کرده، اما یک خط مشترک باقی مونده. حکومتی که بیش از آنکه کودک فرصت انتخاب پیدا کنه، میخواد برای باورها، هویت و نگاه او به جهان تصمیم بگیره.
1: خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه،

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانال ای اس بل خبای بالی کاری افکارن خو د خصمت و دمه بو پیشکش کنانو چنیرو د دسپی کې دشی سر دی ری گرین ترین چان سیستم آبوریا ایرانی جن ج بازار کار دور خستیه ایرانی به نهینی د خوازا دانستان نکریه او اواجی داوین درفته هشتی و هفج ساده آنفتکیشین رژیمی لیلیستی دورپیچانده هاتنه تومار کرن. هروسا ایرانی پیشیار امریکا رد کر و پاکستانی جی ادعای دونالد ترامپ قبول نگرن. دومانو چهان هفپیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی ده داخویانی اکی ده بالکشانده سر زیده بونه جزای بدار وکرنی ده ایرانی ده. د داخویانی هفپیمانی دهاتیه لگوری راپورین سازی نمافی مروفان جه دسپیکا سال 2026 و پتر جه 805 گرتی هاتنه بدار وکرن. اف زیده بونا هجمارا دار وکرنان به تایبتی یا چالاکین سیاسی و جنان مترسی یا کومکوژی اکنو یا دولت نشان داده. د داخویانی دهات دست نشان کرن که رژیم دار وکرنه وکی امرازک جبو آفراندن ترسی و ریگری کرن لسرهلدانا گلان بکارتینه به تایبتی ده کردستانه ده. آزادی خواست به تومتین وکه بغی و اندامتی پارتیان روبروی بریار مرنه ده بن. هروسا پشتی خونشاندان این مها بفرانباره جزای دار وکرنه بریا دادگهی کرنه نحق و اطرافین بزوره لسر دهان کسان هاتیه سپاندن. هف پیمانی بانگا لزگین لسازین نو دولتی و ریخستین مافی مروفان کرکو همی درفتین یاسایی و دیپلوماتیک بکار بینن جبو راوستاندنا وان بریاران. حتا دیاری کرن کو پیشگیری جواکی مشاندنا کمپینین راگاندنی و بلند کرنا لیچون سیاسی رژیم دکاره ری لبر وان جناتان بگیره. سیداره بن پیگرن اشکره یا مافی جیانه یو جواکا نو دولتی دوی بلی نشاندان فکاره گاوین لسکینو بباندور باویشه. آژانس نوچیان آ رژیم ایسنای راگهان کو آمارین بهار سال 1405 آ ناوند آمار نشان دادن کو به صدما زده بونا رژیا بیکاری و گیم بونا بشداری آبوری جن لحمو قادین دن زده تر بونا قربانیا لواز بونا بازارا کارو جدا کاریا زایندی و ده دست پیرا گهشن به درفت این کار پتر راستی آستانگیان هاتنه. لگوری و راپوری رژیا بیکاری آجنان جه 13.7 ساده ده بهار سال بوری ده گهشتی 16.7 ساده ده دمکی ده که او رژیا جبو میران 7.5 ساده هاتیه تومار کرن. او یک نشان داده که جن دو قاد زیده تر جه میران ده گل بیکاری روبرو ده بن. ده همان ده میده نیزیکی 800 هزار کس کفتنه نوا کما کسین نچالاک و رژیا گشتی آوان کسان گهشتی 39 میلیون کسان که نیزیکی 29 میلیون جوان جنن. هروسا هاتا دیاری گرین که رژیا بیکاری ده نو درچوین خواندنا بلنده 11.6 ساده لجبو جنین خودی باورنامه زانینگهی ده گیجه 18.8 ساده ده دمکی ده که جبو میرانجی 8.3 ساده. او جداهی مازن نشان داده که حتی باورنامه زانینگهی جی نکاری آستانگین سر ریاجنان جبو ده کتنا نو بازارا کار ده ایرانی ده گیم بگت. کمار اسلامی باوه که برفره و بمیناک سرمایه و سامان انگشتی جبو ریو رسم حکومتی یا 40 خرج دکه. او یک جبوی ستم که خزمت گزاریان بنگهین لپرانی هریم ایرانی ده به آلوزی و سقدبونی ره روبرو ببن. راپوران آماجه به ویکی کریه که حیسان کرنا کار و ترخان کرنا کلوپلین دولت جبووی ریو رسمه گواشه که مزن خستی سر کرتین تندرستی و گوهاستن و دابین کرنا خورنه یا حوالاتیان. لباجار جدا ده پرانیا سیستما و گوهاستنا نوبر باجاران جبو و گوهاستنا زیارتکاران هاتنه ترخان کرن و به صدما ویکی جی هاتو چون آسا یا حوالاتیان راستی پرزگری کنگران هاتیه. ده همان دمه ده لده ورین وکه خورم آوا و علی گودرز شاندنا بشه که مزن جه آرد هیگ و کلوپلین بنگهین بو ناوندین خزمت گزاریا رژیمه ده ایرانه بویه سده ما که بونا خوارنه. زده بونا بهایان و بلاغ بونا نرازی بونین خلکی. او روش دمه که ده یکو بشین درمان کرنه لی هندری ایرانه جبر که بونا درمانین گرینگ ده تنگاسی دانه لی بلی گلک درمان و آمرین پزیشکی بو در ویولاته نشاندن. اف گاوی رژیم جاره که دن نشان دادن که چاوا چافکانین گشتی جبو آرمانجین ایدالوژیک تین بکارانین.
بحسکرنا دوباره او اگر دست جکار کشان مسعود پزیشکیان سر و کمار رژیمه جاره کدن بالکشان ده بو آلی آلوزی نهبرا پیکاته ده سلات رژیمه. روژا شمی ده جو زردانه مسعود پزیشکیان لی نامه که فرمی ده بو نویسینگه ها خامنه را گهانکو ده خوزا دست جکار کشانه گریه. لگوری و راپوره نهبری هجداری دابو کو بره ببرنا والاد لکانال فرمی در چویو سپا پاسداران بسر بشا سرکی آده سالات ده زالا. اواجی دده مکی ده یکو جارا یکم نین او لقونا غندن ده وکه پیش دانستاندن این اسلام آباده گفا دزجکار کشانا نهبری حاطبو بحس کرن. نها محمد باقر خرازی سکرتیر گشتی حزب الله ایرانه بانگش ویکی کریکو مشتبه خامنه ریبرینو ای رژیمه را گهاندی که اگر پزیشکیان جاره که دن دا خواست دست جکار کشانه بکه او دی قبول بکه. هجای گوتنی که بریجی حسین محبی بردفکی سپا تروریس آپاسداران لی گوتو بیجه که ده مسعود پزیشکیان به دروکر بناف کرو اواجی تو رایا اندام دولت هست رو کمار رژیمه جه کفت بو. زیده بونا نتبایی نوا بازنا دسلات رژیمه نشاندر لوازبونا تواو آوی دسلاتیه که روش بروژه زقتر و برچافتر ده بو دسلاتدار رژیمه لدنگ و رنگ رژیمه ده به اشکری بحث جه ویکی جیده که. دونالد ترامپ سروکوماری امریکای را گانکو پشت پرده دانستاندن این رج دگل کمار اسلامی ایرانی هیم. هچی آنکو تهران به اشکره حاشایی جیده که. ترامپ برپرسن ایرانی به دورو بناف کرنه او اشکره کرکو وان بخوا پیوندی و لاهیا کمبونه کرنه لی پشت را دبیجن کومت تو گوتو بیجک دگل امریکای دنینه. نهبری هر روزا تگزی جوی گری بوکو تنگا و هرمزه لجر کنترول و دورپیچا توا آهیزا دریای امریکای دیم. در اوراس مگه ده لکوشکا سپی ترامپ اشکره کرد که امریکا بریار بو شوا یک شمی ارشه که زیده برفره بو سر ایران بگه. لی داخواز پیوندی دستالدار تهرانی و داخواز اولات عربی او ارشه ها تا را گرتن هیا درفت بو چاره سریا دیپلوماسیه با افره. سر و کماری امریکا روان کرد که مجاره یکم آدانوستاندنان وکرنا تمام آتنگا و هرمزه و قناغ دویم او هلوشاندنا یک جاریکی برنامه اتمی ایرانه. ترامب اشاره کرن به جکار خستنا شیان اتمی ایرانه لریا بمپاویجین بیدو لسالا در بازبوی ده هجداری دا که اگر بجارده سربازی هیانها بفکری مایه. نابری تگزی جوی کرد که اوا داوین در فتح بو گهشتن به ریکفتنا پیش وشاندنا دربه که داوی ویران کرد. چمکی تو جاری ری بوان نایدان که دست ایوان بگیجه چکانا وکی. شرکت لیکولینا داتاین دریایی ویند وارت لی در حق بیمه دریایی راپور اک بلاف کرد. پیکاوی راپوری پترج 430 نفتکشین اکتیف لی تجارت نفت پاشمامی رژیم ایرانی دنو 87 جساده جوان نفتکشان لی لیست دور پیچان ده هاتنه تو مار کرن و 62 جساده آوان گمیان به آلاین سخته هاتو چون گرنه. دوی راپوری دهاتیه که وزارت خزانداری امریکای لشش هیوین دسپیکیا سال 2026 آنده 63 گمین پیوندیدار به تجارت نفت رژیم لیستی دورپیچان ده تومار گرنه. پاشمامی رژیم ایرانی با دورلیدان دورپیچان تو رجر نفتکیشین گونو جکار کفتی بکارتین و سیستم جی پی ایس آوان جکار دی خوله و گوهاسنا نفتی با گمین دنده بکارتینه. شرکت آمریکایی اونداس دفنس راگانکو دیوید برنیا سروکی برای دزگاه زانیاری و اپراسون تایبت آ اسرائیلی آنکو موساده وک سروکی جیهانی گلوبال پریزیدنت و سروکی دستی ریفبر آ چرمان یا وی شرکتی ها دیاری کرن. لگوری داخویانی وی شرکتی برنیا ده برفرهتر کرن هفکاری به دزگه پاراستنی و حکومتان و هروسا پیش و برنا چالاکی نونتوی ده رولک گرینگ ده هبه. بیگاوی داخویانی ده قناغ یکم ده بالا سرکه یا چالاکی برنیا ده لروشات نوین و اوروپا و آسیای ده به. اوداس دفنس هروسا دیاری کرکو اما جدیاری کرنا نهبری خورتر کرنا آمده بونا جیهانی و پیشخصنا هفکاری به مشتریین حکومتی و پاراستنیه. ارتش امریکای دخواست لیکولر و پلدارین خوکیریه که پیشنیارین افرانکارانه و نناسکری با زیده ترکرنا گواشن با سر پاشمامی رژیم ایرانه پیدا بکن. یک جه افسرین پلبلن ای بشا اولهیا سنتکومی به بلافکنا پیامکی رو به گروپ جه لیکولر و
پسپورین سربازی دخواز پیدا کرنا ریکار نو بو گواش خستن و سزا کرنا پاشماوین رژیم ایرانی کریه. در حالا که ده دانستاندنین دنابر امریکا پاشماوین رژیم بو پیدا کرنا ریکار اک بو لحف کرنه به ری وده چن برپرسین سربازیین امریکای لپی پیدا کرنا ریکار نو ین افراندن کار و نناسکرین کو بکارن گواشین بو سر پاشماوین رژیم زیده تر بکن به آوائی کو امریکا راستی قناقه کنو یا شر نیو زیتر خرش نکت. داوی نوچه آلوزیا ده نابرا تهران و واشنگتن بردامه. لگوری چالاکین آگهدار، انکوچافکانین آگهدار، کمار اسلامی ایرانی پیشنیار هری داوی یا امریکای رد کریه. چافکانیه که ایرانی جبو مدیای المیادین را گان کو تهرانی تگزی کریه کو تنگا و هرمزی حتی داوی آشار به تواهی نیه بگیرن. همان چافکانی دیاری کری کو واشنگتن ده برانبری گرتن آره باشوریا کشتیوانی ده گاو پاش داویتیه. لی ایران لسر هلویست آخوه دومداره. جاله که دن پشتی کو دونالد ترامپ را گاند بکو ده دانستاندن راست راز نابرا واشنگتن و تهران ده روژا دوشمی دست ببکن رایدارن پاکستانی اف آگاهی پشت راست نکرن. ده داخویانین اسلام آباد ده هاتیه دیاری کرن کو حتی نها چه دیروک چه آنجی مکانیزم که فرمی جبو وان هف دیتنا نها تیه دیاری کرن. وکی کو تیز زانین ترامپ ده بخویا کرن کو ارمان جوان گوتو بیجان گهشنا لحف کرنه لسر کریزا تنگا و هرمزی و برنامه اتمی ایران لی دیپلوماسی هرمی هنجی تولیه با بلی بینرین هجای کورت کانال نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن سپاس کو بینر بون بمینین خیر.

0: رضا کرمزاده.
1: یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

0: پرزیدنت ترامپ تاکید کرده که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هست و این آخرین فرصت برای حکومت جمهوری اسلامی تا یک توافق مطلوب رو امضا بکنه. پرزیدنت ترامپ میگه رهبری جمهوری اسلامی به طرز باور نکردنی دورو و ریاکاره. ترامپ میگه اونا درخواست ملاقات میکنن و بعضیا میگن حتی التماس هم میکنن. مذاکرات آغاز میشه و برای آینده نزدیک هم جلسات بیشتری برنامه‌ریزی میشه، اما اونا صریح و با افتخار میگن که هیچ مذاکره‌ای در کار نیست، درباره هیچ موضوعی گفتگو نمیشه و اونا فقط دارن با عمان ارتباط برقرار میکنن و صحبت میکنن. جمهوری اسلامی هم همچنان هر گونه مذاکره مستقیمی رو رد میکنه. مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر مسیرهای جدید دریایی در تنگه هرمز در جریان هست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز ضمن تایید این مذاکرات اعلام کرده که آمریکا هم در این مذاکرات مشارکت داره. و پاکستان از عراقچی دعوت کرده که در اولین فرصت ممکن به پاکستان بره. مجموعه این تحولات این پرسش رو مطرح کرده که آیا منطقه به سمت یک توافق پیش میره یا در آستانه مرحله تازه‌ای از رویارویی قرار گرفته. در اینجا خوش آمد میگم به عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاست که مستقیم از تورنتو کانادا با ما هستن و این سوال رو مطرح میکنم که پرزیدنت ترامپ گفته این آخرین فرصت برای امضای توافق خوب، وگرنه مقامات جمهوری اسلامی سرشون قطع میشه. ارزیابی شما چه هست؟ در چه مرحله الان قرار داریم؟
1: بله، متشکر از دعوتتون. البته جناب پرزیدنت ترامپ چندین بار صحبتش رو عوض کرده، ولی خب به هر حال درجه خوش به اصطلاح تنشی که امروز وجود داره بین دو نیرو، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به این درجه بالایی رسیده و زمان مذاکره رسیده. در واقع اون چیزی که دونالد ترامپ از ابتدا خواهانش بوده، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم در تمام این دوره، خصوصا این چند هفته اخیر، در مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده بوده، از طریق برخی کشورهای منطقه یا به طور به اصطلاح نمایندگانی که از سوی ایالات متحده و نمایندگان جمهوری اسلامی باشه. این چیزی که دونالد ترامپ میگوید اتفاقا بیشتر نزدیک به حقیقته که ارتباط همواره بوده، مذاکرات همواره بوده و درجه حملات نظامی ایالات متحده به جمهوری اسلامی به خاک ایران آنچنان تند و تیز بوده در این هفته‌های گذشته که به هر حال سران جمهوری اسلامی با وجود اختلافاتی که درش بینشون وجود داشته و همیشه هم وجود داشته، قبول بکنن که به سوی مذاکره برن، مذاکره مستقیم و قطع و آتش بس بین در واقع دو نیرو. الان اگر این عمل انجام بشه شاید راه خلاصی باشه، اما هنوز مطمئن نیستیم که در واقع مذاکرات به نتیجه برسه و از محتوای مذاکرات هم بی اطلاع هستیم.
0: چند به هودشتیان، الان مذاکرات اصلی با عمان هست بر سر بازگشایی تنگه هرمز جریان داره. حتی وزیر خارجه آمریکا هم امروز گفته که ما هم مشارکت داریم. حالا این نوع این مشارکت رو شما توضیح دادید که میتونه انواع مختلف داشته باشه. پس چرا جمهوری اسلامی میگه میانجی اصلیش با آمریکا پاکستان هست این وسط؟
1: خب اون که در واقع بین خودشونه، در واقع به عبارتی همیشه به اصطلاح جمهوری اسلامی نظرش، نگاهش به پاکستان بوده. پاکستان ارتباط مستقیم با عربستان داره و مسئله اصلی در منطقه رابطه بین جمهوری اسلامی و عربستانه و عربستان از طریق پاکستان وارد مذاکرات شده. و اگر توجه داشته باشین، عربستان بود که در این روزهای آخر به طور فوری ارتباط میگیره با ایالات متحده برای قطع حملات و قطع عملات، یعنی آغاز مذاکره، برای اینکه عربستان گفته بود که در واقع ادامه این آتش افروزی به نفع هیچ کس نیست و خصوصا به ضرر عربستان و اون پروژه های بزرگی که عربستان داره، پروژه 2030 که میخواد که در واقع کشور به سمت صنعتی ببره. امروز عربستان نمیتونه این مواجهه رو بپذیری که هرچی بیشتر وارد جنگ و ستیز در منطقه بشه. به لحاظ پاکستان نقش بسیار مهمی داره، به عبارتی مثل نماینده عربستان در مذاکرات جمهوری.
0: آقای هودشتیان، پرزیدنت ترامپ میگه مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول حرفای بی اساس میزنن، به حرفای بی اساسشون هم همینطور ادامه میدن، میگن تنگه هرمز با قدرت توسط اونا اداره خواهد شد و ترامپ میگه این در حالی هستش که تنگه همین حالا هم به طور کامل تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده است و محاصره ما یا به قول برخی محاصره توسط دیوار فولادی ایالات متحده هستش. حرفی است که هکست زده دیگه. هیچ چیز به ایران ترامپ گفته وارد نمیشه مگه اینکه ما بخوایم و هیچ چیز هم وارد نخواهد شد مگر اینکه توافقی حاصل بشه یا تسلیم کاملی صورت بگیره از سوی جمهوری اسلامی. الان چه سناریویی پیش روی جمهوری اسلامی هست؟ تداوم بنبست و محاصره. فرسایشی یا اقدام نظامی؟

0: ها میتونن که ادوار گذشته رو سر امپراتوری بزرگ بازسازی کنن و جمهوری اسلامی بشه یک قدرت بزرگ منطقه که چنین نشده و چنین نخواهد شد. این یک. دوم که من همواره فکر کردم، مقاله‌ای هم منتشر کردم و چندین مصاحبه در این رابطه کردم که راهی به غیر از در کنار مذاکره تقسیم عوارض وجود نداره. اولا بپذیریم که اینجا دو نیرو وجود ندارن، جمهوری اسلامی و ایالات متحده، بلکه اروپا، سازمان ملل، کشورهای منطقه هم هستن. اینها باید در مذاکره وارد بشن. ایالات متحده به طور کلی هم اسرائیل رو هم اروپا رو خارج کرده از منظومه مذاکرات. کار اشتباهی است. باید این حالت جهانی پیدا کنه این مذاکرات. دوم که بپذیریم که هر دو منفعت این وسط بخوان و نگیم که 100% جمهوری اسلامی یا 100% ایالات متحده، هر کدوم سهمی از این رو بردارن با حفظ منافع نیروهای منطقه. اگر این حالت تقسیم عوارض به وجود بیاد، هر کدوم فکر کنن که سهمی منفعتی از این برداشت کردن، احتمال این که خاموش بشن و دست از بلحبسی همه جانبشون بردارن بیشتر.
1: سوال زیاد دارم از شما، ولی یه سوالی که هست تو ذهن من اینه که برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدن که ترامپ از تاکتیک سردرگم کردن طرف مقابل همیشه استفاده میکنه. بعضی حتی پا رو فراتر میذارن، میگن ترامپ مایله که جمهوری اسلامی حتی برای حملات سورپرایز بشه. همین دیروز هم خودش گفت که جمهوری اسلامی فهمیده بود که چه حمله ویرانگری در انتظارشون هست. خیلی میگن یکی از دلایل توقف حمله اصلا همین بوده. برخی تحلیلگرا معتقد که ترامپ از همین تاکتیک سردرگم کردن برای ونزوئلا هم پیش از بازداشت مادورو استفاده کرد و این گلگو در زمان عملیات نظامی اخیر با جمهوری اسلامی هم به کار گرفته میشه. نظر شما چیه؟ این نظرتون در مورد این تاکتیک چیه؟
0: دونالد ترامپ چندین بار این کاری کرده، در وسط مذاکرات حمله کرده، عقب کشیده، جلو آمده، یعنی معامله به اصطلاح ریل استیتی در رابطه با جنگ ایجاد میکنه که اتفاقا جمهوری اسلامی هم از این ماجرا به دور نیست. جمهوری اسلامی هم اهل چونه زدن، سورپرایز کردن هست. ما درگیر دو نیروی هستیم که در جاهایی مثل همان هیچ کدومشون به شکل رشنال نمیشنن دور میز و بگن ما چی میخواییم به چی نمیخواییم. این از این. دومی که من فکر میکنم که اگر مقصود و مقصد نهایی ایالات متحده رو در واقع تقابلش با چین بمیدونیم، یعنی دوردست، یک بسرا یک استراتژی دراز مدتی که در رابطه با چین هست، ایران این وسط جمهوری اسلامی و بلحوثی‌هاش و تخریبی که در منطقه ایجاد کرده باید مهار بشه. این استراتژی کلان ایالات متحده است، باید مهار بشه. به شکلی مهار بشه. دو روش وجود داره، یا اینکه بزنن تمام مراکز انرژی، ساختارهای به اصطلاح جمهوری اسلامی از بین ببرن و یک جنگ دامنه‌دار رو ایجاد کنن، مثل افغانستان 20 سال 100 میلیارد دلار خرج کردن، 20 سال ادامه بده که دوباره طالبان اومده سر کار. این راه یعنی تخریب همه جانبه، جنگ همه جانبه اثر نداره. نمیگم که جمهوری اسلامی پایدارانه میست تا به آخر، نه، اصولا چون روحیه‌اش روحیه چریکیه، نون خشک هم حاضرن بخورن ولی قدرت رو حفظ بکنن، جمهوری رو نگه دارن، به این لحاظ اینها میرن برای ادامه این کار. ولی اینی که از طریق عملیات سورپرایز و مذاکره بریم جلو و یه مقدار بدیم یه مقدار بگیریم، یعنی چونه زنی هایی که در بازار ایران، بازارهای ایران وجود داره و جمهوری اسلامی اتفاقا اهلشه و دونالد ترامپ هم ریل استیت اهلش هست، به نظر من بیشتر مؤثر خواهد بود.
1: حالا که نقدن آقای هودشتیان، نون خشکو دارن مردم میخورن. سپاس از شما عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی که از تورنتو کانادا مستقیم با ما بودید. سپاس.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حرف زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم، تو روز روشن ها رسیده ها غریب و مات.

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

وضعیت مهالود، ناروشن‌ترین وضعیتی که میتوان تصورش را کرد. آتش جنگ سبکتر شده و دو طرف از دیپلماسی میگویند اما نه معلوم است تصمیم چیست و نه روشن است که چه کسی تصمیم میگیرد. در این وضعیت مهالود به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر گوشه ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضره‌دری دنبال میکنید. پس از ماها جنگ و درگیری نظامی، بیایید نگاهی کنیم به وضعیت این روزها میان ایران و آمریکا و متحدانش. نمیتوان گفت این یک آتش بس است. با این حال دست کم فعلا از جنگ به معنای تبادل گسترده آتش فاصله گرفته شده. یک مکس تاکتیکی در جنگ، توافق یا تأملی یا درنگی برای اثرگیری محتاطانه دیپلماسی در نوسان میان جنگ و مذاکره، در این لحظه به کدام نزدیکتریم؟ در 48 ساعت گذشته تهران و واشنگتن درباره اثرگیری مذاکرات دیپلماتیک حرفهای زد و نقیزی زدند. یک طرف احتمال مذاکرات را تایید کرده و طرف دیگر رد. حالا امروز سه شنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که با ایرانی‌ها در حال مذاکره ایم و امروز و فرداست که توافقی به دست آید. توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و حرکت به سوی آنچه که او میگوید وضعیتی عادی تر. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید بزودی، توافقی بزودی. قطر هم در این میان خبر میدهد که میانجی‌ها تلاش‌های خود را از سر گرفتند، تلاش‌هایی که در مقطعی به نظر می‌رسید که متوقف شده. همه اینها را می‌دانیم، اما چیزهایی که نمی‌دانیم خیلی بیشتر هستند. مثلا هنوز دیداری برای اثرگیری گفتگوها رسماً برنامه‌ریزی نشده. انتظارات نهایی طرفین دعوا خیلی روشن نیست. نمی‌دانیم میانجی‌ها یعنی قطر، پاکستان، عمان، اینها میان دو طرف دقیقاً چه پیام‌ها و چه پیشنهادهایی رو جابجا می‌کنند. توافق بر سر تنگه هرمز توافقی خواهد بود که جمهوری اسلامی می‌خواهد یا توافقی که آمریکا دنبال می‌کند؟ آیا تهران و واشنگتن صرفاً به درخواست میانجیگران پاسخ می‌دهند یا اینکه عوامل دیگری هم هست که دو طرف را واداشته که بالاخره راهی برای خروج از این وضعیت مهالود پیدا کنند؟ اینجا در واشنگتن دی سی چیزهایی مثل افکار عمومی و ملاحظات و مناسبات سیاست داخلی، حتی قیمت بنزین و خرید سوپرمارکت برای آمریکایی‌ها هم حتماً بر رویکرد ایالات متحده در جنگ اثر دارد. اما در تهران با حکومتی که به باور منتقدان نشان داده سرنوشت و معیشت مردم هیچ جای ملاحظتش نیست، در آنجا تصمیم ها برای جنگ و ناجنگ چگونه و تحت تاثیر چه متغیرهایی گرفته می شود؟ امشب در میدان با کارشناسان مختلف سعی می کنیم که به این پرسش ها تا حد ممکن پاسخ بدیم. در پنل اول گفتگو با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، در سطحی کلانتر به موضوع نگاه می کنیم و در بخش دوم میدان امشب با پدرام زنگویی، کارشناس مسائل نظامی، و روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی، گفتگو رو ادامه خواهیم داد با نگاه به جزئیات بیشتر. ابتدا با مرزاد بروجردی. آقای بروجردی، خیلی خوش آمدید به میدان. این وضعیت مهالودی که ازش صحبت کردیم وجود داره، دو طرف هم واقعا به سهم خودشون برای مهالودگی و ابهام و تعلیق دارن اضافه میکنن هر روز یا حتی در هر روز چند بار، چیزی که جامعه رو فرسوده و خسته میکنه، ای بسا همین باشه، همین وضعیت. بنابراین اینجا میخوام از شما بپرسم، دو طرف نه تمایل به صلح دارن نه تمایل به ادامه جنگ دارن، دارن چی کار میکنن؟ میخوان ببینن که در این تعلیق کدام سو بیشتر دوام میاره به نظرتون؟
1: بله، با درود خدمت شما و بینندگان. عرض کنم که من اینجوری فکر میکنم که نه ایران نه ایالات متحده تا کنون تمایلی به تشدید تنش به گونه ای که بتونه بنیانهای وضع موجود رو دگرگون بکنه نسبت به آن چیزی که در شش ماه گذشته صورت گرفته از خودشون نشون نمیدن، یعنی نمیخوان وارد یک درگیری تمام عیار بشن. از طرف دیگه صلح و آتش بس هم امر ساده‌ای نیست، به این معنی که خب اون توافقنامه‌ای که در پاکستان امضا کردن می‌دونیم که به یک ماه هم نتونست دوام بیاره و واقعیت این است که دو طرف موازی دارن که خیلی الان با هم دیگه همخوان نیست راجع به اینکه کی فکر می‌کنه دست بالاتر رو داره. ما مثلا از دولت آقای ترامپ شاهد واقعا اخذ یک سری اظهارات و مواضع متناقض و غیر قابل پیشبینی بودیم که به نظر من بیش از هر چی دلالت بر این میکنه که یک راهبرد منسجم رو واشنگتن دنبال نتونسته بکنه در قبال ایران. برای همین مثلا میبینیم که آقای ترامپ حداقل 6 بار تهدید به حمله جدی و صرف از عقب نشینی کرده یا مثلا گفته که تنگه هرمز فردا باز میشه، پس فردا باز میشه، قابل کشتیرانی است، ولی دیدیم هیچ کدوم از اینها نشده. من اگر اجازه بدین این شکلی به داستان میخوام نگاه بکنم که به نظر من در این برهه از زمان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اگر بخوایم از خودمون این سوال جدی رو بکنیم که یک جنگ چه زمانی میتونه پایان بیابه، و فکر میکنم سوالای منطقی که در این راستا مطرح میشه این که خب از خودمون بپرسیم توانایی ها و نقاط قوت هر طرف چقدر هست، به قول معروف چی در چنته دارن برای اینکه بخوان وضعیت فعلی رو ادامه بدن یا متغیرش بکنن نسبت به اون چیزی که بوده، چه چیزهایی اونها رو ترغیب میکنه که بخوان جنگ رو ادامه بدن، و خلاصه چه مشکلاتی باش روبرو هستن که مسئله رو میتونه قامز بکنه. پرداختن فکر میکنم به اینها میتونه به اون پرسخ کلیدی سال کلیدی که شما مطرح کردین کمک بکنه.
0: پرسش های مهمی آقای بروجردی، شما چی فکر میکنید؟ یکی از پرسش هایی که مطرحه در واقع تاب‌آوری و دوام آوردن طرفین جنگ دیگه، شما فکر میکنید کدوم بیشتر دوام میارن؟ این دوام آوردن خب یه ملزوماتی داره، یه متغیرهایی روش اثر داره در سوی آمریکا، در سوی ایران. پاسخ شما هم به نکاتی که خودتون مطرح کردید و هم به طور خاص به این.
1: بله، عرض کنم ببین، من فکر میکنم که حداقل به 5 دلیل میشه گفت که دولت امریکا راغب نیست که این جنگ بخواد خیلی ادامه پیدا بکنه و میخوان پایانش بدن. اون 5 تا دلیل چیه؟ اول این که خب این جنگ از محبوبیت عمومی در امریکا برخوردار نیست. هر کدوم از نظرسنجی‌ها رو می‌بینیم، می‌بینیم بالای 60% رای دهندگان تا به حال با این مسئله مخالف است. این مسئله اول. مسئله دوم، هزینه‌های اقتصادی رو به افزایشی است که از زمان جنگ به وجود اومده. یعنی مثلا هزینه سوخت برای رانندگان امریکایی بیش از 37% نسبت به 6 ماه پیش که جنگ آغاز شد بالا رفت. عامل سوم چی هست؟ این کسی که ما با کاهش ذخایر تسلیحاتی امریکا روبرو هستیم. اینجوری که مثلا رویترز گزارش داده حدود 65% از موشک‌های راهگیر سامانه پیتریوت و 62% از سامانه های تاد رو امریکا مصرف کردن. خب این امر چیکار میکنه؟ این به معنی این هست که امریکا که تا به حال میتونست این جنگ رو با بدون ریسک جدی برای سربازان خودش ادامه بده، فردا مجبور خواهد شد که به بمباران‌های با هواپیماهای سرنشیندار بخواد متکی بشه که بسیار پر ریسک است و میتونه مشکل ایجاد کنه. به علاوه پایین رفتن ذخایر تسلیحاتی در برابر رقبای مثل روسیه و چین هم برای امریکا میتونه مشکل ساز باشه. عامل چهارم چی هست؟ لابی گسترده‌ای هست که کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، قطر، عمان و به خصوص عربستان سعودی که درگیر شده حالا با جنگ با حوثی‌ها دارن بر روی دولت امریکا میارن که سعی بتونن این مسئله رو پایان بدن. و بالاخره عامل آخر این هست که فکر میکنم به اصطلاح ضربه‌ای که به وجهه آقای ترامپ خورده. ببینین ایشون الان با موقعیتی روبرو شده که ایران شده شاید بشه گفت نخستین و تنها کشوری که اومده با روی کرده با قول معروف حق با زور هست آقای ترامپ رو به چالش کشید و حاضر نشده که خلاصه زانو بزنه تسلیم بشه. آقای ترامپ به ما قول یک جنگ 4 تا 5 هفته‌ای رو داد، الان وارد ششمین ماه از این درگیری خواهیم شد. اگر هم ایشون مجبور بشه که قبول بکنه مسئله وضع عوارضی رو از طرف ایران بر تنگه هرمز، که خب اون هم قوز بالا قوز خواهد شد، به این معنی که ادعای پیروزی رو هم برای دولت آقای ترامپ دشوار میکنه. من وقتی این 5 تا عامل نگاه میکنم، فکر میکنم که به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم بر این اساس این تصمیم رو گرفته که اونها توان مقاومت بیشتری دارن چون میتونن کماکان تأثیر بذارن در بازارهای جهانی انرژی، و فکر میکنن که امریکا اهرم‌های چانه‌زنیش رو به اصطلاح داره کم رنگ‌تر شده، آنچنان قدرتمند نیست مانند گذشته، و خلاصه اونها هم گذاشتن روی پاشون رو گذاشتن روی گاز و دارن خواسته های خودشون رو در قبال تنگه هرمز و اینا ادامه میدن. من اگه بخوام پیش بینی بکنم، پیش بینی من این هست که دولت آقای ترامپ در آخر احتمالاً به این رضایت خواهد داد، توافقی بر مبنای باز شدن مجدد تنگه هرمز، احتمالاً از طریق همین توافق بین ایران و عمان، و احتمالاً اینکه ما هیچ وقت به توافقی راجع به مسئله اتمی دست پیدا نکنیم و این مسئله بره به سالهای آتی و خلاصه شامل مرور زمان بشه تا اینکه یک توافق جدی که دو طرف بخوام بهش پایبند بشه.
0: آیه بورجردی، از پنج در واقع دلیلی که دستبندی کردید که آمریکا داره برای پایان این جنگ، دلیل پنجم توجه من رو به طور خاص به خودش جلب کرد و اون این که خب درسته دونالد ترامپ از جنگی صحبت کرد که زود به پایان میرسه و جمهوری اسلامی به هر حال مقاومت کرد در برابر این جنگ. تفسیری که کردید رو یک گوشه بگذاریم، این گوشه ماجرا رو هم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی است که آتش افروزی میکنه در منطقه، تهدید جدی میکنه، بود و نبود اسرائیل رو باجگیری میکنه، نیابتی هاش رو میفرسته به کشورهای مختلف، جنگ رو گسترده کرده به کشورهای همسایه، تهدید میکنه رسما کشورهای منطقه رو. و اتفاقا از آن سو شاید کسی هم برابر شما بگه که دونالد ترامپ این جنگی که راه انداخته کشورهای منطقه شاید حداقل در ناخودآگاه خودشون یا به شکلی دارن واکنش نشون میدن به این معنی که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو که قلدری میکنه در خاورمیانه بدون حساب و کتاب، شاید بتونه ترامپ تغییر در رفتارش ایجاد بکنه. یعنی جمهوری اسلامی فقط برای آمریکا نگرانی ایجاد نمیکنه، منطقه رو نگران و آشفته کرده. از این جهت شما چطور ممکن به موضوع نگاه کنید؟
1: بله، ببینید این که واقعا خب دولت ایران مداخله میکنه در این کشورها و اونها تهدید کرده، حمله کرده بهشون، که به اصطلاح جای شک نیست. یادمون باشه وقتی که آقای ترامپ این جنگ رو شروع کردن، ایشون سه تا هدف اساسی داشتن که به نظر من به هیچ کدومشون نرسیدن. یکی مسئله برچیدن برنامه هسته‌ای ایران بود. خب ایران خودشون میگن که ایران حدود 11 تن اورانیوم غنی شده داره، خب این مسئله که هنوز به حل نشده. دوم مسئله محدود کردن توان ایران برای حمله و ضربه زدن به کشورهای منطقه بود که اون هم به هیچ وجه این مسئله انجام نشده. بیشترین حملات به امارات شده و بعد از اون به کویت در منطقه. و سوم هم ایجاد شرایطی بود که به قول معروف مردم ایران رو از دست حکومت روحانیون رها بکنه، که این مسئله هم به اصطلاح انجام نشده. درسته الان به نظر من جمهوری اسلامی، پس بنابراین ما با یک حکومت روبرو هستیم که حاضر ریسک پذیر هست و حاضر این کارها رو انجام بده به خاطر درکی که از شرایط فعلی دارن. و ما حتی این رو میبینیم که نیروهای تندروتر در ایران حتی از صحبت از دستیافتن به سلاح هسته‌ای برای به عنوان بازدارندگی نهایی دارن صحبت میکنن. اگر این چشمنداز رو جلوی خودمون ببینیم، این شانس هم وجود داره، من این امکان رو هم رد نمی کنم، که ما به جای اینکه به یک آتش بس پایدار برسیم، ممکنه از این به بعد شاهد دوره های متناوب جنگ و آرامش باشیم. اصطلاح 6 ماه صلح هست، بعد یه زد و خوردی میشه سر این مسئله، یه سر اون مسئله دیگه، باز یه چنین مسئله به اصطلاح به وجود میاد. اما این رو هم اجازه بدین در نظر بگیریم که به هر حال یک سخفی داره این ماجراجویی، این ریسک پذیری جمهوری اسلامی هم. اون ریسک‌ها چیه؟ این ریسک پذیری که هست این که خب میبینیم که حداقل تا به حال علاقه چندانی برای اینکه اسرائیل یک بار دیگه به شکل تمام عیار وارد این جنگ بشه به اصطلاح ندارن. دوم مسئله اون واقعا پاشنه آشیل اقتصادی هست که جمهوری اسلامی با این مسئله روبرو است. به هر حال تداوم جنگ به اقتصاد ایران لطمات شدیدی زده به خاطر تخریب زیرساخت‌ها و خلاصه اینکه ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری و حمل و نقل رو در خلیج فارس رو هم میتونه به وجود بیاره که در دراز مدت میتونه به منافع ایران به اصطلاح ضربه بزنه.
0: در آخرین پرسش میخوام ازتون بپرسم، خب اگه باز جمهوری اسلامی نگاه بکنیم تا کی میتونه مقاومت کنه؟ شما از مسئله اقتصاد گفتید، حالا یک بخش از اقتصاد روی وضعیت حکومت اثر داره، بخش بزرگترش روی مردم و زندگی مردم اثر داره که خب خیلی از منتقدان میگن اساسا این توی ملاحظات و در واقع متغیرهای تصمیم گیری جمهوری اسلامی نیست، اینکه مردم تا چه حد حتی زیر خط فقر و فلاکت برن و به هر دلیلی جنگ رو ادامه خواهد داد.
1: متاسفانه کاملا همینطوره. ما با حکومتی هستیم که درد و زجر رو به جامعه تزریق میکنه و نگرانی چندانی نداره که چون متوسل خواهد شد به ابزارهای زورش برای اینکه هر نوع اعتراضی رو هم بخواد در نطفه خفه بکنه. این مشکلی هست که با اصطلاح جمهوری اسلامی وجود داره و میدونیم که حتی نه تنها مردم بلکه نیروهای سیاسی خودشون هم که فکر میکنن مثلا میخوان به طرف یک مصالحه‌ای برن یا سازش صورت بگیره رو دارن طرد میکنن. اینی که شما شاهد این هستین که آقای ظریف برای مثال میاد و به یه سری از این نظامیان هشدار میده که ادامه جنگ چگونه میتونه عواقب بدجوری داشته باشه، اینی که این شایعات راجع به استعفای آقای پزشکیان رو مطرح میکنن، اینها هم همه واقعا بیان این هست که این دعواهای درونی وجود داره. و اگر برگردیم به مسئله اقتصادی که شما فرمودین، ببینین حتی در بهترین شرایط میشه انتظار داشت که ارزش پول ملی در ماهای آینده حتی در سال 2027 پایین بیفته. حالا مقدارش و همچنین مقدار تورم، درصد تورم بستگی به نحوه پایان این جنگ داره. خلاصه میتونه موقعیت بین بد، بدتر و بدترین شرایط رو برای مردم رقم بزنه. چشمنداز جالبی از این که قرار گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم در کوتاه مدت باشه به نظر من لزوماً جلوی چشم ما نیست. متاسفم.
0: ما در دقیقه پایانی این قسمت از میدان هستیم، اما جمله گفتید که من حتما بر ازتون بپرسم، بدترین موقعیت کدوم خواهد بود بین بد و بدتر و بدترین که گفتین؟ اون بدترین رو اگر در چند جمله به ما بگین که کدومه به نظرتون؟
1: شاید بدتر، یعنی اون موقعیت بینابینی در چشمنداز آینده شاید به نظر من واقع بینانه تر خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما مهرزاد بروجردی که با من همراه بودید در این بخش از برنامه میدان. تا اینجا با آقای بروجردی از منظری کلانتر به این وضعیت نگاه کردیم، به رابطه جنگ و دیپلماسی و ساختار تصمیم گیری در تهران و واشنگتن. اما اگر اجزای صحنه رو جداگانه کنار هم بگذاریم، تصویر حتی پیچیده تر هم خواهد شد. اجازه بدید که خوش آمد بگم به پدرام زنگویی، کارشناس مسائل نظامی و روح‌الله رحیم‌پور، دلیلگر سیاسی به میدان. بحث رو از همینجا ادامه بدیم با دو مهمان تازه نفس برنامه. آقای زنگویی، این انبساط و انقباض‌ها در تبادل آتش، اینها رو شما چطور می‌بینید؟ به عنوان کارشناس نظامی به ما بگید که یک تحولاتی در میدان جنگ یا وضعیت نظامی است که این وضع رو ایجاد کرده، یا اینکه دیپلماسیه که در لحظاتی پیشرفت میکنه و باز دوباره پسرفت میکنه؟ میخوام ببینم دلایل این نظامی است، غیر نظامی است، اقتصادی است، منطقه‌ای است به نظر شما؟
2: سپاسگزارم. با درود خدمت شما خانم حیدری و همینطور دکتر رحیم‌پور گرامی و همه بینندگان عزیز. چیزی که داریم این روز میبینیم و باش مقابل در واقع در حال دیدنش هستیم و داریم باش در واقع یک جورایی ما رو به یک استیصالی برده که چه خواهد
3: حقیقت
2: در من داریم.
0: خب صداتون الان آقای زنگوی فکرم تلفنتون زنگ خورد، درسته؟ سلام، ما رو میشنویم هنوز؟
2: بله، شور وقتانه.
0: بله، شما همیشه
2: بله سلامتون رو میشنویم.
0: بفهم خواهش میکنم.
2: اصخایی میکنم بابت اتفاقی که افتاد، اما مسئله که وجود داره باید ببینیم که چه چیزی در جریان هستش. مشخصا آمریکا در حال تغییر استراتژی هستش. یعنی داره تاکتیک و استراتژی جنگ خودش رو تغییر میده. از طرف دیگه متوجه هستیم و میدونیم که جنگ هم تغییر ماهیت داره میده به هر ترتیبی، یعنی انگار اهداف تغییر میکنه، در واقع خواسته ها تغییر کرده و از طرفی آمریکا متوجه شده که دیگه نمیتونه بر سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی به یک چشم‌انداز روشنی برسه و اون رو به هر حال پای میز مذاکره بیاره، یا اینکه بر ترتیب بخواد به هر حال اون رو تسلیم بکنه به نوعی و در واقع اهرم‌های فشارش از دستش در بیاره. این زد و خوردها یک مفهوم دیگری هم دارن، ایجاد یک سرپل و ایجاد یک در واقع منطقه سیف و امن برای عملیات آینده که نگاه جمهوری اسلامی رو کور بکنه. بیشتر هم فکر کنم راجع به صحبت کردیم، یک مفهوم نظامی است A2 و AD، زد دسترسی و در واقع عرضم بزرگ شما ممانعت منطقه. این کار داره انجام میده، اما خب در کنار همه اینها داره به این فکر میکنه که بتونه جمهوری اسلامی رو برای اینکه ضربات کمتری ببینه منطقه و کشورهایی که در واقع همپیمان آمریکا هستن اون رو انجام بده. اما در نهایت اون داره فرایند در واقع نظامی خودش رو، فرایند عملیاتی خودش رو پیش میبره تا اینکه در لحظه که مطمئن شد همه درها به رویش بسته است کار خودش رو انجام بده. و این تغییر ماهیت رو داریم میبینیم، این تغییر روش رو هم داریم میبینیم.
0: از تغییر ماهیت و تغییر روش گفتید، من قبل از اینکه برم با آقای رحیم‌پور میخوام باز از نظر نظامی اینجا از شما بپرسم. خب ما میبینیم که گزارش رویترز که امروز منتشر شد خیلی گزارش مهمیه، میگه که آمریکا تقریبا تمام ذخیره دو نوع از موشک دوربرد نقطه زن خودش رو مصرف کرده. این وضعیت نظامی آمریکاست که میتونه روی محاسبات برای ادامه جنگ اثر بگذاره. اما از آن سو وضعیت جمهوری اسلامی چیه؟ آیا در این مورد میدونیم میزان مقاومت نظامی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه؟ آقای زنگو
2: ببینید، مسئله بله مسئله که در حال رویترز هم بهش پرداخته مسئله درست است. این میشه گفتش که یکی از تاریخی ترین تصمیمات در واقع امرجنسی در واقع پنتاگون هستش، برای اینکه ذخایر موشک های بالستیک سری پکتو و تاد رو، پکتری و تاد رو در واقع پر بکنه. اما این مسئله بلند مدت هستش، نه کوتاه مدت. اونها به یک نگاه بلند دارن، یک نگاه فوق استراتژیک دارن، برای اینکه درگیری در چین و بین چین و تایوان رو دارن میبینن در کنار خودشون. پس در نهایت یه نگاه بلند، یعنی که شما باید در نظر بگیرید که امروز ایران خط تولید مثلا موشک پکتری داره راه میفته، برای 24 تا 36 ماه آینده برنامه‌ریزی میشه. اما این یک نگاه بزرگ است، نه نگاه نقطه‌ای و در واقع برای زمان حال.
0: در مورد ایران چطور؟ اینو به ما نگفتید که وضعیت نظامی ایران برای مقابله.
2: یکی از ویژگی‌هایی که این مدت داشته در همون مسئله A2 و AD زد دسترسی و ممنوعیت منطقه‌ای، یک مسئله هستش که تمام چرخه تولید سلاح جمهوری اسلامی توسط آمریکا از بین رفت. حتی الان مثلا بحث اوکراین بود که یک کشتی داشت میومد از سمت دریای مازندران که توسط اوکراین هدف قرار گرفتش. در واقع بار اون کشتی ظاهرا فولاد و برخای آلومینیومی و فولادی بوده که برای ساخت سلاح و به خصوص موشکای بالستیک استفاده میشه. یعنی چرخه تولید رو از بین برده. امروز جمهوری اسلامی هر چه شلیک میکنه در واقع دارایی‌هایی هستش که در انبار خودش داره، نه ساخت جدید، نه موشک‌های جدید. چرا؟ چون که ساختش اون پروسه و زنجیره ساخت از بین رفته. به طور مثال مثلا صنایع سایران در شیراز که مشخصا تولید لوازم و قطعات الکترونیکی برای ساخت سلاح در واقع نظامی داره، امروز محو شده. مانند یک زمین کشاورزی ساخت شده، چیزی ازش باقی نمانده. پس اونجا سمت جمهوری اسلامی وضعیت خیلی بحرانی تر هستش. چرا؟ چون که نمیتونه اون سلاح رو به میدان نبرد برسونه.
0: بسیار خب، اینجا کمی تأمل کردیم برای اینکه اینها همه واقعا متغیرهای مهمی است که اثر داره روی تصمیم گیری هر دو سو و توانایی هر دو سو برای ادامه این وضعیت. حالا میریم به داخل ایران با آقای رحیم پور. آقای رحیم پور، متغیرهای پیچیده تری هم هست، مثلا وضعیتی که در یک عبارت خیلی خالی از جزئیات بخوام بگم، شاید بشه بهش گفت موقعیت اشتقاق یا انشقاق یا شکاف در قدرت، شکاف در ساختار قدرت. مسئله پزشکیان هست، خودش میگه استعفا نکردم، نمیکنم و نخواهم کرد، اگر بخوام استعفا کنم از یک مجرای رسمیه. ولی میبینیم که خرازی حرفای دیگه میزنه، میگه او بارها استعفا کرده، اگه این بار استعفا کنه مشتبه خامنه‌ای قبول میکنه. بعد دفتر مشتبه خامنه‌ای بیانیه میده، هشدار میده که میگه در واقع این استعفای متعدد رو تکذیب میکنه. اینها همه ما رو میبره به سمت همون وضعیت خیلی، حالا اگه بخوایم به همه جزئیات نگاه نکنیم، وضعیتی که احتمالاً شکاف قدرت رو به ما نشون میده. آقای رحیم‌پور و بعد به ما چه میگوید در این لحظه؟
4: درود بر شما خانم خضری دری، همینطور جناب زنگویی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. این یک شکاف واقعی و اختلاف جدی هست که در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی، نه اینکه مال الان باشه ولی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به شدت تقویت شده، بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده. در دوره که علی خامنه ای زنده بود، او هم میتونست بسیاری از این اختلاف ها رو یا مدیریت بکنه یا سر و سامون بده و حتی این امکان براش مهیا میشد که از اختلافات موجود در بدنی قدرت و نیروهای مؤثر در ساختار در جهت در واقع راهبردهای سیاست خارجی خودش هم استفاده بکنه. اما بعد از وقوع جنگ، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از اون آشفتگی و بی سر و سامانی که در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکل گرفت، عملا چنین امکانهایی هم وجود نداره. یک طرف با اسمی به نام مجتبی خامنه‌ای مواجه هستیم که علل قاعده ما او رو بایستی در واقع در وضعیت عدم تحلیل بکنیم، یعنی تا زمانی که نشانه و شاهد اثبات کننده بر زنده بودن و موجود بودنش نباشه، قاعده عقلی این هست که بر اساس همون قاعده منطقی اژدهای اسپاگتی، قاعده منطقی این هست که او وجود نداره.
0: قاعده اژدهای اسپاگتی رو خب حالا که گفتین برای بینندگان ما توضیح هم بدین.
4: این در مورد بحثایی که پیرامون اثبات خدا یا اثبات نبودن خدا مطرح میشه، یه منطقی وجود داره، میگن که ما نمیتونیم بگیم اژدهای اسپاگتی وجود داره، هست. زمانی میتونیم بگیم اژدهای اسپاگتی هست که واقعا وجود داشته باشه. تا زمانی که این وجود نداشته باشه، ما بایستی بر مبنای عقل و منطق بگیم نیست. این منطق در مورد مشابه خامنه ای هم از نظر من صادقه، تا زمانی که حکومت به مسئولیت خودش عمل بکنه و اثبات بکنه زنده بودنش رو، دیگران قاعدتا نمیتونن اثبات بکنن، پس او وجود نداره از نظر من، مگر اینکه ثابت بکنن. حالا وقتی او وجود نداره، یا حتی اگر وجود داشته باشه وجود بی اثر داره، باز هم یه مثال بزنم، مثل گازهای خونسا در جدول مندلیف، عملا این شکاف ها و اختلاف ها تا جای ممکن تعمیق میشن، بروز و ظهور پیدا میکنن. و مسئله بعدی، تا اینجا شو که شما گفته بودید این نشون دهنده شکافه، مسئله بعدی شکل میگیره. اون مسئله بعدی آمد بروز شکاف در میان نخبگان قدرت، در میان نیروهای مؤثر در ساختار، در میان جریانهای تأثیرگذار هست که با توجه به اخیری، یعنی جدیدترین بحران و مهمترین بحرانی که فعلا جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم میکنه، یعنی مسئله جنگ، مسئله بحران امنیتی، مسئله بین‌المللش، قاعدتا تأثیر خودش رو بر سیاست خارجی میگذاره. اینجا دیگه جمهوری اسلامی با توجه به این وضعیت داخلی نمیتونه اون چیزی که میخواد رو در چه در میدان نبرد و چه در میز دیپلماسی بتونه به دست بیاره. نمیتونه بیشترین منافع رو کسب بکنه، نمیتونه بیشترین امتیازها رو اخذ بکنه و بالعکس مجبور میشه تحت فشار وارد در واقع وادادگی بشه، مرحله وادادگی بشه و امتیاز بده. محصول اون شکاف اختلاف داخلی در ساختار قدرت در اخیرترین وضعیت، یعنی در بحران خارجیش، خودش رو نشون میده.
0: خب میگید که محصول این شکاف و اختلاف داخلی در ساختار قدرت به وادادگی، به معنای اینکه امتیاز بده حکومت جمهوری اسلامی با این شکاف ها و با این فاصله ها بخواد که امتیاز بده، به این منجر خواهد شد. یعنی پس الان شکاف ها و اختلافات داخلی به این حد نرسیده که امتیاز بده که داره مقاومت میکنه؟ این گزاره شما رو من با این پرسش میخوام ادامه بدیم، ببینیم که یعنی تا این لحظه خب پس شکاف ها اونقدر زیاد نیست چون امتیازی نداده، درسته؟
4: تا الان هم امتیازهای خیلی مهم میداده. جمهوری اسلامی حاضر شد که بر سر نه فقط اورانیوم غنی شده، بلکه بر سر مسئله کل پرونده هسته‌ای و برنامه غنی سازی وارد مذاکره بشه. یعنی این رو تفاهم کرده و امضا کرده که میخوام این کار رو انجام بدم. جمهوری اسلامی آمادگی این رو پیدا کرد که به صورت نانوشته رسمی با اسرائیل ترک مخاصمه کنه. خانم خضری‌دری، بند اول تفاهم نامه 14 ماده 17 ژوئیه صراحتا میگه که هیچ کسی نباید از تهدید و زور استفاده کنه بر علیه اون یکی ها و از جنگ و وارد و آغازگر جنگ باشه. این در قاموس ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یعنی ترک مخاصمه با اسرائیل. در بند هشتم صراحتا میرن سراغ مسئله هسته‌ای و قرار بر این میشه که یعنی عبارت رقیق کردن حتی در تفاهم نامه قید میشه. اینها امتیازهای خیلی بزرگی هست که تا زمانی که حیات علی خامنه‌ای برقرار بود هرگز وارد این فاز نشده بود و هرگز حاضر نبود بر سر اینها مذاکره کنه، اما بر سر اون داره یعنی آماده میشه که مذاکره بکنه. همین الان مذاکراتی که
0: در قبلا هم جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی که برجام رو هم امضا کرده بود، درست میگم؟
4: در برجام چه امتیازی رو داده بود؟
0: امتیاز معتقدید که اونجا امتیازی نداده بود؟
4: امتیاز اتفاقا اونجا امتیاز نداده بود، بلکه تونسته بود غنی‌سازی خودش رو در مقداری تثبیت بکنه که امکان افزایشش داشت، وجود داشت. شما وقتی 367 رو به تصویب آمریکایی ها میرسونید، به تایید آمریکایی ها میرسونید، یعنی اینکه این امکان وجود داره که تا 20% تا 60% تا 90% هم بتونید ادامه بدید. همچنان که این اتفاق افتاد، اونجا امتیاز خاصی ارائه نکرده بود، اتفاقا تونست بر مبنای برجام حتی تحریم های نظامی، تحریم های موشکی خودش رو لغو بکنه. اگر اون اتفاقات در واقع اواخر دولت روحانی نمی افتاد و حتی اگر اون قانون راهبردی مجلس تصویب نمی شد، من فکر می کنم که حتی الان در واقع داشت مثل روز روشن بمب اتم رو هم می ساخت.
0: بسیار خوب. در این ماجرای امتیاز دادن و ندادن، حالا الان باج تنگه هرمز رو هم جمهوری اسلامی اضافه کرده، آقای زنگوی شما به ما بگید، داره رسما از کارت تنگه هرمز خب جمهوری اسلامی استفاده میکنه، ولی پرسش اینجاست که تا کی میتونه این کار رو بکنه؟ یعنی اینکه تاریخ انقضا داره به حال دیگه، نمیتونه که تا ابد از کارت تنگه هرمز استفاده بکنه. شما چه نگاهی به این موضوع دارید؟
2: تنگه هرمز تاریخ انقضا که بله شما درست فرمودید، تنگه هرمز تاریخ انقضا که بله شما درست فرمودید، بلکه زمانی باید جمع بشه.

0: حتی نبرد و عملیات تشدید بشه. این مسئله مهمی هستش. ولی خب تا که میتونه ادامه پیدا کنه، یا باید جمهوری اسلامی از این کارتش دست بکشه، اون رو تسلیم آمریکا بکنه، یا اینکه خیر، در نهایت مسئله عملیات، اون هم یک عملیات گسترده این رو حل میکنه، مثلا عملیات بر روی زمین، یعنی یک عملیات در اون مفهوم فلسازی سامانه‌ای بیاد یک بمباران گسترده بکنه، آتش عقبه جمهوری اسلامی رو از بین ببره، آتش ثانویه و در واقع اولی و ثانویه رو جلوش رو بگیره و روی زمین پیاده بشه و یک منطقه رو در دستان خودش بگیره. اون موقع خیلی خوب میگه که من الان دیگه این کارت بازی رو از دست جمهوری اسلامی درآوردم، حالا جمهوری اسلامی باید با من راه بیاد اگه میخواد بهش برگرده، یا اینکه بخواد به جنگ برگرده که من ادامه میخواهم داد. به هر حال باید حل بشه. چه زمانی؟ زمانی که جنگ آتی شروع میشه. جنگ آتی بسیار گسترده است. از این جهت میگم گسترده که به مفهوم همه گیر شدن در سرزمین ایران نیست. از این جهت گسترده است که حجم آتش زیاده. پیاده شدن بر روی زمین در واقع اتفاق میفته. ما عملیات آبی خاکی رو در آینده خواهیم دید. نه، اینا زمان اتفاق نمیفته که جمهوری اسلامی به هر حال بگه که باشه من این روی مسئله کوتاه میام و به هر حال با کشور منطقه و با جهان البته آشتی میکنم و دیگه اون ناامنی رو در اونجا ایجاد نمیکنم.
1: کشورهای منطقه بعضی هاشون از میانجی ها هستن. آقای رحیم‌پور، به شما که اگه بخوام بازگردیم، میانجی ها واقعا دلشون صلح میخواد یا اینکه نگران خودشون هستن، نگران گسترش جنگ، زیر ساخت های خودشون؟ فرق این کشورهای میانجی در این میان هم بد نیست نگاه کنیم که ببینیم چیه فرق چیزهایی که هر یکی از اونها میخوان و نسبتشون با جمهوری اسلامی. مدتی بود که میانجی ها تا حدی به حال به نظر میرسید ناامید شدن و فاصله گرفتن، ولی الان دوباره فعال هستن. یکم هم برای ما بگید راجع به نقش واقعی میانجی ها.
2: نکته مهمیه. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، به ترکیه و پاکستان خواهم رسید، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس راهبردهای متفاوتی در سیاست خارجیشون هم در قبال آمریکا و هم در قبال جمهوری اسلامی دارن. یعنی اشتراک نظر در JCC لزوما در خصوص جمهوری اسلامی یا آمریکا وجود نداره. هر کدومشون منافعی دارن و اون منافع رو سعی میکنن در حوزه روابط بین دول، یعنی رابطه بین کشورها دیگه، تعدیل بکنن یا به مشارکه، یا در واقع به یک وضعیت مشترک اشتراک گذاری بکنن. بر این مبنا اون چیزی که برای عربستان سعودی و امارات و کویت در درجه اول اهمیت قرار داره، مسئله حفظ منافع و منابع انسانی و مادی خودش هست، شامل زیرساخت‌های نظامی، همینطور زیرساخت‌های مهمی مثل تأسیسات آبشیری کن. در کنار این، عمانی‌ها براشون خیلی اهمیت داره که وضعیت ثبات در منطقه برای برنامه‌های توسعه بلند مدتشون تقویت بشه. برنامه‌های خیلی زیادی برای سرمایه‌گذاری دارن و چون شریک ایران در تنگه هرمز هم محسوب میشن، نیاز دارن که اون جایگاه راه بردیشون در این آبراه، در معادلات انرژی دنیا به ویژه، خیلی با دقت دیده بشه. قطری ها یکی از همپیمانان مهم امریکایی ها هستند در حوزه های مختلف، به ویژه در سرمایه گذاری ها. اما یک نقطه مشترک در خیلی از این کشورها وجود داره، در عربستان، امارات، کویت، قطر، بحرین و تا حدودی در عمان، که اینها مسئله امنیت خودشون رو به صورت برون سپاری در اختیار نیروهای امریکایی قرار دادن. یعنی یک توافق ملی در درون خودشون و توافق جمعی در JCC وجود داره که از آمریکا به عنوان حافظ امنیت خودشون استفاده میکنند و این باعث میشه که پیچیدگی ماجرا خیلی متفاوت باشه. در مقطع کنونی کشورهای حوزه خلیج فارس از چیزی بالاتر از صلح صحبت میکنن، منافع ملی خودشون. برای اونها منافع ملی خودشون بسیار مهمتر از صلح میان ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. طبیعتا برای این کشورها حفظ منابع خودشون، حفظ منافع خودشون، حفظ ثبات خودشون از اهمیت بالایی برخورداره، به دلیل اینکه در دیدگاه اونها جمهوری اسلامی تبدیل به یک بازیگر شرور شده، بازیگری

0: به محض اینکه به اختلالی در مناسبات منطقه‌ای شکل میگیره، امکان این رو داره که منطقه رو زیر آتش بگیره، اصطلاحا منطقه رو به آتش بکشه و منافع اونها رو به هم بریزه.
1: خب آقای رحیم‌پور، همینجا این شرور منطقه که شما میگید که به باور کشورهای منطقه جمهوری اسلامی است، اسرائیل رو هم در برابر خودش داره دیگه، یا اساسا مسئله اسرائیل رو داره در ایدئولوژی مرکزی و هسته‌ای خودش. حالا برخلاف آنچه که شما البته درباره تفاهم نامه میگید، در این تفاهم نامه اون عدم مداخلات نظامی اونها بین آمریکا و جمهوری اسلامی است، حرفی از اسرائیل نیست یا ترک مخاصمه با اسرائیل در اون نیست، بنابراین اینجا هم یک مرکز تنش همچنان باقی میمونه.
0: برداشت شما درست نیست خانم خزیداری. بند اول تفاهم نامه صراحتا میگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده و متحدانشان، هر ستا رو به عنوان فاعلان اون بند معرفی میکنه. متحد امریکا کیه؟ متحدان جمهوری اسلامی کیا هستن؟ خیلی واضحه این مسئله، خیلی مشخصه، عبارت متحدان به صراحت در اونجا قید شده. حالا اگر اسم اسرائیل آورده نشده به خاطر اینکه اون وقت لازم بود که نتانیاهو بیاد امضا هم بکنه، ولی وقتی واژه متحدان رو اصلا صراحتا آقای عراقچی گفتش که وظیفه نتانیاهو، وظیفه ترامپ این هست که نتانیاهو رو برای ایجاد آتش بس و صلح در جنوب لبنان و حتی عقب نشینی متقاعد کنه. بر چه اساسی؟ صراحتا خیلی تصریح کرد که بر اساس بند اول تفاهم نامه. حالا اون موضوعی که در مورد اسرائیل و کشورهای منطقه گفتی تا حدودی درسته. کشورهای منطقه به لحاظ ایدئولوژیک و افکار عمومی خودشون نسبت به اسرائیل در واقع نگاه دورشوندگی معمولا دارن، همیشه اینطوری. اتفاقا در دوره صدارت آقای نتانیاهو در دولت اسرائیل این وضعیت بیشتر هم شده، چون بسیاری از رهبران منطقه با شخص نتانیاهو هم اساسا مورد دارن. اما در نظم جدیدی که این کشورها دارن برای خاورمیانه، برای خودشون، برای حوزه توسعه‌ای و حوزه اقتصادی خلیج فارس دارن تعریف میکنن، اون کسی که داره تحریک میکنه جمهوری اسلامی، یعنی اون کسی که پای اسرائیل رو به خلیج فارس ممکنه باز بکنه جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ببخشید، اسرائیل به واسطه درگیری‌هاش با حزب الله لبنان، با فلسطینی‌ها و این قبیل مسائل، طبیعیه که مورد اختلاف در بین اعراب خلیج فارس هم باشه. اما اون منطقه شرق مدیترانه است، درگیری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه خلیج فارسه، و این کسی که از نظر این اعراب پای اسرائیل رو به درگیری های نظامی در منطقه باز میکنه طبیعتا جمهوری اسلامیه. این تفاوت اساسی در اون قضیه است. شما این تفاوت در جایی میتونید بسیار جدیتر ببینید، زمانی که حتی برخی از این کشورها حاضر بودند تا حدودی وارد مذاکرات پیمان ابراهیم هم بشن.
1: من متوجه نکته شما هستم. در این حال خب با متحدان آمریکا در این تفاهم نامه خیلی از تفاسیر بر این بود که کشورهای خلیج فارس هستند، نه اسرائیل. اسرائیل هم حتی فکر نمی کنم این تفسیر شما رو خیلی قبول داشت.
0: فقط جمهوری اسلامی، تفسیر خود جمهوری اسلامی اتفاقا مسئله آمریکا، مسئله اسرائیل بود، چیزی که در مذاکرات به صراحت در موردش صحبت کرده بودن، بعد هم که به صراحت در رسانه هاشون اعلام کرد.
1: تفاهمی بود که در نهایت آمریکا و ایران اون رو امضا کردن. همونطور که شما گفتید، اگر هم متحد آمریکا اینجا اسرائیل، اون این تفاهم نامه رو امضا نکرده. و میدونید در واقع بحث کشورهای عربی و کشورهای خاورمیانه خیلی پررنگ‌تره وقتی میگیم متحدان آمریکا در یک چنین محتوا.
0: خانم خزریداری، کشورهای عربی منطقه که متحدان آمریکا هستند، کی از زبان تهدید و زور بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن یا از جنگ آغازگر جنگ بودن؟ هرگز این اتفاقی نه. آخه چنین سابقه‌ای وجود نداشته که نیازی باشه چنین بندی در تفاهم نامه بیاد. تنها عضو منطقه، تنها متحد منطقه که با جمهوری اسلامی و متحدان جمهوری اسلامی سر جنگ داره و با همدیگه تهدید میکنه همدیگر رو، اسرائیل. این جمهوری اسلامی که همواره از نابودی اسرائیل صحبت کرده.
1: همینطوره. همینطوره. به همین دلیل گفتم که یکی از مهمترین در واقع بحران‌های مرکزی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که اسرائیل باشد در این ماجرا بر سر جای خودش باقی است. اما نمیخوام روی این موضوع با شما بیشتر بمونم، شاید بشه بعد از یک دور صحبت کردن با آقای زنگوی دوباره برگردم راجع به موضوع با هم بیشتر صحبت بکنیم. اینجا اگه اجازه بدید یه نگاهی هم بکنیم حالا در بازگشت به مسائل نظامی به آرایش نظامی روی زمین. آقای زنگوی، نیروهایی که توی منطقه آمریکا داره، حرکت این نیروها، اینها نشانه چیه؟ چه نشانه‌های نظامی ما میتونیم ببینیم که بگیم که خب آمریکا واقعا از اون حمله بزرگ که گفته میشه فاصله گرفته؟ مثلا جابجایی بمب افکن هاست، آرایش ناو هاست، کاهش پرواز ها، تحول دیگری رو میبینیم که ما رو ببره به اون سمتی که بتونیم یک پیش بینی بکنیم درباره وضعیت نظامی؟
2: خانم خضری دارید، لحظه‌ای که ترامپ عملیات رو متوقف کرد و اعلام کرد که من فعلا به درخواست جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه به ادامه عملیات رو متوقف میکنم و فعلا بهش نمیپردازم و فکر میکنم که بر میز مذاکره میشود فعلا گفتگو کرد، در همون لحظه بود که 6 فروند سوخرسان با یک فرمیشن از جنگنده ها وارد منطقه شد. از طرف دیگه نکته خیلی مهم و سیگنال خیلی مهم، چند واحد از عناصر لشکرهای زمینی آمریکا در عراق جابجا شدند. بخششون به سمت غرب عراق رفتند، بخششون به سمت شرق آمدند. از طرف دیگه قبل از اینکه اعلام در واقع ترامپ این دستور رو بده، خبری آمد که یک واحد از کره جنوبی مخصوص پدافند هوایی، احتمالاً اپراتورهای سابانه تاد و پاتریوت پکسه، به سمت منطقه اومدن. یعنی اینکه آمریکا اون آرایش و بازارای نیروهاش رو نگه داشته و البته قوی‌تر کرده، چیزی کم نکرده. می چرا این کار اتفاق می افته؟ چرا این کار رو انجام میدن اصولا؟ چون که به هر حال میدونن که نباید غافل بشن از میدان نبرد و از طرفی میدونن که راه جز جنگ وجود نداره. ببینید آمریکا خیلی تلاش کرده که به هر حال با جمهوری اسلامی بتونه سر یک سری مسائل و تفاهم برسه، اما نشده. برای همین سعی میکنه که بازارهای نیروش در واقع انجام بده. دو مسئله مهم دیگه هم هستش، حضور توپخانه سرای امس 777 155 میلیمتری که در دست یگانهای سپاه تفنگ داره، هم بر روی ناف هستن، هم بر روی در واقع ناف تریپولی و باکسر هستن، مستقل هستن، هم بر روی به هر حال بخشی از کشورهای خاورمیانه حضور دارن، دارن تمرین توپخانه میکنن. خیلی عجیبه، دارن تمرین میکنن که برای در واقع جلوگیری از نفوذ پهپادها یا ریزپرنده ها یا FPV هاست، برای شکار اونها دارن کار انجام میدن. پهپادهای شناسایی لشکر 82 بر خط سوالی پرواز میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون C2 یا مفهوم کامن کنترل رو برای خودش در واقع در دست بگیره و میدونه که اهدافش در آینده چه خواهد. این کار داره انجام میده، یعنی از عقب نرفته. برای همینه که من احساس میکنم به این بگیم سیگنال، یک سیگنال قطعی است. آیا مذاکره هم یک سیگنال میتونه باشه؟ تا الان بیشتر نویز بوده، چرا که جمهوری اسلامی کوتاه نیومده، جمهوری اسلامی عقب نشسته از خواسته هاش، از خواسته های حداکثریش. چرا؟ چون که میدونه که اگر کارت های بازیش رو دست بده، اگر اهرام فشارش رو دست بده، دیگه اصولا خیلی خیلی خیلی زیاد آسیب پذیر میشه و عملا دستاش بسته میشه و اونجاست که دیگه باید با هر در واقع خاصی آمریکا تا حد زیادی در واقع موافقت کنه. نکته نظامیش اینه که انبارهای موشکی و پهپادیش هم آنچنان پر و پیمان نیستند که بخواد دوباره برای اون به دست آوردن اون در واقع از دست دادن خودش بخواد یک نبرد گسترده انجام بده. اینو در همین در واقع عملیات 13 روزه هم دیدید.
1: بسیار خوب، این هم از نکته نظامی که شما در موضوع دیدید و باید ازتون بپرسم خب با یک چنین آرایش نظامی که دارید میبینید چقدر احتمال میدید؟ جمهوری اسلامی هم بسیار از تحلیلگران میگن داره بر سر بقای خودش میجنگه، چه مذاکره، چه جنگ، چه صلح، همه رو در واقع با مسئله بقای خودش گره زده. با این وضعیت آرایش نظامی که میبینید آیا احتمال اینکه جنگ، اون جنگ بزرگ رخ بده واقعا بیشتر در افق هست، یا احتمال این به نظر شما هست که آقای بروجردی هم که صحبت میکردیم گفتن دوره‌های متناوب جنگ و آرامش به جای جنگ واقعی و صلح واقعی پیش رو هست؟ میخوام پیش بینی شما رو در مورد این هم بدونم آقای زنگوی.
2: ببینید این نبرد هایی که در واقع کوتاه مدت اتفاق میفته بعد به سر میز مذاکره میرن و به حال یا آتش بس یا یک قطع آتشی اتفاق میفته خیلی نمیتونه زیاد باشه. چرا؟ چون که باعث فرسودگی نیروها در دو طرف میشه. آمریکایی هم از این در واقع فرسودگی و پایین اومدن تاب‌آوریشون لطمه میبینن و اون در نهایت اگه بخوام به اون چرخی اصلی عملیات برگردن خب توان زیادیشون رو از دست دادن. نمیخوام بگم به صورت مثلا بالای 50% ولی خب اشکال در شرخی ایجاد میکنه. ببینید پس باید این یک جای تمام بشه، یک جایی باید تمام بشه، نمیشه خیلی کشش شد. اما در مورد جمهوری اسلامی، در مورد بقا، ببینید از جنگ 40 روزه بعد از اینکه در واقع خامنه ای رو شکار کردن مشخصا جمهوری اسلامی متوجه این بود که در واقع داره این جنگ باعث بقاش میشه. برای همینه که نمیخواد در واقع بر میز مذاکره اهرمان خودش رو از دست بده، گروگان های خودش رو از دست بده. چون که میدونه مشخصا داره بقاش رو در واقع نشانه میگیره، داره بقاش رو در واقع از دست میده. اگر یک پا عقب بگذارد طبیعتا مشکل موجودیتی پیدا میکنه جمهوری اسلامی. اصلا امکان نداره که بخواد. برای همینه که میگم سیگنال جنگ زیاده، چون که بحث بقاشه. نمیخواد، چون در واقع جنگ بقا انجام میده. اگر جمهوری اسلامی مسئله موشکی، نیابتی و هستش رو حل و فصل بکنه، یعنی دکتر نظامی خودش رو از بین برده. و این دکتر نظامی یه خودم در واقع حالت ایدئولوژیک هم داره، یه خورده که نه خیلی واقع ایدئولوژیک هم هست، یعنی دیگه جمهوری اسلامی دچار فروپاشی ساختار میکنه. این همه در واقع بحثا و جنگ ها و اختلافات اینه که جمهوری اسلامی خالی از در واقع مفهوم نشه، اگر بشه که دیگه کارش تموم بشه
1: برای جمهوری اسلامی. درسته. خب میگید که باید یه جایی تموم بشه. آقای رحیم پور، این یه جایی تموم بشه رو باید ببینیم کی تصمیم میگیره. الان مارکو روبیو و بسنت اینها میگن که آمریکا داره با ایرانی ها مذاکره میکنه. در ساختار قدرت ایران ایرانی ها دقیقاً چه کسانی هستن؟ آیا وزارت خارجه مذاکره میکنه؟ شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره؟ سپاه باید نتیجه رو در نهایت در دریا اجرا بکنه؟ این وضعیتی است که از پزشکی ها میبینیم، اصلا نمیدونیم آیا دولت او کارآمده کارآمد نیست، با سپاه هماهنگ چه میکنن؟ یعنی این وضعیتی که الان آقای زنگوی میگن باید یه جایی تموم بشه، از سوی سمت ایرانیش کی تصمیم میگیره که بالاخره چگونه تموم بشه؟
0: خیلی مسئله مهمیه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی نه یک دولت منسجم یک پارچه یک تکه محسوب میشه، نه یک دولتی که کاملا از هم گسیخته باشه و حکومتی که مثلا هر کسی بر خودش یک سازی بزنه رو میشه در مورد جمهوری اسلامی عنوان کرد. به نظر میرسه که یک ائتلافی از نیروهای اصلی مؤثر بر ساختار به عنوان در واقع نیروهای تصمیم گیر قدرت دارن عمل میکنن. مجموعی از دولت و سپاه و شورای عالی امنیت ملی و اینها که شاید در گفته های این روزهایی که این آقایون دارن منتشر می کنن همون 5-6 نفری باشن که می شینن با همدیگه تصمیم می گیرن، بعد اگر نیاز باشه شورای عالی امنیت ملی رو هم درگیر می کنن. آدم هایی مثل محمد باقر قالیباف، عراقچی، پزشکیان، وحیدی، علی عبداللهی، ذوالقدر، احتمالاً اینها یک مجموعه ای رو در واقع ایجاد کردن که اون نظام تصمیم گیری رو برای اونجا منتقل شده، اما هر کدوم از اینها نمایندگی بخش هایی از قدرت رو هم در اختیار دارن. یعنی مثلا پزشکیان و عراقچی شاید نمایندگان دستگاه های اجرایی هستند، وحیدی متعلق به فرماندهان راهبردی سپاه هست، ذوالقدر و همینطور قالیباف جزو اون رده امنیتی سپاه محسوب میشن. علی عبداللهی کسی هست که فرماندهی میدان رو عملا در اختیار داره و صاحب اختیار هست، به نحوی که این چند نفر با هم دیگه جمع میشن نیروها رو برایندش رو سعی میکنند اونجا متمرکز بکنند برای تصمیم گیری ها و همون جریانی هستند که ظاهرا آمریکایی ها با اونها در حال مذاکره هستند، گرچه ویترینش رو عراقچی و قالیباف در واقع تشکیل میده. اما این نمایندگی های اینها از نیروهای مختلف همون جایی هست که باعث میشه شکاف ها خودش رو نشون بده، منافع متفاوته، با تعارض منافع مواجه میشن، با تضاد راهبرد ها حتی مواجه میشن. وضعیت به گونه پیش میره که عده‌ای در داخل قدرت تصورش این است که هر گونه عقب نشینی در برابر امریکا منجر به سرنگونی خواهد شد، ولی جنگ میتونه با افزایش سطح تنش شاید امریکا رو به یک وضعیت فرسایشی سوق بده و در اون وضعیت فرسایشی بتونن برای بقای خودشون امتیاز بگیرن، در حالی که در طرف مقابل نگاه ها بر اینه که اقتصاد در حال ویران شدن هست، دولت دیگه توان اداره کوچکترین امور اجرایی کشور رو دیگه نداره، توان پاسخگویی به مطالبات روزافزون مردم رو نداره، و کش پیدا کردن این وضعیت که هم وضعیت جنگی هست، هم محاصره دریایی داره و هم تحریم اقتصادی تشدید شده، میتونه به فروپاشی حاکمیت از درون منجر بشه. این تقابل نگاه ها باعث میشه که نتونن راه برده مشخصی رو برای آینده جنگ در نظر بگیرن، تلاش میکنند از نقطه نظر از رهگذر راه بردهایی که امریکا داره اتخاذ میکنه برای خودشون مفر رو ایجاد بکنند.
1: تقابل نگاه ها، تضاد منافع، تضاد راه بردها، خیلی وضعیت پیچیده و آشفته به نظر میرسه با این تصویری که دادید آقای رحیم‌پور در داخل ساختار قدرت در ایران. من آخرین سوالی که آقای زنگوی از شما بپرسم قبل از اینکه جمع‌بندی رو بدیم به آقای رحیم‌پور در دقایق پایانی هستیم، اینه که خب با همه این تصویر پیچیده‌ای که داریم می‌بینیم، این دو طرف هم به نظر میرسه نه تمایل به صلح رو واقعا از خودشون نشون میدن و نه تمایل به جنگ رو. آقای بروجردی هم گفتن دو طرف واقعا نخواستن که جنگ رو، آتش جنگ رو افزایش بدن در طول این مدت. بنابراین این به این معنی است که راهی جز دیپلماسی اساساً باقی نمیمونه؟ اگر کوتاه بفرمایید در یک دقیقه.
2: فکر میکنم که راهی جز این نیست. ببینید، یکی از تاثیرات جنگ رو اگه بخوایم بگیم این بود که این شکافی که در جمهوری اسلامی ایجاد شده اثر اون جنگه. اثر بخشی در جنگ خیلی مهمه، یعنی اون در واقع روندی رو که شما طی میکنید برای اینکه به یک نتیجه برسید، اون مثلا اثر بخشی هستش در میدان جنگ. ببینید، در نهایت یک جنگ و در ادامه اون یک میز مذاکره به عنوان شرط تسلیم مسئله رو جمع بندی میکنه و تمام میکنه. پس ما نیاز به یک آتش گسترده و یک جنگ گسترده داریم. بعدش خب مثل در واقع خیلی اتفاقات تاریخی، به حال یک کسی تسلیم طرف دیگر بشه، ولی پیش نیاز اون یک جنگ گسترده است.
1: و در نهایت آقای رحیم‌پور، شما به ما بگید در دقیقه پایانی برنامه، تکلیف شهروندی که در ایران نشسته و این نوسان بین جنگ و صلح رو در یک وضعیت معلق دنبال میکنه چیست؟ نشانه ها بیشتر به امید راه میدن به نظرتون یا به ناامیدی؟
0: متاسفانه همه هزینه هایی که چه در سیاست خارجی بر مبنای دیپلماسی و چه در وضعیت امنیتی بر مبنای جنگ به شکل میگیره، عمدتاً بر دوش مردم سنگینی میکنه، ولی متاسفم که از نگاه من وضعیت مطلوبی در پیش نیست به نظر من، چه در صورت فرایند دیپلماسی و چه چیزی که من فکر میکنم به سمت یک درگیری گسترده تر داریم پیش میریم. قاعدتاً مردم کشورمون بیشترین آسیب رو خواهند دید. نکته آخرم رو عرض کنم، به این لوکیشنی که بر دوستان بزرگوارمون برای من درج کردند محل زندگی من نیست. با احترام به مردم شریف کشور عمان، من در عمان زندگی نمی کنم.
1: مرسی از اینکه این نکته رو گفتید، یعنی همکاران ما به اشتباه این رو ذکر کردن یا اینکه خودتون به اشتباه بهشون گفتید؟
0: نه، فکر میکنم بر اساس همون دیتای قبلی بوده، یعنی با هم دیگه هماهنگ نکردیم، بر اساس همون دیتای قبلی بوده، دوستان همون رو استفاده کرد.
1: خیلی سپاسگزارم.
0: آخرین باری که در خدمت شما بودم عمان بودم. مسقط.
1: پس ما شما رو در سراسر جهان داریم دنبال میکنیم. خیلی سپاسگزارم. بله، رولا رحیم‌پور، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و همینطور پدرام زنگویی که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. با هم نگاهی کردیم به وضعیتی که روز به روز پیچیده تر شده، نه جنگ نه صلح، نه به سوی جنگ مشخصا و نه به سوی صلح. و در آغاز برنامه هم با مرزاد بروجردی صحبت کردیم. دکتر مرزاد بروجردی نگاهی کردیم به آنچه که میانجی ها دارن انجام میدن و افق پیش رو که امیدوار کننده است یا ناامید کننده. تحلیل های مهمانان ما رو شنیدید. من سهیل خسرویداری هستم. ممنونم که هر شب با میدان همراه هستید. ساعت 10 شب به وقت ایران. خدا نگهدار تا میدانی دیگر. 10 شب به وقت ایران همینجا استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر میرسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

هنوز یک هفته نشده که چوبه دار در میدان علی خانی اصفهان برپا شد تا نمایشی از وحشت برگزار شود. درست در همان میدانی که 18 دی ماه عذرخواهی میکنم صحنه اعتراضات مردمی بود، اعتراضاتی که در سراسر کشور به اوج رسیده بود. میدان علی خانی اصفهان یکی از کانونهای این اعتراضات بود. امشب در یک میدان ویژه به همین موضوع میپردازیم. سلام بر شما، من فهیمه خضر هیدری هستم با میدان. پس از دیگر

0: پس از رویدادهای 18 دی‌ماه 1404 در میدان علی خانی اصفهان 59 نفر دستگیر شدند، برای 12 نفر از آنها حکم اعدام صادر شد. 4 نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی حالا اعدام شدند و سایه اعدام بر سر 8 جوان دیگر است. نگرانی این است که 6 نفر از این بین هر لحظه اعدام شوند. روایت رسمی این است که در اعتراضات 18 دی‌ماه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. قوه قضاییه میگوید که احکام را به این دلیل صادر کرده، اما کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از یک دادرسی جمعی، غیر شفاف و روشن نبودن مسئولیت فردی متهمان حرف میزنند. پخش اعترافات پیش از محاکمه، گزارش‌های شکنجه و محرومیت از وکیل، همه اینها موضوعاتی است که نهادهای حقوق بشری به آن اشاره میکنند. دادنمای میدان امشب توضیحات بیشتری داره، با هم ببینیم.
1: هجدهم دی‌ماه 1404، اعتراضات در میدان علی خانی ملک شهر اصفهان به درگیری کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند 4 مأمور نیروی انتظامی به نام‌های ولی الله سفری، سید علی خشویی، حسین رمضانی و محمد همتی در این درگیری کشته شدند. پس از آن دست کم 59 نفر بازداشت شدند. برای 23 نفر احکام 5 تا 10 سال زندان و برای 12 جوان از 1 تا 4 بار حکم اعدام صادر شد. 28 تیر گل محمد محمدی، شهروند 23 ساله افغانستان، همراه عرفان اسفندیاری، یکی از جوانترین متهمان پرونده، اعدام شدند. عرفان حدود 2 ماه در بیخبری مطلق به سر برد. پیکرش در بوین میاندشت بیرون از شهر اصفهان بدون حضور خانواده دفن شد. این مادر عرفان است. رقص سوگ او برای پسرش. و 6 مرداد در همان میدان علی خانی 2 نفر دیگر در ملأ عام اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی 25 ساله و امیر حسین سفری 28 ساله. امیر حسین بر اثر حادثه‌ای که چند سال پیش رخ داده بود، توان استفاده از دست چپ خود را از دست داده بود. اکنون 8 نفر دیگر زیر حکم اعدامند. درباره 6 نفر هشدار فوری منتشر شده است.
0: این خلاصه بود از آنچه که از پرونده میدان علی خانی اصفهان می‌دانیم. مریم مقدم خبرنگار اینجا با من همراه هست تا با هم کمی بیشتر نگاه بکنیم به جزئیات این پرونده. مریم، خیلی خوش آمدی به میدان. خب ما شاهد این بودیم که در آخرین اقدام 2 جوان رو سحرگاه سه‌شنبه پیش در برابر چشم مردم به دار آویختن، صحنه‌ای که قرار بود نمایش قدرت و تلاش برای هراس افکنی باشه، اما با واکنش جمعیت روبرو شد. میتونی بیشتر به ما بگی از اینکه واکنش ها پس از اون شب، پس از سه‌شنبه گذشته چه بوده تا این لحظه مریم، و همینطور این اقدام در ملأ عام، همون جایی که در واقع اعتراضات شکل میگرفت رو حکومت انتخاب کرد برای انجام این اعدام، به نظرت چه معنایی داشت و چه بازخوردهایی دیدی در فضای عمومی؟
2: اول از همه سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه و ابراز تأسف میکنم و همدردی با همه شهروندان ایران و تمام کسانی که معتقدند که اعدام باید لغو بشه، چون یک حکم بسیار غیر انسانی است. این پرونده خب بازخوردهای بسیاری داشت، علی‌رغم همه تلاشی که حاکمیت انجام داد برای اینکه رسانه‌ای نشه. آنچه که من از ارتباط با افراد نزدیک به پرونده و مطلعان میدونم اینه که همین صحبت‌هایی که ما در رسانه در صدای آمریکا انجام دادیم، همکارانمون در رسانه‌های دیگه، ولی خب ما خیلی اختصاصی پوشش دادیم، باعث شده که به خانواده‌ها فشار بیشتری وارد بشه، تهدید شدن که هیچ گونه اطلاع رسانی رو در مورد سرنوشت بقیه انجام ندن. اما آنچه که در میدان علی خانی اتفاق افتاد بسیار هولناک بود و البته نتیجه کاملا عکس داد. یعنی جمهوری اسلامی تلاش کرد برای اینکه این افراد رو از معترض تبدیل بکنه به قاتل‌های جنایتکار، چون همواره کسانی رو که جنایت انجام میدادن در ملای عام اعدام میکردن. و با این رفتار چند هدف رو دنبال کرد جمهوری اسلامی. یکی این که میخواست نشون بده این افراد معترض نبودند، قاتل و جنایتکار بودند، در نتیجه برگردوندشون، سعی کرد برگردونه به همون مکانی که مدعی است جنایت اتفاق افتاده و در اونجا افراد رو اعدام بکنه. دو اینکه تلاش میکرد، تلاش کرده بود و میخواست یک انتقام گیری انجام بده. بالاخره 4 نفر از نیروهای امنیتی به گفته جمهوری اسلامی در این میدان کشته شدند و خب در انتقام گیری از اون کشتار خواست 12 نفر دیگر رو اعدام کنه برای اینکه در یک خوشحالی و یک دلگرمی به طرفداران خودش بده و اینکه اگر شما از دست میرین، کشته میشین، من انتقام شما رو چند برابر میگیرم. اما فکر میکنم که واقعا فکر نمیکرد با همچین واکنشی روبرو بشه، به خاطر اینکه خب این بچه ها اکثرا اهل ملک شهر و دولت آباد بودن و اونجا حومه های دوقع کوچکی است که مردم خیلی با همدیگه ارتباط تنگ و تنگ و نزدیکی دارن و همدیگه رو میشناسن و همینطور به خاطر پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای که انجام شد، یک عده از کسانی که حالا این شجاعت رو داشتن که به خیابان بیان، عده کمی هم نبودن، اومدن جمع شدن در اون مکان. بر اساس حالا اون روایتی که من از یک شاهدی که خودش اونجا بوده شنیدم، از ساعت 11:30 شب که استیج رو برای اعدام آماده کرده بودن، صحنه رو، مردم جمع شدن. البته 2-3 ساعت فضا همچنان تا قبل از اذان صبح آروم بوده، به این معنا که مردم هنوز شعاری یا فریادی سر نمی دادن، خانواده هم اونجا بودن. زمانی که هلوش ساعت 3 صبح حالا یه سری موتوری و خودروهای امنیتی این بچه ها رو برای اعدام میارن، دیگه مردم هم هیاهو و هم همه و خشم و عصبانیت در بین جمعیت اذاخه میشه و از زمان اذان صبح، یعنی حدود ساعت 3:40 تا 4:30 بر اساس آن چیزی که یک شاهد عینی برای من تعریف میکرد، نزدیک 40-45 دقیقه مردم شروع کردن شعار سر دادن، فریاد بیشرف بیشرف سر دادن، که این با سرکوب شدید همراه شده و مامورانی که اونجا بودن به سراغ مردم رفتن با باتوم و بالاخره لیزر و حالا روش های سرکوبی که دارن سعی کردن جمعیت رو پراکنده بکنن. این مردمی که در طول سالهای مختلف از اوایل انقلاب به این طرف که جمهوری اسلامی خشونت رو به خیابان آورد، در بسیاری مواقع جمع شده بودن برای تماشای اعدام، این دفعه جمع شدن برای محکوم کردن اعدام، برای ابراز همدلی با خانواده های در واقع معترضان دی ماه و برای اینکه یک فریاد بلند نه به جمهوری اسلامی سر بدن با اون بیشرف بیشرفی که در خیابان ها سر میدادن. بعد واقعا جانشون رو در دست گرفتن، چون در دی ماه دیگه جمهوری اسلامی حجت رو بر همه یه مردم تمام کرده که به هر شکلی شما در خیابان بیاید خونتون پای خودتونه و این بار دیگه با مثل همیشه که با مشت آهنین برخورد میکردن، این بار دیگه واقعا همون چند روز اول اگه در دفعه در اعتراضات گذشته سعی میکرد مدارا بکنه، این بار دیگه همون چند روز رو هم مدارا نمیکنه و این یک شور و هیجان رو در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرد. بسیاری از شهروندان چه در داخل ایران چه خارج از کشور احساس میکردن که شجاعتی است که تکثیر شده، باور نمی‌کردن که بعد از اون کشتار عظیم و خونین جمهوری مردم اینطوری حاضر باشن در مقابل جمهوری اسلامی دوباره قد علم بکنن. یک شعله‌ای در دلها روشن شد به شکلی که باعث شد حتی رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی این موضوع اعدام در ملای عام رو حذف بکنن. و البته که شاهدی که در اونجا حضور داشت بر من گفتش که چند دقیقه مونده به اعدام از پشت بلندگو اعلام کرده بودن که هیچ کس حق نداره از صحنه فیلم برداری بکنه و چراغ ها هم خاموش شده بوده. یعنی خودشون میدونستن که نباید این اتفاق بیفته و اجازه فیلم برداری هم ندادند و سعی کردن که آثار خبر اعدام در ملای عام رو از وبسایت ها پاک بکنن.
0: همینطور مریم، در ویدیوهای منتشر شده دیدیم که صدای اعتراض مردم شنیده میشد و نیروهای امنیتی برای عقب راندن اونها وارد عمل شدند. ما امشب در میدان یک گفتگوی اختصاصی داریم با جزئیات تکان دهنده از آنچه که بر دو در واقع فرد در این میان گذشته، 2 نفر از همین پرونده، از خانواده سپاهی، علیرضا سپاهی که راجع به او حتما صحبت خواهیم کرد بیشتر، ابوالفضل سپاهی که اعدام شد در همون سه‌شنبه‌ای که الان تو در موردش صحبت کردی. سپاسگزارم مریم مقدم با ما لطف میکنه و همراه میمونه، شاید که ما بتونیم بیشتر هم با او درباره جزئیاتی که این روزها دنبال میکنه از پرونده های اعدام صحبت بکنیم. اما در اینجا اجازه بدید که دادنمای دوم میدان رو ببینیم با این موضوع، 8 جوانی که همین الان زیر حکم اعدام هستند.
1: 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند. 8 نفر دیگر هنوز در زندان مرکزی اصفهان زیر حکم مرگند. جوانترین آنها 18 سال دارند و بزرگترینشان 25 سال است. نامهایشان علیرضا سپاهی، قائم حسینی، علیرضا رئیسی، شروین باقریان، علی دشتی، امیر حسین ملکی، ابوالفضل ابراهیمی و امیر حسین ابراهیمی انالوجه. علیرضا سپاهی را برای اعدام در ملأ عام به میدان علی خانی برده بودند. پسر عمویش ابوالفضل سپاهی همان سحرگاه اعدام شد. اما علیرضا چند دقیقه پیش از رفتن پای چوبه‌دار زیر فشار شدید روانی دچار حمله قلبی شد و او را به بیمارستان بردند. قائم حسینی هم قرار بود همان صبح اعدام شود. اجرای حکمش به دلیلی که هنوز روشن نیست متوقف شد. او پسر عمه گل محمد محمدی است، جوان افغانستانی که 28 تیر اعدام شد. شروین باقریان تنها چند روز پیش از بازداشت 18 ساله شده بود. نیروهای امنیتی شبانه به خانه‌اش یورش بردند و او را با خود بردند. خانواده‌اش 21 روز نمی‌دانستند کجاست. عفو بین الملل می‌گوید شروین در بازداشت کتک خورده، از دسترسی به وکیل محروم بوده و اعتراف اجباریش پیش از محاکمه از تلویزیون پخش شده است. در همان ویدیوی بازجویی شروین از بازجو می‌پرسد محاربه یعنی چه؟ علیرضا رئیسی تنها پسر خانواده است. پسرعمویش رامین رئیسی در اعتراضات اصفهان کشته شد و علیرضا یک روز پس از خاکسپاری او بازداشت شد. قرار بود خانواده در آغاز امسال جشن نامزدی علیرضا را برگزار کنند. مادرش به بیماری MS مبتلا است و همراه 2 دخترش منتظر بازگشت اوست. حکم اعدام علیرضا یک بار نقض و به 20 سال زندان تبدیل شد، اما بعد دوباره حکم مرگ را برقرار کردند. علی دشتی و امیر حسین ملکی هر دو 20 ساله‌اند. درباره زندگی شخصی آنها اطلاعات قابل تایید چندانی منتشر نشده است، اما گزارش شده که خانواده‌هایشان برای آنچه آخرین ملاقات خوانده شده به زندان فرا خوانده شدند، ملاقاتی که معمولاً پیش از اجرای حکم اعدام انجام می‌شود. ابوالفضل ابراهیمی متولد 1386 یکی از جوانترین محکومان پرونده است. امیر حسین ابراهیمی انالوجه نیز متولد 1385 است. از زندگی این دو جوان جز سن، محل سکونت و حکم اعدامشان اطلاعات عمومی بسیار محدودی در دسترس است. هیچ کدام از این دو نفر در گزارش‌های تازه مربوط به انتقال برای اجرای حکم یا آخرین ملاقات نام برده نشدند، اما حکم اعدام هر دو همچنان پابرجاست.
0: خب نگاهی بود به وضعیت 8 جوانی که زیر حکم اعدام هستند همین حالا. اما ما امشب در میدان در یک گفتگوی اختصاصی جزئیاتی تکان دهنده با شما در میان خواهیم گذاشت. جزئیاتی تکان دهنده از آنچه که بر 2 جوان در این پرونده گذشت، علیرضا و ابوالفضل سپاهی، 2 پسر عمو در اصفهان. آنچه که اون شب در میدان علی خانی اصفهان گذشت با جزئیات بیشتر درباره این اتفاق با شما صحبت خواهیم کرد و گفتگوی کردیم اختصاصی با منبعی بسیار نزدیک به خانواده سپاهی که به دلیل مسائل امنیتی فقط به صورت صوتی است و برای حفظ امنیت مصاحبه شونده صدای او رو هم تا حدی تغییر دادیم. از اینجا شروع میکنیم. 5 مرداد ماه، علیرضا و ابوالفضل سپاهی، 2 پسر عمو، ماموران از زندان دستگرد اصفهان با خانواده ابوالفضل سپاهی تماس میگیرن برای آخرین ملاقات.
3: اونجایی که علیرضا و ابوالفضل با هم پسر عمو هستن، روز 5 مرداد ساعت 11:30-12 بعد از ظهر بود با من تماس گرفتن که با خانواده هاشون تماس گرفته شده، البته ابوالفضل تماس گرفته شده جهت آخرین ملاقات و آخرین گفتگو و آخرین دیدار اینا. علیرضا با خانواده هیچ تماسی نداشته و اصلا حاضر نشده خانواده شو ببینم و گفته من حاضر نیستم اشک خانواده مو ببینم و دوست ندارم خانواده مو ببینم برای دیدار آخر.
0: علیرضا سپاهی حاضر نمیشه که ملاقات آخر رو با خانواده داشته باشه، اما ابوالفضل سپاهی خانوادش رو ملاقات میکنه. در ملاقات ابوالفضل با خانوادش روز قبل از اجرای حکم اعدام چه گذشت؟
3: از طرف خانوادش کسی زیاد صحبت نمیکنه به خاطر اینکه میدونستن یه اتفاقی قراره بیفته، ولی خود ابوالفضل هم در جریان اینکه یه اتفاقی میخواد بیفته بوده که حتی با خواهرش خیلی ارتباط خوبی داشته. به خواهرش میگه حرفایی که با خواهرش میزنه، با خانوادش میزنه، اول از اینکه با خواهرش میگه، میگه آجی من خیلی دوست داشتم سر و سامون گرفتن تو رو ببینم، ازدواج تو رو ببینم، تو عروسی بیام برقصم و حتی دایی شدن خودم رو ببینم و را بچه خواهرم بتونم بهترین کارا رو انجام بدم و واقعا دیگه نمیتونم اینو ببینم و ازتون حلالیت میطلبم. حتی به برادر کوچیکش گفته بود داداش اگه یه موقعی که من تو رو کتک زدم اینا منو حلالم کن، اگه هر صحبتی بوده هر کتکی بوده فقط به خاطر خودتون بوده. و اینو میتونم بگم که یعنی حرفایی که زدن با پدر و مادرش، به پدر و مادرش گفته واقعا من بیگناه بودم، من کاری نکردم، شما خودتون میدونین. اگه بعد از این اتفاقی برای من افتاد نذارین که مردم فکر کنن من کاری کردم و واقعا من گناهکار بودم و به تمام مردم بگین. و حتی به مادرش گفته بود مامان داخل زندان به ما میگن بعضی از آدم ها هستن میان به گوش ما رسیده که به ما میگن تروریست و میخوام ببینم اون بیرون چی به ما میگن. اینا گفته بودن هیچی، شما را قهرمان صدا میکنن، شما یه قهرمان مردمی هستین. با این حرفا یه کمی دلخوشی به ابوالفضل میدن و ابوالفضل با آجیش همینطور در محضر خانوادش که داشته صحبت میکرده به آجیش میگه، میگه آجی من آجی حس میکنم یه اتفاقی قراره برای ما بیفته، چون واقعا از روز اولی که ما اومدیم اینجا از شکنجه هاش صحبت میکنه، میگه از روز اولی که ما اومدیم اینجا خیلی ما رو زجر دادن، خیلی شکنجمون کردن، ولی الان در حال حاضر ما رو میفرستن روی پشت بوم، بهمون میگن، میگن برین سیگار بکشین، میگه هر چیزی که ما ازشون خواستیم در اختیارمون گذاشتن، هر نوع غذایی خودشون میومدن بهمون میگفتن هر نوع غذایی میخواین ما در اختیار ابوالفضل علیرضا و امیر حسین گذاشتن. و اینا تو انفرادی بودن، جدا از هم دیگه بودن و موقعی سیگار کشیدن روی پشت بوم همه رو ستاشون رو با هم دیگه میفرستدن روی پشت بوم. و از طرز شکنجه هایی که ابوالفضل و علیرضا و اینا شدن میگفته، میگفته که حتی با فندک اتمی زیر چشم من میگرفتن، ناخونای دست ابوالفضل رو جدا کردن از انگشتش و به طرز خیلی فجیع شکنجه انجام دادن که از شکنجه هاش برای خانوادش میگه و با طرز خیلی بدی از خانوادش جدا میشه، گریه کنان. خیلی اوضاع بدی بوده که حتی پدر و مادرش دم زندان حدودا یک ساعت نتونستن برگردن خونه، همونجا قش میکنه مادرش. و اینو میتونم بگم و به خانوادش میگم، میگه شما فقط امید به من دادیم و این وکیلی که برای ما، برای پرونده ما گرفتین هیچ کاری نتونسته برای ما بکنه و حس میکنم یه اتفاقی قراره برای ما بیفته. و به برادرش میگه، یعنی برادر بزرگترش میگه، میگه خیلی حواست به بابام باشه، بابام بعد از رفتن من واقعا مریض میشه، واقعا نمیتونه زندگی رو ادامه بده و ازتون خواهش میکنم که فقط حواستون به پدرم باشه.
0: از منبعی که با ما از ایران گفتگو کرد، از اصفهان، پرسیدم آخرین صحبت‌های ابوالفضل سپاهی با خواهرش چه بود؟
3: گفته بود آجی من 10 بار ازت پرسیدم اگه قرار اتفاقی برای من بیفته به هم بگین که من دوست ندارم با تنابه اینا جونم رو از دست بدم، خودم راحت میکنم. و حتی آجیش تا لحظه آخر بهش امیدواری داده بود، به جز آجیش حتی خانوادش بهش امیدواری داده بودن و حتی لحظه آخرم بازم میگه آجی اگه قرار بازم اتفاق برای من بیفته خواهش ازت میکنم به من علی رضا بگین که ما دوست نداریم با تنابه اینا جونمون از دست بدیم و خودمون جون خودمون رو میگیریم و واقعا ما بیگناهیم. همین، یعنی فقط از بیگناه بودن خودشون تو ملاقات آخرم خیلی صحبت میکردن، یعنی هر جایی که نشستن حتی تلفنی هم تماس گرفتن گفتن ما هنوزم اعتراف نکردیم و اینا اعتراف های اجباری بوده. همین،
0: اینطور که مصاحب شونده ما به ما میگوید ابوالفضل سپاهی تا آخرین لحظه امید داشته به اینکه شاید از حکم اعدام رهایی پیدا بکنه. او حتی با خانوادش در این باره صحبت کرده و در این حال از خانوادش خواسته که اگر اعدام شد برای او گریه و زاری نکنن
3: و گفته من اگه منو کشتن ازتون خواهش میکنه گریه نکنید برای من و کنار کولر بشینید، قرارمون کنار کولر، منظورش تو خود خونهشون بوده و گفته من اونجا نگاهتون میکنم، اگه گریه کنید خیلی ناراحت میشم و تا لحظه آخر امیدوار بوده و گفته منو نمیکشن، حتی به خانواده خودش گفته منو نمیکشن، شما هم امیدوار باشین که هیچ اتفاقی برای من نمیفته.
0: این مصاحبه شونده همینطور به ما گفت از دوربینی که در این موقعیت هم حتی در جمع خانواده و ابوالفضل سپاهی وجود داشته، ابوالفضل سپاهی رو به دوربین هم صحبت میکنه.
3: و حتی اینو میتونم بگم چیزی که من شنیدم، ابوالفضل موقعی که داشتن با خانوادهشون صحبت میکردن یا خانوادهشون میخواستن خارج بشن، یه فیلم بردار اونجا بوده، حالا یا برای گزارش کسب کردن نمیدونم برای چی، و فیلم بردار دوربینه که روی ابوالفضل میگیره، ابوالفضل توی دوربین زل میزنه و میگه من بیگناه بودم و داد میزنه میگه من بیگناه بودم.
0: اما زندانیان محکوم به اعدام رو چگونه و در چه فضا و چه شرایطی برای اجرای حکم اعدام منتقل کردند؟
3: شبی هم که میخواستن اعدام کنن به خاطر همین مسائل امنیتی حدوداً 4 تا 5 بار ون خالی رو بین مردم میبردن و میآوردن، یعنی حدوداً ساعت 12 و 1 شب بود که اصلاً علیرضا و ابوالفضل و امین حسین صفری اصلا اون موقع تو این ون و ماشینای خود مامورا نبودن و اینا رو ساعت 7 بعد از ظهر انتقال داده بودن به سمت ملکشاهی همون میدون علی خانی. شبی هم که میخواستن اعدام کنن به خاطر همین مسائل امنیتی حدوداً 4 تا 5 بار ون خالی رو بین مردم میبردن و میآوردن، یعنی حدوداً ساعت 12 و 1 شب بود که اصلا علیرضا و ابوالفضل و امین حسین صفری اصلا اون موقع تو این ون و ماشینای خود مامورا نبودن و اینا رو ساعت 7 بعد از ظهر انتقال داده بودن به سمت ملکشاهی همون میدون علی خانی.
0: همینطور که میبینیم فضای کاملا امنیتی است. اساسا قبل از اینکه بعد از اینکه منتقل کردن علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی رو به میدان علی خانی، باز هم این چرخش ونها و ماشینها رو اجرا کردند برای ایجاد ارعاب و هراس افکنی در فضای عمومی اطراف میدان علی خانی، درباره انتقال ابوالفضل و علیرضا سپاهی به میدان علی خانی اگر صدای دیگری هم داریم از گفتگو و آماده است همکارانم میتونن پخش بکنن، و اگر نه میتونیم بریم به قسمت بعدی این گفتگو که اون هم جزئیات تکان دهنده ای داره. علیرضا سپاهی قبل از اعدام، قبل از اینکه در واقع اجرا بشه حکم اعدام، سکته میکنه و ماموران جمهوری اسلامی او رو به بیمارستان میبرن. در بیمارستان چه میگذره؟
3: به دلیل مثلا امنیتی یا جو وحشتناک بیمارستان زهرا، ماموران امنیتی اجازه ملاقات پدر علیرضا رو با خود علیرضا اجازه ندادن که ملاقات داشته باشه با خود علیرضا.
0: اجازه ملاقات به پدر علیرضا رو، پدر علیرضا با علیرضا سپاهی رو نمیدهن ماموران امنیتی به او. و میرسیم به ششم مرداد ماه، اذان صبح، اجرای حکم اعدام.
3: و حدودا بعد روز پنجم که اینا ملاقات انجام میدن، صبحگاه ششم مرداد اینا اعدام میشن.
0: هشتم مرداد ما، حالا علیرضا سپاهی رو از بیمارستان به زندان باز میگردونن، در فضایی به شدت کنترل شده و امنیتی، جایی که منبع ما میگه قرار است جان او را بگیرند.
3: علیرضا هشتم مرداد ما حدودا ساعت 12 تا 1:30 شب، با اینکه جو بیمارستان زهرا خیلی وحشتناک امنیتی بود، اینا انتقالش میدن به زندان دستگرد و یه جورایی حالا خودشون خوبش کردن، خودشون میخوان جونش ازش بگیرن.
0: هشتم مرداد ما، انتقال از بیمارستان به زندان. اما علیرضا سپاهی کیست؟
3: علیرضا سه تا خواهر داره، یکشون حدودا 25 سالشه، 23 سالشه، یکی حدودا 15-16 سالشه و دیگری حدودا 3 سالشه، و به خاطر همین مسائلهای اعتراضا مادرش به 5 سال حبس محکوم شده.
0: منبع ما از علیرضا با عنوان بچه کارگر یاد میکنه، کسی که آرزوهای خیلی دور و درازی هم نداشت، اما برای رسیدن به همون آرزوها در نانوایی کار میکرد. این کارگر نانوایی چه آرزوهایی در سر میپروراند؟
3: علیرضا یه بچه کارگر بود که آرزوهای خیلی فراوانی هم نداشت، آرزوهای ناچیزی داشت، که حتی عاشق شده بود، بله، عاشق یه دختری شده بود و هنوزم عاشقشه، و حتی ابوالفضل هم عاشق یه دختری بود و هنوزم هست و گویا دختر خیلی اصلا شرایط روحی مناسبی نداره.
0: در این حال حکومت جمهوری اسلامی مادر علیرضا سپاهی رو هم در بازداشت خودش داره. سمیه افشاری، کارگر گروه صنعتی انتخاب معروف به اسنووا، کارخانه‌ای که کارش تولید لوازم خانگی است. خانم افشاری اپراتور خط تولید این کارخانه است. همکارانش از او تعریف می‌کنند در گفتگوهایی که داشتیم. می‌گویند از معدود کارگرانی است که چادر بر سر در محل کار خودش همیشه حاضر می‌شده. مذهبی و اهل به جا آوردن نماز و روزه بوده و از نیروهای متعهد و ماهر گروه انتخاب به حساب میاد.
3: حدوداً 17 روز بعد از دستگیری علیرضا مادرش دستگیر میشه، یعنی روز 20 علیرضا رو دستگیر میکنن، شب 20 علیرضا رو دستگیر میکنن حدوداً 12:30 یک شب، و 17 روز بعد از دستگیری علیرضا مادرش دستگیر میشه و به 5 سال زندان حبس محکوم شده. و واقعا خیلی سخته، چون یه بچه 3 ساله داره و بچهش هم بیقراری میکنه، خیلی بیقراری میکنه و بهونه مادرش رو میگیره، و واقعا فقط میتونم بگم که متاسفم برای این حکومت و این رژیم کثیف.
0: این دو جوان اصفهانی آیا گرایش سیاسی خاصی داشتند؟
3: علیرضا و ابوالفضل هیچ گرایش سیاسی خاصی نداشتن و فقط به گرونی و به خاطر اینکه بچه کارگر بودن و وضعیت مناسبی نداشتن تو خانوادهشون به خیابون رفتن و فقط و فقط به خاطر گرونی اعتراض داشتن و به گرونی اعتراض کردن، به شرایط مملکت اعتراض داشتن. و واقعا اینو میتونم بهتون بگم هیچ یعنی گرایش سیاسی نداشتن.
0: و ابوالفضل سپاهی، جوانی که اعدام شد، او که بود؟ شغلش چه بود؟ فراتر از یک خبر، او چگونه زندگی را زیست؟ چه آرزوهایی داشت؟ چه حرفی داشت؟
3: ابوالفضل کارگر ساختمون بود. ابوالفضل چون پدرش کارگر ساختمون بود و گچکار ساختمون و نماکار ساختمون بود، یعنی با پدرش کارگری میکرد، کمک پدرش میکرد، پول در میآورد. با بدبختی و هزار در به دری تونست یه دونه موتور تر کلیک بخره که حدوداً 2 هفته قبل از دستگیریش موتور تونست بخره و یعنی 2 هفته سوار این موتور نشد و موتورش الان داخل حیاته و به صورت یادگاری از ابوالفضل اینا نگه داشتن. و اینو میتونم بهتون بگم که ابوالفضل و پدرش که به عنوان استاد کار بود، حدوداً روزی 800 تا 1 میلیون تو ماهای قبلی درآمد داشت و خود ابوالفضل به عنوان شاگرد روی 400 هزار تا 500 هزار تومان دستمزدش بود. و با این 400-500 هزار تومان ببینین چقدر پول جمع کرد که تونست 200 میلیون پول با وام و بدبختی یه دونه موتور تهر کلیک بخره که واقعا هیچ خیری هم از این موتور ندید. و اینا میتونم بهتون بگم که موقعی که اینا دستگیر شدن، یه وکیل به اینا معرفی شده بود که این وکیله به خاطر اینکه اینا بتونن بچه هاشون رو آزاد کنن، حدوداً 12 تا سکه به این وکیله دادن که با بدبختی و هزار، واقعا نه با بدبختی، با هزار با بدبختی تونستن این پول رو جور کنن و 10 تا سکه جور کنن و به این وکیله بدن که بچه هاشون رو آزاد کنه و از زیر حکم اعدام در بیاره. ولی متاسفانه هر موقع که با این وکیل تماس گرفته میشد میگه شما نگران نباشین، اینا رو دارن میترسونن، پای چوبی دار میبرن، اینا رو اعدام نمیکنن، به خاطر ترس و وحشت میخوان به جون بچه ها دون مندازن. در واقع اصلا وکیل رو نمیذاشتن رو پرونده بره و یعنی 10 تا سکه هم خورد رفت. اینا میتونم بهتون بگم که واقعا شرایط خیلی بدی دارن خانوادش. خانواده جوریه که یعنی به نون خوردن شب ابوالفضل، دارم خانواده ابوالفضل میگم که به نون خوردن تو شبشون هم محتاجن، یعنی پول نون هم به زور میتونن مهیا کنن به خاطر همین که شرایط کارگری دارن و پدرشون واقعا آدم زحمت کشیه، یعنی نون زحمت کشی به این بچه ها داده، تونسته 23 سال و این بچه زحمت بکشه. ولی متاسفانه بعد از 23 سال که یه مادر با بچه زحمت میکشه، یه پدر با بچه زحمت میکشه، به همین راحتی میتونن اونو به چوبه دار بزنن و واقعا اعدامش کنن که این اصلا ناعدالتی در حق. و اینو میتونم بهتون بگم که خانواده علیرضا یه لول خیلی بهتر از خانواده ابوالفضل بودن و از شرایط نسبت به خانواده علیرضا، نسبت به خانواده ابوالفضل از شرایط بهتری برخوردار بودن. اینو میتونم بهتون بگم که مادر خود علیرضا حدوداً 20 سال مداح اهل بیت ایشون این حکومت بود و نمازخون، آدم محجبه و اینجوری که میتونم بهتون بگم که حتی یه جوری که مثل خود آقای، خدا رحمتش کنه، آقای امیر حسین صفوی که پدرش شهید بوده، 8 سال تو دفاع مقدس 8 سال جنگیده ولی بچهشون اینجوری اعدام کردن و پای چوبه دار بردن و اعدامش کردن.
0: و اینکه چگونه ماموران جمهوری اسلامی در زندان اصفهان از علیرضا و ابوالفضل سپاهی اعتراف اجباری گرفتند هم خودش پر از نکات تکان دهنده است.
3: موقعی روزایی که علی رضا رو دستگیرش میکنن 21 روز با ابوالفضل تو انفرادی، حالت انفرادی مانن بودن و زیر شکنجه بودن و به هیچ چیزی اعتراف نکردن. وقتی مادرشون رو دستگیر میکنن، مادرشون با خواهر وسطیش رو دستگیر میکنن و خواهر وسطی رو بین میکنن و مادرشون رو انتقال میدن به آگاهی و شکنجه های علیرضا و ابوالفضل جلو مادر علیرضا بوده و مادر علیرضا هم جلوی علیرضا و ابوالفضل شکنجه میکنن و مجبور به اعتراف اجباری میشن و این اعتراف اجباری گویا همه این مشکلات به خاطر همین شکنجه ها بوده و الان موقعی هم که علیرضا یک الا دو بار تو زندان به صورت حضوری با مادرش ملاقات داشت، و مادرش هم از موقعی که

0: درباره شکل اعتراض رضا و ابوالفضل، اونها چه کردن؟ چگونه اعتراض کردن؟ اصلا شب اعتراض کجا بودن؟
1: اعتراضایی که معترض بودن واقعا، کسانی که ریختن تو خیابونا، فقط به دلیل گرونی بوده و هیچ چیز دیگه ای نبوده. علیرضا و ابوالفضل شبی که شب 18 دی حدودا ساعت 8:30 شب تا حدودا ساعت 11 شب تو خیابون مفتح بودن و هیچ حضوری توی میدون علی خانی نداشتن و از اول تا آخرشو تو خیابون مفتح ملک شهر بودن و اصلا علی خانی نرفتن، گویا با مادرشون بودن، با خانوادهشون بودن. خانوادهی که من دارم میگم فقط مادرشون بوده، مادرشون هم بخاطر اینکه علیرضا رو برگردونه و ابوالفضل بخواد برگردونه اونجا حضور پیدا کرده. میتونم اینو خدمتتون بگم که واقعا علیرضا و ابوالفضل و ابوالفضل ها و علیرضا ها بیگناهن و زیر اعتراف اجباری و زیر شکنجه های فراوان.
0: در بخش دیگری از این گفتگو، منبعی که با ما گفتگو کرد از تماس با پدر علیرضا میگوید، با هم بشنویم.
1: تماس میگیرم با پدر علیرضا و به پدر علیرضا میگن سمیه افشاری و هستی سپاهی چه نسبتی با شما دارن؟ ایشون میگن همسرم و دخترم هستن. میگن سریع هم خودشونو بگین به آگاهی معرفی کنن، قسمت امنیت اخلاقی شهرک قدس. اینا میرن خودشونو معرفی میکنن، جفتشون سوار ون میکنه اطلاعات و چشم بسته اینا رو میبرن. هستی ها جلو چشم علیرضا و ابوالفضل کتک میزنن، شکنجهش میکنن و اون دوتا یعنی ابوالفضل و علیرضا رو جلو هستی شکنجه میکنن و هستی سوار ماشین میکنن. بعد از اینکه شکنجه کردن اینا سوار ماشین میکنن، چشم بسته برش میدارن، میارن تو یکی از خیابونهای اصفهان، میندازنش پایین از ماشین، یعنی نه به طوری که پیادش کنن، میندازنش پایین و مادر علیرضا رو نگه میدارن که اعتراف های اجباری و شکنجه های مادر علیرضا روبروی بچهش و شکنجه های بچهش روبروی مادرش اینا رو انجام میدن.
0: اما در نهایت از این منبع مطلع و نزدیک به خانواده سپاهی این رو هم پرسیدم که علیرضا و ابوالفضل سپاهی چگونه دستگیر میشن، در چه روند و چه شرایطی بازداشت میشن؟
1: روز 18 دی بعد از موقعی که ابوالفضل میخواد برگرده، تیر جنگی به پاش اصابت میکنه و زخمی میشه و وقتی به خونه میاد نمیتونه خودش رو مداوا کنه و خانواده نمیتونن کاری براش بکنن. روز بعدش ابوالفضل به خاطر اینکه تو خونه نشین شده بود دلش میگیره و با موتور میره یه دوری میزنه، برمیگرده تو خونه. موقعی که حدودا ساعت 12:30 بعد زور بیده میرسه توی خونه، مادرش سفره رو براش پهن میکنه که نهار بهش بده، بچهش نهار بخوره. وقتی میرسه تو خونه که بخواد میشینه سر سفره نهار بخوره، مامورا میریزن تو خونه و ابوالفضل رو دستگیرش میکنن. وقتی ابوالفضل رو دستگیر میکنن میارن بیرون، گویا یه بچه سال داخل ماشین بوده که بهش میگن این آقا بود. اونی که دستگیر شده میگن نه این نبوده. معموله به همکارش میگه طوری نیست، حالا که دستگیرش کردیم میبریمش باید ولش میکنیم. و گویا این بردن و علیرضا رو میتونم بهتون بگم، علیرضا رو ما بهش اعلام کرده بودن، یعنی بهش اعلام کرده بودن که علیرضا ابوالفضل رو دستگیر کردن، شبی که تو با ابوالفضل داخل خیابون مفتح بودی باید بری و وای نسی، خاطر اینکه ممکنه تو بیان سراغ تو هم دستگیر کنن. و علیرضا با این لحنی که من کاری نکردم و من هیچ کاری نکردم و من گناهی نداشتم، خونه میشینه و هیچ کجا فرار نمیکنه. و وقتی مامورا میریزن تو خونه، علیرضا حدودا ساعت 12:30 شب بوده، علیرضا تسلیم میشه. مامورای امنیتی شروع به تیراندازی میکنن، 4 الی 5 تیر توی پای علیرضا میزنن، علیرضا رو دستگیر میکنن، جوری تیراندازی میکنن که تمام سقف خونه رو سوراخ سوراخ میکنن، جهیزیه‌ای که برای خواهر بزرگش خریداری شده رو، جهیزیه رو

0: راهشناس میکنن، مامورا جوری شده بود که تیر از این ور تلویزیون رفته بود، از اون ور در اومده بود. طرز واقعا فجیحی بچه های ما رو دستگیر کردن و اونا رو به شکنجهگاه و قتلگاه خودشون انتقال دادن. مواجه شد با حکم اعدام دو تا بچه های ما، یعنی علی رضا های ما و ابوالفضل های ما. دردی که میتونم بهتون بگم روی دل خانوادش مونده. واقعا ابوالفضل خانوادش از شرایط روحی مناسبی برقرار نیستن و حتی دوروری ها، حتی همسایه ها، خانواده هایی که دوروری اینا میان و میرن شرایط مساعدی ندارن. با اینکه علی رضا و ابوالفضل دوتاشون پسر عمو هستن، علی رضا به خاطر اینکه الان دوباره میخوان حکم اجرا کنن، امروز بودن ساعت 10 صبح بودن، 10 صبح بوده تماس گرفته خدمت خانوادش و با خانوادش صحبت کرده، خانواده که میگم با پدرش بوده و گفته من همون جایی که بودم هستم، یعنی زندان قسمت الفتا هستم و گوشی قطع میکنه، یعنی هیچ حال و اوضاعی نمیتونه ازش بپرسه، فقط این که میگه من تو الفتا هستم و منو برگردونم به زندان و گوشی قطع میکنه.
1: جزئیاتی بود از نحوه دستگیری هم علیرضا سپاهی و هم ابوالفضل سپاهی. تکان دهنده این که منبع گفتگوی ما میگوید که علیرضا سپاهی وقتی به او میگویند که ابوالفضل رو دستگیر کردن و حتما به سراغ تو هم خواهد آمد، میگه من کاری نکردم، من بیگناه هستم، دلیلی نداره که بگریزم. اما او رو هم دستگیر میکنند و به زندان منتقل میکنند و حکم اعدام به او میدهند. حالا ببینیم که اون شب در میدان علی خانی اصفهان چه گذشت وقتی که چوبه دار رو برپا کردند در میدان علی خانی به هوای اجرای اعدام در ملای عام.
0: شبی که تو میدان علی خانی 9 تا 9:30 شب بود، ما از میدان علی خانی رد شدیم، دیدیم دارن دار بس میبندن و بنده با خانمم بودم. یهویی دیدیم مردم خیلی، یعنی یه تعدادی جمعیت جمع شده بودن همون جایی که داشتن دربست میبستن. ما وایسادیم، دیدیم دارن با همدیگه مردم دارن صحبت میکنن و گفتن سپاهی هم. ازشون سوال پرسیدم که گفتم اینجا چه خبره، چرا دربست میبندن، چرا این تعداد مردم جمع شدن. گویا امشب دم از اون میخوان ستا از معترضایی که تو 18 و 19 دی دستگیر شدن میخوان بیانن اینجا حکمشون رو اجرا کنن. وقتی اینو گفتم، ما خودم به دلیل اینکه میدونستم خانواده ابوالفضل و حتی علیرضا با بچه هاشون مثلا دیدار داشتن، حالا علیرضا که دیدنی نداشته ولی خانواده ابوالفضل دیدار داشته، خانواده امیر حسین سفری دیدار داشته، میدونستم قرار حکم اینا اجرا بشه و واقعا شب خیلی بدی بود که تمام مردم ایران دعا میکردن صبح نشه، از اون نده. از اون موقعی که من خودم داربسته رو دیدم، چوبه دار رو دیدم، تناب دار رو دیدم، شرایط روحی مناسبی اصلا ندارم. یعنی واقعا دوست دارم، یعنی یه جورایی از زندگی کردن تو ایران خسته شدم و دوست ندارم اینجا زندگی کنم. یعنی حتی به جوری رسیده که دوست دارم مرگ خودم رو ببینم. خیلی از دوروریای خودم اون شب تو میدان علی خانی بودن و حتی یه آشناهایی که ما اونجا داشتیم تیر ساچمه خوردن و واقعا شبی خیلی مزخرفی بود. اینجوری میتونم خدمتتون عرض کنم که حدودا از ساعت 11-12 شب بود، ما گویا منتظر بودیم که اعدامیه رو بیارن حکم رو اجرا کنن و هرچی منتظر موندیم تا حدودا ساعت 3:42 6 مرداد ماه بود، منتظر اجرای حکم بودیم. ساعت 3:42 از اونش داد و مردم شروع کردن به کل کشیدن و هو کشیدن. مردم اصلا از این شرایط که اعدام تو ملأ عام باشه و حتی بچه جوون هایی که به 3 بار اعدام مثل ابوالفضل سپاهی حکم براش میخواست اجرا بشه و امیر حسین صفدی واقعا واقعا ناعدالتی بود و بچه های ما رو بیگناه کشتن و هیچ عدالتی یعنی برقرار نبود برای جوونا، که حتی برای هیچ کدوم از یکی از این جوونای ما هیچ عدالتی برقرار نبوده. و اینو میتونم بهتون بگم، وقتی از اون داد و مردم کشیدن، مامورای امنیتی شروع کردن به تیراندازی، گازش دوباره انداختن، صدای شوکر در آوردن و رعب و وحشت برای مردم ایجاد کردن و مردم به خیابانهای روبرو فرار میکردن. حتی ساختمانهای اونجا بود که ساختمانهای بلندی دم میدون علی خانی بود که مردم هجوم آوردن به داخل ساختمان و وقتی داخل ساختمان میرفتن حدودا 2 تا نیروهای امنیتی با لباس شخصی دم در وایساده بودن و مردم رو فرا میخوندن تو خونه، که حتی به بنده گفتن برین داخل و منم دست خانمم گرفتم و فراری شدیم از اونجا. رسیدم اول خیابون، دیدم واقعا شرایط جوی خیلی بدی است و ماموره امنیتی ریختن داخل ساختمان، مردم رو با شوکر و گاز اشک‌آور و حتی تیر شلیک میکردن، تیر ساچمه شلیک میکردن به سمت مردم و همه رو میزدن و ما فراری شدیم. و موقع برگشت ما خانم با همون بود، خانم ما رو خونه گذاشتیم و وقتی برگشتیم من خودم به شخص حکمی که اجرا شده بود و داشتم میدیدم و تمومیه، و بعد از اینکه حکم اجرا شد و با صدای الله و اکبر گفتن نیروهای امنیتی و بلند صدای الله و اکبر رو فریاد می زدن و می گفتن تروریست ها رو اعدام کردیم، ولی در واقع اینجوری نبود، اینا بچه های ما بودن که اصلا هیچ تروریستی نبودن، اینا هیچ حکم یعنی عدالتی براشون برقرار نشد و واقعا بیگناه بودن.
1: خب این فضایی است که توصیف کرد مصاحبه شونده ما از فضای ششم مرداد ماه، اون شب در میدان علی خانی اصفهان، جمعیتی که منتظر اجرای، نگران برای اجرای حکم اعدام بودند، اعتراض داشتن به اینکه چنین حکمی داره اجرا میشه، در ملأ عام هم داره اجرا میشه. و مصاحبه شونده ما توضیح داد که چه فضایی در میدان علی خانی اصفهان و اطراف اون حاکم بود و از او پرسیدم که بعد از اجرای حکم اعدام در ملأ عام، بعد از ششم مرداد ماه، اصفهان بعد از اون این روزها چه حال و هوایی داره. بشنویم.
0: و الان اینو میتونم بهتون بگم، جبه امنیتی که توی ملک شهر برقرار شده، نیروهای امنیتی فلکه علی خانی، خیابون مفتح و همه جا رو قروق کردن و اینکه همشون یه جاهای خاصی وایسادن به خاطر اینکه همشون ترسیدن از شرایط جوی و فکر نکنم دیگه اعدام هایی در ملک عام بخوان اجرا بکنن. و واقعا اینو میتونم بگم که شرایط خیلی خاصی توی شهر برپا نیست و جو مناسبی نیست و مردم، کلیه مردم، حالا به خیر از اونایی که طرفدار حکومت هستن، روحی درستی ندارن، اصلا حال روحی مردم مساعد نیست به خاطر همین حکمی که توی ملأ عام خواستن اجرا کنن. و باز با اینکه حکم اجرا کردن و مردم ندیدن، همین خودش واقعا بحث برانگیزه، یه بحث چجوری بهتون میگم خیلی بد بود. اینو میتونم بهتون میگم هر گوشه گوشه شهر که میری از این اعدام ها، با اینکه 4-5 روز ازش گذشته، هنوز از این اعدام ها حرف میزنن.
1: در گوشه گوشه شهر از اعدام ها صحبت میکنن و این آخرین پرسش منبع مطلع ما از اصفهان هست.
0: یعنی میتونیم از صدای عدی رضا باشیم و میتونیم بهش کمک کنیم؟
1: یعنی میتونیم صدای علی رضا باشیم، میتونیم به علی رضا صفایی کمک کنیم و به جوانان دیگری چون او که همین الان زیر حکم اعدام هستند جوانانی که اعدام شدند، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین سفری، جوانان دیگری که نامشون در این برنامه در دادنمای ما آورده شد، میتونیم یاد اونها رو زنده بداریم؟ میتونیم بگیم که اونها که بودن چه کردن، چه آرزوهایی داشتن، چه اهدافی داشتن، چه اعتراضی داشتن، فریادشون برای چه بود و برخلاف آنچه که حکومت تلاش کرد که از اونها معرفی بکنه به عنوان تروریست یا اتهاماتی که حکومت به صورت شتاب زده به اونها وارد کرد در روند بدون هیچ روند قضایی، بدون هیچ رسیدگی و دسترسی به وکیل، بدون در حقیقت استانداردهای دادرسی عادلانه اونها رو به چوبه اعدام سپرد، آیا میتونیم که علیه این وضعیت باشیم؟ مریم مقدم همچنان با من هست اینجا در میدان. مریم مقدم، این گفتگو رو با ما همراه بودی و شنیدی، میدونم که مدت هاست داری پرونده های محکومان به اعدام و اجرای احکام اعدام رو دنبال میکنی. از این گفتگو که البته ما صداها رو به دلیل حفظ امنیت شخص مصاحبه شونده عوض کرده بودیم، بگو که چه برداشتی داری مریم؟
2: خانم خضری دری عزیز، اولین و مهمترین کاری که شما در این برنامه انجام دادید اینی که یک چهره انسانی به این دو نفر بخشیدید. آنچه که جمهوری اسلامی میخواد از اونها بگیره، میخواد انسان زدایی بکنه، این افراد رو تروریست قلم داد بکنه و خطاب بکنه و بدون اینکه هیچ وجهی از شخصیت اونها، اینکه چه آرزوهایی داشتن، کجا زندگی میکردن، چه فقری رو تحمل کردن، دوستانشون که بودن، همه اینها رو از اونها تلاش میکنه بگیره، روایت انسانی رو میخواد ازشون بگیره که هیچ همدلی ایجاد نشه. و این مهمترین کاریست که میشه انجام داد، این که بگیم که اونها هم انسانهایی بودند که مثل پدر، برادر، دوست ما، مثل فامیل ما، و این ممکن بود برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. چون در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی هر کدوم از ما مجرم بالقوه هستیم که فقط تا الان دستگیر نشدیم، ولی اصلا از بطن مادر، از چشم جمهوری اسلامی همه ما مجرم به دنیا میاییم. و خب شنیدن این روایت بسیار هم دردناک بود، رنج انسانی که بی‌عدالتی عظیمی رو تحمل کرده بدون اینکه فرصت دفاع از خودش رو داشته باشه و فردی که بیگناه بوده چه وحشت و چه ناامنی رو تحمل کرده و این خشمی رو که در آدمی ایجاد میکنه. به عنوان یک خبرنگار تلاش میکنم که بی‌طرف باشم، اما در این حال احساس انسانی خودم رو نمیتونم نادیده بگیرم، چون من هم با یک منبع دیگری از خانواده‌ها که صحبت می‌کردم روایت مشابهی رو دارم، از این که این افراد، این بچه‌ها اعدام مصنوعی شدن به این شکل. خب تا پای بالای در واقع چارپای بردنشون چشماشون رو بستن، حکم رو براشون خوندن، تناب رو به گردن انداختن و اون بچه‌ها تا لحظه آخر، تا ثانیه آخر احساس می‌کردن الان دیگه تمامه و بعد آوردنشون پایین و گفتن نه الان اجرا نمی‌شه. چهار بار وقتی یک جوان این حالت رو تحمل بکنه چه توقعی میشه ازش داشت؟ تمام مقاومت روانی و روحیش در هم میریزه و مجبور میشه حرفهایی رو بزنه که درست نیست، فقط به خاطر اینکه از اون شرایط خارج بشه.
1: همینطوره ما شاهد این بودیم در گفتگویی که من با این منبع مطلع از اصفهان داشتم که چگونه با چه روشهایی از علیرضا و ابوالفضل سپاهی اعتراف اجباری گرفتن، با شکنجه دادن مادر علیرضا و زندانی کردن مادر علیرضا که هم اکنون در زندان هست، سمیه افشاری، با شکنجه دادن خواهر او. یعنی این شیوه های جمهوری اسلامی برای گرفتن اعتراف از افراد و بعد هم سپردن اونها به چوبه دار. مریم، از سوی دیگر خانواده ها رو به شدت تحت فشار میگذارن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنید، حرف نزنید. به اونها وعده میدن که اگر سکوت کنید، اگر رسانه ای نکنید، اگر مطرح نکنید آنچه که داریم بر سر خودتون و عزیزانتون میاریم، شاید راه نجاتی برای شما باشه. با توجه به تجربت بگو که آیا واقعا راه نجاتی در سکوت هست؟
2: اول به نکته قبلی شما برگردم، بله، مجازات دست جمعی یا کالکتیو پانیشمنت جمهوری اسلامی در حق خانواده های این معترضان انجام میده. یعنی من صحبت که میکردم با یکی از منابع میگفت که فکر نکنید که فقط حال پدر و مادر اومده، عروسها، دامادها، نوه‌ها، دوستان ما، همه، تمام زندگی ما تحت تاثیر زندانی شدن بچه های پرونده اصفهان قرار گرفته. و بله، در این دوره خیلی دارن تلاش میکنن خانواده خانواده هایی رو که بسیاریشون سیاسی نیستن، آگاهی از روندهای قضایی ندارند، رو با دو روش تهدید و تطمیع به سکوت وادار میکنن. به این دلیل که زمانی که خانواده ها اطلاع رسانی میکنن، خب یک همدلی اجتماعی ایجاد میشه، امکان اینکه افکار عمومی توجهش جلب بشه، امکان اینکه سازمان های حقوق بشری بتونن کارزارهایی رو برای نجات جان افراد راه اندازی بکنند از بین میره. و البته که وقتی به خانواده ها تطمیعشون میکنن که اگر اطلاع رسانی نکنین حکم رو میشکنین، شما خودتون رو بذارید جای طرف، من خودم رو میذارم جای اون طرف، خانواده وقتی که سیاسی هم نیستم و خیلی با جمهوری اسلامی به شکل قضایی سر کله نزدم، اگر یک درصد هم فکر بکنم که سکوت من ممکنه باعث بشه فرزندم عزیزم نجات پیدا بکنه، شاید این راه رو انتخاب بکنم. اما متاسفانه سکوت کردن تنها هزینه اعدام رو برای جمهوری اسلامی پایین میاره، چون آنچه که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده همینه که به توجه جهانی جلب نشه به اتفاقاتی که به نقض حقوق بشری که داره در ایران اتفاق میفته. اعدام فقط مقابله با جرم نیست، یک اکت کاملا سیاسی است برای اینکه حکومتی که مشروعیتش رو از دست داده و احساس ناامنی میکنه، اینطور خودش رو جلوه بده که من هنوز مقتدرم، هنوز کنترل در دست منه و نظم اجتماعی هنوز در دست منه.
1: سپاسگزارم از تو مریم مقدم که امشب در این میدان با ما همراه بودی و گفتگوی ویژه داشتیم در این میدان با یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سپاهی، از دوستان علیرضا و ابوالفضل سپاهی در اصفهان از ایران با ما صحبت کردن. صدای این مصاحبه شونده رو برای حفظ امنیت او تغییر دادیم و نگاهی کردیم به پرونده میدان علی خانی اصفهان با تمرکز بر علیرضا و ابوالفضل سپاهی. ابوالفضل سپاهی که اعدام شده، علیرضا سپاهی اون کسی است که این روزها خانواده‌اش در نگرانی هستند و امیدوارند که حکم اعدام او اجرا نشه، وقتی که درباره شیوه بازجویی، دسترسی به وکیل، روند دادرسی، مسئولیت فردی متهمان و همه نکات مهم و استانداردی از این دست ابهام وجود داره. چطور میشه حکمی بازگشت ناپذیر مثل اعدام رو اجرا کرد، اون هم برای جوانان مملکت؟ من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با میدان همراه بودید.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از همون بودم.
1: من شد در و برا
0: و من یکی از همون بودم.

عزیزان و خوشویستانی بینر سلاو گلاوش می فرمو با یارمتی هاوری و هاوکارانم با پیشکش کنی القیه کی دیکه لازن زیر برنامه کانی کل که زیرینا حت موا خزمتن هیوادارم کاتو ساتی که بسود من به کواه بی لا سی و حوتمین سالیادی شهید کرانی ریبری مزن دکتر قاسملو هاوریانی دا بدستی تیروریستانی کمر اسلامی ایران دیگه شانازی خوشحالیه که کتیبی به آواتی کردستان سبارت به خباتی دکتر قاسملو پرسی کرد برهمی لیکولینوی که روشناموانی خاتون کارول پرون هیوبر روشنامه نوسی فنزیولایی سلنوی چاپو بلاو کراواتا. خاتو کارول نوکی آشنا بو گلگ لا خوینران بو یکم جا لا انستیتوی کرد لا شاری پاریسی پایتخت فرانسا لگل دکتر قاسملو آشنا ده بی. نو براو آماجا باو ددا که کاتی گوتاری که خوی که بو رز گرتن لای المازگونه دوای کوچی دوای او سینما کار کرده پیشانی دکتر قاسملو ددا شهید دکتر قاسملو روی تیده که و پیدالید که تک که امن مردم پیم خوشا کتبیک بنوسی که لو دا سبارد با چیروکی جیانی منو آمان زکانی کرد بدوی. نو سر دوای گلک سالان کارو هولی بردوام با پشبستن با سرچاو باور پیکراوکان کتبه که آماده کردو نوسی. ام کتبه پیش کشی خوینرانی کردوا. هر بویا ماندوی نناسی و سربونی او لسر هرچی باشتر به جگهاندنی او امگناسیا جگای او پری پیزانینا. نوسر با وصفی دوخی نتویه که بدریجایی میجول برانبر سرکتوستمو قلاچو کردن دا خباتی کردوا داستانی ریبر یک من بویوی ندکا که هر لطمانی 16 سالی و واتا لسالی 1936 زاینی و که وقت بر پرسی یکی تیلاوانی شاری ورمه نما با پیشوا قاضی محمدی سر و کوماری کرد دنوسیم حتا روژی 13 جولای 1989 زاینی که للاین مروف کجانی کوماری اسلامی ایران و تیرور دکره نک هر خولیای کردستانه که آزاد بوا بلکو لخبات بو رزگاری کردستان دا بردوان بو هل لو رگاو ربازدش دا جیانی خوی به نشتیمان بخشیوا. کتیبی با آواتی کردستان دکریت بنماو سرطایگ بی بو چندین لکولینوی دیکا درباره خباتی کرد بگشتیو برخودانی گلی کلا روشالاتو هزری دکتر قاسملو چه سالانی پیشوترو چه دوای شوشی 1357 هتابی به تایبتی. دبه بکتری اکتبی به آواتی کردستان که ایستا به کردی و فارسی سل نوی چاپ و بلاو دکریتا و واتا اکتبی که سبارد به خباتی دکتر قاسملوی نمرو پرسی کرد للایان روشناموانی نسراو خاتو کارول پرونهیو بیر روشنامه نوسی فنزویلایی نسراو بزمانکانی اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی، کردی و فارسی و ترکیش تاپو بلاو کراواتاوا. بو آماده کرنو ورجرانی ام کتیبا که چندین سالی خایاندوا تیمیک هاوکاری خانمی نوسریان کردوا که خوبخشی و زحمت و ماندوبونی همویان جگای رزا. سبارت با چونیتی آماده کردنی تاپو ورجرانی ام کتیبا میوانداری برز کاک سلاحی پیروتی نوسرو روشناموان من کردوا که برزیان یک یک لاندامانی او تیمه بوا زحمتی که زوریان دگل ورجیران و چاپی او برهمده کشاوان.

0: بله، اگه بکره زور به کورتی بمبست کی به بروی جنابتان دریجه دانی ریبازی شی دکتر قاسم نوده که ویتا سرشانی تکسو لانک
1: وکی ارزو کردی خانمی کارول لو که دبیده دکتر قاسم لو کسی ناناسه که تایبت با خلچی کردستانی ایرانی خلمت با تایبت با کردستانی عراقی بید تایبت با کردستان یا پارتی چی دی که بید ریبازی دکتر قاسم لو هزری وی اندنگری وی به شوه که که سنور ده بزینه بو سنور ده بزینه چون که تو اگه سال کتیبه که ده که هر لکوتای شر ایران و عراق ده نامه بو سکرتیری پیشوی گشتینه توی گرتو که دنیره که اگر شر ایران و عراقش کتای بیبه مسئله کرد با کتای نایه ولی همان که تیجده که ده بینی کنفرانسی سبارد به تروریزم که ده گرتره لپاریسه کاتی که تو مقالکی ده خینی و بوتارکی ده خینی و هر پید واد درو هر او رو نستاو که لانی کم او نیزه که چه سالی تیده پره ده گل هلو مرجی استا به تواوی ده تو که تروریزم چنده مترسی چی گوره بسا کمالگای نیونه توی توابو هر کس پیو ما چولو کده ببکه او کده ببخینه توا توانم بلام دکتر قاسمو بی خود زانی زبوی لیره دا ارککه زیاده دکرت او کسانی که ولی نه دو تیجه برای بعضی که بدن هر و خامی کارول رو دوید لکده بکی دا بازی حتما آواتکانی رو جگ دیتا دی هر نیو کده بکش هر لور راحاتو کده الله با آواتی کردستان ما بستی اوه که لو دمی دا لو کاتی دا که او هویستویتی با کردستانی چی آزاد که تصفیه جنلی کردو و شهیدان کردو تنیا یک شدیدی که دمی گلاوش خانم که دان اگر نگرم اگر زیادی بکنی
0: فرمون
1: هر کسی ده توانم بلام بگشتی ول خومن هر کردی که یستا بیری تروری دکتر قاسم لیو بیری تو حتما خمجین ده به حتما خمدای ده گره ولی همان که تجدا حسرت ده خواه که چون بو او بابلین بسانایی چو کوت بردستی تروریسته بلام که کتی بی خانی کارل ده خینه و من بو خوم دیاره وکی امن وکو ورجر بو ما نمیشتو هیز لحیز لعنی کلی هیز که تک دا شده چیلی کم یا لیزیاد کم الان که کتب که چاولی ده که بیری تو ده گوره بجوری چی دی که چاولی بریاری دکتر خاصم بوده گی تون که دوازده و نیوی نیوه رویا یعنی روژی پینشمه بخوی زانیوی تی کلمه ترسی ده یعنی زانیوی تی پیلانک هیا الان دی سانی شرط چو یعنی اگر راستا زور خمناکا زور بجانا همان در دستمان چو بلان براستی اوی که لکاتی و تویش دا لان کمال اسلام اویش لولاتی چی اروپایی ترور کراوا کم ری برد توانم بلان هل لآستی جهانی جا تاستا او کارا کردو او کارا نکراوا و پیش ما زور دگمنا زهر بویشا زانیاری زور زیاتر لسر لو کده بدا لسر تروری که دکتوری نیزه که پینز دانه بلگه ای پولیسی اتریشی دادگاه لیوه ترجمه کراته و لیوه داندراو یعنی زانیاری زور زیادتری تیه دا لچاو او کتابی که یکم زر با کردی ورگی راواته و زبویا دکتر قاسم لو ای همو لیکا و یعنی بیرو باری دکتر قاسم لو پیما بشی همو اندکا بشی همو کسی دکا کبیه و آزادی خلا
0: بو همو کردیک بو کردستان لر چوار پرچه هزاران سلاو لجیانی پاکی شهید دکتر عبدالرحمن قاسم لو هاوریانی و سرجم شهیدانی رگای آزادی کردستان و دستخوشی و سپاس و روز بو خاتو کارولو همو ایوه برزان که هاوکاری و یرمتی او خاتونت برزتان کردوا لا تاپو بلاو کنو ورجرانی ام کتیبه تاوکو خوینری کرد ام زانیار یعنی بدست بگم که سلاعی پیروتی نوسر و روشنامه و زور سپاس که وقتی خود پیدن و میوانی برنامه کل که زیری نبوی سپاس تانده کم
1: سپاس بوی و با هاوکران تن گلاش خالم سپاس لربازی شهید دکتر قاسم بلو دلیم که رگا که پرشندر ده بی و دیسان سپاس خالمی که رو لکم براستی زور زحمه چشاوه و تا استاد بالینی که لاتندین سالو به دکتر قاسم دیده بی استاد برداوم لسر ن ناساندنی خلچی کرد خباتی خلچی کرد دوستان و کسایتی و بلیمتی دکتر قاسم بود. گلک تان سپاس دکم.
0: خوشویستانی بینر سپاس با ایوش که بینر من بون و تا ایستا لگل من دابون. لیره دا حتی نکوتای القیم جاری کر که زیرینا تا به گشنوی که دیکه کتن خوش و ولاد آودن.

علی ابراهیمی.

میگفت و غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

0: با درود و وقت بخیر، در روز 13 مرداد 1405 و 4 آگوست 2026 در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم، در پخش زنده توییتر و یوتیوب و همینطور پخش ماهواره کانال تلویزیون پالس. همراه هستیم با آقای فرزین ندیمی که صحبت کنیم در مورد تازه ترین خبری آمده در مورد اینکه آمریکا احتمالاً در جنگ با جمهوری اسلامی موشک‌های دوربرد و نقطه زن خودش رو تقریباً مصرف کرده. به این خواهیم پرداخت، به اضافه اینکه در ساعات گذشته مدام خبرهای آمده از سوی به خصوص مقام‌های آمریکایی در مورد نتایجی که به دست آمده در مذاکرات. آقای ندیمی بفرمایید که از مذاکره چه خبر با توجه به اینکه روبیو گفته که توافق نزدیک، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده که تا فردا احتمالاً به توافق میرسن، چه خبر؟
1: خیلی ممنون از دعوتتون، درود بر شما. بله، مذاکراتی در جریان هست بین ایران و عمان و ایالات متحده با علاقه خیلی زیادی داره به روند این مذاکرات و احتمالاً نتیجه‌ای که ممکن از اون گرفته بشه نگاه میکنه. حکومت اسلامی خیلی تاکید داشته که این مذاکرات فقط بین ایران و عمان هست، بر سر اون مدیریت کانال یا تنگی هرمز و اینکه چطور این ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن این مدیریت رو و اون در کنترلی که بر روی تنگی هرمز دارند. چند سناریوی مختلف در نظر هستش. خب طبیعتاً برای ایران اون چیزی که مورد نظر هست یک تقسیم 75% به 25% هست، یعنی تمام ترافیک کشتی های ورودی از آبهای سرزمینی ایران عبور بکنه در تنگی هرمز و کشتی هایی که در مسیر خروجی قرار می گیرند قسمتی در آبهای ایران باشه و قسمتی در آبهای عمان، تا بدین ترتیب بتونه ایران کنترل کامل بر تمام ترافیک ورودی و خروجی داشته باشه، بتونه اجازه بده چه کشتی هایی وارد تنگی هرمز یخ بر خلیج فارس بشن و چه کشتی هایی بتونن از اونجا خارج بشن. و البته مورد نظر عمان بیشتر یک تقسیم کار 50-50 هستش، یعنی کانال ورودی از آبهای ایران باشه و کانال خروجی به طور کامل از آبهای عمان باشه، که ممکنه ایران اینو مورد موافقت قرار بده در صورتی که همچنان بتونه در مورد کشتی هایی که وارد و خارج میشن یک نظر اعمال نظر بکنه، عمان اطلاعات لازم رو در اختیار ایران قرار بده و در حقیقت کسب اجازه بکنه از برادر بزرگترش، و بعد در صورتی که ایران اجازه بده این کشتی بتونن از آبهای عمان عبور بکنن.
0: ولی در عملا برای کشتی رانی در خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز چی هست؟
1: خب معنیش اینه که کشتیرانی به صورت آزاد نخواهد بود و باید حکومت اسلامی سپاه پاسداران اجازه بدن به کشتیهایی که قرار وارد بشن و تمام اطلاعات باید پیش از ورود به آبهای تنگی هرمز در اختیار اون نهاد مدیریت تنگی هرمز قرار بگیره و اینا اپروف بکنن، اجازه بدن، و برای خروج هم همینطور میشه نتیجه گرفت که قراره که یا سپاه پاسداران اینطور فکر میکنه که به نیروی دریایی آمریکا به هیچ وجه اجازه ورود به خلیج فارس نده، به خاطر اینکه بر اساس اصل عبور بی ضرر دیگه ایران عبور کشتی های نیروی دریایی آمریکا رو بی ضرر نمیدونه به خاطر جنگ هایی که اتفاق افتاده و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین عملا اون ماهیت عملیاتی خودش رو از دست بده. این به نظر من یک نکته اصلی که در نظر داره حکومت اسلامی با استفاده از این ترتیبات بتونه اعمال بکنه. میدونیم که خب ایران هیچ وقت اون قانون بین المللی دریایی ران کلوس رو به رسمیت نشناخته، تصویب نکرده، و خودش در سال 1993 یک قانون امور دریایی رو به تصویب رسوند که در اون به هیچ وجه عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناخت، عبور بی ضرر رو به رسمیت میشناخت و در نتیجه حق خیلی زیادی رو برای خودش قائل میشه که به چه کشتی هایی که بر اساس یک لیست خیلی طولانی میتونن عبورشون بی ضرر تشخیص داده نشه جلوشون رو بگیره، در حالی که طبق عبور ترانزیت این کشورهای ساحلی نمیتونن این کار بکنن، خیلی اختیارات محدودتری دارند و نمیتونن تبعیض قائل بشن بین کشتی های یک طرف یک کشور خاص. ولی خب ایران میخواد این حق رو برای خودش حفظ بکنه. حتی اگر به ترتیبی تقسیم کار با عمان انجام بگیره 50-50-75-25، ولی در این حال میخواد که این حق عور بی ضرر رو برای خودش قائل بشه. و اگر ایالات متحده نسبت به این موضوع کوتاه بیاد، در نتیجه با هر ترتیبی که با عمان برقرار بشه، ولی با دادن حق عبور بی ضرر و مسدود کردن عبور بی ضرر برای کشتی های مورد نظر ایران، طبیعتاً این حق رو به ایران خواهد داد که هر زمانی تشخیص بده اجازه عبور کشتی های آمریکایی رو به داخل خلیج فارس نده.
0: خب آقای دونالد ترامپ از یک طرح دو مرحله‌ای حرف زده، یکی بازگشایی تنگه هرمز و دیگر رسیدگی به برنامه هسته‌ای و غیر هسته‌ای سازی ایران. این عملاً این به چه معنی است، به خصوص که این جنگ بر اساس بازگشایی تنگه هرمز آغاز نشد، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که خیلی مهم بود.
1: بله خب مسئله هسته‌ای خیلی مهم بوده، ولی اتفاقاتی که در جنگ 39 روز افتاد باعث شد که موضوع تنگه هرمز به صدر فهرست نگرانی ها اضافه بشه و در نتیجه خیلی تغییراتی به وجود اومد در اولویت های ایالات متحده. در زمینه زمان جنگ البته آمریکا خیلی سعی کرد که همچنان تمرکز خودش رو روی مسئله دیگه حفظ بکنه، ولی واقعیت ها به تدریج خودش رو نشون داد و به خصوص بعد از جنگ و بعد از توقف جنگ آتش بس و بعد امضای موافقتنامه، این موضوع تنگه هرمز خیلی جدی‌تر شد و حالا می‌بینیم که موضوع اصلی تبدیل شده طوری که اصلا هیچ صحبتی به اون صورت در مورد برنامه هسته‌ای و ترتیبات مذاکرات هسته‌ای و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چطور بازرسی خودش رو به ایران خواهد فرستاد، کدوم تاسیسات قراره بازرسی بشن و این موضوعی که ایران قرار نیست به هیچ کدوم از بازرسی اجازه بده که اجازه بده که دقیقاً که به تاسیسات بمباران شده سفر بکنن و از اونها بازدید بکنن اصلا کاملا به فراموشی سپرده شده.
0: بله بفرمایید.
1: و من فکر میکنم این موضوعی هستش که همچنان بر اون تاکید خواهد کرد و پافشاری خواهد کرد و یک مشکل جدی در مذاکرات هسته‌ای در آینده خواهد بود.
0: به گزارش رویترز برگردیم. این گزارش میگه که آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد و نقطه زن خودش رو مصرف کرده. اولا که بزرگترین سوال اینه که اصلا چطور ممکنه یک همچین چیزی در مورد یک ابرقدرت نظامی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه خب اگر جنگ گسترده بزرگ اتفاق بیفته خب قاعدتا اینها به اندازه کافی میبایست انبار مهمات و تجهیزات میداشتند. دیگر اینکه این یه همچین کمبودی اگر که درست هست چقدر روی تصمیمات ترامپ تأثیر میذاره برای این حالا حمله‌ای که مدام داره تهدیدش رو میکنه یا مذاکره‌ای که دارن پیش میبرن؟
1: خب این کمبودی که الان وجود داره نتیجه سیاست چندین دهه‌ای وزارت دفاع آمریکا هست که همیشه روی سلاح‌های بسیار پیشرفته و پیچیده و گران قیمت تاکید می‌کرده و در نتیجه این سلاح به خاطر پیچیدگی که داشتن در سال نرخ تولید خیلی پایینی بوده و به خاطر قیمت زیادشون به تعداد زیاد نمیتونستن اینا رو سفارش بدن. این فلسفه نیروهای نظامی یا فلسفه نظامی غرب در مقابل شرق بود که شرقی ها و شوروی سابق روی تکنولوژی ساده تر ولی به تعداد بیشتر تاکید داشتن، برعکس غربی ها رو تکنولوژی پیشرفته تر و تعداد کمتر، و به تدریج هر چقدر که تکنولوژی پیشرفته تر شد این سلاح ها گرانتر شدن و امکان ساختشون هم کمتر شد، حتی برای تسلیحات توپخانه‌ای، برای مهمات، حتی مهماتی که به تدریج پیشرفته تر شده هدایت شونده شده. یادتون هست که سر این مهمات در شونده با جی پی اس توپای اکسکالیبر که 330 که 155 میلیمتری که اوکراین خیلی علاقه من بودیم گولای توپو به دست بیاره و کم بود تعداد موجودیش و خیلی سخت تامین شد برای اوکراین، و همطور موشک‌های ایتکم که مدت ها اوکراین دنبال شد و بالاخره از این موشک ها بهره مند شد و از اونها با کارهای خیلی خوب استفاده کرد. ایتکم یک نوع خاصی از موشک های هدایت شونده است با دقت به نسبت خوب که میتونن از سکوهای متحرک شلیک بکنن و حدود 300 کیلومتر برد داره و نیروی زمینی آمریکا اینو در طی سالها به تعداد سالیانه به تعداد کمی

0: زودتر ساخته شده بود به دلیل تازه بودنش، حدود 100 موشک بیشتر نبوده. و بدون توجه خب به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته، بدون توجه به موجودی موشک ها، به تعداد زیاد از موشک ها استفاده شده. شاید واقعا تکم رو در نظر داشتن که به آخر برسونن چون بتونن جا باز بکنن برای خرید موشک ها پریزم، با توجه به اینکه تعداد این موشک همچنان بسیار پایین است و تولید اونها دیگه حد اکثر با افزایش تولید به سال 500 موشک بیشتر نمیرسه. در نتیجه پنتاگون حالا داره به فکر این هستش که بتونه سفارش های بیشتر بده و سازندگان بتونن تعداد ساخت رو در سال بیشتر بده.
1: جمهوری اسلامی بیشتر این جنگ رو با شلیک موشک و همینطور استفاده از پهباد پیش برده. گزارش داره میگه که موشک های تاماهاک تقریبا نصفشون، بیشتر از نصفشون استفاده شدن و حدود 65% از رهگیرهای پاتریوت مصرف شده. تعداد رهگیرهای ضد موشک بالستیک تات دست کم 38% کمتر از آغاز جنگ. این اصولا بر نحوه اداره جنگ اگر قرار بشه که ادامه پیدا بکنه چه تأثیری میذاره، با توجه به اینکه مؤثرترین کاری که جمهوری اسلامی میتونسته بکنه استفاده از موشک و همینطور پهباد بوده؟
0: بله خب طبیعتاً میتونه تاثیرگذار باشه. باید پایگاه‌های آمریکایی که در برد موشک‌های ایران هستن تعداد کمتری نیرو حفظ بکنن، امکانات منتقل بشه، پخش بشه در چندین پایگاه مختلف، باید پایگاه دورتر مثلا هواپیمای سوخرسان الان در اسرائیل مستقر شدن یا در بلغارستان به تعداد کمتری، همچنان هنوز هستن در پایگاه نزدیک‌تر به ایران ولی به تعداد خیلی کمتر هواپیمای جنگنده. به همین ترتیب باید پخش شدن امکانات و دور نگهداری امکانات به طور جدی‌تری مورد بررسی قرار بگیره، حالا که موشک‌های رهگیری کمتری موجود هست. و در مورد کروز توماهاک هم خب ببینید، حال درسته که موشک‌های کروز توماهاک یا موشک‌های هدایت شونده دیگر به تعداد کمتری موجود هست به خاطر ذخایر کمتر، ولی ارتش آمریکا، نیروی هوایی و دریایی آمریکا هنوز به تعداد خیلی زیادی بمب‌هایی رو در اختیار دارن که بمبای ساده ای هستش که با نصب کیت‌های هدایت شونده جی پی اس میتونن کاملا دقیق و بسیار ویرانگر، خیلی ویرانگرتر از این موشک‌ها و موشک‌های کروز یا موشک‌های ایتکن باشند. ولی خب مستلزم این هستش که این هواپیماها وارد آسمان ایران بشن و از فاصله بسیار نزدیکتری این بمب‌ها رو به سمت هدف رها بکنن، که در حالت فعلی زیاد تفاوتی نداره به خاطر اینکه پدافند ایران پدافند اسکاروفی هست و این هواپیما همچنان میتونن به تعداد وارد ایران بشن، این بمب‌ها رو رها بکنن، ولی این نیاز به هواپیمای سوخرسان بالاتر میبره و تعداد بیشتری باید هواپیمای سوخرسان در منطقه یا نزدیک منطقه باشن که اگر روی زمین باشن آسیب پذیرتر میشن، اگر در آسمان باشن و از پایگاهی مثل بلغارستان بخوان پشتیبانی بکنن تعداد بیشتری پروازهای هواپیمای جنگنده روی ایران رو، طبیعتاً باید یک عملیات لوجستیکی بسیار مفصلتر و پرهزینه تری رو ادامه بدن.
1: نکته مهمی رو مطرح کردید آقای ندیمی عزیز، به این علت که خب بله تو همین گزارش هم اومده که این احتمال استفاده از هواپیما با خلبان رو بیشتر میکنه و در ادامه حالا درگیری اگر جنگی ادامه پیدا بکنه. همزمان خبری اومده در مورد اینکه موشک‌های ضد هوایی قرار چین به جمهوری اسلامی بده که این مسئله دفاع هوایی رو خب تغییر میده. و در این حال روسیه هم خبری داشتیم که در هدفگیری هایی که جمهوری اسلامی داره کمک های ماهواره ای میکنه. این کمک هایی که دو کشور چین و روسیه میکنن چقدر تأثیر داره در افزایش توانایی جمهوری اسلامی و همینطور سرنوشت این درگیری نظامی؟
0: خب میتونه تأثیر تاکتیکی داشته باشه، البته کمک‌های ماهواره‌ای و اطلاعات ماهواره‌ای میتونه واقعا تأثیر استراتژیک هم داشته باشه، همونطور که ما دیدیم که روی افزایش دقت موشک‌ها و درون‌ها تاثیرگذار بوده و همچنان هم خواهد بود، به خاطر اینکه چین نه فقط اجازه استفاده ایران به صورت آنلاین از داده‌های ماهواره‌ای و عکس ماهواره‌ای چینی رو داده به ایران، همینطور هم یک ماهواره رو به صورت آماده در مدار به ایران ظاهرا فروخته که این عکس‌های با وضوح بالایی رو در اختیار ایران قرار میده و اونا میتونن بر اساس نیازشون در مدار این ماهواره تغییرات ایجاد بکنن که در زمان مورد نظر بتونن از هدف مورد نظر از فرازش عبور بکنن و عکس‌ها رو بگیره. این هم برای طراحی هدف، برای طراحی ماموریت، آماده کردن اطلاعات مورد نیاز شلیک موشک و بعد از شلیک موشک هم برای برآورد خسارت‌هایی که وارد کرده میتونه واقعا

0: تعیین کننده باشه، استقلال عملی رو میده به ایران. و از طرف دیگه موشک‌های دوش پرتاب تأثیر خب خیلی تعیین کننده از یک جهت نداره، به خاطر برد کمی که دارن، اینا میتونن حداکثر تا برد 6 کیلومتر و تا ارتفاع 4-5 کیلومتر تاثیرگذار باشن روی هواپیمایی که پایین پرواز میکنن، روی هلیکوپترها و همینطور هم برای مقابله موشک‌های کروز میتونن استفاده بشن و درون‌ها طبیعتاً چون سرعت کمی دارن و پایین پرواز میکنن. اگر جنگ به مرحله‌ای برسه که استفاده از هلیکوپتر بیشتر بشه، یا جنگ عملیات ویژه باشه، یا پیاده کردن نیرو با هلیکوپتر در یک منطقه باشه، یا خلبانی یه جای سرنگون شده و قرار نجات داده بشه، طبیعتاً تعداد بیشتری از این موشک‌های دوش پرتاب اگر در دسترس نیروهای ایرانی باشه میتونن مشکل بیشتری به وجود بیارن، تهدید بکنن و در مرز خطر قرار بدن. ولی برای عملیات روزمره هواپیمای جنگنده تا زمانی که پایین پرواز نکنن، مثلا تلاش نکنن با توپ که در این هواپیما هست به هدفهایی رو شلیک بکنن به سمتش در ارتفاع پایین، یا به هر دلیل دیگه ارتفاعشون رو نیاز نباشه کم بکنن، نه هیچ تهدیدی برای هواپیما ایجاد نمی کنه، ولی میتونه به تدریج این درون ها را سرنگون بکنن و مشکل کنترل و نظارت 24 ساعت روی منطقه مورد نظر رو بیشتر بکنن، چون وقتی که شما درون به تعداد کافی نداشته باشین، همین الان صحبتش هست که سنتکام هواپیمای درون های پردیتور قدیمی رو دوباره به خدمت برگردونده، MQ-1، در نتیجه نشون دهنده کمبود MQ-9 هایی هست که در ایران و یمن به تعداد قابل توجهی از دست داده. پس میتونه مشکل زا باشه، ولی خب اگر در مقابل شما درون های ارزان تر بتونین تامین بکنین از تامین کننده های جدیدی که شرکت های دانش بنیان هستن، به تدریج میتونین به تعداد زیاد این درون ها رو استفاده بکنین و براتون خیلی مهم نباشه که شرکت تعداد از دست میره. ولی برای هلیکوپتر های سرنشین دار میتونه واقعا یک تهدید باشه.
1: خیلی متشکرم. به عنوان یه محور پایانی اگه خیلی کوتاه بفرمایید، به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی این که سرپا مونده و بقا داشته در ادامه یک همچی جنگی رو با مسئله پیروزی اشتباه گرفته. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا این توهم پیروزی که جمهوری اسلامی و مقامات سپاه پاسداران دارند چقدر واقعیه؟ چقدر میتونه کاملا قضیه رو برعکس بکنه و اینها رو با این توهم دچار یک در واقع یک کانسیکوئنسی بکنه، یک عواقبی به وجود بیاره برای ایران که خب وضعیت رو به یک شکل غیر قابل کنترلی در بیاره، اونقدر که نتونن پاسخهایی رو که میگیرن دیگه کنترل کنن؟
0: خب این پاسخ میتونه از داخل ایران باشه، میتونه از خارج از ایران باشه. طبیعتا در حکومت های خودکامه وقتی که در یک چنین شرایطی قرار میگیرن، در شرایط جنگی، اگر هر چقدر که بتونن دوام بیارن براشون یک پیروزی محسوب میشه، ولی مسئله آسیب هایی هست که به اونا وارد میشه. سعی میکنن در اون نبرد گفتمانی که انجام میدن طبیعتا آسیب هایی که وارد میکنن به دشمن خودشون رو بزرگتر جلوه بدن و کمتر صحبت بکنن از اون آسیبی که به زیرساخت‌های نظامی ایران شده و به صورت بالقوه میتونه به زیرساخت اقتصادی ایران وارد بشه. ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که وضع اقتصادی ایران بسیار در وضعیت بحرانی قرار داره و وضعیت زیرساخت نظامی ایران هم اینطور که پادگان‌ها صنایع نظامی به شدت آسیب دیده و برای بازسازی اونها میلیاردها دلار باید هزینه بشه. البته اینجا یه بحثی هستش که حالا میگن که خب حالا یک ساختاری که از قبل خیلی بزرگ و پرهزینه و غیر قابل مدیریت بوده به صورت بهینه، شاید حالا یک فرصتی باشه که تبدیل بشه به یک ساختار جمع و جورتر و بهینه‌تر تا بتونن در آینده به صورت بهتری از اون استفاده بکنن، به محصولات بهتری، ارزونتری و برای قابل استفاده تری رو تولید بکنن. این میتونه یک فرصتی باشه برای یک جامعه‌ای مثل اوکراین که از فرصت این جنگ استفاده کرد که ببینید الان چه اقتصاد، حالا درست جنگ محور هستش ولی صنایع های تک اوکراین به وضعیتی رسیده که الان همه دنیا میرن و از اوکراینی‌ها سعی می‌کنن یاد بگیرن که چطور خودش رو پیدا کرد و خودش رو ساخت. ولی در ایران به خاطر ناکارآمدی مدیریتی که وجود داره، به خاطر اون سیستم غیر قابل انعطافی که در ایران وجود داره، شاید سخت بشه تصور کرد که بتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه یک جامعه باز و یک صنایع دانش محور به وجود بیاره، ولی در حد خودش، در حد اون شرکت هایی که از پیش وجود داشتن یا اون دانشمندانی که در ایران هستن، احتمالاً این فرصت رو بهشون خواهند داد که بتونن برای تولید صنایع امکانات نظامی که با هزینه کمتر بتونن به تعداد زیاد به صورت پراکنده تر تولید بکنن، در شرایط جنگی بتونن این فرصت پیدا بکنن. ولی در مجموع اقتصاد ایران ضربه زیادی خواهد دید و در مقابل حملات آمریکا طبیعتاً اون نیروی نظامی متعارف ایران بسیار آسیب دیده، نیروی هوایی ایران تقریباً از بین رفته، نیروی در ایران هم ضربه زیادی دیده و بسیاری از پادگان‌ها و امکانات ساختارهای نظامی ایران آسیب خیلی جدی دیده که شاید حالا اصلا تصمیم بگیرن که اونا رو بازسازی نکنن و به همین شکل رها بکنن، یا اینکه یک جایگزین خیلی کم هزینه‌تری براشون داشته باشن.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امنیتی نظامی انستیتوی واشنگتن. ممنونم از حضورتون در این برنامه. در بخش بعدی همراه هستیم با سه مهمان که در خدمتشون خواهیم بود برای تحلیل وقایع جاری: عطا محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سعید وفا، فعال سیاسی، و غزال شکری، مشاور مدیریت و استراتژی. سه مهمانی هستند که در این بخش در خدمتشون هستیم. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای محمد، صحبت رو با شما شروع بکنیم. الان صحبت از مذاکره است و مقام های آمریکایی اظهار امیدواری کردن که حالا در فرصت کوتاهی به نتیجه برسند، ولی در این حال خب مذاکره قبلا هم به یه جایی رسیده بود که گفتن یادداشت تفاهمی امضا شده و در نهایت به یک درگیری دوباره رسید. خود شما فکر میکنید با توجه به وضعیتی که جامعه ایران داره، حتی اگر این مذاکره به جایی برسه، وضعیت در داخل ایران چه ظرفیت هایی داره، چه تغییری میکنه و اصولا این جنگ چه تأثیری بر مردم ایران گذاشته؟
2: سلام، وقت بخیر و خیلی متشکرم از این فرصت. اگر یه لحظه واستیم سر همین مذاکره، باید بریم به سمت اینکه چجوری میشه فهمید در جامعه چه تأثیری میذاره. فعلا به نظر میاد که طرفین تصمیم گرفتن که آرام آرام حرکت کنن، یعنی به نظر میاد از تنگه هرمز یک بار دیگر شروع کردن، چون همه دفعات گذشته بر سر تنگه هرمز نتونسته بودن توافقی رو صورت بدن یا تفاهمی داشته باشن و اون بند پنجه تفاهم‌نامه به این معنا مدام دچار چالش میشد. حالا انگار که از یک چیز واقعی و ملموس شروع کردن که به یک نتیجه برسن، ولی وقتی یه مشکلی، یه بحرانی در فهم طرفین از یکدیگه وجود داره، یعنی مدام ما برمیگردیم به گفته های اگه مقامات جمهوری اسلامی، تاکید مدام رو میتونیم در اون ببینیم که میگن که مشکل ما با آمریکا یک مشکل موجودیتی است، هویتی است. خب این به نظر میاد که خیلی دشواری بتونه ما رو به یک نتیجه‌ای ختم کنه، چون جمهوری اسلامی میدونید که همین اربعین هم فعلا پرچم‌های سرخ رو برافراشتن و هنوز هم که داد انتقام سنگ. اما اگر بریم به سمت این که خب آیا این تفاهم نامه تأثیری بر مردم خواهد داشت اگر اتفاق بیفته یا اگر برسم به یک توافق بزرگتر، به نظر میاد خب بخشی از پروسه تامین کالا در ایران رو قطعاً حل خواهد کرد این مسئله، اگر که به تفاهم برسن و تنگه هرمز باز بشه. به هر حال جمهوری اسلامی اگرچه ادعا میکنه که ما مثلا سه تا تونستیم مرز جدید با پاکستان باز کنیم، تونستیم که مثلا تعدد ترانزیتی خودمون رو، قطاری خودمون رو افزایش بدیم، ولی وقتی به کشوری 90% وابسته به تنگه هرمزه با مثلا اون 10% ما برش، خیلی کار خاصی نمیتونست بکنه. و خب در حرفای اخیر سخنگوی دولت هم میشد دید که یک نگرانی از تأمین کالا دارن، هرچند که معاون پزشکیان عارف گفته بود که ما تا 2 سال تأمین کالا مشکل نداریم، ولی خب اینها فقط برای آرامش خاطرن دیگه. وقتی تنگ این باز شد، این گمرک ها یکی از اولین چیزهایی که آوردن ماشینای لوکس بود، و این یه طرف قضیه است که احتمالاً مثلا در موضوعی به نام تأمین کالا حل میشه، اما در مابقی سطوح اگر نگاه کنیم، یعنی اگر عمده ترین مسئله اجتماعی ما رو فقر و بیکاری بدونیم که این روزها بسیاری مردم درگیرش هستن، به نظرم بعید میاد که بتونن کار خاصی براش بکنن.
1: بله.
2: تجربه برجام رو هم داشتیم، در دوره برجام اتفاق خاصی برای مردم نیفت، هرچند که نقدینگی افزایش پیدا کرد در دوره‌ای، ولی خب خیلی از مشکلات مردم حل نشد. الان هم اگر دو تا بحران اصلی، فقر و بیکاری بگیریم، به نظر نمیاد بریم سراغ مشکلات دیگری مثل اعتماد، مثل اینکه بخش عظیمی از مردم ایران نسبت به وضعیت خشمگین هستن. به زعم من باز هم اینها
1: برمیگردیم به ادامه صحبت با شما آقای محمد عزیز. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای وفا شما بفرمایید، به نظر شما الان این فضایی که وجود داره، خیلی ها صحبت میکنن در مورد اینکه فضای جنگی جامعه رو منفعل میکنه، دیگرانی میگویند به هر حال به خشم موجود حتی دامن میزنه، چون این جنگ رو کسی نیاورده به ایران جز جمهوری اسلامی، یعنی این اصرارشون بر داشتن برنامه هسته‌ای، اصرارشون بر وضعیتی که رو در روی دنیا خودشون رو قرار بدن، گروه های نیابتی، بی ثباتی هایی که در دنیا آوردند وضعیت رو به اینجا رسوند. شما خودتون فکر میکنید که الان جامعه ایران در آستانه یه مذاکره‌ای که حالا بعضی ها میگویند که ممکنه که به نتیجه برسه، وضعیت برای جامعه چه تغییری میکنه؟ صدای منو دارید آقای وفا؟
3: خانم صاحب من نمیدونم، اگه من مخاطب دارم، من صدای شما رو متاسفانه ندارم، یعنی صدای بقیه رو دارم ولی صدای شما رو ندارم، فکر میکنم صدای
1: لطفاً
3: پشت
1: لطفاً
3: سحنه رو دارم.
1: لطفاً برید و برگردید، برید و برگردید.
3: الان در میام از جلسه. آره. دوباره جور میشم، ببخشید. آره، امیدوار بودم که مخاطبتون خانم شکری بشه. الان برام
1: نه، من با شما بودم، اشکال نداره، تشریف ببرید و برگردید. خانم شکری سوال رو شنیدید، شما نظرتون چی هست؟
4: سلام عرض میکنم خانم ثابت خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه و دوستان عزیز، و به رسم همیشگی خودم اجازه بدین ادای احترام کنم برای مردم ایران و به طور خاص برای خانواده های سربداران ایرانمون، که یک زمانی من فکر نمی کردم که نسل های بعد از ما هم تجربه های دهشتناک دهه 60 رو تجربه کنن، و بیشتر از همه برای کودکان و بچه هایی که این تراما ها رو دارن از سر می گذرونن، عیناً برای بچه های دهه 60 تداعی، برای حداقل یک گروه خاصشون، تداعی جنگ و خبرهای اعدام هایی که در خانواده و اطراف و عزیزانشون تجربه میکردن و آثارش تا همین بزرگسالی هم با امثال من مونده، متاسفانه داره تاریخ تکرار میشه.
1: خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد جواب بشین آقای وفا، شما صدای منو دارید الان؟
3: الان صداتون دارم.
1: خیلی متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. خانم شکری بفرمایید.
4: برگردم به سوال شما. اثراتی که شرایط جنگی، توافق، هر کدوم از اینا میتونه داشته باشه، باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی بشه و بعد از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. خب طبیعتاً فکر میکنم همه باور دارن که در بلند مدت هیچ اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه نخواهد افتاد، حتی اگر توافق برقرار بشه، حتی اگر بودجه 300 میلیاردی یا هر چیزای دیگه‌ای که گفته میشه یا تنگه باز بشه، در بلند مدت قطعا اثر مثبتی برای نه جامعه، نه مردم و نه آینده ایرانمون نخواهد داشت. در کوتاه مدت بله، همینطور که دوست عزیز آقای محمد هم فرمودن، به هر حال یک اتفاقی که داره میفته و خیلی دردناکه، چیزی بود که از خود داخل ایران به من چند روز پیش یک عزیز نزدیکی میگفتن، اینه که کاش که حداقل برگردیم به اوایل دی ماه. یعنی جامعه حتی از نظر فشارهای روانی و اقتصادی 6 ماه پیش خودش رو هم ترجیح میده به شرایط فعلی که داره، و در نتیجه اینکه خیلی مهمه که ببینیم از کدوم منظر میخواییم به این موضوع نگاه بکنیم از نظر من.
1: خیلی متشکرم. آقای وفا شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما فضای جنگی جامعه رو منفعل میکنه، خشم انباشته بیشتری ایجاد میکنه؟ به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی در این جنگ به هر سمتی که متمایل بشه، درخواست و مطالبه بخش گسترده ای از جامعه ایران تغییر ایجاد نمیشه. اینها در دیما هم میخواستن که جمهوری اسلامی باید بره، پیش از اون هم میخواستن که بره، در دوره قیام مهسا هم میخواستن که بره، در 98 هم میخواستن بره، در 96 هم میخواستن. یعنی ما این سلسله نارضایتی های گسترده، هزینه های گسترده ای که جامعه داده رو داریم و خواست اینها نبودن جمهوری اسلامی، خواستشون جامعه آزاد، جامعه دموکراتی، ولی در این حال نگاه ها به وضعیت الان همراه با جنگ متفاوته. بعضی معتقدن که این جامعه مدنی رو به عقب رونده، بعضی معتقد هستن که این به هر حال جامعه مسیر خودش رو میره فارغ از اینکه نتیجه این جنگ چی باشه.
3: بله، من فکر می‌کنم چیزی که خیلی الان این روزا توی جامعه حاکمه یه احساس ناامیدیه، شاید به خاطر اینکه خب علاوه بر تجربه بعد از دی و خیلی ها شاید امیدوار بودن که شاید با این جنگ به نقطه برسیم که جمهوری اسلامی به پایان برسه یا مسیر عوض بشه، و الان اون احساس ناامیدیه شاید پررنگ‌تر از قبل باشه. ولی من فکر می‌کنم که اون احساس امیدواری باید بیشتر رو این باشه که جامعه چقدر توانایی رو، اولا که چقدر میتونه از این حافظه تاریخی و این مسیری که طی شده درس بگیره و چقدر میتونه این رو به یاد بیاره و تجربه به دست بیاره برای آینده، و بعدش هم چقدر میتونه دوباره اون سازماندهی بکنه برای آینده، که این یه مقدار زیادیش هم شاید توی این فضا روی عهده اپوزیسیونه، و چقدر میتونه تمرکز کنه روی مطالبه گریشون. واقعیت اینه که همونطور که گفتین مسیری که ما مجبوریم بریم فارغ از اون ماجرایی که روند این جنگ یا مذاکره تعریف میکنه. یعنی چمطور که لحظه‌ای که داشتن به یک توافقی نزدیک میشدن، هیچ بندی، هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم ایران، به حتی بحث اعدام‌ها، به هیچی نبود توی اون. یعنی اینکه کاملا مشخصه که از همونطور که از قبل همه تا مشخص بود، به هر حال کشورهای خارجی دنبال منافع خودشون هستن، و حالا یه جاهایی ممکنه که مردم فکر بکنیم که خب ما یه منافع مشترکی هم با هم دیگه یه جایی پیدا می‌کنیم، مثلا حزب خامنه‌ای، مثل حزب سرداران و سرکوبگران، اونجا مثلا یه نفع مشترک ممکنه پیدا بشه. ولی واقعیت اینه که در نهایت اینا دنبال، حالا چه از طریق جنگشون و چه از طریق صلحشون پیمانی ببندن، دنبال منافع خودشونن. و من فکر می‌کنم که اون مطالبه گری و مبارزه باید از طریق مسیر خودش ادامه پیدا بکنه. و در مورد اینکه یه مقدار باید شاید بازتر نگاه بکنیم، من هر وقت که اون حس ناامیدی به خودم یا اطرافیان غلبه میکنه، میگم که خب بیایم تجربه 5 دهه گذشته رو نگاه بکنیم و ببینیم که نسبت به اول انقلاب که عده بسیار زیادی از مردم ایران حامی سیستم بودن، سکوت میکردن در مقابل جنایت یا به هر ترتیب، چقدر حاکمیت حداقل اون از طرف جامعه شاید مورد قبول بود، اون رو در قرار نقطه‌ای قرار بدیم که جمهوری اسلامی الان توش قرار گرفته. از همه نظر، از نظر اعتبار اجتماعیش، از نظر داخلی، جمهوری اسلامی در مقایسه با 5 دهه گذشته خیلی به سقوطش نزدیک‌تره، خیلی به تغییرش نزدیک‌تره. حالا اون تغییر هر جوری باشه، که اگه یه ماهیت کلی تغییر بکنه یا حتی اگه خودش مجبور بشه خودش رو تغییر بده، من فکر می‌کنم اگه مردم به این نقطه نگاه بکنن که چقدر از این مسیر رفته شده و چقدر شاید نزدیک هستیم به اون نقطه‌ای که می‌خوایم بهش برسیم، شاید بشه بر اون ناامیدی هم غلبه کرد.
1: واقعا نزدیک هستیم آقای وفا؟
3: میگم اگه بخوام در زاویه کلی نگاه بکنم، من فکر می‌کنم نزدیکیم. من فکر می‌کنم که راه خیلی بلندی رو رفتیم از اون روزایی که، حالا نمی‌خوام بگم که یه دی خمینی رو توی ماه دیدم، ولی از اون زمانی که وقتی که خمینی مرد و اون جمعیت میلیونی توی خیابون‌ها بودن، یا حتی تا 20 سال پیش وقتی که صحبت از خمینی می‌شد، یه دی می‌گفتن خمینی خودش خوب بود، اطرافیانش بدن، تا اون نقطه‌ای که امروز مردم ایستادن که به صراحت بعد از دی بچه‌هایی که کشته شدن خیلی‌هاشون بچه‌ای بودن که سال‌های قبل توی مراسم‌های مذهبی عاشورا و تاسوعا اینا شرکت کرده بودن، ولی من می‌بینم با خانواده‌هاشون که در ارتباطم، می‌بینم مثلا ریاکشن خانواده‌ها نسبت به این مراسم‌ها توی همین چند ماه گذشته چیه و چطور اینها رو حکومتی می‌دونن و فاصله‌ای که مردم گرفتن از اون ورژنی که جمهوری اسلامی داشت برای جامعه میساخت، از اون جامعه‌ای که جمهوری اسلامی داشت میساخت.
1: خیلی متشکرم. میکروفوناتون باز هست، اگر که در حالا بین صحبت نکته‌ای هست که میخواید در مورد نظر دیگر دوستان بفرمایید، لطفا منتظر نشید تا من برگردم خدمتتون. آقای وفا شما منقدر به این تلفنتون دست نزنید، خشخش میکنه دست شما. نمیخواد ببندید. مرسی. آقای محمد شما از اعتماد و خشم حرف زدید، آقای وفا از ناامیدی و اینکه خب به هر حال الان جامعه ممکنه که یأس داشته باشه یا ناامیدی داشته باشه، ولی در این حال خب به نظر ایشون نزدیک‌تره. برگردیم به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از این فضا داره استفاده میکنه برای اینکه مهندسی افکار عمومی رو در دست بگیره، به نوعی با وضعیت جنگی برای خودش اعتباری بخره و با بحث دفاع از کشور رو مطرح میکنه برای به گونه بازسازی مشروعیت به تمامی از دست رفته خودش. تو یک همچین وضعیتی مردم چیکار میتونن بکنن؟ یعنی شما به هر حال فضای مجازی رو میبینید، گروه های داخل خارج، چه چیزی از مردم برمیاد برای حفظ خودشون، حفظ اون چیزی که به خاطرش حالا به خیابان ها اومدن و در این حال جنگی که دیگران درش تصمیم گیر هستن و حقوق اونها، کشته شدن اونها جایی در هیچ مذاکره ای نداره.
2: ما تو علوم سیاسی بحث شاید دامنه داریست از زمان افلاطون تا کنون راجع به این که مردم چیست، یا همین سوالی که با مردم چه میتوانند بکنند به ویژه در مواجهه با جبار یا حاکم اقتدارگرا. نکته اینی که میخواستم پاسخ آخر رو بگم که این کسی میتواند چنین کار رو بکنه که بتونه مردم رو شکل بده، یعنی این که مردم گروه ها افراد پراکنده‌ای هستند، ولی آنچه میتواند اینها رو کنار هم شکل بده به یک هدف مشخصی، این سیاسته. ما فکر میکنم که یک بود مسئله یا یکی از مشکلاتی که وجود داره این که سیاستی که مردم رو بار دیگر بدل به مردم بکنه، یعنی توده های اجتماعی رو بدل به مردم بکنه، توش دوچار بحران از این زاویه که شاید یه بخشش بتونه کمک کنه به این موضوع، مسئله ملی‌گراییه. نگاه در بعد 1401 که اتفاق بسیار مهمی که افتاد این بود که ملی‌گرایی در ایران دوچار پرابلم شد، از این جنس که خب اون زمان هم قرار بود که وارد جام جهانی بشه، بعد از اون بازی‌های آسیایی بود دو سال بعدش. خب اون موقع نگاه کنید که چقدر انسان‌ها واکنش‌های متفاوتی داشتن به قضیه. خب همونجا هم انگار ترک برداشته بود تیم ملی چیست، تیم ملی چه کسی. اون صحنه‌های احتمالاً یادتون هست که پاسدارا یا سپاهی ها اومدن رقصیدن،
1: همونهایی که تا روز قبلش تا لحظاتی قبلش داشتن به مردم شلیک میکردن. مهران سماک رو یادمون هست که پشت ماشینش به این دلیل که بوق زده بود رو کشتن، دیگرانی که بهشون شلیک شد.
2: دقیقا این لحظه خب نشون میداد که در ملی‌گرایی ایرانیان ترک برداشته شده. ملی‌گرایی ایرانیان انگار که به یک سو داره میره به سمت مخالفت با نظم سیاسی، زبان دنبال یک زبان سیاسی، یک سو هم رفت به یک اتفاقا زبان سیاسی پیدا کرد در حوزه طرفداران پادشاهی خواهی، یک ملی‌گرایی جدیدی رو رقم زدن. میخوام بگم که طرف دیگری هم بود که زبان سیاسی پیدا نکرد، یعنی به زعم من مثلا جمهوری خواهان زبان سیاسی پیدا نکردن برای تشریح ملی‌گرایی خودشون. ولی به هر حال این باعث شد که یک مسئله بر سر این که ملت یا مردم رو چگونه گرد یک ایده ای جمع کنیم دوچار مسئله بشه، و الان هم تبعات این رو داریم در شیوه ها و شکل‌های مختلفی زندگی میکنیم. من خیلی موافق نیستم که اسم این موقعیت رو امیدواری یا ناامیدی یا از این لنز نگاه کنیم. احتمالاً آنچه باش رو به رو هستیم بیشتر شبیه یک سری سوالاتی است از جنس استیصال، یعنی اینکه خب انگار یک کاسه چه کنم که در فارسی میگیم در دست گرفتیم، سوال داریم که اتفاقاً منوط به عمله، یعنی اینکه ما فکر میکنم خیلی ها تکلیفشون با وضعیت فعلی مشخصه که با جمهوری اسلامی نمیتوانیم مسیر رو رفت، اما چگونه میتوان مسیر جدیدی رو ساخت، مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود. این سواله به نظرم اتفاقا سوال امیدوارانه است که در مردم وجود داره. شما همین نگاه میکنید میبینید که بخشی از مردم میگن که خب بذار یه موقعیتی پیدا بشه که بیایم بیرون، اون موقع میفهمن، اون موقع میبینن. من فکر میکنم این روزها خیلی این رو میشنوید.
1: خب مسئله اینه که بعضی از گروها اشخاص مشخصی رو مطرح میکنن، به طور مشخص بگیم حالا گروه های زیادی هستن که در مورد شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن. این مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود؟ به نظر شما چگونه میتونه جوابش رو پیدا بکنه که گروه های گسترده مردم رو به هم به هر حال پیوند بده؟ ما مسئله بحران همبستگی داریم، ما نتونستیم این همبستگی رو ایجاد بکنیم، ما نتونستیم تمام گروه های سیاسی رو دور هم بیاریم، ما نتونستیم یک نتیجه معطوف به پیروزی بگیریم از همه هزینه‌ای که جامعه داده بابت اعتراض‌های پی در پی که کرده، کشتارهایی که پشت سر گذاشته، کسانی که همین الان در زندان دارن شکنجه میشن، توی زندان‌ها هستن، تو بازداشتن، تو صف اعدام هستن. چطور میشه این رو معطوف به نتیجه کرد؟ یعنی بالاخره جوابش چیه؟
2: به نظرم خیلی پرسش دشواری است تا فکر کنم که به یک همفکری جمعی نیاز داره، از این زاویه که خب ما با یک جامعه طرفیم که در همه نظرسنجی های ملی که انجام شده، از ارزش ها و نگرش ها بگیرید تا نظرسنجی هایی که کوچکتر هستن، نشون میده که اعتماد نداره، نه به مثلا کانال های خارجی اعتماد داره، نه به سپاه، نه به روحانیت، نه مردم به خودشون. این فقدان اعتماد یکی از مشکلات هر گروه سیاسی است که اتفاقا باید اعتماد بسازه. ما گروه های سیاسی که بتونن اعتماد بسازن کم داریم، یا اعتماد رو جلب کنن به خودشون و آنچه انجام خواهند داد. این شاید یک بخشی از مسئله باشه. بخشش رو میتونیم بیشتر در مورد همین جریان های اپوزیسیون حرف بزنیم اگر موضوع برنامه اجازه داد، که اونها چه میکنن، آیا اصلا جذب میکنن تا بتونن که مردم رو حول یک سری ایده هایی متحد کنن و اقدام کنن. به نظر میاد که به همچین نتیجه فعلا نرسیدیم.
1: برمیگردم به شما بابت در همین مورد. خانم به شکری، شما در این باره چی فکر میکنید؟ صحبت های زیادی مطرح شد.
4: راستش میتونم بگم که اتفاقا هم با دوستان موافقم و هم میتونم در ادامه صحبتاشون شاید نظرات خودم رو اضافه بکنم. هم میتونم بگم که با اینکه وضعیت جامعه ایران حتی از 6 ماه پیش، فکر میکنم اینو توی مصاحبه دیگه جایی مطرح کردم، که بهترین توصیف ازش استیصاله، همینطوری که دوست عزیزمون اشاره کردن، همون جایی که هم اون موقع میدیدیم هم الان میشه به نظرسنجی گمان استناد کرد که نیمی از جامعه خواستار حمله نظامی بودن. و جامعه وقتی به جایی میرسه که انقدر مستعصله که فکر میکنه در جنگی که ممکنه خودش هم کشته بشه یا آسیب‌های جدی ببینه راه حلش رو پیدا میکنه، هیچ تعریفی غیر از استیصال نداره. اما میتونم از طرف دیگه هم با سعید موافق باشم در اینکه نمیدونم اسمش رو امید بذارم. به طور شخصی و حس شخصی بله، من به شرایط امیدوارم و امیدم ریشه‌اش در آگاهی مردمه، در آگاهی جامعه است، در رویکردی که جامعه داره. و همینطور که دوستمون فرمودن، ما دیگه الان دهه 60 و 70 و 80 هم نیستیم. اون چیزی که ما میگیم what, why, how، چه چیزی، چگونه، چه چیزی را برای چی و چگونه در مدیریت و استراتژی، در حقیقت الان مردم ایران میدونن دیگه. بات یه زمان حتی صحبت این بود که مردم ایران میدونن که چی نمیخوان، نمیدونن که چی میخوان. من فکر میکنم الان دیگه حتی به جایی رسیده جامعه که میدونه چی میخواد. و ریشه امیدواری من در این پروسه است، چون من تغییر یک جامعه مثل جامعه ایران رو با تمام سوابق تاریخی که داره، یک جامعه مذهبی استبداد زده ای که با حالا یه تاریخ در حقیقت خیلی غنی از زمان هخامنشیان و دوران باستان، همینطوری که بیایم جلو، پروسه‌ای که جامعه ما طی کرده و حکومت‌هایی که به خودش دیده و تجربیات اجتماعی و سیاسی که داشته، من فکر می‌کنم اگر متخصصین امر به من اجازه بدن، تعبیر خودم برای جامعه اون یک جامعه استبداد زده ایدئولوژی زده است. من حتی نمیگم مذهب زده، جامعه ما یک جامعه ایدئولوژی زده است و هنوز هم یک سری از عواقبش رو داریم در نسل‌های جدیدمون می‌بینیم. ولی اونچه که من رو امیدوار می‌کنه اینه که هرچه که نسل‌های جدیدتری میان، حتی نسل‌های قدیمی خودمون هم به اون ایدئولوژی زدگی خودشون بازنگری دارن و کم کم داره تمرکزها به سمت ایران، مردم ایران، مردمان ایران، که یک ما واقعا نمیتونیم بگیم مردم ایران، مردمان ایران و ایران و سرنوشت آینده ایران و بچه‌های آینده مردمان ایران متمرکز میشه. هرچه ما بتونیم حواس پرتی‌های ایدئولوژیکمون رو به داخل مرزهای ایران متمرکز بکنیم و اولویت رو بذاریم برای اینکه ما خودمون هستیم و مردم ایران هستیم و مردمان ایران هستیم که در کنار هم میتونیم نجات دهنده.
1: خب همین ایدئولوژی که دارید ازش صحبت میکنید که فقط ایدئولوژی مذهبی نیست، یعنی همین تفکر ملی گرایی هم میتونه در یک فرم ایدئولوژی زده خودش رو نشون بده.
4: دقیقا درست میفرمایید، من برای همین تاکید کردم که مذهب گرایی رو نمیگم، ایدئولوژی گرایی میگم، یعنی هر نوع از تفکری که فکر بکنه در اون چارچوب فقط و فقط راه حل رو میتونه تعریف بکنه و اون چارچوب های دموکراتیک رو برای دیگران قائل نباشه و حقوق دموکراتیک رو برای دیگران قائل نباشه، میتونه تبدیل به ایدئولوژی، فرقه و هر چیزی بشه.
1: حالا اجازه بدید من اینجا سوال رو مطرح بکنم که به نظر شما چطور میشه این ایدئولوژی رو از جامعه گرفت یا چطور میشه اون آگاهی رو ایجاد کرد؟ چون ما اونقدر زمان نداریم که ما در یک بستر 100 ساله جامعه مسیر خودش رو بره، حالا به تدریج با آزمون و خطا به این نتیجه برسه که خیلی خوب این ایدئولوژی کار نکرد. ما در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در یک بازه گسترده‌ای در دنیا دیدیم که چقدر هزینه برد و چقدر زمان برد و دو تا جنگ بین‌المللی تا اینها از بعضی از اسمایی که ایجاد کرده بودن و بهش عمل می‌کردن عقب بکشن، و بعد از اون بود که ساخت و ساز به ساز و کار سیاسی دنیا حالا برای چند دهه روند دیگری رو گرفت. ما الان در آستانه قرن 21، در اوایل قرن 21 توی یه بازه جامعه ایران به سر میبره که از یک طرف رو در روی جمهوری اسلامی و حکومتی که همه جوره داره آدم‌ها رو می‌کشه بدون کوچکترین تردید، بدون کوچکترین رحم و شفقت، بدون اینکه اصلا نگران آبرو و اعتبار بین‌المللیش باشه، و در سمت دیگه خب به هر حال جنگی داره اتفاق می‌افته که اگر فرض کنیم ترامپ به تهدید خودش عمل بکنه و بگه که من زیر ساختا رو می‌زنم، هزینه‌شو مردم دارن میدن، جمهوری اسلامی هزینه عجیب و غریبی نمیده، برای اینکه خب موشکاش سر جاش، ممکن اصلا دهانه تونل ها رو بزنن باز هم مثل دفعه قبل، حالا برحال نتونن به طور کامل از بین ببرنش، ولی جامعه‌ای که بدون برق، بدون آب، بدون اولین امکانات زندگی قرار بشه به سر ببره. خودتون اشاره کردین که وضعیت مردم حتی نسبت به 6 ماه پیش هم خیلی وضعیت تلخ‌تر و بدتریه. تو یک همچین وضعیتی خب مردم هم نمیتونن دست روی دست بذارن، برای مردم چه راهی بازه؟ اونا اصلا چیکار میتونن بکنن؟
4: اینکه مردم چه کار میتونن بکنن، من فکر میکنم مردم به بهترین نحو کاری که میتونن انجام بدن و انجام بدن، ولی اینکه این نتیجه کوتاه مدتی که شما میفرمایید داره رو نه، متاسفانه به دلیل اینکه الیت ما به دلیل همه اون سیر تاریخی که صحبت کردیم در اون جایی که باید میبودن نیستن، و اون زیرساخت ها، اون ساختار سازی ها، نهاد سازی ها، سازماندهی ها، اون چه که دوستمون فرمودن، اون ساختار سیاسی که بتونه الان مردم رو کنار هم بیاره وجود نداره که بتونه پاسخگوی اون نیاز فوری که شما میگین باشه، کما اینکه نه تنها وجود نداره، هر کسی هم دست به کاری میزنه خودش یک عامل در حقیقت تفرقه میشه، و این باز دوباره برمیگرده به همون. اینکه مردم چه کار میتونن بکنن، به نظر من و چیزی که من دارم میبینم و میشنوم و ارتباط دارم اینه که در زیر لایه‌های جامعه نهادسازی‌ها، ساختارسازی‌ها، تشکل‌سازی‌ها شروع شده بوده و ادامه داره. و اتفاقا یک چیز جالبی که دیروز من پرسیدم، گفتم که اگر صحبتی هست در برنامه میخوام ثابت فردا مطرح کنم، یکی از دوستان گفتن که خوبه که یک یادآوری به عزیزان خارج از کشور و دایاسپورا بکنیم که توقعشون از داخل خیلی زیاده از فعالین داخل، و واقع گرایانه نگاه باید بکنن به اینکه تحت فشار بسیار شدید امنیتی، و حتی الان میدونیم که بعضی از فعالین مدنی مبارزه با اعدام و نه به اعدام رو دستگیر کردن، و تحت فشار بسیار شدید امنیتی باز هم دارن کار خودشون رو میکنن. بله. من چیزی که میتونم نسخه خیلی سریع خانم ثابت بگم در جواب شما و تموم کنم صحبتمو اینه که مردم به آگاه کردن خودشون و به دوری از پروپاگاندا، به خاطر اینکه دقیقا اون ایدئولوژی گراییه و اون تسلط ایدئولوژی با پروپاگاندا میتونه ایجاد بشه، و پروپاگاندا هم از شیوه های پوپولیستی استفاده میکنه. در نتیجه این که همین که ما بتونیم این رو بپذیریم که ما در ایران مردم نداریم، مردمان داریم. همین که ما بتونیم این رو بپذیریم که بدون تحقیق و استناد اینکه 4 تا گزارش و مقاله بخونیم برای خودمون تصمیم نگیریم چون فلان اینفلوئنسر یا اون اینفلوئنسر گفتش که این آقا بده یا اون خانم خوبه یا اون اسلحه ها رفته فلان جا، تصمیم گیری بکنیم. کمی تحقیق کنیم، کمی بپرسیم، نگاه های مختلف رو بشنویم و بعد در حقیقت تفکر انتقادی رو در خودمون گسترش بدیم. یعنی جامعه ما اون کاری که میتونه الان بکنه اینه، دنبال منابع باشه، مطالعه بکنه، کتاب بخونه، فقط به اینفلوئنسرها و اخبار کوتاه سری و سری که راحت به دست میاد ولی هیچ مسئولیتی پشتش نیست اکتفا نکنه و تفکر انتقادی داشته باشه. هیچ کسی، نه غزال، نه سیما ثابت، نه هیچ کسی بالاتر یا پایینتر در هر جایگاهی که وجود داره مطلق نیست، 0 و 1 نیست و نمیتونه بدون اشتباه باشه. در نتیجه جامعه ما اگر بپذیره که هر چیزی رو مورد پرسش و سوال قرار بده، کم کم میفهمه که از اون در حقیقت ایدئولوژی ها و پروپاگانده ها تمرکزش بیاد به کنار هم قرار گرفتن.
1: نتیجه ملموسی هم که جامعه میتونه بگیره از اتفاقهایی که میتونه رقم بزنه، از همبستگی که میتونه داشته باشه، خب خیلی متفاوته اگر بتونه در اون چارچوب بره. اجازه میدید من برم برگردم خدمت شما آقای وفا، مدت طولانی که صحبت نکردن. آقای وفا، در ارتباط با صحبت هایی که مطرح شد اگر نکته ای دارید بفرمایید، وگرنه که من برم محور دیگری.
3: مرسی. آره نه، اتفاقا در مورد همین موضوعی که مطرح شد دو تا نکته است. اولا که در مورد مردم داخل کشور واقعا همینطوره، یعنی فشار سرکوب اینقدر بالاست. من امروز صبح دیدم که رفته بودن سنگ مزار اسماعیل گنجگلی از جاویدانمای عراقو شکونده بودن و مادرش استوری گذاشته بود و در تمام، یعنی با وجود همه فشارهایی که روی خانواده ها وجود داره، خانواده های دادخواه فعالان مبارز، ولی بچه های داخل دارن مبارزه میکنن. مثلا حتی بچه های پیام میدن که دیوار نویس، شعار نوشتن روی دیوار، کاری که اون چیزی که شدنیه، ولی واقعا سطح توقع از مردم داخل در فضای فعلی به نظر من باید پایین باشه، به دلیل اینکه مهمترین اولویت فعلی شاید باید بگیم که حفظ جان مردم داخله، چون واقعا ما هزینه خیلی سنگینی ایران توی دی ماه با از دستان بچه‌هاش داد. ولی در مورد بیرون یه چیزی هست من خیلی آزار میده، دوستم اول در مورد اون بگم و در مورد میگم که مثلا اپوزیسیون باید چیکار بکنه. اون چیزی که من خیلی آزار میده اینه که فضای مجازی رو باز میکنن و مرتب آدم‌ها دارن انرژی همدیگر رو میگیرن، یعنی از یک طرف جریان پادشاهی خواه، از یک طرف مقابلان جریان پادشاهی خواه، که حالا بگیم دوستان چپ، جمهوری خواه، هر کسی، مرتب دارن، یعنی مثلا من صفحه توییتر یه فعال اکتیویستی که به نظرم بسیار میتونه تاثیرگذار رو باز میکنم و میبینم که مثلا از 20 پست آخر مثلا 19 تاش حمله به بخشی از اپوزیسیونه به جای اینکه حمله به جمهوری اسلامی یا نوشتن از
1: فقط مشکل شما نیست آقای وفا، فکر کنم الان مشکلی تعداد زیادی از آدمایی که اصلا این دعواشون نیسته. منم واقعا مدت‌های طولانی که دستم نمیره حتی یه توییت بنویسم، این علت که خب اگه فضا اینطوری که ما قرار باشه که همدیگر رو براندازی بکنیم، من اصلا نمیخوام بخشی از این معادله باشم. واقعا اینطوری شده فضا، یعنی من نمیفهمم چرا باید اینقدر انرژی صرف بشه در اینکه گروه های مختلف قرار باشه همدیگر رو بکوبن. دشمن همه یکی، روبروی همه یه گروه وایستاده، همه هم یه نفر داره میکشه و همه فعالان سیاسی در داخل ایران جدای از اینکه متعلق به چه گروهی سیاسی هستن دارن هزینه میدن.
3: دقیقاً. یعنی من بعضی وقت حس کنم که میگم به دوستان، میگم مثلا شما، من حس میکنم که تبدیل شد به اپوزیسیون پهلوی یا اپوزیسیون چپ یا اپوزیسیون، یعنی منظورم که اپوزیسیون های همدیگه شدیم به جای اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشیم و همش فکر میکنم که کاش مثلا جوامع دیگر رو، وقتی این در واقع متفاوت بودن و فهم مختص ایران نیست، یعنی شما مثلا برزیل رو نگاه میکنین 50% به بورسونارو رای، ببخشید، به لولا دا سیلوا رای میدادن، 50% به جهان راست، بعد دوباره آمریکا رو نگاه میکنین، بعد همین ترکیه رو در کنار رو نگاه میکنین، دقیقاً 50-50 هم تقریبا، یعنی مثلا اردوغان با لب مرز 50% رای میده، 50% اون حزب جهپه و اون جریان چپگرا مثلا پروگرسیو تر هستن. ولی کاش می‌کردم که کاش میشد ما نمیدونم یه آتش بسی اعلام میکردن جریان هامون کنار هم دیگه و میگفتن که هر کسی کار خودشو بکنه یه مدت و نمیدونم یه دوره‌ای به هم دیگه حمله نکنن، یه دوره‌ای فقط تمرکز بذارن روی
1: این که همبستگی اتفاق میفته. این با این اتفاق میفته که این توافق کلی وجود داشته باشه که هیچ کس به تنهایی نمیتونه بر جمهوری اسلامی غلبه کنه. این باید. یه بخشی در صحبت آقای محمد بود که گفتن این مسیر جدید رو با چه کسی میتوان پیمود یا چه کسانی مهم اینه که ناجی قرار نیست از یه جایی نازل بشه، قرار نیست یه دفعه پیداش بشه. میدونین ناجی خود مردم هستن، خود گروه‌های سیاسی هستن. در صحبت خود شما یه بخشی بود که انتظار از فعالین داخل، دوستان دیگه هم اشاره کردن، انتظار از فعالان داخل خیلی زیاد هست، در صورتی که خب در یه طرف دیگه به صحبت هم این هست که همه باید چشم به داخل داشته باشن و نگاه کنن به اینکه در داخل چه اتفاق میفته و اپوزیسیون خارج بعضی ها نظرشون این هست که بالاخره نتونسته اونجوری که میباید سازماندهی بکنه، ساختارسازی بکنه، فضا رو جوری در دست بگیره که همه رو به طور کامل بتونه در خودش جرم کنه، چتر متشکلی تشکیل نداده و گروه ها همینطور پراکنده هنوز دارن کار میکنن. به نظر شما بالاخره باید چی کار کرد؟ یعنی چشم به داخل دوخت، چشم به خارج دوخت، خارج و داخل چطور اصلا این کاناله رو برقرار میکنن در حالی که بخشی از گروه های بیرونی زحمتی که کشیدن در مدت تقریبا فعالان داخل بوده؟
3: درسته. ببینید یه نگاهی مثلا فرض کنیم که رایج بود قبلا، شاید الان کمرنگتر شده، که بیرون از کشور فقط باید مرکز کننده صدای داخل باشه و حالا ممکنه که بخشی از اون درست باشه که بیرون از کشور یه بخش مهمی از وظیفه‌ش اینه که صدای فعالان داخل رو به بیرون برسونه، ولی به نظر من بیرون از کشور در واقع اپوزیسیون بیرون از کشور میتونه کمک بکنه، یک به در واقع شبکه سازی، اون چیزی که به نظر من الان یکی از معدود کارهای تاثیرگذاری که ماها میتونیم انجام بدیم، شبکه سازی، ساختار سازی، همین که ما با هم دیگه در واقع بیاین فعالان داخل و خارج رو به هم دیگه وصل بکنیم که سر بزنگاه جوری نباشه که مردم برن توی خیابون، تعداد بسیار زیادی کشته بشن و در نهایت برگردیم همون نقطه‌ای که قبلش.
1: چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این شبکه سازی و ساختار سازی اتفاق نمیفته در این حال که تقریبا همه گروه‌های سیاسی بهش باور دارن که این واقعا لازمه برای نتیجه گرفتن از اعتراضات؟ فرض کنیم همین فردا مردم در ایران بیان توی خیابون، اگر باز هم مکانیزمی برای حمایت وجود نداشته باشه، این شبکه سازی که هنوز شکل نگرفته، اگر باز هم این نباشه ممکنه هزینه دوباره مردم بدن و در این حال اون نتیجه مطلوب که از بین رفتن جمهوری اسلامی بخوان نتونن بگیرن.
3: به نظر من خانم ثابت داره شروع میشه این کارها، یعنی در واقع حالا دوست از اون غزال هم اشاره کرد، خیلی از همین شبکه سازی ها و در واقع ارتباط گرفتن ها از دل همین خیزش ها شروع کرده جوش خوردن، آدم ها با هم دیگه ارتباط گرفتن و خب ما عقبیم، به هر حال جمهوری اسلامی این هم مدت بر ما حاکم بوده، اون فضایی هم که خیلی توی این سالها تلاش شده که داخل خارج رو، یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی هم شاید بوده که داخل خارج رو از همدیگه بینشون فاصله بندازه، چون از این اتحاده میترسیده و یا اشتباهایی که همین در واقع اکتیویست‌ها در خارج از کشور توی زمان‌های مختلف انجام دادن، فعالان داخل رو گاهن تخریب کردن یا ما فعالان داخل هم تو ممکن اشتباهاتی کرده باشن برعکس در مورد خارج، اینا کار سخت کرده. ولی من اون چیزی که میبینم، اون چیزی که پشت پرده از فعالیت‌های دوستان میشنوم، نتورک‌هایی که داره شکل می‌گیره، این اتفاق داره می‌افته، فقط شاید سرعت شکل‌گیریشون اونقدر کافی نیست که بگیم اگه مثلا 5 سال بعد، امیدوارم 2 سال بعد نمی‌دونم، دوباره یه اتفاق بزرگی بیفته بتونیم ازشون بهره‌برداری بکنیم. من فکر می‌کنم که یک سری از فعالان ما هم انرژیشون توی همین دعواها خیلی گرفته شده، فعالان سرشناسی که میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن توی این شبکه سازی ها تاثیر بکنن. من مشخصا مثلا مثال بزنم، 3 سال 4 سال تمام آقای حامد اسماعیلی رو تخریب کردن، یعنی میدونم مثلا اینو میگم به معنی که میدونم یک در واقع نتورک بزرگی رو شروع کرده بودن، داشتن کار میکردن، من نمیدونم واقعا چون جزء اون نتورک نبودم، ولی نمیدونم که به کجا رسیده، آیا همچنان فعاله، آیا فعال نیست، ولی میدونم که 3-4 سال تمام به جای اینکه بخوام بیان مثلا کمک بکنن به ایشون یا در واقع سنگی رو از جلو پاشون بردارن، جرنه مختلفشون رو تخریب کردن. حالا این یه نمونه است، من مخالف همه کسایی هستم که آقای پهلوی رو هم تخریب بکنن به هر ترتیبی، ولی میگم که این انرژی همدیگر گرفتن جلوشون میگیره، ولی بازم حالا میگم امیدوارم، چون میبینم که آدم ها دارن روی این قضیه کار میکنن، گروه های مختلف دست به دست همدیگه دادن، اون اتحادهایی که شدنی بوده شکل گرفته. همین توی تورنتو مثلا من میبینم که اکتیویست های مثلا ما برنامه هایی که میذاریم، جریان پادشاهی خواه توشون شرکت میکنه، جریان دوستان چپ تو شرکت میکنن، یعنی اون جایی که میتونیم یه نقطه مشترکی پیدا بکنیم که با همدیگه کار بکنیم، مثلا مسئله اعدام ها توی ایران، مسئله دشمنی با جمهوری اسلامی، با همدیگه کار میکنیم و داریم روی اون قسمت تقویت میکنیم. من فکر میکنم یکی از نکات کلیدی همینه که تلاش کنیم تمرکز کنیم روی این نقطه مشترکامون و در مورد اون نقاطی که با هم اختلاف اساسی داریم در حال حاضر سکوت بکنیم یا سعی کنیم از کنارش آروم رد بشیم.
1: خیلی متشکرم. حالا محور پایانی رو به هر حال اگر ممکنه، اگر راه حلی به نظرتون میرسه برای شکل دادن یک همبستگی گسترده تر برای غلبه بر موانع، برای غلبه بر پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی به نام در واقع دفاع مشروع برای مشروعیت دادن به خودش داره، اگر که نسبتی هست بین جنگ و بین اعتراضات و اون چیزی که در دل جامعه مدنی در حال رشده، در سایه همه این اختلافهایی که وجود داشته، در سایه همه این سرکوبی که وجود داشته، چطور میشه مبارزه مردم ایران رو معطوف به نتیجه کرد؟ چطور میشه استراتژی پیروزی رو نهادینه کرد در فعالیت همه گروه‌های سیاسی که به نوعی رو در روی جمهوری اسلامی وایستادن، ولی به نظر میرسه که یه وقتایی بخش زیادی از انرژیشون رو دارن صرف هم دیگه میکنن؟ آقای محمد
2: بذارید اول بگم که من فکر میکردم تازه شروع کردیم سر این که یه ذره نقد کنیم.
1: میخوایم بیشتر صحبت کنیم. حالا خوشبختانه ما محدودیت زمان نداریم. اگر آقای رسول پور ما میتونیم یکم بیشتر ادامه بدیم؟ اجازه دادن. خیلی خب. پس بفرمایید. چون که من یه محدودیت زمانی دارم برای این که باید اینو بذاریم حالا توی در واقع بر ماهواره پخش بشه. پیش از این قرار بود که کوتاه‌تر بریم. خیلی خب بفرمایید.
2: از این بابت که من فکر میکنم که چون این موضوع هم موضوع مهمیه و هم کمتر این روزها بهش پرداخته میشه، به همین علت که حرف زدن در موردش هزینه زاست، هم حرف نزدن در موردش هزینه زاست، ولی خب تبدیل شده به یک سکوت اجباری، مخصوصا برای کسایی که منتقد هر دو طرف باشند، یعنی هم جریانهای جمهوری خواه هم پادشاهی خواهان، و این گونه اونها انگار که به موقعیتی یه پوزیشنی گرفتن که بسیار براشون دشواره و در این حال میبینن اما خیلی سکوت میکنن. بخواستم بگم که یه موقعیتی است که فکر میکنم که چهار نفری که اینجا نشستن انگار دارن از اون زاویه به این موضوع نگاه میکنن. من اگر بخوام یه ذره اساسی تر یا اون چیزی که فکر میکنم داره اتفاق میفته نگاه کنم، یکی الان جامعه در وضعیت اضطراری، خب یعنی همین جوری که گفتن داره مشکل بقا داره.
1: خب بله.
2: شما این وضعیت اضطراری رو چقدر میبینید که اپوزیسیون در گروه های مختلفش درک کنه، راجبش حرف بزن؟ دیما اتفاق افتاده، جنگ اتفاق افتاده، نه در نوع بیانیه ها، نه در نوع اصلا کلامی که استفاده میکنن، جمله بندی ها، خیلی تفاوت آنچنانی نمیبینید. البته در بعضی گروه ها میبینید
1: سیاسی یا افراد، برای اینکه من میدونم خب خیلی از آدم ها فارغ از اینکه از چه گروه سیاسی دارن میان، خیلی همدلن با اتفاق، با مردمی که عزیزانشون رو از دست دادن، واقعا خیلی عزادارن از صمیم وجود.
2: آخه اینجا مسئله همدلی نیست که، مسئله اینه که درک کنی که راه حل بدید، این تبدیل به مسئله سیاسیش بکنی.
1: خب این دیگه کار اون اکتیویست های سیاسی و گروه های سیاسی فعالینیه که با ادعا میان جلو. بله،
2: گروه های سیاسی باید این کار رو بکنن، این رو یعنی یه عالمه مطالبه است، یه عالمه خواسته است، یه عالمه، و این باید یعنی یه عالمه درد این باید تبدیل به سیاست بشه. این قسمت رو نمی‌بینم، یعنی این که یه فهم اجتماعی باید اتفاق بیفته. شما اکثر گروه های سیاسی رو، من نمیخوام اسم ببرم، یه ذره جنرال میکنم، حتما دقیق نیست، ولی برای اینکه بتونم منظورم رو برسونم بدون اینکه کسی رو متهم کنم و اونها بخوام پاسخ بدن، نکته این که یه شرایط اجتماعی اتفاق میفته، مثلا مثل تورم، در گروه های اپوزیسیون افرادی که حرف میزنن یا فعالین سیاسی هستن کمتر میبینید که راجع به اینکه این تورم چه میکند با انسان ها حرف بزنن، بعد برای اینکه این تورم چه میکند راجبش اونها چی فکر میکنن، برای این تبعیض، تحقیر، این وضعیت های اجتماعی که به وجود میاد چی میگن. ولی انتقاد از همدیگر رو اینجا سرلوحه قرار میدن، میگن که الان یه موقعیت اجتماعی خاصی به وجود اومده، مردم نیاز دارن، شما سوارش شدید. خب مگه سیاست غیر از اینه که شما از موقعیت هایی که به وجود میاد استفاده کنید؟ یعنی کار سیاسی کردن دیگه منظورم. ولی این همین وضعیت باعث میشه که دی با همدیگه سر این که از یک موقعیت یه پنجره استفاده کرده مدام مورد نقد. از طرف دیگه شما استراتژیست خیلی کم میبینید در اصلا اپوزیسیون. حالا موقعیت سیاسی ما اینه، موقعیت اجتماعی ما اینه، یه استراتژیست باید باشه که بتونه این دوتا رو با هم پیوند بده و بگه که الان مثلا نیروی سیاسی باید این کار رو بکنه. این اشخاصی که بتونن مسیر رو بدن به گروه های سیاسی خیلی کم. حالا این مسیر رو
1: داد ما یه گروه چیز میخوایم دیگه، میدونین اگه قرار باشه که این اعتراضات و این در واقع مبارزات به نتیجه برسه، شما یک اتاق فکر میخواید، شما یک گروه حرفه‌ای انقلابی میخواید که نشسته باشه، کارش مانیتور کردن باشه، نظریه پردازش رو داشته باشه، فیلسوفش رو داشته باشه، به قول شما استراتژیستش رو داشته باشه، و این از دل یک جور همبستگی میاد. وگرنه اگر هر گروهی هم برای خودش یه دونه از این اتاقا رو داشته باشه، با وضعیتی که اینها اداره درگیری های سیاسی رو دارن پیش میبرن، بخشی از انرژی همین استراتژیست، همین نظری پرداز صرف این خواهد شد که فلان گروه چیکار کرد، خب بریم این یکی رو این جلوشو بگیریم. یا مثلا میدونین مسئله اون مبارزه معطوف به قدرت به نوعی برای زدن گروه های دیگه هم داره خرج میشه.
2: دقیقاً ببین مشکل اینجاست که این فهم اجتماعی اول باید اتفاق بیفته. این نیازمند درسته که تین تنگ هاست غیره، ولی من فکر میکنم که گروه های مختلف ما دوچار ایستایی تصویری از وضعیت اجتماعی هم. مثلا شما با یک سری گروه هایی در جبهه جمهوری خواهان مواجهید که ماندن در تصویر زن زندگی آزادی، انگار این جامعه‌ای که در دی ماه بیرون آمده است یا تغییر کرده در این 3 سال، این 3 سال انگار از اون جامعه نگذشته. اونها اون تصویر رو میخوان که دوباره بازسازی بشه، دوباره اون فضا و اتمسفر رو وجود بیاره. یه عده دیگه تر تصویرشون کمی در 50 سال گذشته است که اون اوج و شکوفایی رو میخوان و همون رو هم وعده میدن. ببین نکته اینجاست که یه آینده‌ای هست که اون از دست رفته، یعنی اون آینده ساخته نمیشه انگار. خب یه قسمتش اصلا تصویر سازیه، به خاطر اون نیازمند فهم اجتماعی است که این فهم تغییرهای اجتماعی رو رصد کنه، تبدیل به داده بکنه، این داده برای همه اون اعضای این گروه پخش بشه. یکی از مشکلات اپوزیسیون مثلا اینه که شما با گروه های یا افرادی در داخل یک گروه مواجهید که حرف همدیگر رو هم گوش نمیدن. بعضی وقتا حرف همدیگر رو آدم به نظرش میرسه که مثلا در همین شبکه یوتیوبی که با هم دارن گفتگو میکنن شنیدن. این خب این یه موزل اساسی برای یک حزب سیاسی یا یه تشکل سیاسی که آدم هایی که درونشن حرف همدیگر نمیدارن چیه، یا اصلا رویکرد واحدی مسئله ندارن بر سر موزگیری های سیاسی. خب از اینجا میریم به این پایه بلندتر که استراتژیست میخواد، و این استراتژیست ها کسانی میخوان که راههایی بسازه برای ارتباط گیری با مردم. من فکر میکنم که شاید اصل و اساس موقعیت کنونی ما اینه که ارتباط گروه های سیاسی با مردم به صورت افقی بسیار اندکه. یعنی گروه های سیاسی مدام خودشون رو توضیح نمیدن که چه اتفاقی افتاده، راجع به چی چه فکر میکنن، و فیدبک هاشون رو هم نمیگیرن. انگار ما یه تاریخ اپوزیسیون اگه داشته باشیم، یه تاریخ انتقاد از اپوزیسیون داریم. این انتقاد هایی که مثلا در همین سال های گذشته شده به کجا ختم شد؟ من اصلا نمیدونم که این همه انتقاد رو شنیدن و چه کردن، چون که همون انتقادهایی که مثلا 20 سال گذشته، نه 10 سال گذشته میشد، امروز هم ولیده، اعتبار داره. پس اپوزیسیون تغییری، یعنی باز دوباره گروه های متکثرش
1: تغییری شامل اپوزیسیون داخل و خارجه، یعنی روی سخنتون هم با اپوزیسیون داخل هم با اپوزیسیون خارجه، یا بین اینا شما
2: تفکیک به داخلش راجب داخل حرف، چون اونجا موقعیت متفاوتی وجود، یکی از بزرگترین پرابلم هایی که داخل وجود داره اینه که بر اساس قانون احزاب شما اصلا نمیتونید تبلیغ کنید خودتون. خب این دیگه حزب سیاسی که نمیشه. راجب گروه های خارج حرف میزنم که حداقل میتونن حرف بزنن و آزادانه فکر کنن راجب موقعیتی که چه اتفاقی داره میفته، مفهوم بسازن. شما مثلا در طرف جمهوری خواه شما میبینید که اصلا مفهوم سازی خاصی تو یه جامعه مدنی حدود 35 ساله هی میگن جامعه مدنی، بعد ازشون حرف میزنیم، باشون حرف میزنیم، میگن که میخوایم انقلاب بشه، ولی در ادبیات اولیه جامعه مدنی این که جامعه مدنی برای اصلاحه، برای انقلاب نیست، برای انقلاب حوزه عمومی میخواد. این مفاهیم میخوام بگم از سطح مفهوم بگیرید تا برید به حوزه های دیگه، مدام دوچار تنشید.
1: خب اگر اینقدر پایه‌ای باشه اختلاف نظرها در مورد فهم از موانع، اون چیزهایی که باید ازش بگذرن یا نوع آینده‌ای که ترسیم بکنند، چه چیزی میتونه قدم رو به جلو تعبیر بشه؟ یعنی از اینها چطور باید گذشت؟ اگر این روایتی که شما دارید میگید، اون تعریفی که از وضعیت دارد، نگاهشون به انتقادهایی که بهشون میشه، اگر کوتاه بفهمید که حالا من از دو تا مهمان دیگه هم همین چیزها رو بپرسم، اگر از این مانع عبور نمی کنند، خب چی میشه ازشون انتظار داشت؟ بازنشستم که نمیشن، کنارم که نمیرن.
2: من فکر میکنم که این احتمالا تکنولوژی جدید میتونست خیلی به احساب کمک کنه. من واقعا نمیدونم یا گروه های اپوزیسیونی که چقدر با از تکنولوژی جدید استفاده میکنن، به معنای اینکه در حوزه های مختلفی ازش بهره مند بشن، چه هوش مصنوعیش بشه، چه اینکه با مردم ارتباط، ولی پل بسیار مهمی برای ارتباط با مردم. ولی من همچنان میشنوم که خیلی هاشون همچنان با تلفن حرف میزنن، میگن که تو برنامه شما بودن کسانی که گفتن ما با تلفنی با ایران حرف زدیم، اینو گفتن اونو گفتن. نکته اینی که ما نیازمند رصد دقیق اجتماعی حتی در فضای مجازی هستیم که ببینیم احساسات جمعی داره به چه سمت و سوی حرکت میکنه. این رصد دقیق اجتماعی نیازمند اینه که شما تیم هایی داشته باشید که بتونه بررسی کنه، بعد یه فیدبک خیلی ساده بده از وضعیت، فهم وضعیت اجتماعی. اگر اتفاق بیفته احتمالاً اپوزیسیون میتونه حرفی بزنه که طرف مقابلش که مردمان اونها رو اعتمادشون جلب کنه، یعنی مردم هم بدونن که یک گروه هایی وجود دارن که اونها رو میفهمن که چه اتفاقی داره براشون میفته و میتونن راجبش حرف بزنن.
1: الان اینی که دارید میگید در سمت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، یعنی اونها ارتش سایبری دارن، قرارگاه های سایبری دارن، اونها هستن که مانیتور میکنن و در این حال استفاده میکنند از وضعیت موجود برای تفرقه افکندن، در این حال استفاده میکنند از وضعیت موجود برای تفرقه افکندن، برای اکانت های گوناگونی که

0: بررسی بکنه و ببینه که خب الان چه حرکت هایی لازمه، چه چیزهایی لازمه، چرا این خلأ وجود داره. و اصولا شما خب کارتون مدیریت استراتژیست، مدیریت و استراتژی هست، فکر میکنید که چجوری میشه اصلا یه همچه حلقه رو ایجاد کرد؟ هست نیست؟
1: ممنونم. اول اجازه بدین از آقای رسول‌پور تشکر بکنم به خاطر اینکه فرصت ادامه این بحث رو برای ما فراهم کردن.
0: منم از آقای رسول‌پور ممنونم چون کار خودش رو زیاد کرد.
1: برای اینکه پاسخ سوالتون رو بدم، برگردم به چند تا نکته ای که مطرح شد. چند تا مفهوم همبستگی مطرح شد و مفهوم براندازی کردن گروه های مختلف اپوزیسیون و کلمه اپوزیسیون به صورت کلیش. به نظرم یکم اینا جای مکس داره.
0: ببخشید همینجوری که دارید صحبت میکنین از دوستانی که در توییتر دارن ما رو میبینن که تعدادشون هم خیلی زیاد هست، میخوام خواهش بکنم اگر که به این بحث علاقمند هستید و دوست دارید، لطفا همرسانی بکنید که دوستان دیگری هم که ممکنه که در این ساعت در فضای توییتر هستن ببینن، دوستانی که در یوتیوب هستن هم همینطور اگر همرسانی بفرمایید ممنون میشم. ببخشید، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. مفهوم همبستگی آیا مفهومش همه با هم هست یا همه با من؟ وقتی که ما میگیم با چه کسی میشه این مسیر رو پیمود، خب الان خودمون داریم در مورد جنایت کشتارهای دیماه صحبت میکنیم، در مورد ناامیدی، جنگ و در مورد تفکر انتقادی داشتن، در مورد اینکه 50 سال تلاش هایی شده به نتیجه رسیده. آیا جا داره که اینها نقد بشه یا باید سکوت کنیم فقط تماشا کنیم که به همین مسیر اشتباهشون ادامه بدن؟ نقد کردن با تخریب کردن فرق میکنه، این رو ما باید درک بکنیم و اینکه تا به خودمون اجازه نقد کردن رو ندیم نمیتونیم واکاوی بکنیم مشکلاتی رو که پشت سر گذاشتیم. من موافق دوستان نیستم در این زمینه که سکوت کنیم در مقابل حتی دوستان خودمون که وقتی میبینیم دارن اشتباه میکنن، چه برسه به کسی که یا کسانی که یا گروه های سیاسی که داعیه گذر یک کشوری مثل ایران رو از خطرناکترین پیچهای تاریخی خودش دارن و در شرایطی که بحث جان جوانانمون در میونه و سرنوشت آینده مملکتمون در میونه. همین به راحتی به قول شما میتونستیم امروز دوباره توی یک شرایط بحرانی ترسناکی باشیم از حمله های وحشتناکی که ندونیم چه خبره، یا یعنی اینکه میتونست خارک و سه جزیره تسخیر شده باشه، جان آدم های بسیاری از دست رفته باشه.
0: خب ببینید تا اون فضایی برای همفکری ایجاد نشه، تا فضایی برای این نباشه که بشه آزادانه صحبت کرد، نقد کرد، پیشنهاداتی مطرح کرد، تا وقتی که این کانال ارتباطی بین گروه های مختلف، جهت های سیاسی مختلف برقرار نیست، گفتن همینی میشه که تو فضای مجازی همه دارن راجع به همدیگه میگن چه کار باید کرد.
1: من موافق نیستم که راه هایی نیست. من موافق نیستم که این شبکه ها نبوده، این صحبت ها نشده. نه، گفته شده. بحث همه با منه. یه مشکل اساسی که فعالین سیاسی نامدار ما و دارای امکانات ما دارن اینه که میگن همه بیان زیر چتر من، و دقیقا وقتی که داعیه دو قطبی کردن جامعه رو دارن. در همین برنامه شما از عزیزانی بودن که نشستن با خود من بحث کردن و با تمسخر گفتن که آره فعالین مدنی ما، بعد بحث کردن که فعالین سیاسی، از آقای توکلی هم فکت آوردن که صحبت خودشون رو در حقیقت به کرسی بنشونن که ما باید فعالیت سیاسی کنیم. نه، درسته باید فعالیت سیاسی بکنیم، ولی همه با هم باید فعالیت سیاسی کنیم. وقتی که داریم در مورد مبارزه معطوف به قدرت حرف میزنیم، مبارزه معطوف به قدرت کی؟ قدرت من برای آینده ایران یا به قدرت همه مردم، همه مبارزین؟ پس این مسئله‌ایه که بحث براندازی کردن بخش‌های دیگه یا اپوزیسیون نیست. بحث کسی که من اگر نبینم که اون ارزش‌های دموکراتیک اولیه رو داره در مسیرش حرکت میکنه، قطعا نقدش میکنم. هیچ ابایی هم از نقد کردن ندارم، چون یکی از مشکلاتی رو که من متاسفانه شرایط فعلی که الان توش هستیم رو عاملش رو فعالین و الیت نسل‌های قبلیمون میدونم، یکی از دلایلش ایدئولوژی زدگیشون بوده که هر کی مونده تو بلوک ایدئولوژی خودش فعالیت کرده. هنوز عزیزانی هستن که میان در و برنامه های مثل این پنل میشینن و در مورد اینکه

0: ضد اسرائیلی بودن و ضد امپریالیسم بودن و جنگ و اینجور چیزا حرف میزن. یعنی هنوز در تفکرات ایدئولوژی که چپ خودشون غرقن و حواسشون نیست که هر روز داره جوانهای ایران کشته میشه. یعنی اون بخش در حقیقت سنتی اپوزیسیون حالا خارج از کشور ما صداشون رو میشنویم و بعد بخش همین خارج کشور و قطع بودنش با داخله. اصلا در شما وقتی با فعالین داخل، فعالین ریشه دار داخل حرف میزنین، تو یک جهان دیگه دارن صحبت میکنن. و وقتی میشینیم پای صحبت فعالین نامدار و چهره و امکانات دار خارج از کشور و بعضی هاشون نهاددار و سازماندار، اصلا در یک دنیای دیگه هستن برای خودشون. این قطع ارتباط بین مردم یا فعالین مدنی و افرادی مشاورینی مثل ما نیست، فعالین سیاسی رد بالا. و بعد مسئله امکانات هست. ما وقتی داریم در مورد استراتژیست حرف میزنیم، در مورد گروهی که بیان بشینن مانیتور بکنن، خب اینا نیاز به سرمایه های انسانی و مالی داره، نیاز به ساختار داره و این آدم ها باید زندگی هاشون تامین بشه، اون ابزارها باید هزینه هاشون تامین بشه. خب پول کجا میره؟ باز دوباره یه بخشش میافتیم تو همون چنبره های ایدئولوژی گرایی که از خارجی ها پول نگیریم، بحثای اینطوری. یک بخشی اینجوری وقت هدر رفته، یک بخش دیگه میگه همه پول و انرژی که اومده فقط باید پیام من رو بگم. یه مثال خیلی جالبی شما تماس گرفتین برای این برنامه، من بهتون گفتم که الان اینجا مطرح میکنم، همین برنامه خود شما که به همه فرصت برای صحبت کردن میدین، فرد پادشاهی خواهی از عزیزان نزدیک من، خانم دکتر، حتی این برنامه رو بر نمیتابه، برای اینکه فقط شما باید بیای اینجا یک حرف خاص رو بزنی که برنامه خانم ثابت ارزش وقت گذاشتن رو دنبال کردن داشته باشه. پس این بحث همه با هم، همه با من، و بعد اپوزیسیون اصلا در داخل ایرانه، خارج کشوری که هیچ تاوانی برای هر اون چه که داره اتفاق میافته نمیده، اصلا در دنیای اصلا مهم نیست که شما چقدر سوابق مبارزاتی بزرگی دارید و چقدر زندان بودید، چقدر شکنجه شدید. شما اگر 3 ماه 6 ماه از ایران اومدید بیرون، نمیدونید اون مردم دارن تحت چه شرایطی زندگی میکنن، اون فعال همبندی هم سلولی شما الان داره چی به سرش میاد یا چی میکشه یا تو چه شرایطی فعالیت میکنه. پس شما نمیتونید نسخه بپیچید. و بعد یک بحث در حقیقت شهرتگرایی یا معروفیتگرایی هم در بین اپوزیسیون خارج از کشور ما وجود داره، اتفاقا در بخش جمهوری خواه ها عرض میکنم، یک بخش آدم های مسنتر، مردها و آدم های معروفتر رو بیشتر بها میدن. در نتیجه حتی وقتی شما میخوای کانال ارتباطی بین داخل براشون ایجاد بکنی، فقط باید چند تا فعال نامداری که خودشون میدونن و کانال ارتباطی خودشونن و باهاشون تاییدیه بگیرن که ایشون قبول کنن که این در داخل داره مثلا یک فعالیت انجام میشه که خارج باید حمایتش بکنه. یعنی این مسائلی که وجود داره مسئله براندازی همدیگه نیست. چیزی که من نقدی داشتم که به دوستان گفتم، به دوستان سنتی تر و نکته پایانیم هست اینه، با من بمیرم تو بمیری و با 1 ساعت در آخر هفته نشستن جلسه دور همی در اوقات فراغتمون در خارج گذاشتن نمیشه انقلاب کرد. اگر نقدی هست، تخریب نه، بحث تخریب فرق میکنه. چرا آقای توماج صالحی در زندان از زندان اومده بیرون سیکس پک ساخته یا بازو ساخته، این تخریبه، این نقد نیست. چون اگر کسی باشه که در اطرافش یک دونه زندانی سیاسی داشته باشه، از داستانهای زندانی های سیاسی شنیده باشه، میدونه که هیچ چیز عجیبی نیست یه زندانی در زندان ورزش بکنه. ولی این که شما بیای نقد بکنی که اگر شما خودت رو رهبر یک ساختاری، یک بخشی از جامعه اعلام میکنی، الان در ضعیفترین وضعیت خودش جمهوری اسلامی و داری شما چی کار میکنی، این تخریب نیست، این یک نقده و تفکر انتقادی که جامعه ما باید داشته باشه.
1: خیلی متشکرم آقای وفا.
2: مگه زودید میخوام یه اشاره‌ای به چند تا چیز نوت برداشتم بگم، یه اشاره‌ای به ترکیه بکنم باز که گفتم، به نظرم خیلی چون نزدیک ماست از نظر شاید فرهنگی و کالچوری هم نزدیک باشه. یه جامعه‌ای که 50% درصدش یک ویژنی برای کشورشون دارن که اردوغان و اون فضای اسلامگرایی که اردوغان به هر حال داره تحمیل میکنه به جامعه داره پروموت میکنه، 50% جامعهش هم یک ویژنی، یک تصویری برای آینده ترکیه دارن که متفاوته با اون چیزی که در واقع اردوغان داره. تصویر آزادتری از ترکیه، تصویر سکولاری از ترکیه است. ما جامعه ایران هم واقعا متفاوت از جامعه دیگه نیست، ما هم همینطوری، ما هم احتمالا یه عده‌ای، نمیخوام اصلا وارد این که بشم چند درصد کدوم ویژن دارم، ولی یک عده‌ای از ما به دلیل اینکه تصویر دیگه ای ساخته نشده یا به هر دلیلی تصویری که از آینده ایران دارن یک چیزی شبیه همون که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، 5 دهه پیش، دورانی که به هر حال ایران اولویت سیاست‌های خارجی حاکمان بود در اون زمان، یا احساس می‌کنیم که حاکمان تعلق خاطر به ایران و توسعه ایران داشتن. یه عده‌ای هم نه، همونطور که باز اشاره کردن، متاسفانه این 3 سال گذشته رو کاملا انکار می‌کنم و فقط میگم باید برگردیم به زن زندگی آزاد و یک ویژن دیگه ای دارن. حالا واقعیت اینه که مثل همه، یا بعضی از جامعه ها، مثلا فرض کنید که همین ترکیه، حال به حال یه دموکراسی نیمبندی حاکمه و از این مرحله یه پیش خطرناکه شاید عبور کردن، ولی ما تو نقطه نیستیم. ما این تفاوت ها، ما این نگوره متفاوت رو داریم، ولی فرقمون اینه که ما به دموکراسی نرسیدیم. ما باید یه جایی قبول بکنیم که این دوتا وجود داره و بتونیم ما همدیگه یه جوری کار بکنیم. اگر نمیتونیم ما همدیگه کار بکنیم، به همدیگه زخم نزنیم. من با غزال موافقم که نقد کردن چیز خوبیه و اتفاقا اگر نقد کردن نباشه، در واقع گروه ها احتمالا حرکتشون افراطی تر میشه، ولی بحث اصلی نقد کردن نیست، بحثم زخم زدنه. من احساس میکنم که وقتی که میگم همون فضای مجازی رو باز میکنیم یا حتی توی جلسات شرکت میکنیم، توی حضوری با آدم صحبت میکنیم، دارن مرتب به همگی زخم میزنن. از هر 20 تا کلام 19 تاش زخم زدن به گروه های دیگه است، تا یکیش مثلا به جمهوری اسلامی باشه. من هر جایی که با آدم حرف میزنم و مثلا میگن که چرا توی برنامه مثلا پادشاهی خواب شرکت کردی، چرا توی مثلا برنامه فرض کن حزب کمال شرکت کردی، میگم این دشمن من در حال حاضر جمهوری اسلامیه و گوشه کنارها ممکنه نقدهایی هم به جاهای دیگه بنویسم و بگم و در موردش حرف بزنم، ولی پیکان تمرکزم به سمت جمهوری اسلامیه. بعد یه مسئله که فقط این مسئله وجود داره همون تمامیت خواهی است، یعنی اینکه اگر هر کدوم از این جریان ها بگن که نه تو باید با من همراه بشی، تو باید زب در من بشی، تو باید همراه من بشی، اونجاست که خب طبعا باز ما مشکل برمیخوریم. و در مقابل اون تمامیت خواهی هم من فکر میکنم که رهبران اون جریان ها، افراد تاثیرگذار اون جریان ها، اون چهره هایی که به هر حال میتونن تاثیرگذار باشن روی اون مردم، اونها باید کار بکنن. یه نکته ای هم که من مخالفم با غزال عزیز در مورد، البته میدونم شاید منظورش این نبود، برداشت من شاید اشتباه باشه، ولی اینکه این اپوزیسیون در واقع فقط در داخله و من فکر می‌کنم که بخشی بازوی بسیار مهمی از اپوزیسیون احتمالاً بیرون، چون ایرانیای خارج از کشور در واقع همون ایرانیایی هستند که حالا به قول غزال 6 ماه گذشته اومدن، 1 سال گذشته اومدن، من 15 سال گذشته از کشور در اومدم، هر کسی مختلفی اومده، ولی اون ارتباطه برای اکثر ایرانی‌ها برقراره. من تقریبا هر روز شاید با حداقل 20 نفر در داخل کشور صحبت میکنم، حالا با فرم‌های مختلف، یا چت میکنم، یا نمیدونم دارم فیس‌تایم میکنم با آدم‌ها حرف میزنم، و حتی مثلا میتونم الان قیمت اقلام مغازه‌ها رو به شما بگم. میتونم بگم مثلا اگه امروز من ایران بودم، رفته بودم خرید کردم یه شیشه مایونز مثلا 500 هزار تومان شده. یعنی واقعیت اینه که درسته که خیلی از ماها ایران زندگی نمی‌کنیم، ولی یه جورایی داریم با پوست و گوش همه چی رو لمس می‌کنیم. خیلی از ما خانواده‌هامون اونجا هستن، دوستان عزیزمون اونجا هستن، و من فکر می‌کنم که در واقع این که این حقیقت که یه عده بسیار زیادی از ماها بیرون از اون استراکچر هستیم و دستمون بازتره، یه پوان خیلی مثبتیه که جمهوری اسلامی هم خیلی ازش میترسه و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این شبکه سازی و ارتباط بین داخل و خارج رو مرتب تقویت بکنیم، البته با روشی که امن باشه برای فران داخل و در خطرشون اندازه، و همینطور توی این شرایطی که به شدت تحت فشار هستن تلاش بکنیم که هر اون چیزی که از بیرون از دست ما برمیاد انجام بدیم برای اینکه اونها رو کمک بکنیم که توانمند بمونن. نمیگم توانمند سازیشون بکنیم، کمک کنیم که توانمند بمونن.
1: آقای وفا یکم مصداقی تر صحبت میکنید که از هر کاری که از دست ما در خارج برمیاد در چیه، برای اینکه دوستان دیگه موانعی رو که وجود داره برشمردن. با در نظر گرفتن موانعی که وجود داره به نظر میرسه خب یک بخش زیادیش از این عدم تفاهمیه که بین گروه های مختلف وجود داره، از این بی‌اعتمادیه که بین گروه های مختلف وجود داره. یعنی شما فارغ از این که دارید از داخل سعی میکنید حمایت بکنید، اما به نظر میرسه که خب برای اون حمایت طرف حتما باید همراستا و همجهت شما فکر کنه، در غیر این صورت که اصلا از دایره نگاه اون گروه مشخص دور خواهد بود. تا وقتی که این چتر گسترده همبستگی شکل نگرفته، این مسئله کماکان وجود خواهد داشت که ما این اتلاف انرژی مبارزه رو کماکان خواهیم دید.
2: خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد. این نه دقیقا ما این که باید بتونیم از همدیگه حمایت بکنیم، از نظر من هیچ گونه ربطی نباید داشته باشه که در واقع اون فرد مقابل، به خصوص اگر داریم در مورد داخل و خارج صحبت میکنیم.
1: خیلی باهاتون موافقم، ولی این چیزی نیست که در عمل داره اتفاق میفته. گروه های بسیار کمی هستن که فارغ از این که خودشون چی فکر میکنن به گروه های دیگه دارن کمک میکنن، ولی واقعیت قضیه اینه که ما الان از وضعیت، حالا این چیزی که من توی حالا این شنیده ها و اطلاعات محدودی که به عنوان یک روزنامه نگار ممکنه که بهش برخورده باشن دارم، ما به نسبت دوره زن زندگی آزادی میزان زخمی هایی که داریم خب خیلی بیشتره. تعداد زیادی از کسانی که در الان به دلایل سیاسی خارج از ایران هستن خیلی بیشتره. شما نمیبینی که این چتر حمایتی گسترده تر شده باشه؟ شما نمیبینی که بچه‌هایی که الان در فرض کنیم ترکیه هستن احتیاج به درمان دارن، پول ندارن قرص بخرن، پول ندارن بیمارستان برن، هم خودشون که ممکنه طرفدار گروه خاصی هستن برای ارتباط گرفتن احتیاج دارن که حتما این آدم مثل من فکر کنه، یا اینکه گروه هایی که از بیرون دارن کمک میکنن واقعا این لنز رو ندارن که ما همه رو باید ببینیم، به همه باید کمک کنیم. اولویت من الان این جوان ایرانیه که توی فلان شهر ترکیه تو فلان خونه داره جون میده و هیچ کسی نیست که به دادش برسه. ببخشید اینجوری دارم میگم.
2: نه درست میگین. ببین اتفاقا خوبه غزال جان اینجا هست. ما توی زمانی که همون روزهای بعد از قیام زن زندگی آزادی پیش میومد که من بارا کمک میکردم بهش، شبها میچستیم اسم مثلا زندانی هایی که در خطر بودن در میآوردیم، کمک میکردیم که مثلا در واقع اون برای اونها کفالت سیاسی پیدا بشه. و گاهی حس میکنم که خب جمهوری اسلامی در این حال که تلاش کرد همه چیز رو برای ما عادی بکنه، الان این روزها اعدام کردن هم عادی شده. صبح بیدار میشیم دوتا خبر اعدام میاد و شاید اون حالت شوکی که مثلا فرض کنیم دفعه اولی که محسن رو اعدام کردن و همه ما مثلا شوکه شدیم که جمهوری اسلامی دوباره برگشت به سمت اعدام زندانیان سیاسی.
1: من بهتون قول میدم هنوز خبر اعدام واقعا شوک کننده است. هنوز بهتون قول میدم که خیلی ها صبح که وقتی خبر با صدای اذان صبح که کسی رو اعدام میکنن شما خبر اعدام رو میشنوید و میخونید در رسانه ها، آدم های بسیاری هستند که میگریند و به شدت قصه دار میشند و غمگین میشند در داخل و خارج از ایران. اونجا جامعه هیچ واقعا الان اولویت در نوع فعالیت و نوع مبارزه که داریم به نظر میرسه کمی در تشتت به سر میبره. یعنی ما نداریم اون نیروی همه در زن زندگی آزادی واقعا کمتر میدیدی که توافق نباشه سر اینکه خب حالا چطور مبارزه کنیم یا چه جوری بریم کفیل پیدا بکنیم. تو این دوره این اتفاق نیفتاد. چه بر ما گذشته میتونین، یعنی اشاره کردید خود شما به اینکه چه درسهایی در حالا از اعتراضهای قبلی هست، الان تو همین دوره ما کلی درس باید بگیریم از وضعیتی که هست و باید هیچ چیزی مهمتر از جان یک جوان ایرانی که الان در انفرادی و قرنطینه داره به سر میبره و در آستانه اعدام هست نیست. چیکار باید بکنیم که این فشارها از خارج از ایران معنادارتر بشه، هدفمندتر بشه؟ ما با وظیفه دیگری جز حمایت از مردم در ایران نداریم.
2: درسته خانم سوال، من فکر می‌کنم برای ماهایی که حداقل توی نقطه ایستادیم که این باور رو داریم، یعنی میدونیم که به جای اینکه به همدیگه زخم بزنیم بهتره که تلاش بکنیم فارغ از اون از همدیگه حمایت بکنیم. من فکر می‌کنم تنها کاری که در لازم چیم کنیم در مورد این بیشتر صحبت بشه. ما توی مثلا دانشگاه تورنتو چند جلسه برگزار کردیم برای گفتگو بین در واقع جامعه کامیونیتی، توی گروه‌های مختلفی هستن که میدونم دارن این کارها رو میکنن برای اینکه با هم دیگه حرف بزنیم بتونیم به اون نقطه برسیم و از زخم زدن به هم دیگه دوری بکنیم، چون ما به اندازه کافی زخم خوردیم. و من هر وقت که توی فضایی قرار میگیرم که احساس میکنم که آدم‌ها فقط دارن جوری با هم دیگه رفتار میکنن که فقط بیشتر هم دیگه رو آسیب میزنن، میگم که خب ما بعد از این همه سالی که منی که 40 سالمه، از زمانی که یادمه از طریق حکومت و از جاهای مختلف زخم خوردیم، خب حداقل اینجا دیگه این کار نکنیم. من فکر میکنم جز گفتگو کردن، جز تلاش کردن برای دعوت کردن بقیه که به این جریان بپیوندن که ما به هر حال در کنار هم هستیم، راهی هم پیش رو نداریم، هممون هم هستیم، شبیه همون داستانی که توی کشتی نشستیم و حداقل سعی بکنیم که سوراخ بیشتری درست نکنیم توی این کشتی.
1: آقای محمد اشاره کردید که به نظر میرسه ما چند نفری که لااقل اینجا نشستیم هویتمون رو در مبارزه با این گروه یا اون گروه یا قش کردن در این کمپ یا اون کمپ نمیبینیم. یعنی من به شخص امیدواریم به این هست که یک گروه متشکل متحدی تشکیل بشه که همه گروه ها به شکل دموکراتیک حرفی برای گفتن داشته باشن و بشه بر کف مطالباتی توافق کرد که از دل این یک اتحاد گسترده‌ای در بیاد که بشه باهاش کارهای بزرگتری کرد. به نظر شما همین تفکر رو، همین نگاهی که خود شما هم مطرح کردید، دوستان دیگه هم مطرح کردند، رو چطور میشه تقویت کرد؟ چون به نظر میرسه که این صدای اتفاقا صداش کمتره تو این بلبشویی که هست.
3: بذارید من بگم که من فکر نمیکنم که اتحادی به وجود بیاد. شاید همگرایی های مقطعی بر سر یک موضوعاتی به وجود بیاد. وقتی سیاست ها هویت محور میشن، مثل وضعیتی که الان اینجا در ایران، در خارج از ایران اتفاق افتاده، همگرایی ها به ویژه در جریان هایی که در داخل موقعیت نیستن و اساس هویتشون رو بر سر مخالفت ها یا موجودیتشون رو بر سر گفتگو میفهمن نه بر سر میدانن. من خب اینجا اتحاد ساختن خیلی کار دشواریه دیگه. یعنی شما
1: بالاخره یه ویژنی میتونه این وسط ایجاد بشه. ببینید شما تو همه کشورهایی که تو رواندا، توی نمیدونم بوسنی، توی جاهایی که از تجربه های هولناک گذشتن که همین هویته بوده که عملا باعث شده که گروه ها بتونن رو در روی هم بیستن و بر روی همدیگه اسلحه بکشن، همدیگه رو بکشن، ولی در نهایت همونها هم بعد از کشتار، بعد از اون تجربه های تلخ رسیدن به یه جایی که به این نشستن که آقا ما باید بشینیم با هم حرف بزنیم. یعنی تا وقتی این تجربه ها هست و تا وقتی که میشه مانع از این شد که یک اختلاف نظر، یه هویتی که حالا به هر دلیلی ساخته شده، کار رو به یه جایی برسونه که این دامنه اختلاف چنان بالا بگیره که نشه جمعش کرد. میدونی؟
3: فکر میکنم اتفاقا با تاکید بر همین مثال هایی که زدید بشه دقیقاً خلافش رو گفت. فکر کنید که سال 2006 و آمریکا به عراق حمله کرده. تو اون دوره نگاه کنید که در روزنامه ها روشنفکران عراقی مثلا بین خودشون اصلا با ادوارد سعید چگونه وارد دعوا میشن، همدیگر مدام نقد میکنن که تو نمیفهمی این درستش اینه، اون درستش اینه. حالا بعدا میفهمیم که کی به چی چجوری بست بوده اینا یه طرف. یا مثلا در مورد قضیه رواندا بعد کشتار، یکی از دلایلی که رواندا در دادگاه به یک معنا تونستی چیزی ثابت کنه ولی در روایت سیاسی دوچار بحران شد، اونجایی بود که تقلیل دادن کشتار انسان رو به یک مسئله بین دوتا قوم و قضیه دوچار چیز شد. یعنی انگار که یه قومی مقصر کشتار یه قومی بوده، انگار که طرف دو طرف انسان نبودن، یا مسئله ها چقدر پیچیده بوده. این وضعیت تو اینجایی هم که الان ایستادی، من گمان میکنم که اتحاد ولی یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که رواندا مثلا در میدان داشت اتفاق میفتد. سیاست وقتی که عملی باشه، یعنی بتونه که سیاست گذار یا اپوزیسیون یا هر گروه سیاسی ببینه که داره چی کار میکنه و نتیجه کارشیه، خب خیلی متفاوت تر از اینه که بیرون بشینه و بر اساس صداهایی که میشنوه بخواد صرف قضاوت بکنه که داره چه اتفاقی میفته. اینجا اختلاف نظر خیلی زیاده چون آدم‌ها دارن بر حسب این صداها با هم حرف میزن، جز صدا چیز دیگه ای ندارن. خب به خاطر همون شما اختلاف نظرهایی که اینقدر حاده در بیرون، در داخل ایران نمیبینید. بیشتر اتفاقا همگرایی هاست یا برنامه های یوتیوبی میبینید که آدم ها با تفکرات متفاوتی کنار هم نشستن و دارن حرف میزنن و میبینید که اختلاف نظرش میتونن حل کنن، ولی در خارج کشور نمیبینید که این رو بتونن حل کنن. من فکر میکنم که اگر بشه که این ارتباطگیری ها عمیق‌تر بشه بین گروه های مختلف و جامعه و بشه که این رو از افقی تر کرد و عمودی ندید، انگار که یک قیمی وجود نداشته باشه در این رابطه، اون موقع احتمال و فهم اجتماع هم منوط به مثلا، به خاطر این مثال دوتا تلفن رو زدم که اگر گروه سیاسی وجود داره مثل من روزنامه نگار نمیره دنبال این که مثلا از این بپرسم از اون بپرسم نتیجه رو بگیرم بنویسم، بلکه اون برای جامعه با تکثر و تنوعش داره تصمیم میگیره. به خاطر همون چیزی که در گیلان احساس میشه، در میرجابه احساس میشه، در ماکو احساس میشه، اینا خیلی با هم متفاوتن و این نتیجه اینها رو باید سیاست مدار بتونه که بدل به سیاست کنه. اما فکر میکنم اتفاق دیگه ای که باید بیفته این عملی فکر کردن به سیاسته. من حالا این رو بگم و تمام کنم، یکی از کاستی های خیلی جدی در فضای سیاسی رو این میبینم که مثلا کسانی که میان تصمیمشون رو میگن یا از ایده گذار فرض کنید که حرف میزنن، که خیلی ها راجع به ایده گذار حرف میزنن، راجع به اون لحظه بعد از این که حکومت سرنگون شد حرف میزنن که تو اون هم مبهمه، در صورتی که چگونه این میخواد حکومت سرنگون شد، یعنی عملی فکر کردن به این که این رو چی کار میخواییم بکنیم.
1: این فقط نه فقط در مورد دوره گذار، که در مورد کسانی که در مورد عدالت انتقالی، همه فعالیت های دیگه که بعد از جمهوری اسلامی هست صحت داره. یعنی خیلی از دوستان در مورد اون بخشش حاضرن حرف بزنن، ولی هیچ کس این استراتژی رو نداره که ما از جمهوری اسلامی چطور باید عبور کنیم و برسیم به اون مرحله، که خب خیلی خوبه که به بعدش هم فکر کنیم، ولی این مرحله رو اول رد کنیم، ببینیم چطوری می‌خوایم رد کنیم. برای عبور از همین مرحله استراتژی داشته باشیم که با فاجعه و بحران قرار نباشه وارد اون مرحلهش بشیم.
3: دقیقا این متریال فکر کردن به سیاست دیگه، یعنی سیاست رو در عمل فهمیدن و دیدن. من فکر میکنم فقدان این خیلی ضربه های گسترده‌ای زده و عملا باعث شده که ما درگیر بداهه نوازی بشیم، چه در اپوزیسیون یا گروه های مختلف، چه در خود جامعه، که اونها یه اعتراضی، یه لحظه، یه جرقه‌ای زده میشه، وجدان‌هایی به درد میاد، مردمی به خیابان میان و بعدن اپوزیسیون هر کس فهم خودش رو از اون موقعیت میگه، بعد میگه که یه کاری باید بکنیم.
1: مثل آخرش که شما دارید یه سازی رو میزنید، حوصله ندارید بشینید ساعت‌ها و ساعت‌ها، روزها و روزها، ماها و ماها مشق کنید و تمرین بکنید. خب حالا یه سازی رو برمی‌دارین می‌زنین، حالا هر چی درآمد خوش اومد دیگه. اگه اجازه بدید برم سراغ آقای وفا و همینطور خانم شکری برای بخش بعدی صحبت. چقدر دیگه وقت دارین؟ وقت میخواین من از آقای رسول پور بپرسم، اگه نه که یه جنبندی بکنیم بعد از اینکه آقای وفا و خانم شکری صحبت کردن، که برای ناتمام هم نباشیم، میتونیم حالا در فرصتهای دیگری بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط چون حالا بحث نسل‌کشی رواندا مطرح شد، من برای دوستانی که ممکنه که حضور ذهن نداشته باشند عرض بکنم که نسل‌کشی رواندا در سال 1994 اتفاق افتاد، که در اون موقع حکومت وقت، ارتش و سپاه نظامیان افراطی هوتو و شبکه‌ای از مقام‌های محلی نسل‌کشی توتسی ها رو که یه قوم دیگه بود سامان دادن. حدود 800 هزار نفر عمدتاً توتسی کشته شدند و هوتوهای میانه رو و مخالف نسل‌کشی هم حتی هدف قرار گرفتن. تعداد زیادی از مردم عادی هوتو در کشتار مشارکت کردند، اما بسیاری هم مشارکت نکردند که اونها قربانی شدند یا به توتسی ها پناه دادند. بنابراین عاملان اصلی از جریان قدرت هوتو بودند، نه تمام قوم هوتو قربانی اصلی توتسی ها بودند، اما همه افراد قوم هوتو قاتل و همه توتسی ها صرفا قربانی نبودند. بعد از پیروزی جبهه میهنی رواندا به رهبری پل کاگامه، حکومت جدید بر مسئولیت ایدئولوژی افراطی هوتوها تاکید کرد و حتی استفاده رسمی از برچسب های هوتو و توتسی رو محدود ساخت. حالا یه خلاصه کوتاهی بود از اون چیزی که در رواندا گذشت. خانم شکری، صحبت‌های زیادی مطرح شد، شما اگر که جمع‌بندی دارید یا به هر حال نکته بیشتری هست که میتونه به گسترده تر شدن این بحث کمک بکنه، یا لاغر ما رو به یه نگاهی برسونه که شاید بشه نقطه آغاز صحبت‌های بعدی باشه.
0: بله، اولا که میخوام ازتون خواهش کنم که این بحث رو ادامه بدیم، یعنی در جلسات دیگه‌ای باشیم و روی این موضوع و افراد مختلف باشن، بتونیم یاد بگیریم از هم دیگه. و فکر میکنم خیلی مبحث خیلی لازمیه این صحبتهایی که داریم میکنیم و همون ترکیبی که دوستمون گفتن، یعنی ما اینجا هستیم که کسی دیگه رو براندازی نکنیم و چشممون فقط به ایران و به داخله. و در تایید صحبتهای سعید بگم که 100% در خارج از کشور امثال ماها اپوزیسیون هستیم. من طرح صحبتم این بود که نسخه بپیچیم برای داخل، چون کسی که توی اون شرایط ناامنی هرم مازلوی که در ایران داره به سر میبره، راهکارها و استراتژی‌هایی که میتونه تعریف بکنه نمیتونه مبنا بر واقعیت باشه، مگر اینکه داده‌ها رو بگیره از داخل بر مبنای داده‌های واقعی، بعد راهکار اونم باز از طریق خود داخل بده. و 100% ما هم به هر حال ریشه هامون، وجودمون، بخش اصلی زندگیمون و بخش زیادی از عزیزانمون یا همه عزیزانمون، خیلی از ماها در داخل ایران دارن زندگی میکنن، با پوست و گوشت و استخونمون درک میکنیم که دارن راجع به چی حرف میزنن، ولی تجربه زیستمون نیست اونچه که الان داره میگذره. به خاطر همین این تفاوته باید مشخص باشه و این مسیر ارتباطیه. یعنی من فکر نمی کنم شبکه سازی چه در داخل و چه در خارج نقصی داشته باشه. من فکر می کنم به بهترین نحو ممکن چه بچه های خارج با دست خالی بدون امکانات، حالا اونایی که مثل خودمون کارهای داوطلبانه کردن، نهادسازی کردن، سعید که تو دو تا نهاد فعال بود و نقش کلیدی داشته توی این سالها، و چه بچه های داخل که تحت سرکوب، زندان، شکنجه، حتی از داخل زندان. من فکر میکنم این ارتباط نسلی و ارتباط جغرافیاییه، یک موزلیه که ارتباط نسلی رو من در داخل هم نمیبینم، ارتباط نسلی رو در خارج میبینم. و هر حال این دوتا شبکه به نظرم باید به هم وصل بشه و داره به هم وصل میشه و این یکی از جاهایی میتونه باشه که نقطه قوت باشه. اما یکی از کارهای خیلی مهمتری که به نظر من خارج میتونه انجام بده همین اتفاقیه که الان ما اینجا نشستیم. چون یک چیزی که توی تحلیل ها، حالا خانم ثابت شما میتونین ما رو در حقیقت آگاه کنین از این موضوع چون حیطه تخصصیتون هم هست، بس میدیایی که الان داره مطرح میشه که حکومت و رژیم یک سرمایه گذاری خیلی ویژه‌ای کرده روی بحث سوشال میدیاها، یوتیوبرها و اینفلوئنسرها، برنامه‌های خاص، آدم خانم‌هایی که با لباسی که تو فکرش هم نمی‌کردی یک روزی در یک رسانه این شکلی بیان بشینن، یا آقای بازیگر که خودش توی جای دیگه مجریه میاد میشینه مصاحبه میده با همسر خواننده خیلی معروف. یعنی اصلا اتفاقات عجیب غریب داره میفته که کاملا معلومه یک استراتژی و برنامه‌ریزی پشتشه. و اون چه که میتونه این رو در حقیقت مبارزه باهاش بکنه قطعا از پس بچهای داخل برنمیاد، به خاطر شرایط سرکوب و حالا امکانات و اینترنت و بحث مدیا. و یکی از کارهایی که ما خیلی میتونیم روش اتفاقا کمک بکنیم همین اتفاقیه که مثل رسانه شما و رسانه‌های مشابه و بچهایی که میتونن مخاطب دارن، ولی من تاکیدم روی اینه از متخصصین دعوت کنن که حرف بزنن، کتاب معرفی کنن، اینکه هر کسی فکر کنه خودش میتونه تو هر حیطه اظهار نظر بکنه. اینکه یه جاهایی من تأکید میکنم تو زمانایی که شما لطف میکنین من دعوت میکنین، تأکید میکنم که من کارم اینه، شغلم اینه، دقیقا میخوام حساسیت این موضوع رو نشون بدم که عدم تخصص گرایی، اینکه هر کسی تو هر حیطه‌ای چون فعالیت کرده، چون تاوان داده، چون از خانواده‌های فعالین بوده یا زندان رفته، فکر میکنه که نظر سیاسی یا استراتژیک یا مدنی بده، به نظر من این هم یکی از آسیب‌های دیگه‌مونه. و در نهایت اینکه من فکر میکنم که این همراهی و به هم پیوستن داخل و خارج و پذیرش این که هیچ کس نمیتونه اکثریت جامعه ایران رو نمایندگی کنه، اصلا کلمه اکثریت و کلمه مردم برای جامعه ایران در شرایط فعلی تعریف شده نیست. ما مردمانی داریم که بخش‌هایی از اونها هر کدوم خواستگاه‌هایی دارن و ما تنها راه پیروزیمون در اینه که کمک بکنیم که خواستگاه فعلیمون الان معطوف بشه به نجات آینده ایران. و اون چه که سعید در مورد ترکیه گفت و مثال‌های مختلفیش هست، چند روز پیش در یک بحثی من در مورد همین کانادا و آمریکا و آلمان و جاهای دیگه میگفتم بله چپگرایی وجود داره، ممدانی هم داریم، در کانادا هم مدل‌های مختلف راست و چپ داریم، ولی اینجا یک کانستیتوشن آف لای وجود داره، یک قانون اساسی، یک ساختار قانونی وجود داره که به همه اجازه میده با ایدئولوژی، آیین، مذهب و نگرش‌های سیاسی مختلف درش حضور داشته باشن و از حق مساوی برخوردار باشن ولی غلبه نکنن. حتی اگر کسی رأی میاره و میاد حکومت رو حزبش تشکیل میده، 4 سال یا ماکسیموم 10 سال بعد میره کنار، ولی جامعه ایران چون اون رو نداره، ما مجبور به پذیرش دیگری هستیم، مجبور به معطوف شدن به مسئله ایران هستیم. مبارزه معطوف به قدرت در به قدرت رسیدن قدرت مردمان ایران باید باشه،
1: باید باشه. بدونید مسئله اینه که چون سیستمی بوده که از یک به هر حال حکومت سلطنتی و پادشاهی رسیده به یک انقلاب، یه حکومت کاملا توتالیتری، یعنی که تمامیت خواه بوده و اجازه هیچ چیز رو نداده. این حراس هم وجود داره که ممکنه که یک دوباره یک فرمی از حکومت شکل بگیره که این فرمی از حکومت قابل تغییر نباشه، اداره کشور هر 4 سال یا چه میدونم 5 سال جابجا نشه، یه فرم دیگری از یک حکومت مادام العمر بیاد. بخشی از مخالفت هایی که هست از این حراس است، میدونین؟
0: دقیقاً همین، از این حراس است، از این پذیرش دیگری و از این عدم تجربه زندگی کردن در یک ساختار دموکراتیکه. و نکته نهایی اینه که جامعه ایران طی 3 سال گذشته متحول شده، اما یک نکته وجود داره، نه برگشتن به 3 سال گذشته، نه برگشتن به زمان زن زندگی آزادی، ولی ارزش های زن زندگی آزادی به دلیل همه شمول بودنش یکی از موارد، یکی از تجربه های شیرینه و به همین دلیله و به دلیل اینکه توجه باز همه شمولتر جهانی رو نسبت به اون جامعه ایران که چی میخواد جلب کرد و خیلی مدرن بود ارزش های زن زندگی آزادی، به همین دلیله که هنوزم در بخشی از جامعه ممکنه که مقبول باشه، البته که به ارزش های زن زندگی آزادی.
1: خب ما نباید در هیچ بخشی از مبارزه، بخش قبلی مبارزه رو نفی کنیم، کما اینکه همین الان هم در دوره زن زندگی آزادی هم کسی نیومد آبان 98 رو نفی کنه، 96 رو نفی کنه، دوره های قبلی همه اونها رو ادامه همین مسیری میدونستن که الان توش وجود دارن، جامعه داره حرکت میکنه.
0: صد درصد. ولی بحثم اینه که کاملا دوستان درست میگن که ما نمیتونیم برگردیم به عقب، ما نمیتونیم دوباره زن زندگی آزادی دیگه رو رقم بزنیم، ولی ارزش هایی رو که جواب درستی به ما داده به عنوان lesson learned، درس های آموخته، باید با خودمون بیاریم و ببینیم در این مسیر همگرا شدن، در این تجربه هایی که داشتیم، کدوم تونسته بخش وسیع تری از این مردمان رو با خودش همراه.
1: خیلی متشکرم آقای وفا. فقط قبل از این که شما پاسختون شروع کنم، من یه تصحیح کوچولو بکنم در مورد چیزی که در مورد انتخابات ترکیه گفتیم. در انتخابات سال 2023 نیمی از رای دهندگان همونجوری که خود شما گفتید به اردوغان رای دادن، اما پایگاه مستقیم حزب او 36% بود در همون انتخابات.
2: حزب حزب ملی گرای مه پی که یه حزب راستگرای ملی گراست که با هم دیگه چیز کردن، منظور این بود که در واقع نیمی حاضر شدن به اردوغان رای بدن.
1: بله، من فقط خواستم این نکته رو در مورد این در واقع محبوبیت و یا لااقل میزان آرایی که اردوغان افتاده بود به عنوان یک اصلاحی کوچیک خدمتتون عرض کنم. بفرمایید صحبت های شما رو بشنوم.
2: باشه، من چند تا چیز کوچیک نوشتم می‌خواستم بگم. یکی در مورد همین اکثریت که غزال جان اشاره کردن که ما اکثریت ندیم. حالا حتی اگر که ما اکثریتی داشته باشیم که حالا احتمالاً به هر حال حالا نظرسنجی همین نظرسنجی آخره گمانم نشون میده که یک جریانی در داخل کشور نگاه بیشتری یا یک افرادی مقبولیتی بیشتری دارن، ولی واقعیت اینه که بپذیریم که خب یه اقلیتی هم وجود داره که این نگاه متفاوتی داره و اون نگاه هم از لانگ از این که به تا جایی که در تقابل با جمهوری اسلامی باشه، تا جایی که به در واقع یک پارچگی ایران پایبند باشه، برای من همیشه محترم. یعنی چند تا خط قرمز ابتدایی دارم که خب اون نگاه در راستای ایران باشه، ایدئولوژیکی که دنبال مثلا چه میدونم فردای آزادی ایران را هم دوباره گره بزنه به اسرائیل ستیزی و جنگ با غرب و جنگ با شرق و اینا نباشه، اون نگاه بر من محترمه و با وجود اینکه باش اختلاف داشته باشم میتونم کنارش بیستم. و به نظر من این یکی از چیزایی که باید روش کار بکنیم که خب اون اکثریت رو اگر اکثریت هم وجود داره در کنار بقیه اقلیت‌ها هم بتونیم بیستیم، با هم دیگه بتونیم کار بکنیم و این ترس از کنار هم ایستادن رو هم نداشته باشیم. یعنی یکی از چیزایی که وجود داره، مثلا من میبینم که گروه های مختلف نه من اگر برم مثلا توی ایونت فلانجا شرکت بکنم فلان انگ به من میخوره، یا واقعا آدم ها میترسن از این که با هم دیگه همکاری بکنم، با هم دیگه کار بکنم. من فکر میکنم خیلی کار راحتی، حداقل بر من واقعا و خیلی دوستانی که با هم دیگه اینجا کار میکنیم، کار سختی نبوده که هویت مستقل خودمون رو حفظ بکنیم، ولی بتونیم مثلا توی ایونت یا توی برنامه‌های فلان جریان بریم، با دیدار بذاریم با یه گروهی که کاملا نگاهمون با هم دیگه متفاوته. ما یه زنجیر انسانی گذاشته بودیم توی دانتان تورنتو و یک فردی عکس آقای رضا پهلوی همراهشون بود و بعد یک سری دوستان ما اعتراض کردن نه کل این زنجیر انسانی ایرانی الان تبدیل شد به مثلا برنامه آقای پهلوی و من گفتم نه چرا شما اینجوری فکر می‌کنید، چرا من نتونم با هویت مستقل خودم اینجا ایستادم، یک فردی هم مثلا انتهای صف با عکس فردی که با من رهبر دوران گذار قبولش کرده ایستاده و کل شما فکر می‌کنید یک فرد کل این هویت رو از بین برد، کل هویت شما رو تحت تاثیر قرار داد. می‌گم کنار هم ایستادن با هم دیگه کار کردن با پذیرفتن هویت‌های متفاوتمون کار سختی نیست واقعا. و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، این چند ماه گذشته حداقل از زمانی که زمزمه جنگ بود که مثلا حالا ترامپ حالا حداقل میتونم الان بگم که سوء استفاده کرد و گفتش که مثلا اگر اعدام بکنید نمیدونم حمله میکنم، اگر اینطور اگر بکشید حمله میکنم، که در نهایت هم احتمالا دنبال اجندای خاص خودش بود و ازش استفاده کرد، ولی یه زمزمه یک فضای شکلی گرفت کم کم که من احساس میکنم که اپوزیسیون خارج از کشور شاید دوچار تعلیق شد. یعنی یه مقدار همه منتظرن، نمیخوام حالا بگم به این شکل، ولی شاید مثلا همه تخم مرغ رو گذاشتن توی سبد این که خب از دل این جنگه مثلا فرض کنیم که شاید جمهوری اسلامی بره. و بعد یکی دو ماه گذشته حداقل من احساس میکنم که یه مقدار نگاه ها بازتر شده نسبت به این قضیه، این فضای تعلیقه، این فضای این که آدم ها شاید مثلا همش منتظرن که ببینن نتیجه این جنگ و صلح و مذاکرات و اینا به کجا میرسه، شکسته و واقعا فارغ از این که اینها جنگشون رو ادامه بدن یا این که فارغ از این که با هم دیگه صلح بکنه، من فکر میکنم که اون کاری که ما باید انجام بدیم هیچ تغییری نمیکنه. چون راستش رو بخواید خیلی بعید میدونم الان که به عنوان یک کسی که در اسفند ماه معتقد بودم حتما باید جمهوری اسلامی در واقع رایت تو پروتکت، حتما باید جمهوری اسلامی از محاکمه بشه بابت جنایتی کرده،
1: مسئولیت حمایت در واقع ریسپانسیبلیتی تو پروتکت.
2: بله من معتقدم که حتما باید کشورهای خارجی یک در واقع مجازاتی، یک حمله، یک چیزی که در واقع خیلی خوشحال بودم که خامنه‌ای رو کشتن، خیلی خوشحال بودم که سران سپاه رو کشتن، ولی الان راستش بخواید خیلی به این که این جنگی که الان داره پیش میره ختم به سقوط جمهوری اسلامی به اون فرمتی که ما فکر کردیم بشه خیلی خوشبین نیستم بهش. اگرم مذاکره بکنن که خب همونطور که دیدیم احتمالاً هیچ بندی در مورد حقوق مردم ایران توی این مذاکراتشون نیستن، چه فکر می‌کنم که فارغ از این که نتیجه این به کدوم سمتی بره ما راهی نداریم جز اون که همون مسیری که قبل داشتیم ادامه میدادیم رو ادامه بدیم. من خیلی کوتاه یه نکته هم رو زن زندگی آزادی اگه بشه یه دقیقه بگم.
1: بله
2: در مورد زن زندگی آزادی یه چیزی که من خیلی آزار میده این که خب توی همین من هنوز بعد از 4 سال توی شد که همه جا ترمه روش نوشته زن زندگی آزادی و یکی از واقعا فیلم کنم پروگرسیف ترین، یکی از نمیدونم شاید واقعا بشه گفت، نمیخوام خیلی توصیفش بکنم ولی میخوام بگم خیلی عمیقا باور دارم به این جنبش. به نظر من این جنبش خیلی بسیار تاثیرگذاری توی جامعه ایران بود و یک جوری الگوی زندگی مردم ایران، یعنی مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران اینو زندگی کردن. اینجوری نیست که فقط یک شعار بود، یک مثلا فرض کنید قیام چند ماهه یا یک ساله بود، ولی میخوام بگم که به همون میزانی که که گروه های فرض کنیم مثلا الان میگن که گروه های پادشاهی خواه علیه زن زندگی آزادی هم خیلی هاشون حمله میکنن به فهم زن زندگی آزادی، و من این فردی که خودم به اردوگاه چپ نزدیکترم میخوام بگم یه نقدی هم به دوستان چپ در این مورد وارده، بخاطر اینکه تلاش کردن زن زندگی آزادی رو بکنن فقط سمبل یک جریان خاص سیاسی، سمبل جریان چپ، مثلا تبدیل بشه به اینکه فقط این نماد این جریانه و تلاش کردن که در یا حالا خاصی یا نخواسته در تقابل با جریانهای دیگه ایرانگرایی، ملیگرایی قرارش بدن یه جورایی، و در صورتی واقعیتی نبود. بچه هایی که توی زن زندگی آزادی کف خیابون بودن یه عده بسیار زیادیشون کسایی بودن که توی دیما هم کف خیابون بودن، شاید همون فرد که اونجا شعار زندگی آزادی میداد اینجا مثلا فرض کنید که شعار دیگه ای هم داده باشه یا پرچم شیر خورشید دستش گرفته باشه. خواستم میگم اینا واقعا در تضاد نیست، همونطور که خودتون گفتید این جنبش ها در ادامه هم دیگه هستن و بخشی از در واقع مبارزات پیوسته یک ملت هم، و هر جریانی که تلاش بکنه اینها رو از هم تفکیک بکنه، یکیشونو بالا ببره یکیشونو پایین بیاره، به نظر من به این روند مبارزات مردم ایران خدمت نکرده. در
1: شاید هم ضربه زده. خیلی متشکرم، ممنون هم از شما. یکی یه دقیقه برای یه جمع‌بندی کوتاه به هر سه شما میدم، ممکن نکته باشه که بهش اشاره نکرده باشین در صحبتتون. آقای محمد.
3: خیلی متشکرم. من از اولا که بذارید از این فرصتی که دادید سپاسگزاری کنم. گمان میکنم که
1: ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: مرسی. آنچه داره اتفاق میفته خب در برهه بسیار حساسی قرار گرفتیم و فکر کردم به نظم سیاسی و نظم اجتماعی نیازمند دقت‌های نظری و در این حال عملیه. من امیدوارم که حداقل گفتگو بر سر آسیب‌هایی که در وضعیت موجود وجود داره بتونه که گرهی باز کنه و بذارید این موضوع رو فقط یعنی نه به عنوان جنبندی از این که این پلتفرم‌های امیدوارم به وجود بیاد از جمله اینجا که بشه راجع به این مسئله ها بی‌طرفانه تر صحبت کرد، در این حالی که با تجربه گروه های قبلی همین رو آمیخت و حداقل این رو یاد گرفت که این گروه های مختلف اپوزیسیون یا افرادی که وجود دارن مدام پایدار نمونن. سیاست نیازمند تغییره ولی در چهره های مختلف اپوزیسیون مثل جمهوری اسلامی تغییر نمی کنن. این به نظرم آسیب جدی است، ولی خب به هر حال شانسی هم هست برای یادگیری از اونها که اونها چگونه اصلا سیاست رو به صورت عملی میفهمن. خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بله، ما معمولا خیلی به این مباحث بیشتر میپرداختیم، ولی واقعا بعد از اینکه جنگ اتفاق افتاد و بعد از اینکه خب به هر حال وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و دوستان خب خیلی در حال درگیری با همدیگه بودن، ما خیلی آگاهانه از این فضا یک کمی فاصله گرفتیم که خب دو قطبی واقعا صمیمانه باور داشتیم که دو قطبی کردن فضا و حمایت از فقط این گروه یا اون گروه راه حلی نمیتونه برای ما باشه، به خصوص که وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که خب طرف‌های جنگ چشمشون رو به وضعیت مردم در ایران بستن، یعنی فارغ از اینکه نتیجه جنگ چه باشه، همونطور که در صحبت‌های زیادی هم مطرح شد، مبارزه مردم با جمهوری اسلامی کماکان ادامه خواهد داشت. حالا اگر این مسیر به اونها کمک بکنه که بابا، اگرم که نکنه، به هر حال مردم مسیر خودشون رو میرن، برای اینکه این اون چیزیه که سالیان سال دارن فریاد میزنن. خانم شکری صحبت شما رو بشنوم.
0: ممنونم. من فقط میخوام به مردم عزیزم، به خصوص به عزیزانی که در داخل ایران زندگی میکنن بگم که شرمندم که اینو میگم، ولی منجی وجود نداره و منجی به خصوص در خارج از مرزهای ایران وجود نداره. نجات دهنده ایران و فردای ایران و بچه های ما پذیرش این تکثر هست، پذیرش این مردمان دیگر هست و دست هم دیگر رو گرفتن در این اختلافات و تفاوت‌هایی که داریم هست و نهادسازی. فرد و یک گروه خاص و گذشته ما اگر قرار بود نجات دهنده ما بود، ما رو در شرایط قرار نمیداد که الان نیاز به نجات داشته باشیم. در نتیجه باید رو به جلو نگاه کنیم، نکات مثبتی رو که در گذشته و تاریخمون بوده ازش درس بگیریم، حتی در تاریخ نزدیکمون، و رو به جلو نگاه کنیم و با پذیرش تکثر و دادن حق مساوی به دیگران بپذیریم که ما تفاوت‌های زیادی داریم و فقط هم در کنار هم قرار بگیریم میتونیم بریم جلو و میتونیم از ایرانی ها و خیرخواهان خارج از ایران از همون کمک بگیریم، ولی اون اتفاقی که میفته در داخل مرزهای ایران خواهد افتاد. هیچ کس از این کسانی که در خارج از کشور نشسته روز صفر سوار هواپیما نخواهد شد که بیاد ایران. این شما مردم ایران و اون کسانی که در داخل ایران هستین.
1: از کجا میدونی؟ خانم شکری، حالا اینقدر با قطعیت حرف زدن به نظرم
0: بر مبنای اصول علمی خانم ثابتی. من دقیقا میخواستم همینو بگم که یک سری مسائل هست که علم ثابتشون کرده، دانش ثابتشون کرده، و اینها رو ما نمیتونیم با احساسات و عواطف و نوستالژی خودمون تغییر بدیم. ایران یک پدیده یا عجیب و غریب و خارق العاده نیستش که علم سیاست و تاریخ و جامعه شناسی نتونه بررسی.
1: آخه این چه ربطی داره به این که داری میگی ناجی به هیچ عمران امکان نداره از خارج بیاد؟ ممکنه یه وقتی هم اومد، ببخشید من منظورم کسی خاصی نیست،
0: نه گفتم روز صفر وقتی که آشوب به پا شده کسی نمیتونه سوار هواپیما بشه. به خاطر همین میخوام بگم، یعنی هدفم این هستش که جامعه ما بدونه اون اعتماد به نفس از دست رفته ای رو که اون استیصال بهش در حقیقت حاکم کرده، که همیشه فکر میکنه روش های مختلفی داره، یا منجی در خارجه یا تئوری توطئه است، نمیذارن برامون برنامه ریزی کردن، هم روش های مختلفی هستش که دشمن استفاده میکنه برای اینکه اعتماد به نفس و توانمندی و قدرت شما رو ازتون بگیره که بتونه بهتون غلبه کنه. یکی از روش هایی که به کار برده شده علیه ما همین چند پاره کردنمونه.
1: بله
0: و این چند پاره کردن ما خودش یکی از روش‌های تضعیف کردن ماست. اینی که ما به تمام گروه‌هایی که الان تو این شرایط بحرانی و اضطراری میتونستن کمکمون بکنن که پیروز بشیم، یه کار سیاسی دیگه، داریم راجع به مبارزه معطوف به قدرت سیاسی حرف میزنیم. در سیاست هم شما میری الان امارات متحده عربی از اسرائیل گنبد آهنینش رو گرفته، چون میخواد در مقابل دشمنی از خودش حفاظت کنه. پس ما وقتی که میخواییم در پای پیروزی و محافظت از خودمونه با کسانی که منافع مشترک داریم مشترک میشیم. حالا ما داریم در داخل یک مرز مشترک، یک تاریخ مشترک حرف میزنیم. پس تمام اون گروه هایی که میتونستن الان کمک کننده باشن به هم دیگه برای دستیابی به این پیروزی، تبدیل شدیم به کسانی که ما فکر میکنیم که اینا باعثن، اینا مقصرن، اینا دشمنن، اینا نمیذارن. و این دقیقا همون قسمته. برای همین من میخوام اون اعتماد به نفس از دست رفتمون رو به دست بیاریم، بتونیم از این استیصال نجات پیدا کنیم، وگرنه بدون اون نمیتونیم. و چون میدونم که با چشم داشتن به خارج همین اتفاق نمیفته، ما اول باید بتونیم خودمون رو پیدا کنیم تا بعد اگر هر پتانسیل در خارج هست بتونه کمکمون.
1: خیلی متشکرم آقای وفا.
2: همچنان من نمیخوام شاعرانه یا از روی مثلا فقط همینجوری حرف زدم، ولی واقعا باور دارم که ملت ما یه راه خیلی زیادی، مردم ما یه راه خیلی بلندی رو اومده تا به این نقطه‌ای که الان توش رسیده، اونجا ایستادیم. و من فکر میکنم که خب پزین نمیتونم مقایسه بکنم، ولی واقعا احتمالاً بین همه ملت‌های دنیا یکی از اونایی هستیم که هزینه بسیار سنگینی برای آزادی و دموکراسی هم دادیم، و احتمالاً الان جایی که توش ایستادیم نزدیک‌ترین نقطه هم هستیم که بهش برسیم. من خیلی اولا که افتخار میکنم به همه مبارزاتی که مردم ایران کرده، یعنی مثلا گاهن تصاویر و نوع که مردم دارن با هم دیگه در داخل کشور با هم دیگه رفتار میکنن میبینم، واقعا گاهی مثلا گریه هم میگیره از اینکه مقایسهش میکنم با مثلا فرض کنین رفتاری که در جاهای دیگه میبینم. همون بحث برنج پاشیدن تو هوا یه نمونهش، فقط نوع رفتاری که مردم میکنن، فقط همین که مردم واقعا احساس میکنن به اون نقطه خیلی نزدیک شدن. و فارغ از این که نتیجه این جنگ و پیروزی و صلح و اینها در واقع به کجا برسه، من مطمئنم که ما خیلی زود به اون خواسته قلبیمون میرسیم.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان که در این برنامه همراه ما بودند: عطا محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سعید وفا، فعال سیاسی، و همینطور غزال شکری، مشاور مدیریت استراتژی. سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از شما که در یوتیوب و توییتر ما رو زنده تماشا کردید و در همینطور کانال تلویزیون پالس همراه ما هستید. ممنونم از همراهی شما. سپاسگزارم از همکارانم که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن، به پیش آقای سامان رسول‌پور که امروز کلی هم به ما لطف کرد و گذاشت که زمان برنامه رو خیلی خارج از برنامه پیش بینی شده طولانی ادامه بدیم. مرسی از همراهیتون. سپاسگزارم از همه شما. برای اونهایی که در داخل ایران هستند آرامش و امنیت و سلامتی آرزو میکنم، به امید روزهای بهتر برای همه ما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکن.

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورت کانال. من شهرام سوپانی هستم و امشب چهارشنبه 14 مرداد ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کرده اید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. ترامپ از پیشرفت مذاکرات با ایران خبر داد. همچنین درباره ضربه بسیار سخت در صورت شکست توافق به تهران هشدار داد. سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد. نگرانی‌ها از سرکوب مخالفان و نبود دادرسی عادلانه افزایش یافت. بحران مسکن و افزایش فقر شهری، میلیون‌ها نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، نفتکش‌های ایران در انتظار و سرگردانی هستند. و اینک مشروع اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران در روزهای اخیر به خوبی پیش رفته است، اما هشدار داد در صورت شکست توافق ایران با ضربه‌ای بسیار سخت روبرو خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با تهران تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تاکید کرد ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین هشدار داد اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، آمریکا ممکن است اقدام نظامی انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران به دنبال توافق است، اما در صورت رد توافق پیامدهای سختی در انتظار این کشور خواهد بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره احتمال توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر شده بود. مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو گفته‌اند در مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است. وبسایت اکسیوز گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده اند. بر اساس این گزارش، توافق پیشنهادی شامل یک دوره 60 روزه میان ایران و عمان است که امکان تمدید آن وجود دارد. طبق این توافق، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با هماهنگی ایران و عمان انجام خواهد شد و در این مدت هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌شود. همچنین قرار است مسیر میانی تنگه پس از پاکسازی مین‌های دریایی دوباره برای عبور کشتی‌ها باز شود. منابع اکسیوز گفته‌اند مقام‌هایی از قطر، پاکستان و عربستان سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگرانه مشارکت داشته‌اند. هدف این توافق بازگشت آتش‌بس میان آمریکا و ایران و آغاز دوباره مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده است. این گزارش می‌افزاید در صورت شکست مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا همچنان مطرح است. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مسیر جنوبی تنگه هرمز که از هوای عمان می‌گذرد برای همه کشتی‌های تجاری آزاد و باز است. سنتکام با انتشار بیانیه در شبکه ایکس نوشته است مسیر جنوبی تنگه هرمز همچنان برای همه کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این آبراه بین المللی را دارند آزاد و باز است. ارتش آمریکا در ادامه خبر داده که نیروهای نظامی این کشور در 3 ماه گذشته به بیش از 1000 کشتی کمک کردند تا با وجود آنجه اقدامات تهاجمی و بیدلیل ایران توصیف کرده است با موفقیت از تنگه عبور کنند و این روند همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد گفتگویی میان ایران و عمان در جریان است درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او خبر داد که آمریکا نیز در این مذاکره دخیل است. فولکر تور، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای همه احکام اعدام را متوقف کنند و برای لغو مجازات اعدام گام بردارند. ترک اعلام کرد از 19 مارس 2026 تا کنون دست کم 56 نفر با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که 27 نفر از آنها
در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها بودند. او همچنین گفت بیش از 100 نفر دیگر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز هشدار داد و گفت مجازات اعدام در ایران گاه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده می‌شود. او همچنین درباره نبود دادرسی عادلانه، اعترافات اجباری و گزارش‌هایی درباره شکنجه متهمان ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد که مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی سازگار نیست. رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران از افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خبر داد. ایرج رهبر گفت رشد هزینه مصالح، نهادهای تولید و دستمزد نیروی کار اجرای پروژه‌های جدید را با مشکل روبرو کرده و سازندگان تنها بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تمرکز دارند. به گفته او، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران اکنون دست کم 55 میلیون تومان و در برخی پروژه‌ها تا 70 میلیون تومان رسیده است. همزمان گزارش‌ها از افزایش فشار بر خانوارها حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های داخلی، سهم اجاره بها از درآمد خانوار در شهرهای بزرگ به 50-70% افزایش یافته است. همچنین روزنامه اطلاعات از جهش کم سابقه قبوز آب و برق خبر داده و نوشته است که مبلغ برخی قبوز تا 300% افزایش یافته است. این روزنامه هشدار داد که افزایش هزینه خدمات در شرایط دشوار اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. حدود 15% جمعیت شهرنشین ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی و مناطق کم برخوردار زندگی می‌کنند. آماری که نشان دهنده فشار فزاینده اقتصادی و دشواری تأمین مسکن برای بخش بزرگی از جامعه است. عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، با اشاره به افزایش مهاجرت به کلان شهرها، کمبود فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی در بسیاری از استان‌ها را از عوامل اصلی این روند عنوان کرده است. پیشتر گزارش‌هایی از زندگی حدود 20 میلیون نفر از جمعیت شهری ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر شده بود. افزایش شدید هزینه مسکن و اجاره بها نیز بسیاری از خانواده‌ها را به حاشیه شهرها رانده است، به گونه‌ای که در برخی شهرهای بزرگ بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می‌شود. رشد حاشیه نشینی، گسترش مناطق کم برخوردار و زندگی در واحدهای غیر ایمن از پیامدهای بحران اقتصادی و مشکلات ساختاری در حوزه مسکن و اشتغال در ایران عنوان می شود. ایران با وجود برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان، اکنون با کسری روزانه 840 میلیون متر مکعب گاز روبروست. بحرانی که بار دیگر ضعف مدیریت، کمبود سرمایه‌گذاری و سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در بخش انرژی را آشکار کرده است. بر اساس گزارش تجارت نیوز، نیاز روزانه کشور در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها و تزریق به مخازن نفتی حدود 1450 میلیون متر مکعب است. اما میزان گاز تزریقی به شبکه به حدود 610 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. این گزارش با اشاره به کاهش بخشی از ظرفیت تولید گاز پس از جنگ تأکید می کند که مشکلات صنعت گاز ایران تنها به عوامل مقطعی محدود نیست. سالها بی‌توجهی به توسعه زیرساختها، فرسودگی تأسیسات و مدیریت ناکارآمد کشور را با کمبود پایدار انرژی مواجه کرده و فشار آن بر صنایع و مردم افزایش یافته است. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران باعث اختلال گسترده در رفت آمد کشتی‌ها به بنادر این کشور شده و فعالیت کشتیرانی ایران را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش این گروه، شماری از نفتکش‌های خالی با پرچم ایران در نقاط مختلف اقیانوس هند و آرام متوقف شده اند و چندین نفتکش بارگیری شده نیز در نزدیکی جزیره خال در انتظار ادامه مسیر قرار دارند. گروه اتحاد اعلام کرده است که از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران در 17 ژوئن دست کم 33 مورد بارگیری نفت و محصولات پتروشیمی ایران را رصد کرده که 13 مورد آن از پایانی خارک انجام شده است. این وضعیت می‌تواند
فشار بیشتری بر صادرات نفت ایران وارد کند و نشان دهنده تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی بر اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی کشور باشد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گزارش شبکه CNN درباره کاهش خطرناک ذخایر دفاع موشکی این کشور را تکذیب کرد. او در شبکه ایکس نوشت که این گزارش نادرست است و از عملکرد رسانه‌ها انتقاد کرد. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی بخش بزرگی از رهگیری‌های سامانه‌های تاد و پاتریوت را مصرف کرده و فرماندهان ارشد نسبت به کاهش نگران کننده این ذخایر هشدار داده‌اند. این گزارش همچنین مدعی بود که این موضوع در تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق حملات آخر هفته تأثیر داشته است. در مقابل، شان پارنر، سخنگوی پنتاگون، تأکید کرد که ارتش آمریکا همه تجهیزات و توانایی‌های لازم را برای اجرای هر مأموریتی که رئیس جمهوری دستور دهد در اختیار دارد. حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند که نفتکش وفا متعلق به عربستان سعودی را در شمال دریای سرخ و نزدیک منطقه یونبو با چند موشک بالستیک هدف قرار داده اند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، مدعی شد موشک‌ها با دقت به هدف اصابت کرده اند. حوثی‌ها این حمله را بخشی از سیاست محاصره در برابر محاصره عنوان کرده و گفته اند عملیات علیه کشتی‌های عربستان ادامه خواهد داشت. همچنین وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه 13 مرداد ما اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرد که باعث واژگونی و غرق شدن آن شد. این اقدامات در حالی انجام شده که حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی را افزایش داده است. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست از حوثی‌ها حمایت سیاسی، نظامی و تسلیحاتی می‌کند و از این گروه برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود بهره می‌گیرد. ادامه حملات حوثی‌ها می‌تواند امنیت آبراهای مهم منطقه و کشتیرانی جهانی را تهدید کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های آگاه گزارش داد که ایران در حال بررسی امکان مشارکت کشورهای اروپایی در عملیات مینروبی تنگه هرمز است. به گفته این منابع، این اقدام میتواند بخشی از توافقی برای عادی‌سازی کشتیرانی در این آبراه و تسهیل مذاکرات با آمریکا باشد. بر اساس این گزارش، تهران پیشتر به طور علنی با حضور کشورهای خارجی در عملیات مینروبی مخالفت کرده بود، اما در رایزنی‌های خصوصی اخیر موضعی نرمتر اتخاذ کرده و احتمال حضور کشورهای اروپایی را بررسی می‌کند. برخی ناظران این تغییر موضع را نشانه ای از فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران و تلاش تهران برای کاهش تنش‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. پذیرش احتمالی نقش کشورهای اروپایی در امنیت تنگه هرمز می‌تواند به عنوان عقب‌نشینی از مواضع پیشین ایران و پذیرش نظارت خارجی بر یکی از مهم‌ترین آبراهای منطقه تعبیر شود. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

0: جنگ به عنوان یک ابزار قدرتمند نگاه کردن که من صراحتم باش مخالفم، جنگ رو ابزار دونستن که میتونه باعث رفتن جمهوری اسلامی بشه. البته دیکته ننوشته غلط نداره خب، اما زمانی که نوشته شد ما جنگ 12 روزه و 39 روزه رو پشت سر گذاشتیم و دیدیم که نه، سیستم و رفتار جمهوری اسلامی به گونه ای عمل میکنه که قرار نیست حتی تحت این شرایط هم به آسانی باعث سرنگونیش بشه. اتفاقی که میفته در جنگ اینجوری بیشترین فشار روی مردم ایران میادش. چرا دونالد ترامپ میادش اون تفاهمنامه 14 ماده‌ای که به تعبیر درست جناب جاکی هم و خب منم اعتقادم البته همینه، یکی از بهترین مموراندوم آف آندرستندینگ ها یا یادداشت تفاهمایی بود که ایجاد شده بود و کانگرسمنای آمریکا به درستی با کنایه به دونالد ترامپ میگفتن که این سوء تفاهمنامه است و تفاهمنامه نیست، خب چرا اون رو هم حتی قبول نمیکنه؟ چرا؟ و این اتفاق، یعنی وقتی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی برای بقای خودش هم حاضر نشد، از سال 2012 امکان فروش نفت و گرفتن دلار رو نداشت و در این مموراندوم این شرط اضافه شد و این امکان رو داشت و این رو هم حتی کر نکرد، بهش اهمیت نداشت که بتونه این رو حفظ بکنه. من باورم اینه که با توجه به اینکه حمله نظامی جواب نداده و حتی دولت آمریکا هم احساسش اینه که این پروژه در ایران با هزینه بسیار زیاد و حتی شاید با وجود اینکه استراتژی داره ولی نمیتونه ته ماجرا رو ببینه، از طرف رفتار جمهوری اسلامی در مورد بستن تنگه هرمز، در مورد شلیک به کشورهای همسایه به شدت باعث میشه نظم جامعه جهانی به هم بریزه. من از اینجا به بعدش رو به سبک آقای فرهادی باید پایان باز بذارم، چون واقعا نمیدونم که چه اتفاقی باعث میشه که جمهوری اسلامی و این ظلم بی پایان 47-8 سالش به مردم ایران بتونه تموم بشه، یا اینکه امروز که داریم ببینیم منطقه هم از دست جمهوری اسلامی و شرارتاش در امان نیست به چه شکلی تموم میشه. واقعا
1: بسیار خوب آقای شهرابی، اجازه بدید که بحثو به چرخونیم. خانم مروتی ببینید، اگر اول اگر نکته‌ای دارید در مورد بحث قبلی بفرمایید تا بعد من سوالی که میپرسم مستقیم به سوال من جواب بدید.
2: ببینید در مورد جنگ و اینکه آیا جنگ میتونه باعث تغییری مانند یک انقلاب یا تغییر نظام سیاسی در یک کشور بشه، من فکر میکنم بحث خیلی خیلی گسترده ایه. ایران رو نمیتونیم به عنوان یک استثناء در نظر بگیریم. دیدیم حالا اصلا نکات انسانگرایانه و اون نگاه اخلاقی رو اگر کنار بگذاریم، عملا هم واقعا جنگ در جاهای باعث تغییر رژیم ها شده، دیدیم در همین دوران معاصر خودمون. ولی خب گاهی هم واقعا جنگ ها باعث شده که اون حرکتی که میتونه از درون جامعه شکل بگیره، یعنی اون تمایل به دموکراسی، تمایل برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک، ممکنه اون را هم جنگ گاهی باعث بشه که اون هم به تعویق بیفته. ولی مسئله اصلی مسائل داخلی ایران بوده و اینکه همون جامعه مدنی که خب به سختی در ایران رشد پیدا کرده بود، اون هم جمهوری اسلامی از همه فرصت‌ها استفاده کرده برای سرکوبش. بنابراین فکر می‌کنم راهی که در پیش راه بسیار دشواری
1: نمی‌گیم. خب سوال دیگه هم از مسترتون دارم، میخوام خواهش کنم که همزمان با اینکه بحث توافق در تنگی هرمز داره مطرح میشه، ماجرای حوثی ها و حمله به یک نفکش عربستان سعودی در شمال دریای سرخ رو هم به این قضیه اضافه کنید تا ببینیم آیا جمهوری اسلامی به دنبال با عوض کردن زمین بازی است که بحث را از تنگی هرمز به دریای سرخ و کانال سوئز بکشونه.
2: به نظر میسه جمهوری اسلامی خیلی براش مهمه که تنگه هرمز رو به در واقع تنگه باب المندب متصل کنه، هم از لحاظ ژئوپلیتیک و استراتژیک این مسئله رو میبینیم و هم از لحاظ نیروهایی که در اون منطقه حضور دارن، چه نیروهایی مانند سپاه پاسداران در منطقه تنگه هرمز و از اون طرف گروهایی که همسو با جمهوری اسلامی هستن، یعنی نیروهای حوثی های یمن. اینها درست بخشی از نیابتی هستن ولی در عین حال هم استقلال عمل دارن و بخشی از نیروی مقاومت هم شناخته میشن. اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد از هر دو به طور کامل استفاده کنه. بنابراین اینجوری نیست که بگیم اونها کاملا مستقل در این مرحله عمل میکنن، حداقل در ارتباط با جمهوری اسلامی سعی میکنن با جمهوری اسلامی هماهنگ باشن به علت اون ضربه‌ای که میتونن مخصوصا به اقتصاد کشورهای مانند عربستان بزنن که راه صدور انرژی رو از منطقه به اصطلاح باب المندب هم به سمت دریای سرخ و مناطق دیگر مسدود کنن. یعنی این بخش دیگری

0: تاکتیک جمهوری اسلامی برای اینکه با متحدانش مثل گروه شبه دولتی حوثی های یمن، چون فقط جمهوری اسلامی که دولت یمن شمالی رو به رسمیت شناخته، هیچ در هیچ جای دنیا اونها رو به رسمیت نشناختن و هدف اینه که بتوانن همگام با همدیگه اون تاکتیکو پیش ببرن برای اینکه کشورهای منطقه و آمریکا رو در فشار قرار بدن برای اینکه اون امتیاز لازم رو بگیرن.
1: آقای چوهکی، اگر این تحلیل رو مفروض بدونیم که فرمودند و این دخیل بدونیم جمهوری اسلامی رو، واکنش جهان به این موضوع چه خواهد بود؟ اگر قرار باشه این تهدید از تنگی هرمز به باب المندب و اونجوری که حالا در اون حمله بندر دمیات بود دیگه در مصر، بخواد به کانال سوئز و به در واقع مدیترانه کشیده بشه، اون وقت واکنش جهان چه خواهد بود؟
2: معتقدم که جناب آدمانی به این نگاهو من ندارم. اصلا ورود حوثی ها، اشاره میکنم به مقدمه جالب شما وقتی مطرح کردید که انگیزه حوثی ها یا فراتره یا دارم میتونم بهره دیگه ببرم به قول شما از پنجره این تنش، من میگم بله. یا تو هست که دو تا هواپیمای ایرانی نشست در بخش حوثی ها و به نظر یکی از انگیزه های حوثی ها الان این شده که با بهره گیری از امکان توافق با آمریکا، با نگاه به گذشته یادمون هست و حملات سال گذشته حوثی‌ها به دریای سرخ، به سرانجام به نوع توافق آمریکا و حوثی‌ها منجر شد که تل آویو خشمگین کرد، اسرائیل در جنبش نبود. هستن حوثی‌ها در حقیقت به نوعی دارن یک ساز خودشون رو میزنن و به نظر من با اولین توافقاتی که با آمریکا بکنن که امکانش رو من میدونم میبینم، نمیان اساسا دنبال بکنن تاثیرگذاری و تنش با ایران. در سوی دیگه ایران هم که شما گفتید اشاره کردید، دوستان همه به نوعی اینو قبول دارن، محاصره دریایی یکی از موضوعات جدیه. به این ترتیب این که برداشته بشه، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد نشان بده که بر حوثی‌ها تاثیر مستقیم داره، گرچه حوثی‌ها منافع خودشون دارن. اینم اشاره بکنم، به نظر من خیلی مهمه که در رابطه با حزب الله، در رابطه با هشت شعبی، در رابطه با موضوع حماس نگاه بکنیم که اساسا مثلا در لبنان برای اولین بار دولت وجود داره، جمهور وجود داره. این امکانی که حزب الله تحت فشار دولت لبنان هم قرار گرفته، مذاکرات اسرائیل لبنان در جریان در آمریکا و در ادامه داشته ایتالیا، کمک میکنه حتی برای تهران معامله کردن حزب الله راحت تر شه. من اعتقاد ندارم که حزب الله یک ارزش ایدئولوژیک پایداره، منافع داخلی جمهوری مهمه. در طول جنگ هم اینو من اجازه با این تمام بکنم که جنگ خانه مروتی زمین احتمال وزارت عالی هرگز باعث تغییر رژیم به اون نام شما نشده. ببینید که میگید افغانستان که طالبان برگشتن و قدرتمندتر برای 30 سال جنگ، عراق ما نمیتونیم بگیم نمونه موفقیه و باید ببینیم ارزیدی چی کار میکنه، ولی خب همه خوشحالیم که صدام سرنگون شد جلاد. ولی در تو با لیبی که داریم میبینیم ما اتفاقا استثنا وجود نداره، جنگ علیه مردمه، جنگ حکومت ها تضعیف میکنه، سرنگون نمیکنه و باید علیه جنگ باشیم که میناب تکرار نشه و مردم کشته نشن و واقعا این فشار رو بیان نکنه. جنگ راه حل تغییر رژیم نیست و دموکراسی از جنگ ایجاد نمیشه.
1: بسیار خوب. خانم مروتی، در حد 30 ثانیه اگر پاسخی دارید برای این بخش از گفته های آقای چوهکی که خطاب به شما بود.
0: بله، ببین، عرض کردم مسئله اخلاقی نیست اینجا. اگه من از منظر اخلاقی نگاه کنم، بله، منم جنگ رو قبول ندارم، ولی میگم اون چیزی که در واقعیت در واقعیت سیاست اتفاق میفته، چرا جنگ باعث تغییر رژیم ها شده، این که بعد از تغییر رژیم چه اتفاقی افتاده، به سمت دموکراسی رفتن یا به سمت سیستم ناکارآمد و دیکتاتوری رفتن، اون مسئله دیگه ای که میشه در موردش صحبت کرد. ولی عملا جنگ میتونه باعث تغییر رژیم ها بشه. ولی عرض کردم ممکنه در جاهایی جواب‌های مختلفی در موردش داشته باشیم، ولی لزوما به این معنی نیست که فقط باعث تضعیف حکومت بشه. میتونه باعث تغییر حکومت بشه، یک حکومت دیکتاتورتر از قبل روی کار بیاد و ممکنه نه اتفاقا ساختار جامعه هم اون قابلیت و پتانسیل رو داشته باشه که از اون فرصت استفاده کنه، به سمت تغییری مثبت پیش بره.
1: و آقای شهرابی، ببینید، من خیلی کوتاه میخوام یک جنبندی به من بدید و بگید از منظر مردم در ایران این شرایط در چه وضعیتی است؟ یعنی مردم منتظرن خبر توافق رو بشنون، خبر بمباران رو بشنون. مردم هم که میگن اون بخشی از جامعه است که صداشون از طریق رسانه‌های اجتماعی داره به گوش شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میرسه.
3: بله، صادقانه بخوام بگم اون بخشی که من با مردم در تعامل و ارتباط نزدیکم و خب حالا چه تو شبکه‌های اجتماعی چه از طریق ارتباطات دیگه دنبال میکنم، متاسفانه اصلا دنبال شنیدن خبر توافق نیستم، به دلیل اینکه شرارت داخلی جمهوری اسلامی. ببینید در مورد چیزی که ما صحبت کردیم در مورد بحث سیاست خارجی که جمهوری اسلامی با این زبان پرنیش و برا و عقب نکشیدن و به تعبیری دست و تو نرفتن داره در سیاست خارجی احساس میکنه میتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه، در بحث سیاست داخلی هم همینه. یعنی درست در دوره‌ای که کشور درگیر جنگ و تحریمه، دو تا اعدام در میدان علی خانی اصفهان فقط یه معنی داره، داره به مردم میگه که یه قدم جلوتر بیاید، ما به این کشتار و دستگاه سرکوب با قدرت ادامه میدیم و فقط هدفش سیاست النصر به روبه. برای همین این و من به مردم انتقادی نمی کنم، اما متاسفانه چیزی که به صورت قاطبه و پررنگ میبینم اینه که انقدر میزان این جنایات و میزان رفتار شنیع نامنصفانه با مردم خودمون در جمهوری اسلامی زیاد بوده که متاسفانه به شکل احساسی قاطبه ای از مردم میگن حتی جنگ بشه ولی اینها برند، در حالی که من دلم میخواد به عنوان جمله آخر اینو اضافه کنم که اگر قرار بود جنگ با یک سری صدمات کوچیک باعث رفتن جمهوری اسلامی میشد، شاید خود من هم پشت جنگ وای میستادم، اما من صادقانه احساس میکنم جنگ باعث رفتن جمهوری اسلامی نمیشه. جنگ کشور ما رو به ویرانه تبدیل میکنه و تحمل زندگی در ایران رو برای مردم نازنین ایران سختتر و سختتر میکنه. برای همین میخوام عاجزانه از مردم تقاضا کنم که دست به دعا برای جنگ نباشن و از کارشناسان بخوام که جنگ رو لطفاً بذکر نکنن.
1: ممنونم از لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی پایتخت فنلاند، سجاد شهرابی روزنامه‌نگار از هیوستن تگزاس و امیر چاکی کارشناس رابطه بین‌المللی از برلین پایتخت آلمان که من رو در طول برنامه امشب همراهی کرد. هر سه بزرگوار سپاسگزارم. از شما هم دعوت می‌کنم که علاوه بر این که اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه رو ببینید، از نسخه پادکست برنامه تفسیر خبر در کانال تلگرام صدای آمریکا استفاده کنید. با آدرس فارسی وی او ای در تلگرام میتونید بلافاصله پس از پایان این برنامه هر شب در ساعت 8:30 شب به وقت ایران از کانال تلگرام صدای آمریکا که با اسکن کردن این QR کد هم قابل دسترسی برای شما خواهد بود، پادکست برنامه تفسیر خبر شامل کلیه بخش‌ها و گفتگوهایی که با مهمانان و البته گزارش‌های تحقیقی برنامه هست رو دانلود کنید و هر فرصتی که دوست داشتید گوش کنید و فراموش نکنید که حق قضاوت نهایی و تحلیل نهایی با شماست. خدا نگهدار.

امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه 120 سال از صدور فرمان مشروطه می‌گذرد. انقلابی که بسیاری آن را سرنوشت سازترین واقعه سیاسی ایران معاصر می‌دانند. لحظه گسست جامعه ایران از سنت استبداد. به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و هر گوشه از جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. 120 سال پیش در چنین روزی فرمان مشروطه صادر شد، برشی از تاریخ معاصر ما که در اون فریاد مشروطه خواهی از صحن سفارت گرفته تا مسجد و بازار و خیابان ها همه جا بلند بود. جنبشی عظیم رخ داد که هدفش مهار قدرت بیمهار و جایگزینی اراده ملت با تخت سلطنت بود. انقلاب مشروطه را به